Ni sauti yake marehemu Bob Marley, wimbo wake No Woman No Cry, kwenye katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk la kitengo cha doria ya burudani, saa 9 katika dakika 8. Good morning. Na katika awamu hii, ikiwa utashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, msikilizaji, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu msikilizaji, okay? Vile vile, ikiwa mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, mtumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star number 41 hash star 441 hash. Kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. The more you play, the higher your chances of winning, okay? 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. Kumbuka kwamba the more you play, na kuonekana kama umewekeza ile sure bet, the higher your chances of winning, mtu wangu. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Tayari ninavyozungumza, bonuses tayari zimeanza kupeanwa, na kuna jamaa wengi tu ambao tayari washazoa bonuses zao. Kwa hivyo, ikiwa mpokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, nieleze jina lako, uko wapi, mpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star number 41 hash. Cheza win.

0: kama culture. Tell me where you get it. Hello?
1: Hello?
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na Dennis Kiprotich.
0: Nani?
1: Dennis.
0: Dennis Kiprotich.
1: Yes.
0: Deno uko wapi?
1: Mimi niko maeneo ya huko inaitwa Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Kwema.
0: Deno umebonyeza *441# mara ngapi katika mchezo wa Lotobora?
1: Nimebonyesha mara 3.
0: Peke yake.
1: Eh.
0: Hapo unajua umetumia hela ngapi? Umetumia 60 bob peke yake. Deno. Na tunazungumza tayari Dennis. Uko na hela kwenye simu?
1: Akwambia sasa hivi kuna hela.
0: Ehe.
1: Aina mwambie nilicheza nikacheza nikasema kuone watu wanachezanga aje.
0: Ehe.
1: Aina mwambie niko na 14,000.
0: 14,000 Deno.
1: Ehe.
0: Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Hapana.
0: Lakini umekuwa kushiriki?
1: Nimeshiriki leo nikasema wacha nijaribu.
0: 14,000 sio pesa mbaya.
1: Sasa hii si pesa mbaya na hii economy yenye tuko sasa hii.
0: Eh.
1: Hai, hii pesa mingi sana.
0: Haya, kabla nikufurahishe Deno.
1: Ah.
0: Hebu sema mwecheche.
1: Mwijiji.
0: Deno, sema mwecheche.
1: Mwijiji.
0: Si mwejeje, sema mwecheche.
1: Mwijiji.
0: Deno.
1: Hmm.
0: 14,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: Nakuwa 34,000.
0: Nakuwa ngapi?
1: 34,000.
0: Deno Kiprop, hii yote ni yako. Na kuzindikisha na boost ya 20,000 na hii ni mwecheche.
1: Ala,
0: kwa mara nyingine hebu sema mwecheche.
1: Mwecheche.
0: Hapo umejaribu.
1: Hai hapo sasa unajua pesa tena itaka.
0: Eh?
1: Natakanga adabu kidogo na mwanamke.
0: Aha, sasa iko hivi Deno. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Lotobora na you are still eligible. Dennis endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Hela kibao hapa. Haya. Subiria boost yako. Imagine boost yako imeshinda ulichoshinda. Imezidi ulichoshinda. Unashinda 14k na kupatia boost 20k. Maajabu haya. Haya. Na vile msikilizaji, una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Lotobora. Hela kibao hapa, hela ambazo sio zangu, hela ambazo ni zako, hela ambazo kuzipata rahisi sana msikilizaji. Ni kujituma tu hela hizi ili uzipokee. Unashiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotobora. Kushiriki unabonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia

0: sikia ngoma. Ni katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47 Fire Test Ndaya. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi rafiki yangu?
1: Unaongea na William Lemayan.
0: William Lemayan, uko wapi mtu wangu Lemayan?
1: Mimi niko Narok.
0: Narok kwema?
1: Narok salama kabisa.
0: William, umebonyeza *441# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 4.
0: Peke yake?
1: Peke yake.
0: Hapo umetumia Etebop William Lemayan na tayari unavyozungumza tayari uko na hela mzuri kwenye simu.
1: Hai, nakwambia pesa imeingia, hela imedunda.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi William?
1: Box 5,
0: 30,000. Ei, ei, ei, ei, ei. Unajua umetumia Etebop peke yake?
1: Imagine.
0: Lemayan,
1: niambie.
0: 30,000 si pesa kidogo? Unaweza kununua ndama?
1: Sasa hii imeniokolea. Mbaya sana. Sasa hii mambo iko inasonga kabisa.
0: Ala. Nikana kwamba umekuwa kushiriki lakini hujawahi kushinda tena.
1: Dawai, nimejituma lakini leo nimeona Mungu alani.
0: Aha. William.
1: Mungu alani.
0: I like that. Kumbe wewe ni mtu wa kushukuru eh?
1: Mm.
0: 30,000. Ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Why 50,000?
0: William, ukuna 30,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020 extra.
1: Okay, shukran radio.
0: Bibi najua saa hii huwezi kulala, hautalala William. We can bet on that.
1: Shukran.
0: Unangoja kuna tu jua litachomoza saa ngapi? Wanze mambo ya kwako William.
1: Sasa natamani hata ifika asubuhi nione
0: venye. Manake saa hii tunavyozungumza William utakuwa na shilingi 1,050. 50K.
1: Hey, shukran,
0: yes,
1: shukran,
0: alafu. Alafu William katika mpango huu awamu hii kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Naam.
0: Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tunavyozungumza saa hii tayari bonuses zinapeanwa, jamaa wanajinda bonus zao, and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza. Okay?
1: Sawa sawa, haja niendelee sana nicheze nione venye kutakuwa.
0: Thank you so much.
1: Shukran.
0: Haya haya.
1: Shukran sana.
0: Karibu sana. William Hamidi. Hapa kuna hela jamani, na hela hizi mimi naangalia tu kuzichukua msikilizaji. Hela hizi sina uwezo wa kunyakua hapa. Hapa uweze fanya corruption. Hapa hela haitoki, ikitoka inaenda kwa simu ya msikilizaji. Mimi kazi yangu ni kupokeza tu. I'm like a messenger. Na inaniuma. Inaniuma kiasi. Wewe unashinda chapa, mimi nangojea payslip. Jamani. William, 50K umetumia Etebop peke yake mtu wangu. Haya. Msikilizaji naye vile vile kuna fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 peke yake. 20 bob only. Unapokeza vijisanduku ngapi? Vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitamzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza *441# *441#, cheza win katika mchezo wa Loto Bora.

0: Manu Payas na Susumila ka chance.
1: Wewe ti wewe. Lete raha.
0: Trace Injeri tokea Thika. Ushapokea bonus yako 4600. Trace Injeri, hongera. Bonus kibao msikilizaji. Nimesema katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu wa Loto Bora, ambapo rahisi sana, unabonyeza *441# kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku ngapi? Vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Niko kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Na kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na ninavyozungumza tayari bonuses za piano, jamaa wanazoa hela zao, jamaa anapokea bonuses zao, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, endelea kubonyeza *441#. Aha. Asante sana Tracy, ushapokea bonus yako.

Ben Mumanyi, ongera. Endelea kubonyeza star 41 hash, hela kibao katika mchezo wa Loto Bora. Nilisema kabla ya saa 10 washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na tayari bonuses hizo jamaa wanazoa bonuses zao kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unashiriki kwa kubonyeza star 41 hash, star 441 hash kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Mtu wangu, hela kibao katika mchezo wa Loto.

Mopo na sasa kuelekea saa 11 asubuhi, kwa hivyo endelea kubonyeza star 441 hash katika mchezo wa Lotto Bora. Hela kibao. Adaweda mpo.

kazi. Wewe umekosana na mwenzako nyumbani, hasira hiyo unaletea mwananchi jamani. Itakuwaje? Unafanya kazi kwa hasira. Inabidi you are making bad decisions kwa sababu ya hasira.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Yesu, asante, asante, asante kwa vile ambavyo Bwana umeniepusha, kwa vile ambavyo Bwana umenilinda, kwa vile ambavyo Bwana umenitendea. Ninasema asante katika jina la Yesu Kristo aliye hai. 2026 Jehova, tarehe ikiwa ni 9 July 2026, asante Bwana kuweza kunifikisha hapa. Ni mkono wako ndio umenibeba, ni mkono wako ndio umenisaidia hakika, ni mkono wako ndio umenionea huruma katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni mkono wako umenisaidia, ni mkono wako umenifanya niweze kufika hapa, si kwa nguvu zangu lakini ni kwa nguvu zako. Oh, katika jina la Yesu. Anasema pale ni Emma Gospel Choir ya kwamba hata yale mambo ambayo Bwana tulitarajia mwaka ambao umepita, miaka ambayo imepita, sisi tayari tunaamini ya kwamba tumepokea, kwa maana ni mwaka wa kupokea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Umenibeba kava kutoka kwa ni Emma Gospel Kwaya, and indeed ni mkono wake Mwenyezi Mungu umetubeba, ni mkono wake Mwenyezi Mungu umetusaidia, ni mkono wake Mwenyezi Mungu umetuonea neema, ni mkono wake Mwenyezi Mungu umetusamehe, ni mkono wa Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya mwanaligi. Nikitumia kwamba nawe umeamka vizuri, unakubaliana na neema Gospel Kwaya kwamba Bwana umenibeba na nimesimama imara, maana ni mkono wako umenisaidia na ni mkono wako utazidi kunisaidia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Jina lako Bwana lipewe sifa, jina lako Bwana litukuzwe. Wewe ni mwingi wa huruma, wewe ni mwingi wa upendo, wewe ni mwingi wa baraka, wewe ni mwingi wa neema katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ee Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya kutuamsha na kwa sababu ya kutulinda hata na usiku wote katika jina la Yesu. Tumefika hapa siku hii nyingine ambayo ni siku wewe mwenyewe umeifanya tuweze kubarikiwa. Jehova, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakushukuru ni kwa sababu Baba wewe uko upande wetu. Ninakushukuru ni kwa sababu unasikia maombi. Ninakushukuru ni kwa sababu Baba you are concerned na maisha yetu. Ninakushukuru kwa sababu sisi ni watoto wako Bwana, na wewe ni baba yetu. Na tunapokuita Jehova unatusikia. Tunapokuita Jehova unatusaidia. Tunapokuita Jehova unatupatia nafasi nyingine. Utukuzwe mfalme na upewe sifa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana, wengine wamekuwa safarini usiku. Wengine Bwana wamekuwa katika shift za usiku, na sote Bwana tumeamka kwa sababu Baba umetupatia uhai na pumzi. Utukuzwe na uinuliwa, upewe sifa zote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wewe ni mwingi wa baraka, Bwana wewe ni mwingi wa huruma katika jina la Yesu. Na sasa nakabidhi siku hii mikononi mwako Bwana, uonaye mwisho hata kabla ya mwanzo. Jinsi ambavyo tumeanza siku hii, wewe unajua itaisha namna gani, na kwa hivyo tunaikabidhi mikononi mwako kwamba tutaikamilisha vyema, kwa ushuhuda, kwa ushindi, kwa nyimbo za baraka katika jina la Yesu. Hatumalizi Bwana tukiwa hafifu, hatumalizi kwa ripoti nzuri, tunamalizia kwa ripoti za ushindi siku ya leo katika jina la Yesu. Ukaongoze miguu yetu. Neno lako linasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yetu. Basi wacha neno lako litumulikie njia zetu siku ya leo katika jina la Yesu. Mahali tutakanyaga, neno lako lituelekeze, neno lako lituzungumzie katika jina la Yesu. O Mungu, ninaombea taifa la Kenya kwamba wewe utaongoza hatua za taifa hili, hatua za viongozi wetu, kwamba utatutetea, utatupigania kama taifa, maana hatuwezi bila wewe. Utatuondolea mahangaiko na aibu, na utasimamisha taifa hili. Simamisha familia za Wakenya, simamisha vijana wa Kenya, simamisha Bwana institutions zetu na system zetu, zisimamishe mahali petu pa kazi. Bwana utusimamishe, tuimarishe katika jina la Yesu. Wengine ambao ni wagonja, imarisha afya yao, oh, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Cape Media Bwana, tunaomba katuimarishe. Ukaimarisha Radio 47, ukaimarisha Bwana na kipindi hiki Jehova, katika jina la Yesu. Chukua nafasi yako Bwana, tutende mema, tusamehe dhambi zetu Bwana, tuwezi bila wewe. Nami naomba nitumie kama chombo chako Bwana, wacha kipindi hiki kibebe nuru. Yeyote ambaye atakuwa chini ya sauti ya sibaki vile tena, lakini nuru hii ikamuangazie na ikambadilishe katika jina la Yesu. Asante Bwana, tunakukaribisha na tunakaribisha uwepo wako nani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini,
Twasema amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. And a very good morning to you, Mwanaligi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina tumai ya kwamba umeamka vizuri. Tayari kabisa kwa Ebenezer Thursday. Because this far ni Mungu ametusaidia. This far ni Baba ametusaidia. This far ni Mungu ndiye ambaye ameenda pamoja nasi. Na ni Mungu ambaye ametuonea huruma, ni Mungu ambaye ametubeba na atazidi kutubeba katika jina la Yesu. Umeamka namna gani? Welcome so much ndani ya Radio 47 hapa ndipo ndani ya Nuru na Eva Mwalili. Kipindi kinaitwa Nuru 47. Alright, na hashtag tunawekelea Nuru na Eva Mwalili. Hapa ndipo ambapo tunapata nuru, hapa ndipo ambapo tunasaidika, tunapata neno la Bwana linatuongoza, neno la Bwana linatubadilisha, neno la Bwana linatubebea nuru, nasi tunapochukua ile nuru, tunakuwa ni watu ambao tumebarikiwa na maisha yetu yanabadilika katika jina la Yesu. Na tumeyakwamba umeamka vyema, Mwanaligi karibu sana ndani ya Morning Glory popote ulipo, wakilisha area kode yako, wakilisha frequency yako, wakilisha mtaa wako. Hebu wakilisha, sema unaitwa nani. Wewe ni mgeni, karibu sana hapa ndipo uweze kubarikiwa tena zaidi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes, kwa hivyo confirm tu mahali ambapo unatupata, unaitwa nani, unaamsha nani. Ebenezer Thursday TBT, I tell you, TBT zinakuwa nzuri za kutukumbusha umbali tumetoka. Mungu amekutoa umbali upi, Mwanaligi? Leo ukiulizwa na mtu, Mungu amekutoa umbali upi? Mambo gani Mungu amekufunza? Mambo gani Mungu ametenda? Mambo gani Mwenyezi Mungu ametumia kukuonesha kwamba yeye bado yuko pamoja nawe? Unanipata vizuri, Mwanaligi? What can you say about God? Jina la Bwana lipewe sifa. Karibu sana, tunene pale kwenye SMS 24047. 24047 ndio nambari ya SMS, sawa sawa. Kwa hivyo utaandika ujumbe wako pale TBT, nini ambacho you know Mungu amekufunza when you look back, nini ambacho Mungu amefanya. Wengi tunasema kwamba Mungu amenitoa mbali. Mbali wapi? Mbali wapi, Mwanaligi? Tukue na ushuhuda. Ya mtu akikuuliza Mungu amekutoa mbali wapi, ama Mungu amekutoa wapi, useme tu mbali tu. Ni mbali wapi? Are you able to explain amekutoa mbali wapi? Mbali wapi? Hebu tuone, unaposema amekutoa mbali, amekutoa mbali wapi? WhatsApp ni 0719 739487 0719 739487, ni WhatsApp. Weka pamoja na voice note, weka pamoja na clean clean clean voice note fupi tu, 0793 047 047 0783 047 047, ni nambari ya simu. Haya, pale kwenye TikTok na Instagram na YouTube na X at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Okay, follow and share pale kwenye X. Unaweza pia uka follow page yetu ambayo ni verified at Radio 47 underscore Kenya na at Eva Mwalili, alafu naweka hashtag Nuru na Eva Mwalili, repost and post hashtag Nuru na Eva Mwalili. Tuinge pale kwenye website www.radio47.fm, Radio 47 app, karibu sana, tutazame, tusikilize live. Facebook follow page ambayo ni verified ya Radio 47 kwenye Facebook ya at Radio 47, ikiwa na blue tick, follow pia page yangu Mama Taifa Eva Mwalili pale kwenye FB. Yes, I follow and follow and follow.

Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo nuru imekufikia. Ipokee hapa Radio 47.

0: Nuru 47 Ebenezer Thursday.
1: Oh yes, vizuri kabisa. Thank you so much. Na kabla tujaendelea, niweze kukumbusha kwamba kabla sijaangalia message, remember kwamba unaweza kupata Radio 47 news alerts kupitia kwa *20374# umeipata kupitia kwa 20374# unaweza ukapokea Radio 47 news alerts, ukapokea pale gossips, ukapokea pale health tips, safety tips, breaking news. Wewe unachagua kile ambacho unataka. Kwa hivyo kama unataka news, unaandika news ama habari, unatuma kwa 20374. Ukitaka usalama, unaandika neno usalama ama safety, pia unatuma kwa 20374. Haya, andika sports ama michezo kwa 20374. Andika health ama afya, tuma kwa 20374 upate hizo tips. Na kama ni udaku ama gossip, unatuma vile kwa 20374, alafu unazipata kwenye direct tu kwenye simu yako. Manake mambo ni direct na Radio 47, 20374 news alerts. Okay,
0: Nuru 47 na Mama Taifa Eva Mwalili.
1: Kwa hivyo pale kwenye SMS 20 24047, okay, Adaro Lingana kutoka Kegoye Vihiga, karibu sana. Mungu amenitoa mbali tangu tangu nini? Oh my goodness. Ama ulitaka kusema tangu mme wangu akufe, tunaishi kwa neema yake. Maybe utaandika tena ndio nisije nikasoma kitu ambacho labda sikufaa ama labda kitatuelekeza vizuri, lakini karibu sana. The Lord is a shelter for the oppressed, a refuge in times of trouble. Psalm 9:9. Emmanuel Mwela Kawangware, napata Nuru na mke wangu Ann Koi. Mary Jahenda kutoka Moise Bridge, naomba moja malebo. Munishi, good morning Mama Taifa, na kupata loud and clear. Devi Mangoli kutoka Endebes. Na shukuru Mwenyezi Mungu amenitoa kwenye pepo la ulevi. Oh wonderful Devi Mangoli. Sikia hiyo. Hii ndio ninasema kutolewa mbali. Mwanaligi, wacha tunapozungumza tuzungumze kitu ambacho kita mtu atasema wow. Kweli ni Mungu ametenda. Sasa nimekuuliza, tunaposema mimi Mungu amenitoa mbali, ni mbali wapi? Devi anasema ya kwamba Mungu amenitoa mbali kwenye pepo la ulevi. Look at that. Ni mahali tu ambapo ni Mungu angenitoa. Ni Mungu angenisaidia. Na hakika when I look back, ninajua ni Mungu alinitoa katika pepo la ulevi. Devi Mangoli Endebes Kundos Farm, ubarikiwe kabisa. Na wewe ambaye labda unasema ya kwamba mimi nimekuwa katika ulevi, nimejaribu kuacha, nimeshindwa, oh sijui nini, Devi Mangoli ni ushuhuda. Hapo ndipo ambapo Mungu alimtoa. Na wewe pia anaweza kukutoa kutokana na hilo pepo la ulevi. Umelewa mpaka hata ujielewi, hausave chochote, umebakia hoi. Devi, it is a testimony ya kwamba kuna Mungu ambaye anatutoa mbali ule, na akutoe pale kama vile alitoa Devi, katika jina la Yesu. Thank you so much my brother. Barikiwa kabisa, nimeipenda. Na shukuru Jehovah kwa kuona siku ya leo nikiwa mwenye afya. Naomba wimbo wa Jeremy Mathiongo, Mama Nevada. Bwana hawezi niacha niangamie. Wycliffe kutoka Kakamega. Mwingine anasema kwamba good morning, na sema tu asante kwa uwepo wake Mungu. Harry kutoka Thika Kiganjo. Good morning Mama Taifa, nimeamka vizuri. Imanyara saa. Ukipata ni bebe ya Rose.

0: mwanaume mwonekani hata hizi sikiza mwanaume zake. Man, you should like to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaenda kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Messi, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kile gina mnakani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta, anamnakani huku piga kicho toka nje.
1: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anamakana gende, anaenda.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda toka roho yote na dunda na lia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana. Mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. 95.5. Kitale. Kapenguria. Tupo.

0: hapa unayejua. Anaitwa Christina Shosho, thamani ya wokovu. Dakika zikuwa zimesalia sita kutimia saa 11. Right, safi kabisa ndani ya TBT Ebenezer Thursday. We throw it back, and tunajua kwamba as we throw it back, ni Mwenyezi Mungu ametusaidia, ni Mwenyezi Mungu ametupigania, and it can never be otherwise katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Uja nasema kwamba mama taifa, nimepokea huo jumbe, vijana wangu Isaac na Brian watatoka kwa pepo la ulevi, ninaamini katika jina la Yesu. Amina, amina, amina. Na kama Mungu alitoa Devi, hata wao Mungu atawatoa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Thank you so much. Selina Mkasa kutoka Chwele, Mungu akutende mema. Dickson Kinisu kutoka Kimaiti, Kimaeti Bungoma. Nami pia nashukuru Mungu amenitoa kwa usherati. Watu wanatolewa kwa usherati. Watu wanachoka na vitu ambavyo havimpendezi Mwenyezi Mungu. Hakuna raha kule. Hakuna hata certificate. Ati wewe ulikuwa msherati degree gani? Sasa wewe ambaye pia uko pale, toka. Toka, watu Mungu anawatoa. I tell you. Hebu acha kwanza nipishe pastor wako. A very good morning to you. Yes.
1: Pastor wako.
2: Nataka nikusalimu katika jina safi la Yesu Kristo, Bwana wetu mwanaliki. Ni asubuhi nyingine ambayo Yesu Kristo ametuwezesha kuiona tena. Majina yangu ni Pastor Patrick Kocheri Witawa. Nikihudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega. Nataka tujifunze neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Matendo ya Mitume, mlango ni wa 3, mstari ni wa 19. Neno linasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu sifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuweko kwake Bwana. Tutubu tutoke katika dhambi, ili ya kwamba dhambi zetu sikaweze kufutwa. Neno la Bwana linasema ya kwamba tubuni, ili ya kwamba zipate kuja nyakati za kuburudishwa, kwa sababu dhambi zimeweka ukuta katikati yetu na Mungu. Wacha tukatubu ili ya kwamba zikuche nyakati za kuburudika. Ninaelewa ya kwamba, dada yangu, duku yangu, kuna mambo ambayo unayapitia, imani inakwama, unasiti kuangaika. Lakini nataka nikujulisha ya kwamba fanya uhusiano wako na Mungu, ili ya kwamba zikakuje nyakati za kuburudika. Kupata nafasi ya kuburudishwa ni kufanya uhusiano wako na Mungu. Wacha tukafanye uhusiano wetu na Mungu ya kwamba tukaweza kuona amani. Njia pekee ya kuona amani ni kutubu. Kwa hivyo neno la Bwana linasema ya kwamba tukaweza kurudi kwa Bwana, tukatubu, ili ya kwamba zikakuje nyakati za kuburudishwa. Nataka niombe na wewe, na katika maombi hii wacha Mungu akaweze kukukuza na kukusongesha hatua nyingine tena tunapoanza siku ya leo. Tuombe. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, namweka nduku huyu, dada huyu, mkononi mwako, nikijua kwamba Yesu Kristo unamjua na unamtambua. Mkuza na ukaweza kumtawala na kumuinua tena. Vita na mahangaiko yote ya shetani kwako ukaweza kuondoa, na ni kwa Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amina. Tuendelee kusikiliza Radio 47 95.5 ukiwa maeneo ya Kakamega, na Bwana akubariki.
1: Pastor wako Nuru 47 na mama taifa Eva Mwalili.
0: Okay, sawa sawa kabisa. Nataka tifanye hivi, nikirudi tuingia pale kwenye X. Endelea kuwekelea hashtag Nuru na Eva Mwalili ndani ya X. Sawa sawa, hashtag Nuru na Eva Mwalili, at Radio 47 underscore Kenya, at Eva Mwalili. So nitakuwa nikirudi, nitakuwa naangalia pale, alafu itakuwa nzuri. Vile vile pale kwenye Facebook nitakuwa naangalia comment yako pale, comment yako pale. Kwa hivyo endelea kuwekelea ujumbe pale, otherwise ni ndani ya bonga la radio, Radio 47, it's a TBT. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu mahali ambapo ametutoa na mahali ambapo anatupeleka. This can only be the hand of the Lord, alright? Haya.

kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

ndipo Nuru 47 na Eva Mwalili Radio 47 Nuru 47 Ebenezer Thursday.

0: kwani umerefresh ka lost? Ebu ngoja tuone hii.
1: Good morning mama Eva Eva Mwaliri. Yeah. Kama kawaida ni Dominic Mutai kutoka Nyasha Nyamira County. Ni asubuhi njema ya Alhamisi ambayo Mungu ametuwezesha tumeweza kuiona. Wengi walikuwa wanatarajia kuiona lakini hawachaiona.
0: Mm.
1: Acha tumpe sifa milele na milele. Mm. Amina.
0: Amina. Ni
1: blessed mama.
0: Aya, sawa sawa. Chazwa Nyoike kutoka Keno. Watu wa Keno haro haro. 103.0 Harriet Vihenda, Jaote Millicent, Collins Werunga pale kwenye Facebook, Binad Malaba Boda niko ndani, Ronio Diambo, barikiwa kabisa, Peter Tanui, Alexander Sirma Ndegwa wa Nyandarwa, Lucy Asante Joy Mutai, kuna Jane pale, kuna Mohamed Kifimbo, Kifimbo Musa Nguni, Supet Romoine, kutoka Rombo, alafu kuna CJ, kuna Evans Mutunga, Mark Lukonzo, kuna Kenneth Mutweri, yes, Beatriz Wafunafu, unaipata vizuri kabisa, alafu kuna Rebecca Musioki, Ketui Matinyane, 89.0, tuko ndani katika jina la Yesu Kristo ali hai. Alright, sawa sawa kabisa, so mwana ligi, nataka nikupange pale, so kama uko na ushuhuda, we andika tu jumbe wa ushuhuda pale, alafu nitakuwa nakupata vizuri tena zaidi, ikiwa ni saa 11, dakika ni 23, stand by for ushuhuda, eh?
2: Ground inaongea.
3: Haifichiki, namba uno.
4: Kwa ground ni radio.
2: Radio 47.
5: Radio 47.
6: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
7: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
6: Tusiwashtue hata kidogo.
5: Ground inaongea.
2: Ground imesema radio ni radio 47.
3: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
2: Mitandao inaongea.
5: Tafiti zinaongea.
6: Tafiti siko wazi.
7: Hazifichiki.
6: Haiwezi fichika.
7: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
5: Msikilizaji anaongea.
3: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
5: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
2: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa Haiba.
5: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
3: Nambari 1. Coming there very soon.
2: Hii ni namba 1.
8: Sisi hao.
5: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
3: Tunachukua
5: kwa kishindo.
6: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
7: Wengine wote tuseka chini.
6: Wamelala. Wewe.
7: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
5: Sisi.
6: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
5: Ground inaongea.
6: Inaongea. Ewe.
5: Hapa.
6: Hapa tulipo.
5: Ndipo.
6: Ndipo.
5: Na bado.
6: Maneno haya.
5: Ushuhuda.
0: Hello, habari?
11: Hello. Nzuri.
0: Naomba kuzungumza na Deborah.
11: Oh, Deborah?
0: Eh.
11: Deborah yuko hapa.
0: Hebu mpe simu.
12: Hello.
0: Deborah.
12: Yes.
0: Huyu ni mama taifa.
12: Yes.
0: Habari?
12: Nzuri.
0: Nani amechukua simu, ni mumeo?
12: Ni mume wangu.
0: Oh, mko salama?
12: Tuko salama.
0: Ah, una ushuhuda?
12: Nina ushuhuda.
0: Hapo ni wapi?
12: Hapa ni Kisii.
0: Kisii 104.9.
12: Yes.
0: Aya, sawa, shuhudia.
12: Nimekuwa nikiombea mume wangu.
0: Mm.
12: Alikuwa ametoka, akaenda kutafuta kazi Nakuru.
0: Mm.
12: Sasa kwa bahati mbaya akaenda akaoa.
0: Yeah.
12: Sasa amekaa hapo. Hii muda wote nimekuwa nikiteseka na mtoto.
0: Mm.
12: Tumekaa na yeye pia mtoto for 6 years.
0: Mm.
12: Sasa akaamua akaona acha aoe mtu mwingine.
0: Hey.
12: Sasa amekaa.
0: Mm.
12: Sasa nilituma SMS hapo nikasema mniombe.
0: Mm.
12: Kwa bahati nzuri Mungu akasikia tu maombi.
0: Mungu hajibu maombi kwa bahati nzuri. Mungu hujibu maombi kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa Mungu hakuna bahati, Deborah, sawa? So hiyo toa. Hiyo ni nuru nataka uipate, hiyo toa. Si ati bahati Mungu akajibu maombi. Alijibu maombi.
12: Alijibu maombi.
0: Mm.

0: Sasa nikapata ananipigia simu na hakuwa ananipigia. Nikapata akiniambia anakuja nyumbani. Na mimi nikamwambia karibu.
1: Ba, alienda muda upi?
0: Since January.
1: January akaenda akaoa. Na ameacha wapi huyo mwingine?
0: Sasa amemwacha tu hapo Nakuru, but alipata ni mke wa mtu.
1: Anakusikia ukishuhudia? Ebu mpe simu tuongee naye.
0: Ndio huyo.
1: Halo.
2: Hello.
1: Baba.
2: Yes. Sana.
1: Uko salama? Huyu ni Mama Taifa Eva Mwalili, Radio 47.
2: Yeah, nakusikia.
1: Hapa tunapata nuru.
2: Yeah.
1: Mke wako una mke mzuri sana. Anasema anashuhudia kwamba alikuwa anakuombea upate kazi, ukaenda kutafuta kazi Nakuru na ukapata bibi mwingine huko.
2: Ya, ni ukweli, lakini Mungu amenisaidia nimetoka huko.
1: Sasa wewe ni nini kilikuwa kinakupeleka kwa mtu mwingine na ni mke wa mtu?
2: Najua ile kuhangaika tu ya kutafuta mtoto hapa na hapa, sasa sikapata mtoto kwa miaka yote. Sasa sijana akaniingia kati, nikaamua kwenda kuoa bibi mwingine.
1: Nani bibi ya mtu?
2: Sikuwa kapata, ni alikuwa ameoleka kwingine.
1: Alafu sasa?
2: Nikamwacha huko Nakuru Njoro, nikasirimika, nikakuja sisi. Ya, Mungu amenisaidia kwa mbali, sasa tairi nyuma tena.
1: Wewe kaa kwa nuru bwana, wachana na mikimbio kimbio na kurukaruka. Ebu ona mke wako umempigia simu mpaka na kukaribisha na kuambia karibu. Wewe na unaenda kupatana na mama fulani na uko na ni bibi ya wenye. Pata nuru baba.
2: Amen.
1: Ukirukaruka hivyo unajua hutapata mtoto, si utulie ndio uone vile Mungu anakufanyia.
2: Hata ndio nimeamua kutulia sasa, nimerudi nyumbani.
1: Rudi nyumbani na ukae hapo.
2: Anamwendelea kuniombea.
1: Hakuna kukuombea, sisi tunataka ukae hapo na ujiombee na ukae kwa ndoa yako. Pia we ujiombee.
2: Amen.
1: Ama namna gani?
2: Hivyo nivyo.
1: Wewe unasikiliza nuru ya mwanamume?
2: Yeah.
1: Unaisikiliza lini? Fridays tunakuwa na nuru ya mwanamume. Ukae ndani ya Radio 47 upate nuru baba. Sawa sawa.
2: Asante.
1: Na Mungu ambariki na watoto.
2: Amen.
1: Haya, ebu patia mami simu.
0: Yes.
1: Sasa Deborah.
0: Yes.
1: Mungu atawabariki na watoto. Sawa sawa.
0: Amen.
1: Mungu atawabariki. Sasa wewe unatushukuru Mungu mume ametoka huko kwa giza, amerudi kwa nuru.
0: Nashukuru Mungu sana.
1: Sasa na hilo ndilo lilikuwa linafanya ushuhudie.
0: Sasa na huyo kiti baba anaendea kumpigia simu akisema anakuja.
1: Sasa yeye akae ngangari, yeye ndiye mwanaume, akae ngangari because yeye ni mzigo alijiletea. Yeye akae ngangari aambie mama rudi kwa mume wako. Pia mimi nimerudi kwa mke wangu.
0: Amen.
1: Apate nuru, sawa sawa.
0: Amen.
1: Na kwa sababu ya kushuhudia kuhusiana na hilo, pia Mungu awapatie watoto, eh?
0: Amen.
1: Una miaka mingapi Deborah?
0: 28. Yeah.
1: Haya, sawa sawa. Basi ubarikiwe.
0: Amen. Hata mimi nitakuwa.
1: Haya.
3: Ushuhuda. Hapa ndipo. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Hapa ndipo.
4: Radio 47.
3: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja. Na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
5: Mama Taifa Eva Mwalili waligia washindi and it can never be otherwise.
6: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
7: Captain Emmanuel Boshumbe.
8: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
9: MC Jafe ama Able.
10: Mimi naitwa Manucho Young Bola bana pale chuma cha Court Rice vijana.
11: Bwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shuli.
12: Niite Mbaruk mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
13: Liz Mutuku
14: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Funny is my name. Catch
7: kuna the queen of rumba, Mwasi wa Ingo.
13: John Manoba.
14: Mie ni mtoto nyumbani Hassan Mwana Ali.
15: Surabaya Rosa, mimi naitwa Fred Arocho.
16: Mambo Skari, Lucky Heria.
17: Katela Maisi.
18: Ni tebongi la buwana, Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
3: Haijawahi kutokea station yenye kuburudisha kama Radio 47.
19: Maneno hati.
20: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
3: Haijawahi kutokea station yenye habari sahihi na ukweli wa mambo. Kuamulika wapotoshaji. Station ipendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
21: Radio 47.
3: Hii inatisha.
22: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
3: Radio 47. Bonge la radio. Hapa ndipo na bado.

0: kona chake ni chake. Kila mtu na siku yake. Kila mtu na siku yake. Wewe chunga moyo wako usikuharakishe. Unajua, chunga moyo wako usikupeleke pabaya. Watu wanaweza kuwa na tamaa. Unaanza kuangalia wengine, unauliza, "Hae, kwani yu peke yake ndio anabarikiwa? Kwani mimi Mungu nitakufia hapa? Kwani Mungu story nyingi? Hapana." Chema chicha nakwambia kila mtu na siku yake. Wewe kaa hapo ngojea. You may never know. Labda leo tarehe 9 July ni siku yako, mwaka wa 2026. Unanipata vizuri? Usikubali moyo wako ukuharakishe. Usikubali kutamani vitu vya wenzio, vitu ambavyo si vyako. Na wengine wanafanya maombi, anasema I possess. Unaenda kupossess bibia wenyewe, mume wa wenyewe. Ati because nimekuwa nikiomba, I possess, gari linapita, I possess. Chunga moyo wako usikuharakishe. Oh my goodness, ndani ya bonga la radio. A very good morning to you. Karibu sana kutoka maeneo ya Mombasa. 92.8 FM hapa ndipo. Good morning ukiwa maeneo ya Bamburi. 92.8 FM hapa ndipo. Unatupokea kwa njia safi tena zaidi. Maeneo ya Kilifi pia, pale unatupata na 92.8 FM, nuru kama nuru, uncompromised, undiluted. Umesikia kila mtu na siku yake, bonge la radio, good morning.
1: Ano mama taifa.
0: Kila mtu na siku yake.
1: Kabisa mama taifa, na kuambia sasa singine na vikanga vipawa vingine vya tukumbusha mbali.
0: Ndio hiyo sasa, hiyo na kukumbusha wapi kwanza wewe? We kutu.
1: Kuna wakati moja mama taifa.
0: Iwe.
1: Nijaribu kupea mtoto sadaka mahindi, ilikuwa mahindi tano.
0: Ehe, ilikuwa sadaka.
1: Sadaka, tulikuwa tunapepa tu sadaka, ilikuwa mahindi, ita mayai mahindi. Mtoto akaniambia, "Papa, unanipei sasa napeleka." Nikamwambia, "Hapana, wewe tangulia tuende kwa laini, hii ni sadaka." Sadaka.
0: Ndio.
1: Tuko ndani mpaka tamati mama taifa.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Ndio nashangaa, "Ai, mayai unanipatia nipeleke wapi mimi?" Haje kama hiyo ni sadaka. I tell you, bonge la radio, very good morning to you. Hello. Amekwenda wapi? 0793 047 0478 304 7047. Perero unasema ni kweli kabisa, kila mtu na siku yake. Katika jina la Yesu, Brian Ingalinga, kila mtu akae asubiri siku yake. Radio 47, hello. Hey jamani. Radio 47, good morning. Kuna mtu pale. Haya, sawa, changa mko upande ule mwingine mama taifa. What a beautiful TBT. Kila mtu na siku yake. Ukiweza cheza moja malebo, unaitwa Samuel Muchai. Samuel, barikiwa tena zaidi katika jina la Yesu Kristo aliye. Dere KCP 051 ZD Tune Starbus, tunasafiri na nuru. Mama Afrika pale, asante sana, barikiwa kabisa. Radio 47, unasema aje?
2: Good morning, habari ya subira mama taifa.
0: Salama sana, nani mwenzangu?
2: Ni televi voja ni kama eneo za Busia Obekai Peso.
0: Busia kwema kabisa.
2: Busia na kuambia tunakupata kwa njia iliyo safi kabisa.
0: Tumesema kila mtu, kila mtu na siku yake.
2: Kabisa.
0: Asante sana, barikiwa kabisa. Pita Yecha kutoka Kitale, mke wangu Teresia Nyaboke, yuko maeneo ya Kitale, anapata pia nuru. Haya, Uganda Suam, naitwa Andrew Kiteyo, na ninakupata vizuri kabisa. Flora Mwangombe pale unaipata kwa njia safi tena zaidi. Esau wa Kaptama, tukutane Galilaya. Mwingine anasema kwamba nimeamka vizuri kabisa mama taifa. Nani huyu? Kevin Asuza. Tunajifunza mengi hapa. Mungu akuzidishie miaka, akuweke miaka 100. Napokea baraka ya long life. I tell you, asante sana Kevin Asuza, meniombia baraka ya maisha marefu. Chungule pale kwenye WhatsApp 0719 739 487. A very good morning to you. Naitwa Nayoka, barikiwa tena zaidi. Good morning mama taifa. Mungu amenitoa, nilikuwa katika shimo la madeni nikakosa amani. Japo sijamaliza kulipa lipa, lakini nimeona mkono wa Mungu. Elizabeth Ching kutoka Homa Bay Town. Shimo la madeni. Madeni ni kitu kingine, wajani kwambie. Madeni anaweza kukupeleka mbio, lakini anasema japo sijamalizia, lakini nimeona mkono wa Bwana. Ni kumaanisha anaendelea kulipa pole pole tu. By the time you realize, utakuwa umemaliza. Mungu akutende mema kabisa katika jina la Yesu. Naona voice notes zinaingia. Twende nazo. Yes.
3: Good morning mama taifa, ndani ya Ebenezer Thursday ni Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Vihiga County. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na kibali cha uzima ambacho amenipa kila kukicha.
0: Yes.
3: Nataka nichukue fursa hii kuamsha wanaligi wote, niamshe ndugu Thierry, niamshe madam Abby, niamshe ndugu Kenyatta pale Kigondi, na wanaligi wote ambao wanasikiliza Radio 47.
0: Yes.
3: Waamke na wakuwe na siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
0: Hapo sasa, very good morning to you. Haya, another voice note, waje tuone. Linet Kerubo, nimekupata pata vizuri Linet kama Linet. Asante sana, barikiwa kabisa. Yes. Ai, kwani voice note hapa ziko aje? Na hii nayo mama taifa. Hii ni picha gani ya ng'ombe? Okay. Ehe.
4: Good morning mama taifa. Huyu ni Boaz. Habari ya asubuhi. Ningependa kushukuru Mungu kwa uhai ametupa na kwa afya ambayo ametupa, tuzidi kuwa pamoja hapa ndipo.
0: Asante, hapa ndipo. I am no longer a slave. I am a child of God. Dubai. Tuko ndani, Tina Kagasi ako Dubs. Wako ndani kabisa, asante sana. Nani huyu? Okay, ehe. Wapi? Another niko na ushuhuda. Oh, nimeona mmoja ameandika ushuhuda pale kwenye WhatsApp. Unaitwa nani? Leonard Ngadi. Sawa Leonard, tachukua nambari yako. Wacha tuangalie voice note nyingine hapa. Okay, okay. Haya, safi kabisa. Ndio.
5: Halo mama taifa,
0: ni halo, halo.
5: Kutoka Malindi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
5: Malindi inakatakata, hatuwezi kuelewa.
0: Malindi.

tunasahau kwamba tulikuwa na njaa. Unaelewa? Na wakati ulikuwa na njaa ulikuwa unalia kweli kweli. Lakini sasa Mwenyezi Mungu amekuja, ameshuka kwa sababu ni wa huruma, akafungua njia, umepata chakula, sio? Umekula, umeshiba. Sasa unasahau kwamba ulikuwa na njaa. Sikiliza nikwambie, sikiliza. Wacha nikupatie nuru mbio mbio. Mungu hapendi wastage. Umeipata hiyo nuru? Mungu hapendi wastage. Ati wewe unatumia tu vitu vibaya vibaya. Na by the way, hata ni mzazi yupi huyo ambaye ati wewe unanunulia mtoto wako zawadi, unambariki mtoto wako, unamwelimisha, unafanya kila kitu, and then unamwekea mpaka chakula. Sasa yeye anacheza cheza tu na chakula. Ati kwa sababu sasa nimeshiba, nichukue chakula nikanyage kanyage, nipake pake chakula kwa ukuta, nirusherushe huko. Kwa nani? Wewe unajua bei ya chakula tu, unatupatupa chakula ovyovyo. Sasa umeshiba ndio unasahau, unacheza. Hakuna mzazi na wewe unajua. Hakuna mzazi ambaye

0: lakini kile kichache kilichopatikana akakibariki. Unanipata vizuri? Na kikawatoshia watu 4,000. In fact kikawa zaidi. Kikawa zaidi. Because katika kushukuru, hii ni nuru ambayo nataka uipate. Katika kushukuru mwana ligi, Mungu ana multiply. So ukitaka baraka ya multiplication, baraka ya multiplication haiji kwa kucomplain. Baraka ya multiplication haiji kwa kuuliza Mungu na mimi kwani utakuwa unabariki hawa peke yao. Baraka ya multiplication ni kushukuru. Ushukuru Mungu kwa huo mshahara. Unaweza kuwa ni kidogo, lakini Mungu ninakushukuru ya kwamba angalau niko na mshahara. Angalau hata kama account yangu haina kitu kikubwa, lakini niko na account. Unajua atakuwa na account ni baraka wewe. Ati niko na ATM card hivi, ninaweza nikaangalia. Mungu, hii ni baraka. Vitu vingine tusichukulie tu hivi hivi. Unanipata vizuri? So katika kushukuru, Mungu ana multiply. So Yesu hapa akashukuru. Na aliposhukuru akaambia wale wanafunzi, haya basi muwapatie. Wale watu 4,000, Biblia inasema kwamba wakala, wakashiba, wakakusanya mabaki. Yani Yesu hakuruhusu ati yao mumeshiba, okay sawa. Mpaka mmebakisha sawa. Achani ndege watakuja wakule, tutuache tu. Hapana. Wanafunzi waliambiwa muokote. Na wakaokota yale ambayo yalikuwa yamebakia. Mabaki yakaokotwa. Kutokana na funzo hili mwanaligema, kutokana na passage, tunajifunza hivi ya kwamba wakati ambapo umeshiba, usisahau ukaanza kutumia baraka yako vibaya. Hata kuna mwingine unaweza kuwa kwa msoto mbaya, ni njaa ile. Lakini Mungu akaja akakubariki kwenye biashara, akakubariki pale kazini. You know mambo yanaanza kwenda vizuri. Sasa wakati ambapo mambo yanakwenda vizuri, yani wewe because uko na hela, unaweza tumia tu ovyo ovyo tu. Ovyo ovyo huku na huko tu. Wewe si unajua unaweza tumia kitu ovyo ovyo. Yani hata ujali, yani hata ushughuliki, yani una spend kama kitu kingine, mpaka Mungu anashangaa, na huyu ndiye alikuwa ananiendelea wakati hakuwa na pesa. Alafu wengine wanapatwa na giza, wanaanza kushangaa, mnashinda mkitwambia hapa tutolee Mungu. Kwani tutakuwa tunashinda tukitoa? Tunatolea Mungu. Na pesa zetu mnatumia vya. Lakini huko nje, tunatolea Mungu. Na pesa zetu mnatumia vya. Lakini huko nje unakutana na marafiki, wewe pewa yako. Nani mwingine huko, hata wewe pewa yako. Yani watu wanakujua, wanajua ya kwamba ukimwona hivi mambo ni mazuri. Na wengine wako na giza zaidi. Unatumia huko nje, lakini nyumbani hupeleki. Nyumbani hupeleki. Wewe wacha nikuambie. Wacha nikuambie, tumia hiyo baraka ya Mungu aliyokupatia vizuri. Hayo mabaki ya kusanye. Save. Kwa sababu hujui kesho itakuwaje. Sasa si eti kwa sababu ulikuwa na njaa na ukashiba, niende kama unarusharusha chakula ovyo ovyo. Hata sitaki mpaka unakanyaga sahani. Ni kuonyesha Mwenyezi Mungu madharau. By the way, wakati Mungu amekubariki na hiyo baraka unaanza kuitumia vibaya, unamuonesha madharau. Na wewe unajua madharau hayalipi vizuri. Unajua matokeo ya madharau. Leo nimekuja kukupatia changamoto mwanaligi, na kila mwanaligi mimi pia nikiwa pale ndani. Ile baraka ambayo Mwenyezi Mungu amekupatia, itunze vizuri. Don't think ya kwamba sasa niko na excess, naweza hata nikafanya vile ambavyo nataka. Hata niende summertide, nirukeruke huko nifanye vile ambavyo nataka. Si niko na kila kitu. My friend, utajua hujui. Tumia baraka yako vizuri. Kusanya yale mabaki, kwa sababu huwezi ukajua kesho itakuwa namna gani. Aliye na masikio na asikie katika jina la Yesu. Oh yes.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Sasa mimi nimemaliza. Ubarikiwe kabisa, uwe na Ebenezer Thursday ya baraka kabisa. Endelea kuona Bwana. Up next unapata Mwashumbe na Mwakideu katika Breakfast 47. Si hapo tuko sawa? Alright. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen, amen. Tukutane Galilaya. Ni kuache na hii, Tambarare. Kutoka kwake Eunice Njeri, afanye milima kuwa tambarare, akupe ushuhuda katika jina la Yesu. Tukutane Galilaya, bye bye.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Idara ya polisi imekanusha taarifa ambazo zimeenea kwamba imetangaza amri ya kutokuwa nje usiku katika eneo la Olkalau kule Nyandarua, ambako kuna tarajiwa uchaguzi mdogo Alhamisi wiki ijayo. Badala yake, idara hiyo imefafanua kuwa imeharamisha tu shughuli za kampeni kufanyika baada ya saa 12 jioni. Ikumbukwe sheria ya uchaguzi imeweka wazi kwamba shughuli za kampeni zikamilike saa 12 jioni. Kamishna wa kaunti hiyo ya Nyandarua, Abdirasak Jaldesa, aidha amesisitiza kuwa hawataruhusu wapiga kura kusalia kwenye vituo baada ya kupiga kura. Kauli yake inajiri wakati baadhi ya wagombea na wafuasi wao wameendeleza kampeni ya linda kura kwamba watasalia vituoni hadi kura zihesabiwe.
2: Kwa wakipiga kura, wapatie IBC na vikosi vya usalama nafasi ili waweze kufanya kazi zao. Mambo wengine ya kusema tunalinda votes, hakuna kulinda votes. Votes zinalindwa na wale ambao wamekuwa deployed.
1: Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii ni saa moja asubuhi. Uchunguzi zaidi unatarajiwa kufanywa ili kubainisha sababu ya kifo cha wakili katika huduma ya misitu humu nchini KFS Esther Wairimu, baada ya upasuaji uliofanyiwa mwili kukosa kubainisha chanzo cha kifo. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odor amesema kwamba kilichobainishwa ni kuharibika kwa mwili japo hakuna majeraha yaliyoonekana. Hata hivyo, Odor amesema kwamba sampuli zimekusanywa kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa iwapo kuna chembe za sumu ili kukitegua kitendawili cha kifo cha wakili huyo mwenye umri wa miaka 54. Kifo cha wakili huyo pamoja na mwingine kwa jina Edward Muthe ni hali ambazo zimeibua ghadhabu kuu miongoni mwa mawakili katika chama cha wanasheria nchini LSK. Chama hicho kupitia kwa rais wake Charles Kanjama kimetangaza kesho kuwa siku ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili hao. LSK imesema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubainisha ukweli kuhusu mauaji hayo na kuhakikisha haki inatendeka.
3: Law Society of Kenya demands the immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths, immediate security interventions, and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies whose work exposes them to threats from criminal syndicates, corrupt networks and other unlawful actors.
1: Na katika siku zijazo, idara zote za serikali zitahitajika kuhakikisha malipo yote ya mishahara ya wafanyakazi wa umma yanafanywa kupitia mfumo wa habari za rasilimali watu HRIS Kenya. Agizo hili limetolewa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku, akisema kwamba idara zitakazokosa kuzingatia mfumo huo mpya zitasababisha kutolipwa kwa mishahara ya wafanyakazi wake. Hatua hii inafuatia kugunduliwa kwa sakata ya kima cha shilingi bilioni 6.2 ya malipo ya wafanyakazi wa umma, ambapo imebainika kwamba huenda fedha hizo zimepotea kupitia malipo kwa wafanyakazi hewa, yani wafanyakazi wasiokuwapo, na ulaghai katika usimamizi wa malipo ya wafanyakazi wa umma.
4: If they fail to do that within a period of 1 month, their salaries will not be remitted to those government agencies who have not been onboarded on HRS.
1: Taarifa hiyo utaipata kwa kina saa moja kamili. Na katika taarifa inayoangazia ushirikishaji wa umma wa wawekezaji katika kaunti ya Tana River, wamehimizwa kushirikisha kikamilifu jamii za maeneo wanayotaka kuelekeza miradi yao ili jamii iwe na ufahamu kuihusu miradi yenyewe. Mwakilishi wa wadi katika eneo la Garsen Kaskazini, Domba Semi, anasema baadhi ya wawekezaji katika kaunti hiyo hujifanyia miradi bila kuwashirikisha wakazi, jambo ambalo ni kinyume na sheria. Bila shaka taarifa hii utaipata kwa kina saa moja kamili. Na katika habari za spoti, baada ya mapumziko ya siku moja, mechi za kombe la dunia hatua ya robo finali zitaanza leo usiku. Mechi ya kukata na shoka imeratibiwa kuchezwa saa 5 usiku. Morocco, ambayo ndio nchi pekee ya Afrika iliyosalia kwenye mashindano hayo, itamenyana na Ufaransa katika uwanja wa Boston, Marekani. Ndio mechi pekee ambayo imeratibiwa kuchezwa leo. Nchi itakayoibuka na ushindi itafuzu hatua ya nusu finali na itamenyana na mshindi wa robo finali kati ya Uhispania na Ubelgiji, mechi ambayo imeratibiwa kuchezwa kesho Jumaa usiku. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuungane saa moja kamili kwa habari hizi na nyingine kwa kina, kikiwamo kitengo cha kero lako. Leo hii tukiliangazia kero la wahuni kwenye kaunti ya Kisii, vile vile kisa ambapo wanafunzi walikabiliana na walimu kwa mawe. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio.

0: vizuri kisiasa.
1: Yes.
0: Kenya hii.
1: Yes.
0: Baba ameishi maisha mazuri sana ya siasa Kenya hii.
1: Hivi
0: hata kushinda rais.
1: Hivi alikuwa ile safari anataka kufika Canada alafu anaona kwamba hawezi kufika Canada na regea tena Misri ama ni vipi? Mimi naona ilikuwa sasa kwa sababu anaona kwamba hayafiki Canada pale vile. Alafu sasa baada ya siasa zikishaisha, uchaguzi ukishafanyika na kadhalika, alikuwa anaregea zake Misri.
0: Anarudi Misri ya wapi? Anaishi na yule ambaye yuko Canada. Wanakaa pamoja Canada.
1: Maraki alikuwa anatuambia kwamba tunanaotoka kuwatoa Misri niwapeleke Canaan.
0: Sisi
1: alikuwa malizi hiyo safari.
0: Sisi kutotoa so, sisi.
1: Alikuwa anafika katikati anarejea tena Misri.
0: Baba ameonja Canaan, amefurahia Canaan. Ameondoka akiwa ashakula matunda ya Canaan. Sisi ndo tulikuwa hatujafika bado.
1: Okay.
0: Na sisi tungefika wakati yeye angeingia.
1: So baba akiwa yeye alifika Canaan.
0: Yes.
1: Kulingana na Alex.
0: Yes.
1: Wewe Canaan yako ni gani this beautiful morning?
0: Sema nasi katika 0793-047-047 ama 0783-047-047 ndio nambari yetu ya simu. Unajua wanasiasa wengi sana wanatamani tukuwa mahali baba alikuwa yuko. Manake there is no better place in politics, mahali ambapo unaheshimika, mahali ambapo wananchi wanakusikia, lakini wananchi hawakudai chochote.
1: Yes.
0: Na unaishi kama London.
1: Na ukiamua kusimamisha rege unasimamisha wakati wote.
0: Wakati wote unaojisikia.
1: Ukisema nimesema ya kwamba kuna wenda kazini.
0: Nivo.
1: Nimesema ya kwamba itakuwa ni mandate yagas.
0: Imagine.
1: Nimesema ya kwamba hakuna kitu inafanyika kama nchini
0: kia. Imagine. Mbeo mashume likuulize wakati baba alisema kwamba tususie hizi bidhaa. Wewe ulisusia kususia?
1: Nilikuwa mmoja wao.
0: Hata bibi.
1: Kwamba kuna baadhi ya bidhaa hapa nchini Kenya.
0: Hata bibi nilisusia.
1: Ushaona.
0: Nilisusia bro.
1: Kweli nilisusia kabisa.
0: Nilisusia bro, baba alikuwa akisema.
1: Yaani ule alikuwa kuambia forward march.
0: Tunasonga.
1: Tunasonga.
0: Kumi na sita na dakika baada ya saa 12 asubuhi. Good morning.
2: Mashumbe na Makideu.
0: Vipi?
2: Enta super chairman na captain. Mesashi Johnson hapa amerejea kwa ushindo tena zaidi. Hapa ndipo eh.
0: Asante sana Mesashi Johnson na karibu sana ndani ya Bonge la Radio once again. Hello. Ayuko tayari. Wacha tucheki katika line number 2 pale. 0793-047-047 ama 0783-047-047.
3: Alo. Masito.
0: Vipi?
3: Muko aje hapo Alex na Makide na nani na Mwashumbe.
0: Tuko sambamba ndugu yangu.
3: Kuyo ni Evan Soyuga wa Tonga kijana wa Sembo bwana. Niko Nakuru.
0: Habari za Nakuru?
3: Nakuru iko sawa.
4: Alex na Mwashumbe.
0: Vipi?
3: Kutana na senior sergeant Todera Peter one.
1: Senior sergeant Todera, lakini ulisema yuko police station gani? Senior sergeant Todera.
3: Kanjo Nakuru ni kanjo bwana.
1: Oh, ni kanjo hapo Nakuru senior sergeant Todera.
3: Peter Todera.
1: Salimia sana, mwambie sisi tukifika Nakuru we can park anywhere na atatushughulikia eh.
3: Tukifika nyinyi alafu akiwa na Rosemary Yuga.
1: Eh.
3: Mambo itakuwa chonjo kabisa. Nilikuambia bwana mniletee kitunguu raundi hii mkikuja bwana.
1: Lakini onekana pia usini ya sergeant Odera na Uyuga wamekuweka vizuri sana wewe Nakuru eh?
3: Bwana na Rukmero Uyuga wameniweka njema. Kama jana tulikuwa na senior ya sergeant Odera. Akivaa uniform bwana, unaweza dhania ni sijini nani? Ana macho macho macho.
1: Mlikuwa naye lunch ama mlikuwa naye pale mkifungua bottles?
3: Sio hata hivi, alikuja kukula lunch bwana, ugali na omena yenye imewekwa kachumbari bwana na mboga bwana.
1: Wapi hapo?
3: Hapo NAC hapo kwa kibanda ya Rosemary Yoga.
0: Odi baba. Sidi ya sergeant Odira anakula omena na ugali na mboga kwa hapo NHC kwa kibanda ya Rosemary Oyuga. Halo.
5: Bonge la Radio.
0: Vipi?
5: Poa kabisa, bila shaka ni Luka Misati kutoka Jaranganyi Kachibora. Aje nipite na wawili Mwashumbe.
1: Pita nao.
5: Anapita na Mosefo 7 Welders akiwa Kachibora, pila kusahau mke wangu akiwa hapa Cheni Njeri.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka maeneo ya Kati Bora.

0: anaisikiliza katika WhatsApp line. Pia tumeifungua 0719 739 487, ndo nambari ya simu pale kwenye WhatsApp 0719 739 487. Unaweka ka voice note pale very fast, unatuambia unaipata kutoka maeneo gani, inaleta raha tena sana.
1: Good morning Big Boys of Radio.
0: Morning,
1: ni Oliver Kedogo hapa kutoka United States of Kangemi. 103.0
0: Kangemi inasikiliza. Napendeza namna hiyo, ndeza namna hiyo. Radio 47, good morning.
2: Good morning Big Boy.
3: Good morning to you sir, habari ya asubuhi?
2: Nzuri. Nyambo kutoka Bamburi.
3: Mzee Nyambo, vipono mengi, baridi baridi vinyambo man?
2: Kuna baridi.
3: Itero ushapata chai Nyambo?
2: Ndio najitayarisha mimi nipate chai.
3: Wewe lazima uka kunywa kwa kibanda eh?
2: Sikunywi kwa kibanda mimi, hata chakula sikuli kwa kibanda.
3: Unajipikiaga?
2: Eh.
3: Okay, sawa Nyambo basi.
2: Yeah. Haya.
3: Siku njema man. Tujia Nyambu. Nyambu yuko solo.
0: Yuko solo, mama yuko nyumbani ushago kule.
3: Sasa lazima mkiende kwa mama nitilie pa. Lakini Nyambu, lakini
0: kuna kina anajipikia chai yake.
3: Nyambu wengi wa nivo.
0: Mwabrasa
3: wengi wa nivo.
0: Anajipikia lakini chai yake nyumbani.
3: Ndiyo.
0: So anachokwenda kununua nje tu pale Bamburi ni mahamri tu na mbaazi.
3: Ndiyo.
0: So hiyo ndo anaendea kwa mama pale, anachukua mahamri yake pale manne.
3: Ndiyo.
0: Na mbaazi zake pale, anakwenda nyumbani, anachukua pakiti yake moja ya maziwa.
3: Ndiyo.
0: Ananyunyiza pakiti nzima ya maziwa.
3: Yes.
0: Anakunywa chai nzito na mahamri yake manne na mbaazi na pilipili iko ndani pale
3: na tui pale juu.
0: Nyambu natumai pia nyumbani watakula vizuri.
3: Sije kwa ti Nyambu sasa tu ni mwanusu peke yake, maziwa mwanusu familia nzima. Na yule
0: baba Widi, unasemaje mamangu? Jamani, umeweka picha nzuri leo katika WhatsApp pale ukiwa maeneo ya Mwatate.
4: Mwanale mana banedu
0: dale manato.
4: Si tumelala poa na mawili huyu. Baba alitufanya mbaya. Sasa mbona mnatukumbusha nini bana?
0: Kwa nini?
4: Ai, baba alitufanya mbaya.
0: Ulisusia pia wewe?
3: Watu
0: wengi walisusia wewe.
3: Sales zilishuka.
0: Unaona mama Wini ameweka picha mpya pale?
3: Ala, pale kwa beach anapiga wine.
0: Kwa Mombasani kule beach pale katika inaitwa nini gari?
3: Ferry.
0: No, ni cruise ship.
3: Ni cruise ship.
0: Aidha ni cruise ship ama inaitwaje zile?

0: pensivi.
1: Inakaa ni kama walikuwa huko huko kabisa huko yani.
0: Yani huko?
1: Yani huko hapo anaona Somalia ndio ile.
0: Eh bwana.
1: Rekara pale. Mama wili pale rekara Alfry.
0: Alfry. Alfry mama wili. Alfry waila.
1: Rekara Alfry.
0: Alfry ali enjoy. Anyway, dakika 23 baada ya saa 12 asubuhi sasa Afrika ya Mashariki kama kara
1: Zanzibar.
0: Alikuwa Zenji.
1: Zenji.
0: Zanzibar ndani ya Zenji.
1: Alikuwa ni mbongo ama ni Mkenya?
0: Tuambie wewe mama wili ukitaka lakini kwa raha zako. Otherwise soko limefunguliwa mtu wangu wa nguvu is Thursday morning na soko likifunguliwa na mapema time fit ya kuingia kabla hawajarauka watu wengine ni sasa. Madaka unaingia pale na ni mbao mbao. Kuingia ni mbao mbao. 20 bob only unaingia unatoka na kitu amazing tena kwa mpigo zaidi. Unaweza kutoka pale na 35,000 na 55,000. Jana I think for the first time tulipata mtu aliondoka na ngapi? Ilikuwa ni 60,000?
1: Yeah 60. Aliibandika 60 by the highest.
0: Ah, 60 the highest jana.
1: Ilikuwa ni 60 something.
0: 60 something thousand.
1: The highest by the way haijai kutokea tangu tuanze soko katika box pale vile. Na akadondoka nayo na ikafaisha na kaenda nayo. Wepi unaweza kwenda nayo this beautiful morning. Box ni 6 kumbuka pale vile. Box number 1 na box number 2 jana zilitingisha sana.
0: Mm.
1: Box number 6 pia iliguswa tu kidogo lakini haikuguswa sana.
0: Mm.
1: Box number 4 pia ilitingisha. Na ili pale katika box number 5 sikuisikia sana na box number 3 sikuisikia. 216 ash yani Startix kumbuka kwamba unakuipiga mpaka 1000 boba yani so far highest to 60,000 hoping kwamba leo umeenda ikakamia ili pale katika star
0: mtu wangu right about nikwambia kwamba Elon so yani suluhisho tofauti unaweza kuna kwako pale una pesa za kutosha katika kukamilisha transaction unakamilisha na Coop Bank e-loan inapendeza majenti wale wa kuendesha biashara za majenti unaweza kupata mkopo maalum wa float pale wale majenti wa Coop kwa jirani alafu kadhalika pia wale majenti wa Coop Till wanaweza kupata mkopo pale katika e-loan biashara isikwame kabisa kulipa inakuwa rahisi sana unaweza kuchagua kulipa per day per week per month mpaka miezi 12 unamalizia ule mkopo wa kwako na hela zikikuja kwa mpigo pia unaweza kulipia inakuwa tamu inapendeza all right unamaliza kwa mpigo alafu inakuwa kwamba wewe hudaiwi tena pata mkopo kutimiza lengo lolote lile iwe ni kununua stock kushughulikia dharura kustabilize cash flow bonyeza star 667 hash sasa cooperative bank inasimamiwa na benki kuu ya Kenya na inaleta raha wacha tuangalie pale maswali kichwani na come through shortly cast standby tumekupanga pangika mtu wangu Dondoma gazetini pia ina come through alafu pia penzi mite na come through next hour Gumzo 47 story yangu edition leo tuko na baba talisha ndani ya nyumba yani ni bonge la show
1: cocktail it's a cocktail of entertainment it's a cocktail of education it's a cocktail of music and everything welcome on board ladies and gentlemen
2: Radio 47 92.8 Mtanani Mombasa Kwale Kilifi Malindi Hapa Ndipo Mashabiki wa kandanda Ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1000 kwa dikoda pekee au shilingi 2500 kwa dikoda na dish na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709-844-000 ili kununua na kulipia dikoda yako. Azam TV, mshirika rasmi wa utangazaji wa kombe la dunia la FIFA 2026.
3: Nyumba yangu ndio investment yangu kubwa zaidi lakini sikuwa na bima yote ya kuilinda.
4: Huko nyuma bima ya nyumbani yani domestic package ipo kuilinda. Inalinda jengo dhidi ya moto na radi, vyombo vya ndani dhidi ya wizi na vifaa kama laptop na simu zikiwa ndani au nje ya nyumba. Inalinda wageni na wafanyakazi wako wa ndani wakijeruhiwa.
3: Kumbe acha nilinde nyumba yangu sasa.
4: Tembelea ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: saba saba la kama uwa. Nyimbo tumetu tumeunda unda na vitu vyela hela na. Nyimbo. Tengeneza na vyela hela sana hii Nairobi. Ma wedding za watu tu. Manaki ilikuwa kuna kati wedding bila hii nyimbo haiwezi.
1: Ya ili tesa.
0: Tuende ya mnukaribisha sasa bibi harusi hapo kwa metoka photo session.
1: Kabisa. Si hata mimi ulinikaribisha nayo.
0: Ayo tuende.
1: Hata mimi. Hata mimi ulinikaribisha nayo.
0: Kweli ndio jibu kweli.
1: Yes.
0: Ukiwa umetoka photo session pale.
1: Photo session pale. Akakuja BN na Savara.
0: Akakuja BN na Savara kweli pale tukakuingiza ndani ya South B.
1: Ndani ya South B pale. BN na Savara wakaipiga live. Piga dasi kidogo. Piga dasi kidogo. Ndugu zangu na washukuru sana.
0: Insurance College pale.
1: College of Insurance was of Sipa. Kabisa. I salute you my brothers.
0: Hiyo ni karibu 10 plus years ago. Still going strong.
1: Still going strong. 28 minutes itibia mwendo wa saa moja asubuhi sasa Afrika ya Mashariki. Nataka nikupatie challenge moja safi sana leo hii mtu wangu. Kama bado haujakwenda katika supermarket kununua unga wako ambao ni unga wa Layer Maize Premium Flour, bas nenda leo kanunue. Nenda kanunue Premium Flour, bas nenda leo kanunue. Nenda kanunue unga wa Layer Maize Premium Flour katika supermarket ambayo iko karibu nawe. Alafu nataka ujaribu leo because kuna mambo katika Layer Maize Premium Flour ambayo nayapenda. Mimi mwenyewe nilikuwa sijawahi. Nimejaribu juzi tu.
0: Ndio.
1: Kapeleka nyumbani nikasema mama jaribu kwanza tuonje nyumbani ndio nikienda kwa redio kusema.
0: Ndio.
1: Nijue naongelea nini. Number one, napenda presentation ya ugali wa Layer Maize Premium Flour.
0: Ndio.
1: Presentation manake ni ugali mweupe. Mm-hmm. Unapendeza katika meza. Mm-hmm. Ukifungua ile wabala. Mm-hmm. Inapendeza katika meza.
0: Ndio.
1: Number two, texture. Ukishika ile ugali yako unafinya vizuri.
0: Ndiyo.
1: Kama mama anajua kusonga ugali, texture inaleta raha pale.
0: Ndiyo.
1: Number three, ladha. Unaweza kupiga ugali by the way kabla hujaingia kwa mboga.
0: Ndiyo.
1: Unaweza piga donge kwanza uonje tu.
0: Ndiyo.
1: Kabla hujachocha pale katika stew yako.
0: Ndiyo.
1: Na ukafurahia ukaenjoy.
0: Ndiyo. Na piga hivi ni ladha tamu.
1: Ladha tamu
0: pale.
1: Ugali mtamu.
0: Unashuka mpaka tumboni kwa uzuri na wepesi.
1: Inaleta raha. Number four, bei jamani, manake ni maize, ni Layer Maize Premium Flour.
0: Exactly.
1: Lakini bei bado inamjali mwananchi wa kawaida.
0: Ndio.
1: Lakini ni premium flour. Lakini bado inamjali mwananchi wa kawaida. Na ni unga ambao unakuja na virutubisho bila shaka. Fortified maize flour inapatikana katika supermarkets mingi kote nchini. Unapokwenda kufanya shopping leo, nenda ukanunue Layer Maize Premium Flour. Manake swali ni moja tu. Je, unalea? Kama unalea basi congratulations. Kama haujalea basi sijui nitakwambia nini mtu wangu wa nguvu.
0: So kwa unachangamka pale pia nataka pia usikie hii. Iwe umeajiriwa au unaendeleza biashara yako, Cooperative Bank imekufikia na e-loans kulingana na mahitaji yako. Maraki wanaelewa kwamba kuna wakati inaweza kufinya na unataka kakitu karaka haraka pale uweze kujikomboa katika tatizo fulani ambalo uko nalo pale mtaani. Kuna cha kwanza, kuna salaries pale vile katika e-loans, yani unahitaji pale ka salary advance kwa haraka haraka. Kile kitu unahitaji tu ni kupokea mshahara moja kupitia katika Cooperative Bank ili ustahiki kupata mkopo wa hadi 500,000. So make sure kwamba ukitaka ku advantage ya kupata ka salary advance kupitia katika e-loan pale vile, make sure kwamba salary yako inapitia pale katika Cooperative Bank.

0: bank na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Kumbuka pesa hizi huwa zinawekwa katika wallet yako ya simu. Kwa hivyo ukitaka kucheck pia wallet yako iko namna gani, imebakia na balance ya pesa ngapi, kama advance imeingia pale vile, it is easy. Maana unakwenda pale katika *667# na unacheck balance yako, ama unakwenda katika app pale vile, na vile pia unaweza kuangalia balance iko namna gani, ama kama pesa zimeingia katika wallet yako. Cha pili, kama wewe pia ni mfanyabiashara pia, unaweza kupata mikopo ya biashara, yani unsecured, hadi shilingi milioni moja baada ya kuwa na cooperative bank kwa miezi sita. So ukiwa na cooperative bank kwa miezi sita na wewe ni mfanyabiashara, unapata unsecured. Lakini ikiwa utahitaji zaidi, yani more than 1 million, vile vile pia unaweza kupata mkopo ambao unaitwa secured wa hadi milioni mbili. Lakini hapa utahitajika kuwa na logbook, utahitajika kuwa na title deed, ama pesa ulizoweka katika akaunti ya akiba pia zinaweza kukusaidia kwa kama garanta kuweza kupata mkopo na ikufurahishe, na vile vile pia uweze kufanya shughuli zako. So boresha maisha au biashara yako leo kwa kubonyeza *667# kupata limit yako, because Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Inaleta raha. Naangalia katika mtandao wa X pale, naona tayari mmeamka kweli kweli, mmechangamka ndani ya mtandao wa X pale. Thank you so much Augustine Washukumbu, nimekucheki. Nani mwingine yuko pale? Hassan Mwakizi pia nimekucheki, uko ndani county 006 95.7, unasema kwamba unaipata. Joshua Nsongo nimekucheki, uko ndani kwenye X, hashtag ni Mwashumbe na Mwakideo. Paul Mjala pia nimekuona pale, unatesa kweli kweli. Right about now pia kuna watu ambao wameingia katika *216#, inajulikana kama soko murwa.
0: Soko kama soko pale, wacha tu nijue wa kwanza anaitingisha na box gani. Anaenda nyumbani na hela ngapi? Amecheza mara ngapi? Na yeye mwenyewe pia yuko wapi? Atakuwa ni mwanamume ama atakuwa ni mwanadada? Hii ni katika *216#. Ni nani ambaye morning tayari amepita nayo pale katika *216#? Changamka teketeke, sika simu, tumalizane na wewe, utuambie box ni gani. Je, itaanza na box 1 kama jana, ama itaanza na box gani? Manake mabox yakiwa ni sita pale vile, ni box gani ambalo litakuwa linatingisha mara kwanza leo, ikiwa ni Thursday moja kupendeza? Hajashika simu, tusonge mbele mwananguze.
1: Wacha tusonge na mwingine, tusonge na mwingine pale. Ukiwa umelala,
0: tusonge mbele. Hiyo ni bahati mbaya.
1: Usiposhika simu tunasonga mbele.
0: Tusonga mbele kama ibada.
1: Hawa ni wale ambao nafikiri aliingia katika box pale akachagua, amepata kakitu na amelala, ajui kama ashapata kakitu tayari. Ataamka tu ashangae,
0: tunasonga mbele kwani iko nini? Wacha tuangalie, je, huyu wa pili atashika ama pia atazubaa? *216#, na kama atashika box ni gani? Hello, good morning, this beautiful morning.
2: Good morning.
0: Habari yako mzee?
2: Salama sana.
0: Wanakuita nani ndugu yangu?
2: Estas Kafuna.
0: Kafuna, uko upande gani mzee Kafuna?
2: Niko Gilgil Nakuru.
0: Huko Gilgil Nakuru nimekuona pale umetandika katika *216#. Umeingia mara ngapi Kafuna?
2: Mara kadhaa, box 6.
0: Box 6 imekupatia ngapi?
2: 52,000.
0: Hata jogoo mwenyewe pia na fry, 52,000 imeingia nyumbani na jogoo pia amewika. Congratulations Mr. Kafuna,
2: Thank you.
0: Box 6 imeanza kuregea.
1: Imeanza kurudi.
0: The great box 6 is back.
1: Imeanza kurudi. Ni kana kwamba inakujaga wiki ikiwa inaenda kumalizika.
0: Ndio.
1: Cheza kama wewe, chagua box yako pale katika *216#. Kumbuka kuingia ni 20 bob peke yake. So unaweza kuingia mara mbili, mara tatu kwa raha zako.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma na bado hapa ndipo maswali kichwani.
0: Maswali kichwani this beautiful morning.
1: Dio,
0: nimeketi alafu nikaangalia the patterns of voting hapa nchini Kenya. Patterns ziko namna gani hapa nchini Kenya? There are two patterns. na unakuta kwamba kuna ile pattern, unakuta kwamba watu wanazungumza kwa sauti moja.
1: Okay.
0: Watu wanapiga pali moja.
1: Okay.
0: Yani watu wanapiga suti.
1: Mm.
0: Yani hapa pahali ukiwa na chama fulani, basi wewe 60% uko ndani.
1: Kweli?
0: Unakuta kwamba kuanzia rais mpaka MCA,
1: mm,
0: unakuta kwamba watu wanapigia chama fulani. Ni chama ambacho wanakipigia.
1: Nimeiona kweli?
0: Na ukiwa na hiyo ticket uko ndani.
1: Nimeiona.
0: Na watu kuwagawanya huwa sio rais. Wakiamua ni A, ni A. Wakiamua ni B, ni B. Good example.
1: Ndio.
0: Rift Valley.
1: Ndio.
0: It's example ya watu.
1: Ndio.
0: Wakiamua they are moving katika A direction, they are going katika A direction.
1: Wakisema sisi ni UDA, sisi ni UDA.
0: UDA.
1: Kuanzia rais paka MCA.
0: Paka MCA.
1: So ukitaka nafasi ya uongozi katika eneo kama hilo, mara mingi wewe unangangania nafasi ile ya kupata kwanza tiketi ya chama cha UDA.
0: Na ukishaipata 60% wewe uko ndani.
1: Kweli?
0: Watu wengine ambao pia wana move katika hiyo design pia,
1: dio,
0: ni watu pia wa Central Mlimani.
1: Ndio.
0: Wakisema kwamba tuna move B ni B.
1: Ndio.
0: Unakuta kwamba inapigwa suti kuanzia juu mpaka chini.
1: Kweli?
0: Another place pia ambao they move like that pia ni Nyanza.
1: Luo Nyanza.
0: Luo Nyanza.
1: Ndio.
0: Unakuta kwamba Luo Nyanza wakisema ni ODM ni ODM.
1: Kweli?
0: Inapigwa suit from up paka down.
1: Mm. Tabia imekuwa kwa miaka mingi sana.
0: Imekuwa kwa miaka mingi katika pattern za kisiasa hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
0: And then kuna wale pia unakuta kwamba hili eneo hali move as one.
1: Ndio.
0: Usione linagawanyika.
1: Mtu yote anaweza kuingia.
0: Mtu yote anaweza kuingia akafanya vile anavyotaka na akachukua kura zake.
1: Chama chochote kinaweza kushinda.
0: Exactly. Good example eneo la magharibi mwa Kenya.
1: Ndio.
0: Yani western part of this country.
1: Ndio.
0: Utakuta ODM wako, DAP Kenya wako, Ford Kenya wako.
1: Ndio.
0: You know, utakuta tama UDA wako, DCP pia maybe wako pale ndani. Yani mtu yote anaweza ingia kavuruga vile anavyotaka.
1: Ndio.
0: So kwa kuobserve hizo pattern na area nyingine ambao pia unaweza kuingia ambao sio sana pia una move kama Central pia ni pwani. Ushaona? Nikacheki zile pattern nikajiuliza. Huwa ni kwa nini? Ni kwa sababu gani wana move hiyo design?
1: Okay,
0: kama Rift Valley.
1: Okay.
0: Why is it hard for somebody else kuingia? And maybe unakuta kwamba kwa sababu Alexi yuko na ticket ya UDA, atapita. Maybe si favorable, si favorite watu.
1: Ndio.
0: Lakini because of the ticket atapita. Why? Chapili ambacho unajiuliza, je, huyu ambao vyama vingi viko pale ndani, mtu yote anaweza kuingia na kuchukua kiti? Je, tunaweza kusema kwamba demokrasia inaishi hapo? Because democracy ni wakati uko na uhuru ule wa kuchagua mtu unayemtaka.
1: Ndio.
0: Chama kile ambacho unakitaka.
1: Kweli.
0: Ukaongea vile unavyotaka.
1: Kweli.
0: Na ukakuwa na msimamo wako wa kisiasa.
1: Okay.
0: Je, katika hao wawili ni wapi tunaweza kusema kwamba demokrasia inaishi hapa nchini Kenya?
1: Na labda ni wapi ambapo tunaweza kusema kwamba ukabila umekithiri zaidi hapa nchini Kenya?
0: Yes. Because pia vilevile pia inakuonyesha pia inaonyesha pia kuna hiyo sense pia maybe ya ukabila.
1: Ama ukabila nini? Ni mahali ambapo mtu yoyote anaweza kusimama na chama chochote, awe warika lolote, na akapata, you know, nafasi ya uongozi. Ama ni mahali ambapo watu walishaamua wote, hapo usiingie kama hauna hii chama.
0: Yani,
1: hapo usiingie kama hauna huyu mtu wetu.
0: Ndio. Yani tuko katika ni chama chetu na ni mtu wetu. Period. Yuba swali kichwani.
1: Inapendeza. Dondoo in a short while.
3: Maswali kichwani.

0: Lololo. Wakati lishika ili
1: Mondi kama Mondi.
0: Ah, wakati lakini no, Mondi Bin Laden alikuwa Mondi Bin Laden.
1: Alikuwa Mondi Bin Laden bwana.
0: Soko la East Africa alikuwa amelichukua kwa mpigo tena zaidi.
1: Sasa alikuwa anasonga katika soko la West Africa akamshirikisha pale Davido. Yaani hata West Africans wenyewe walikuwa wanamtafuta Mondi wakati huo. Sasa anaipiga kweli kweli, kina Davido anamtafuta, kina Dado anamtafuta ili kuweza kuingia katika East Africa because he was the king in East Africa.
0: Ah, jamani acha Mondi aitwe Mondi, dakika ikiwa ni tano ifike mida saa moja kamili saa za Afrika Mashariki. Wacha tukuchanue. Unajua kwamba unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote bila paperwork ama kupanga line katika benki. Maraki mambo kupanga line katika benki kwa hivi sasa ni jambo ambalo tunalisahau. Ndio maana kwa hivi sasa This Beautiful Morning Cooperative Bank inakuletea e-loans, njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu yako ya mkononi. Jamani, unachopata ni kama vile loan kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2 pale vile, kutegemea na aina mkopo ambayo mwenyewe unahitaji. Cha pili, jinsi ya kupata, unaupata namna gani? State away katika simu yako pale vile, unabonyeza *667# ama tumia Cooperative Bank app ama tumia ye app pale vile na unapata mkopo. Faida ni gani? Faida ni kwamba hakuna paperwork, hakuna kutembea katika branch ya banki, ama na vile vile pia unapata pesa zako dakika hiyo hiyo ambayo unahitaji hizo pesa. Usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa hivi kwa kubonyeza *667# pale vile na uchague e-loans because Cooperative Bank imesimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Ah, inaleta raha mtu wangu. Acha tuangalie right about now katika *216#, kina nani bado anaikula pale katika soko muro. Tumesema kuingia ni 20 bob only, na leo ni box gani ambayo inafanya vizuri? So far box number 6 imezalisha 52,000 shillings. Next itakuwa ni box gani? Next atakuwa anatoka wapi? Next atakuwa amewekelea mara ngapi katika mpango mzima soko murwa? Halo.
2: Yes.
1: Unaitwa nani mami?
2: Naitwa Koleta Akoth.
1: Akoth uko wapi mami?
2: Niko Kisumu.
1: Kikuyu?
2: Kisumu.
1: Oh, Kisumu. Kwani Kisumu mmeamua aje katika mpango mzima soko murwa jamani? Jana tumepata mtu kutoka Kisumu. Leo pia kuna Kisumu wapi mami?
2: Kisumu huko zi Kajulu.
0: Kajulu. Kajulu Kisumu.
1: Yes. It's your name, ma'am.
2: I show my bear.
1: Baby, na umeingia katika soko muro this morning?
2: Yes.
1: Mara ngapi, baby?
2: Nimecheza mara 4.
1: Mara 4 katika box gani, sweetie?
2: Box number 4.
1: Box number 4 imekupatia nani? Nini?
2: 42,000.
1: 42,000 shillings katika box number 4 pale kutoka Kisumu City.
0: Kutoka Kajulu.
1: Kajulu.
0: Sasa ikiwa imetoka Kajulu, wewe pia ukiwa katika mtaa wako pale vile, changamka.
1: Tena inapendeza. *216#. Changamka. Next ni wewe, tukutane next hour katika Penzi Mita.
3: Radio 47. 95.5. Lodwa. Hapa ndipo.

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Wakipiga kura, hakuna kulinda votes. Votes zinalindwa na wale ambao wamekuwa deployed.
2: To those government agencies who have not been onboarded on HRS, their salaries will not be remitted.
3: File inakuwa prepared na wale investigating officer na DPP. Inapotea aje, ilifika kotini ikapotea.
4: Ni saa moja kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Beatrice Maganga. Kwanza ni tahariri. Tahariri leo hii inaangazia hali ya wanafunzi waliohitimu kutafuta nafasi kwenye vyuo vikuu kukosa kuwasilisha maombi. Miongoni mwa wanafunzi 268,729 waliopata grade ya C+ na zaidi ili kuwawezesha kujiunga na vyuo vikuu ni 200,133 waliopata nafasi kwenye vyuo hivyo, huku 57,000 wakikosa kuwasilisha maombi, hali ambayo imelazimu kuongezwa kwa muda wa kuwasilisha maombi. Aidha, miongoni mwa waliohitimu kujiunga na vyuo vikuu, takriban 8,000 waliamua kuwasilisha maombi ya kusomea kozi kwenye taasisi nyingine badala ya vyuo vikuu. Washikadau katika sekta ya elimu wanastahili kujiuliza maswali haya mazito. Je, gharama ya elimu ya vyuo vikuu imekuwa kikwazo kikubwa kiasi cha wanafunzi kuvisusia vyuo hivyo? Wanafunzi wanakosa taarifa na mwongozo wa kutosha kuhusu maombi ya vyuo vikuu. Je, ongezeko la wanafunzi wanaochagua taasisi ndogo linaashiria mabadiliko ya mahitaji ya soko la ajira au ni matokeo ya changamoto za kiuchumi? Iwapo maswali haya yatapewa uzito na washikadau husika, basi tutapata majibu ya kina ya hali ya sasa ya wanafunzi waliohitimu kususia vyuo vikuu. Na ndio tahariri. Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia: idara ya polisi yakana kutangaza amri ya kutokuwa nje kwa wakazi wa Olkalau, na upasuaji wakosa kubainisha chanzo cha kifo cha wakili Esther Wairimu, maandamano ya wanasheria yakitarajiwa kesho. Aidha, tuna kitengo cha kero lako tukiliangazia kero la wahuni katika kaunti ya Kisii, vile vile utovu wa nidhamu ambao umeshuhudiwa hivi majuzi kwenye shule moja katika eneo hilo. Idara ya polisi imekanusha taarifa ambazo zimeenea kwamba imetangaza amri ya kutokuwa nje usiku katika eneo la Olkalau kule Nyandarua, ambako kuna tarajio uchaguzi mdogo Alhamisi wiki ijayo. Yanajiri wakati ambapo kampeni zimeingia kipindi cha lala salama, shughuli zikiongezeka pakubwa kwenye eneo hilo. Mwanahabari wetu Collins Lusweti anaarifu.
5: Usianze kufanya mkutano zako, kampeni zako, rale zako usiku.
6: Ni sauti ya kamishna wa kaunti hiyo Abdirasak Jaldesa akifafanua kuwa hakuna amri imetolewa ya kutokuwa nje kule Olkalau kuanzia saa moja usiku. Badala yake anasema polisi wameharamisha tu shughuli za kampeni kufanyika baada ya saa 12 jioni. Kumbuko sheria ya uchaguzi imeweka wazi kwamba shughuli za kampeni zikamilike saa 12 jioni.
5: Uweze kufunga mapema so that tusikuwe na changamoto ya watu kukuwa na hofu yote usiku.
6: Kando na hayo, Jaldesa amesisitiza kuwa hawataruhusu wapiga kura kusalia kwenye vituo baada ya kupiga kura. Kauli yake inajiri wakati baadhi ya wagombea na wafuasi wao wameendeleza kampeni ya linda kura kwamba watasalia vituoni hadi kura zihesabiwe.
5: Hakuna kulinda votes. Votes zinalindwa na wale ambao wamekuwa deployed.
6: Tume uchaguzi na mipaka nchini IBC ikiongozwa na msimamizi wake kule Olkalau Anthony Ndiraini na imetangaza kuwa maandalizi yanaelekea kukamilika. Kufikia kesho Ijumaa, mafunzo kwa maafisa watakaosimamia uchaguzi huo yatakuwa yamekamilika, kisha usambazaji wa vifaa kuanza mapema wiki ijayo. Mashinikizo yanaendelea kutolewa kwa tume hiyo kuhakikisha uchaguzi wa huru na wa haki. Ndindi Nyoro ni mbunge wa Kiharu.
7: Kama IBC hawana TV, maybe hawako kule kwenye inafanyika, waseme tuwafanyie mchango, wanunue TV, waone jioni vile wa Kenya wanaona. Na waambie wa Kenya if they are actually satisfied with the process.
6: Haya najiri wakati kampeni zimeshika kasi mno. Ushindani unatarajiwa kati ya mgombea wa chama cha UDA Samuel Mushina na Douglas Waweru wa DCP. Uchaguzi huo utatoa taswira kuhusu hali ya siasa pale Mlima Kenya Magharibi. Wakazi wanasema wamevuna pakubwa msimu huu wa kampeni kutokana na minofu ambayo wagombea wamepeleka, huku wakisubiri Alhamisi hiyo wiki ijayo. Collins Losweti, Radio 47.
4: Tukiachana na hayo, uchunguzi zaidi unatarajiwa kufanywa ili kubainisha sababu ya kifo cha wakili katika huduma ya misitu humu nchini KFS Esther Wairimu baada ya upasuaji uliofanywa mwili kukosa kubainisha chanzo cha kifo. Mwanapatholojia mkuu wa serikali Johansen Odwara amesema kwamba kilichobainishwa ni kuharibika kwa mwili japo hakuna majeraha yaliyoonekana kwenye mwili. Hata hivyo, Odwara amesema kwamba sampuli zimekusanywa kwa ajili ya uchunguzi zaidi wa iwapo kuna chembe za sumu ili kukitegua kitendawili cha kifo cha wakili huyo mwenye umri wa miaka 54. Mwili wa wakili huyo ulipatikana wiki hii katika shamba la kahawa kwenye eneo la Juja baada ya kuripotiwa kutoweka tangu Juni 10 mwaka huu baada ya kuondoka ofisini kwenye barabara ya Kiambu. Kifo cha wakili huyo pamoja na mwingine kwa jina Edward Muthe ni hali ambazo zimeibua ghadhabu kuu miongoni mwa mawakili katika chama cha wanasheria nchini LSK. Chama hicho kupitia kwa rais wake Charles Kanjama kimetangaza kesho kuwa siku ya kushinikiza usalama na haki ya mawakili kufuatia vifo vya mawakili hao. LSK imesema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya kiusalama.
8: Law Society of Kenya demands the immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths, immediate security interventions and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies whose work exposes them to threats from criminal syndicates, corrupt networks and other unlawful actors.
4: Katika siku zijazo, idara zote za serikali zitahitajika kuhakikisha malipo yote ya mishahara ya wafanyakazi wa umma yanafanywa kupitia mfumo wa habari za rasilimali watu HRIS Kenya. Agizo hili limetolewa na waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruku akisema kwamba idara zitakazokosa kuzingatia mfumo huo mpya zitasababisha kutolipwa kwa mishahara ya wafanyakazi wake. Hatua hii inafuatia kugunduliwa kwa sakata ya kima cha shilingi bilioni 6.2 ya malipo ya wafanyakazi wa umma, ambapo imebainika kwamba huenda fedha hizo zimepotea kupitia malipo kwa wafanyakazi hewa, yani wafanyakazi wasiokuwapo na ulaghai katika usimamizi wa malipo yao.
9: If they fail to do that within a period of 1 month, the salaries will not be remitted to those government agencies who have not been onboarded on HRS.
4: Mkurugenzi wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI Mohamed Amin amewahakikishia Wakenya kwamba wapelelezi watafanya uchunguzi huru na wa kitaalamu kuhusiana na swala hilo. Na katika taarifa inayoangazia ushirikishaji wa umma wa wawekezaji katika kaunti ya Tana River, wametakiwa kushirikisha kikamilifu jamii katika maeneo wanayotaka kuelekeza miradi yao ili jamii iwe na ufahamu kuihusu miradi yenyewe. Mwakilishi wa wadi katika eneo la Garsen Kaskazini, Dumba Semi, anasema baadhi ya wawekezaji katika kaunti hiyo hujifanyia miradi bila kuwashirikisha wakazi.
10: Hatukatae maendeleo, lakini wakuje wakae na sisi tujue ni nini kinaendelea, mambo na payments watu wafanywe haki, because kama kuna circular ambayo inasema casual katika sehemu fulani anatakana alipwe shilingi kadhaa, wafanye hivyo. Kwa hivyo mimi naomba tu mbunge na senator wasukume, because nilijaribu kusukuma wanakubali, lakini kuja the ground wanahepa.
0: Habari za kina na Beatrice Maganga.
4: Katika kitengo cha kero lako leo hii tunayaangazia matukio mbalimbali yaliyoshuhudiwa katika kaunti ya Kisii kwenye siku za hivi karibuni. Kisa cha wanafunzi na walimu kurushiana mawe katika shule ya mseto ya Nyabisase, vile kisa kingine cha wahuni kuvamia mkutano wa kundi la Linda Mwananchi. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amezungumza na wakazi.
0: kero lako.
11: Tuelekea wapi ndugu zanguni? Tumefundisha watoto kurusha mawe. Tumefundisha watoto kurusha viongozi wetu.
12: Mambo ambayo yamenikera sana ni jinsi ambavyo wanasiasa wanatumia wananchi vibaya. Paka tunapata tumepoteza maisha. Na tujaona ile atue kichukuliwa kabisa kwa hawa gunism. Hata wale wanasiasa ambao wanafadhili hawa guns, tujaona atue kichukuliwa.
13: Kinachonikera ni kuwa wanasiasa wanatumia watu vibaya. Wanawapatia handouts, alafu wanawaacha wakiumizana na wakisha wanatoroka.
14: Je, wewe unaona kwamba lile swala la kusema kwamba faili zimekosa mahakamani na wale washukiwa wanaachiliwa kuenda huru ni kitu kizuri?
13: Pana, kwani zilipotea zikienda upande gani? Na ni nani anaziweka ndio zipotee?
12: Faili inapotea aje? Faili inakuwa prepared na wale investigating officer na DPP. Inapotea aje? Ilifika kotini ikapotea? Na kama ilipotea, wamechukuliwa hatua wale wanyambao walifanya ikapotea?
0: Kero lako.
13: Kuna watu wamelalia kazi yao, wafanyi kazi vilivyo.
12: Kuna uzembe kidogo. Hii uzembe yao ndio ilileta maafa. Kama wangechukua hatua, hata watumie nguvu zile ambazo wamepewa na constitution, hatungekuwa na yale maafa. Lakini kwa sababu walizembea, tukakuwa na maafa, vifo.
15: Lakini wakati wa maandamano, naona huo wanajitokeza kimasomaso wakikabiliana na waandamanaji. Sasa naishindo, wakati kuna uhuni, tembea na askari, alafu wanaofanya hiyo uhuni, askari wakiwepo na hakuna kitu wanafanya. Hiyo inaonyesha picha mbaya sana.
16: Wito wako kwa serikali ni upi hasa wakati tunaelekea katika siasa?
17: Kila mtu asikizwe tu, kile anaongea iwe kizuri kiwe kibaya, akona uhuru wa kuzungumza.
18: Mambo ya uni si national inasema si atake umbe peke yake. Hapana, naomba tuachane nayo kabisa.
0: Kero lako. Ukweli wa mambo.
4: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wakati huu wamemwandama naibu rais Kithure Kindiki. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti naibu wa rais ameitishia kuungana na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua iwapo rais William Ruto ataleta mchezo. Taarifa hiyo imeendelea kudai eti kwa mara nyingine Kindiki amesisitiza ni lazima awe naibu wa rais mwaka wa 2027 na awe rais mwaka 2032. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa madai eti Kindiki ameitishia kuungana na Gachagua iwapo rais ataendelea kumchezea si ya kweli, ni ya uongo, ni porojo, ni propaganda. Imebuniwa kimakusudi kwa lengo la kupotosha umma. Ni kesho tu ambapo Kindiki na rais wanatarajiwa kuzindua awamu nyingine ya mradi wa Nyota kuonesha kwamba wanashirikiana. Hivyo ni tabia mbovu kumwekea kiongozi maneno ambayo hakuyatoa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Katika habari za sporti, kombe la dunia robo finali kuanza leo baada ya mapumziko hapo jana. Harambee Starlets nao walenga kutamba Morocco makala ya Wafcon. Lucky Heriano anaarifu.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
19: Hali shwari, mambo skwari, mwana michezo karibu. Tumakinike viwanjani. Tuanze na makala ya 23 kombe la dunia ambapo leo hii ni maana kwamba robo finali ya kwanza itangawa nanga majira ya 4 usiku ambapo Mfaransa atamwalika Morocco. Garamba ambayo utaipata papa hapa Radio 47. Mwenzangu Kaka Zema pamoja na Ali Hassan kukupakulia kila tukio. Garamba hiyo ni garagazo katika uchanjia wa Gillette Stadium huko Marekani. Huko kwamba Marekani, Mexico na Canada ambao ni wenyeji tayari walitupa nje ya makala hayo. Tukisalia katika ulingo huo wa kabumbu, ina maana kwamba kipa wa timu ya Harambee Starlets namzungumzia Lilian Awol anaamini baada ya kuona mafanikio makubwa ya makipa, namzungumzia Vozinha wa Kevad Shubiri wa Misri wakitawala na kubeba timu zao, pia ana fursa nzuri ya kuipeleka Kenya katika makala ya Wafcon huko Morocco. Watarajiwa kuondoka nchini tarehe 24 kuelekea kule Morocco wakiweka miadi na Morocco, Senegali, Algeria, ila anaamini ana nafasi kubwa ya kuipeleka timu hatua ya mbali.
20: Mimi naweza sema ni platform nyingine kubwa sana kwetu. I'm ready, tume train na najua tunaenda kuperform poor, na kama goalkeeping department we are ready, we've trained very good.
19: Kabla kushuka kwenye tetezo wa misho na michezo, ni kwamba Liverpool bado wanammezea mate chipukizi mwenye umri wa miaka 17 kutoka kule Mexico. Namzungumzia kiungo Gilberto Mora ambaye anapiga na klabu ya Tijuana, wakitaka kujua iwapo ako radhi kujiunga na miamba hao wa Uingereza. Pambamo na michezo kufikia hapo, sina la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
1: Nchini India mwaka 2007, mwanaume mmoja kwa jina Manjit Singh aliwahi kuvuta ndege ya kuwabeba abiria yenye uzito wa takriban tani 155 kwa kutumia meno.
4: Kulingana na swali ambalo tumekuuliza katika kurasa zetu za kijamii la iwapo viwango vya elimu vimedorora katika vyuo vikuu, manake tunaona wanafunzi kadhaa wamesusia kuwasilisha maombi katika vyuo hivyo na badala yake kutuma maombi kwenye taasisi nyingine za elimu. Vet Jared anasema viwango vya elimu katika vyuo vikuu vimeshuka kwa kiwango kikubwa. Koech Kip Kemboya anasema vyuo vikuu wanakupea ufanye courses ambaye we hupendi, so heri uchukue uende diploma courses ambayo unataka. Sijui Mwakideu, swala hili unalionaje? Wanafunzi wanasusia vyuo vikuu na walihitimu
21: Kwa sababu ya nafikiri hali ambayo tunaishuhudia tu nchini Kenya, kwamba siku hizi kuna kasumba, sijui kama nitaita kasumba ama kuna picha fulani kwamba sio lazima usome hadi chuo kikuu ndio ufaulu maishani. Because kuna wimbo ulimbo na Bieno wakati mmoja kwamba at the end of the day, hatimaye mwisho wa siku, hela ndio kila kitu. So kuna watu ambao hawajaenda vyuo vikuu lakini wanatengeneza hela kweli kweli. Unakuta huyo ni student alipata hata E kabisa, anaandika kazi yule wa A. So watu, hiyo picha nafikiri imefanya wanafunzi kuona kwamba si lazima. Ila ninasisitiza kwamba soma tu. Soma tu, itafikia wakati ambapo kisomo chako kitalipa. Kitalipa.
4: Haijalishi umesomea chuo kikuu ama
21: Wewe soma tu. Ukiona nafasi ya kwenda chuo kikuu nenda. Maanake uweze kujua itakupeleka wapi ile. Kuna wale ambao wamekwenda na wakafaulu sana, kuna wale ambao wamekwenda mbao lakini pia kidogo wana changamoto bado. Lakini usiseme kwamba sitaenda because haisaidii. Inasaidia. Chuo kikuu kinasaidia.
4: Naam. Shasema.
21: Shasema bwana, tukutane saa 2 asubuhi.
0: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Yote haya na kupata kuona, je, ndoto ya Afrika itaendelezwa ama ndoto ya Afrika itadidimia? Unatazama kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV, because everything can wait. Mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai pale vile 2026. Unafanya namna gani? Umepatiwa vitu kadha ambapo unaweza kutazama kombe la dunia kupitia DSTV. Cha kwanza, kupitia katika Star 423 hash unaweza kupata burudani. Cha pili, kupitia katika My DSTV app pale vile unaweza kupata burudani la World Cup, ama unaweza kununua decoder ya DSTV at only 599 bob peke yake, na unapata burudani ukiwa pale nyumbani, ama ukiwa katika klabu, ama ukiwa ofisini, ukiwa katika biashara, watu wako wanaweza kupiga burudani is burudani the World Cup. Ama unaweza kusubscribe pale katika DSTV access kwa at only 1450 bob peke yake mwezi mzima, na unapata ile burudani because DSTV alutafuta.
1: Acha tuzame katika penzi vita mtu wangu, mahali popote pale ulipo, SMS line natumai kwamba ushatuma tayari katika nambari yetu ambao ni 24047, itakuwa inaleta raha. Lakini kabla ya pale, wacha itoke.
0: Chaitoke pale kama sindano, hili katika Star 216 hash. Katika Star 216 hash, ama vipi ya mwisho ilikuwa imekwenda upande wa Kajolo na my sister pale kutoka upande wa Kisumu City, Kajolo. Box ilikuwa ni ngapi vile Kajolo?
1: Box number 4.
0: Number 4 imempatia ngapi?
1: Imempatia 42,000.
0: 42,000 upande wa Kajolo. Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Habari ya asubuhi mamake?
2: Salama sana.
0: Naongea na nani mami?
2: Naongea na Vivian Chelagat.
0: Vivian Chelagat, mtoto wa Kikalenjina. Kutoka katika the land of Mursiki, unakijua Kikale wewe?
2: Pana.
0: Ukijua wewe ni Bon Town.
1: Gen Z kama Gen Z.
0: Gen Z kama Gen Z. Bon Town Chelagat,
2: Yes.
0: Asante sana. Uko upande gani Chelagat?
2: Niko Chepareria.
0: Uko Chepareria pale vile,
2: Yeah.
0: Na ukiwa pale Chepareria, nimekuona kwamba umeipiga pale katika soko murwa Star 216 hash. Ulikuwa unatafuta box gani mami?
2: Nilitafuta box 1.
0: Box number 1. Box number 1 imekupatia ngapi?
2: 18K.
0: 18,000 umeingia mara ngapi?
2: Nimecheza mara 3.
0: Mara 3 na 18,000 Chelagat. Congratulations mami,
2: Asante.
0: Achabige. Una sauti tamu na vile unavocheka.
3: Asante.
0: Unavocheka.
3: Asante.
0: Star 216
1: hash. Kalenjin,
0: mtoto naturali.
1: Jamani.
0: Alafu shote, alafu mpate amepiga shote. Alafu natural. Maji na mafuta tu peke yake.
1: Mtoto maji mafuta tu.
0: Maji mafuta.
1: Maana kile maziwa tayari yashafanya ngozi na meremeta.
0: Ngozi na kweli.
1: Unajua watoto wa Kalenjin ngozi zao ni safi sana.
0: Huwezi mpata hata na pimple.
1: Hata pimple hana. Haihitaji filter mtoto wa Kalenjin.
0: Mtoto wa Kalenjin huwezi mpata.
1: Halo.
4: Halo.
1: Vipi?
4: Poa.
1: Radio 47 hapa ndipo. Tunaongea na nani?
4: Tunaongea na James Joroge.
1: Joroge Adwanyoba.
4: Adwanyoba ni sio.
1: Ora kwa.
4: Kwa kamuno.
1: Uko wapi Adwanyoba?
4: Aniko pa.
1: Ati wapi?
4: Moranga.
1: Moranga, Moranga inasikiliza katika ngapi nukta ngapi? 97.3 inaleta raha tena sana. Adwanyoba, umeingia mara ngapi leo katika Star 216 hash?
4: Nimeingia uko mara 5.
1: Mara 5?
4: Eh.
1: Umeondoka na nini?
4: Nimeondoka na 35,000.
1: 35,000 katika box namba ngapi?
4: Box number 5.
1: Box number 5 umecheza nayo peke yake mara 5 ama uli change kidogo?
4: Nimecheza box number 1.
1: Ehe.
4: Box number 2.
1: Ehe.
4: 3.
1: Ehe.
4: Alafu nikarudia 3.
1: Ehe.
4: Nikacheza number 5.
1: Amerukaruka.
0: Kodoaje. Unasema kote lazima uguse uangalie kuko namna gani.
4: Ndio.
1: Ende. Asante Adwanyo Babu.
0: Unasema kote lazima niguse, acha niguse ya kwanza.
1: Hii moja haikutoa. Acha nijaribu ya pili.
0: Acha nikwende kwa ya pili. Hakuna kitu. Sita give up. Paka ya 5 ikatoa.
1: 35,000. Star 216 hash kuingia ni rahisi sana, ni 20 bob peke yake katika Star 216 hash. Wewe pia ingia, and you never know, strategy ya Adwanyoba ama wewe utashikilia katika box moja. It's all about you. tunaondoka, tunaingia katika penzi meter shortly.
5: Radio 47 Bongela Radio, tunavuma na bado haba ndipo. Hata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.
6: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust Fund, I am now confidently checking plots. With just a bit of consistency, my money has grown significantly, and I'm now planning to build my own home. Speak to an Absa consultant at an Absa branch on how you can start investing from only 1,000 Kenya shillings.
7: Absa Asset Management Limited is regulated by the Capital Markets Authority and Retirement Benefits Authority. Terms and conditions apply.
8: Dad, teacher said no school fees, no class.
9: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
10: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
1: Hapa ndipo 25 minutes itumia mwendo wa sambili ya asubuhi South Africa ya mashariki. Mimi ni kukwambia tu kwamba jamani, right about now, usalama wa hela zako ndo jambo la maana sana kuangalia wakati ambapo unawekeza. Na ndio maana Absa Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Manake number one, unawekeza katika benki inayoaminika, benki kubwa ya Absa. Number two, pesa zako zinasimamiwa na wataalamu wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. Number three, ukipata dharura pia bado unaweza kuchomoa up to 80% bila kusitisha uwekezaji wako. So anza kuwekeza katika Absa Money Market Fund. Hata 1,000 ukianza leo iko sawa. SMS the word investment kwa nambari 22268. SMS the word investment kwa nambari 22268. Anza safari yako ya mafanikio. Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority. Vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Yaani leo itakuwa ni mechi kubwa sana kati ya Morocco na Ufaransa pale Vidimida saa 5 usiku. Na yote haya unaipata kupitia katika Super Sport ndani DSTV, kupata kujua ni nani ambaye atafaulu, atakuwa ni Mfaransa ama atakuwa ni Morocco. Maanake tumesema kwamba kila kitu kinaweza kungoja. Unaweza kutazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026 pale vile kwa kubonyeza *423#, ama unaweza kutumia my DSTV app pale vile na ukapata burudani, ama unaweza kununua decoder yako ya DSTV at only 599 bob peke yake, au unaweza pia kusubscribe katika DSTV access at only 1450 bob peke yake mwezi mzima, na ukapata burudani la World Cup, kwa sababu DSTV aluta futa na teke teke. Tuzame katika penzi mita.
5: Penzi mita, unapendwa ama unachezwa?
1: Haya, anasema penzi mita ni Silo huyu, akiwa katika maeneo ya Nairobi. Niko na mrembo ambadilika sana jamani sana, anaitwa Chena. Nambari yake ya simu ndo hiyo, Shaloa Nairobi.
0: Wacha tupige ndiye simu pale vile tuone kuko namna gani. Mbona mrembo kabadilika? Silo, shika simu, tunakupigia simu. Hii ni penzi mita.
11: Halo.
12: Yes.
11: Vipi?
12: Salama.
11: Habari za leo?
12: Salama.
11: Hii ni Radio 47, hapa ndipo unaongea na Chairman Alex Mwakideu na Captain Emmanuel Mwashumbe. Tunaongea na ndugu yangu hapo, umesema kwamba uko na mrembo katika penzi mita.
12: Yes.
11: Ukasema amebadilika sana, anaitwa Chena.
12: Yes.
11: Na ukatuambia yuko wapi huyu mrembo wako Silo?
12: Ako Makutano.
11: Mrembo wako yuko Makutano Ukambani, eh?
12: West Pokot.
11: Oh, West Pokot, Makutano kule.
12: Yeah.
11: Na wewe uko wapi Silo?
12: Niko Nairobi.
11: Wewe uko Nairobi?
12: Yes.
11: Sasa West Pokot na Nairobi, mulikutania wapi mtu wangu Silo?
12: Kwetu ni huko Chepareri, ya?
11: Ehe.
12: Sasa nimeenda huko Nairobi kwa kazini yangu.
11: Kwa kazini yako?
12: Ee.
11: Uko na mpango gani kwa Nairobi, kusoma, kutafuta kazi, ama what is the plan?
12: Ameniambia tu kuja ukae na mimi kidogo.
11: Ndio?
12: Tukiona mambo ya shule.
11: Oh, mambo ya shule. Kwani una miaka mingapi ndugu yangu?
12: Niko na 22 years.
11: Na mrembo wako?
12: Ako na 20.
11: Ako na 20 years. Mlikutania West Pokot kule, mmekaa pamoja kwa muda gani?
12: Yaani hatujakutana ana kwa ana.
11: Hamjakutana ana kwa ana?
12: Hatujakutana maana wakati tulikuwa nasoma. Kuna huyu, kuna rafiki yangu ambaye tulikuwa na yeye, alikuwa destinate wangu.
11: Sasa history yote mbona nataka kutupatia, eh? Kutana naye kwanza ana kwa ana, alafu urudi kwenye penzi mita utupatie hiyo story, eh?
12: Sawa.
11: Asante ndugu yangu. Ah, Mwashumbe, acha tutafute mtu mwingine bwana. Hawa watu wana mchezo mwingi sana.
13: Hello.
14: Halo. Yeah. Vipi habari asubuhi bwana?
13: Mzuri.
14: Huyu ni Mr. Clinton.
13: Yes.
14: Clinton, uko upande gani baba?
13: Niko Busia.
14: Busia, Mwashumbe na Mwakideu hapa kutoka Radio 47, hapa ndipo.
13: Yes, nawasikia vizuri sana.
14: Chekitaru, umetuma ile SMS yako ya penzi mita ndugu yangu Clinton?
13: Yes.
14: Na ukasema Mwashumbe na Aleki nisaidieni.
13: Ya, naomba unisaidie juu niko na mpenzi hapa hivi.
14: Ndio.
13: Tulitofautiana kidogo.
14: Ndio.
13: Akaenda kwao, ilikuwa 2024.
14: So nikikupata vizuri, huyu ni bibi yako ambaye mlikosana?
13: Ya, ni bibi yangu mwenye tulikosana.
14: Mlikuwa mnaishi pamoja?
13: Tulikuwa naishi pamoja, nilipata naye mtoto mmoja mchana.
14: Okay, kwa hivyo mkakosana, akaamua kutoka katika ndoa akaenda kwao.
13: Akaenda kwao. Sasa hivi juzi amenitafuta sana namba ingine.
14: Ndio.
13: Tukaongea kidogo, akaniambia nitafuti saidii mtoto.
14: Ndio.
13: Then sasa mimi nikamwambia namba yako yenye nilikuwa nimegrab kwa kichwa iPad. Nilikuwa nakutafuta na party.
14: Tumana nakuuliza aje Clinton? Kama huyu ni bibi yako ambao mkunaishi pamoja, mko paka na mtoto, na mlikosana kaenda kwao. So I think the best way ni wewe maybe ukutane na yeye, muongee, mregeleane pamoja. Sasa katika penzi mita unataka kujua nini? Kama yuko na mtu mwingine?
13: Ya, nilikuwa nataka nijue kama ananipenda ama ananicheza, juaje hata huyo mtoto 200% kama ni wangu.
14: Kinacho kufanya useme hivyo nini? Mtoto ambaye umeishi naye nyumba moja, ulikuwa ushuku kama si wako kwa sababu mmekosana sasa ni wako. Nini kinakuongoza kusema hivyo?
13: Ni kwa sababu patane, I think ilikuwa 2023 akiwa kazi ya Ndore.
14: Ndio.
13: Then akakuja ni kwa nyeta ni nafanya kazi ya houseboy huko ni Mbunyala.
14: Ndiyo.
13: Dalangi. Kaka. Hila nikuja tukastay na hea around 4 months. Sasa baada ya hapo. Tukajia nye kwetu, nilikuwa bado sijajenga, bado nilikuwa natumia tu nyumba yenye baba alikuwa amejenga nyumbani ya vijana tu yenye tunaweza kaa ndani.
14: Ndiyo.
13: Sasa hiyo wakati mimi ndio first born tukakuwa na stay na yeye kwa hiyo nyumba, then baadaye ukatokea tu tofautiana kidogo, akasema mimi nasikia maneno za watu, akatoka akaenda kwao.
14: Hujanijibu bado swali langu, ni kwamba ni kwa nini unadhani kwamba huyu mtoto unamshuku si wako?
13: Ndivyo sasa nilikuwa kupeleka kwa hiyo point. Sasa mwenye aliondoka akaenda kwa akakaa mwezi mmoja. Then akarudi. Kurudi ilikuwa ni kitu mwezi wa mwezi wa 9 wa 7 wa 9 wa 8.
14: Ndio.
13: akaniambia nilienda nyumbani kujua kama na boli yako, ningejua tu kama sina boli yako singerudi. Sasa hapo wende na suspect hiyo boli, wenda alipata huko na kurudi anarudi anyekele.
1: Taratibu. Hiyo boli alishamzaa mtoto?
13: Yeah, mtoto ako naye sasa hivi anaelekea two months, alizaa ilikuwa 2025 mwezi wa 12.
14: Kutoka atoke na aregee ujauzito paka mtoto kuzaliwa, unaona kwamba mahesabu yaingiani?
13: Inatofautiana mawiki hapo hivyo, matarehe zinatofautiana.
14: Mawiki ama mwezi?
13: Ni kitu kama mwezi, niseme mwezi. Mimi nilipiga hesabu yao nikapata ni mwezi mmoja, kuna tofauti ya mwezi mmoja.
14: Kwa sababu katika story nzima ujauzito mtoto anaweza kuja wiki mbili mapema.

0: kutumia pesa kakula.
1: Fanya hivi. We utafanya ujanja wako yote. Akuje home. Akikuja akisikia haja kubwa. Unamwacha aende nje ya nyumba kwenda kujisaidia. Sawa? Akichutama kama anaangalia uko alikotoka. Basi sahau. Lakini akichutama kama anaangalia nyumbani kwao, huyo ni mtoto wako. Hiyo ni DNA ya wazee. Na unaifanya nyumbani kwako, wewe fanya tu maujanja, mke akuje nyumbani na mtoto, alafu fanya hiyo DNA ya wazee, alafu urudi katika penzi mita utuambie. Otherwise, amesema harudi mama?
0: Alisema harudi kwa ujua alikuwa amemdanganya ti anarudi hadi akamwambia. Mimi nikajifanya mjanja nikamwambia apatie anipatie namba ya account ya sako ya gari, nitume direct fare. Kumbe aliongea tu na boy mwingine hapo around nikatuma fare, after kutuma akaniweka block. Na sasa hata nikipiga na private ikiingia shit.
2: Sasa kama amesema arudi. Basi nikumaanisha kwamba hataki uhusiano kati yako na wewe.
1: Amekula fare mara ngapi?
0: Amekula mara mbili.
1: Mara mbili amekula fare na anakublock.
0: Ananiweka block alafu atakaa silent kama hata anaweza kaa hata kama miezi mbili tatu tena unaona tena namba nyingine mgeni.
2: Huyo ni pesa yako anatafuta.
3: Hakupendi, hakutaki na kuchukia.
2: Hivyo ana haja na wewe. So unataka ku find out kama yuko na wewe ama yuko na mwingine.
0: Ya hiyo ndio kitu mimi nilikuwa nataka nijue hapo, ndio nikani ku move on,
2: Tumfanyie.
1: Tunakufanyia lakini nataka ujue kitu kimoja. Sio lazima awe na mtu mwingine. Anaweza kuwa yuko peke yake lakini hakutaki. So wewe unataka tu kujua kama kuna mtu mwingine maishani mwake ama hakuna mtu mwingine, lakini hata kama yuko solo hakutaki, hakupendi, anakuchukia.
0: Unaona tena hiyo maneno ya love hiyo kusumbua, Aisha za kwingine? Aliza kwingine, alafu hiyo mtoto akamwacha na 2 months alimwacha kwa baba huyo mtoto.
2: Alizaa wakati mmeachana ama alizaa kabla mjapatana?
0: Kabla hatujapatana ndiye aende sasa kazi Eldoret.
2: Okay.
1: So ulimpata akiwa na mtoto tayari?
0: Alikuwa na mtoto kijana. Sasa mimi nikipatana naye ilikuwa ameshamaliza round yani, ya huyo mtoto alikuwa amalizwani ya but aliniambia waongee na baba mtoto.
1: Na alimwacha huyo mtoto kwa kina baba mtoto? Akiwa mdogo.
0: Akiwa mdogo na 2 months.
1: Na ndio wewe ukamchukua?
0: Sasa mimi nikamchukua after amemaliza mwaka mmoja.
1: Haya, sikiliza simu yako tumtafute. Anaitwa nani umesema?
0: Anaitwa Anyongesa.
1: Anyongesa.
2: Wacha tumtafute yani. Mtoto mwenyewe pia ana historia. Ana historia.
1: Hatari huyo. Watoto wa Kitale sijawajua hivi.
2: Kia najua tu ni mapolite.
1: We Clinton, huyu mrembo wako bwana, wewe mwenyewe umesikia tumejaribu kumtafuta hatumpati.
0: Kawacha nijaribu, unajua inaumiza sana. Unajua nilienda hadi kwao huko.
1: Najua inaumiza, inauma. Lakini ukiendelea hivyo kungangana ndo itakuumiza hata zaidi. Sasa fadhali uanze kupoa polepole, moyo wako upoe, wacha kungangana, wacha kujisukuma sana, wacha kuwa kipenzi kinganganizi. Utachizi.
2: Kwani hujui kwao?
0: Nakwambia najua kwao, nilienda kwao lakini hata hakunipokea kama brother in law.
2: Hata familia nani kukupokea? Familia ikukupokea kama brother in law?
0: Nilipata mama na sitake but waliniangalia tu kama mpita njia.
2: Naye alikuwa?
0: alikuwa.
2: Basi wewe ni mpita njia kwao. Hata familia pia haikupendi, haikutaki.
0: Umeelewa? Wao wananiambia mtafute, wakaniambia mtafute 10,000 nipeleke kama barua.
2: Ndio ni barua ya nini?
0: Ati ya kujitambulisha nimechukua msichana wao.
2: Wakati ukienda ulikuwa umemchukua tayari mmeachana ama mlikuwa amjaachana?
0: Tulikuwa tushaachana, ako na huyo mtoto. Huyo mtoto alikuwa around na 6 months.
2: Ndio ukaenda kwao? Ukienda ulimwambia kwamba unaenda kwao?
0: Nilimwambia, hata mwenyewe alikuwa ameniambia niende nitafute barua niende naye, basi mimi nikamwambia sina kitu but nitakuja tu. Akasema sawa mama, hata anataka kuone tu, hata usikuje hivyo bure.
2: Kwa hivyo ulimwambia unaenda kwao na bado akakutoroka?
0: Sasa mimi kuenda yeye, alikuwa ndo niangalia tu yani, hata hiyo kikombe ya maji kunywa, maji ya kunywa hakuna, sikuona.
2: Sasa next time hata kufukuzwa utafukuzwa.
0: Eh.
2: Sasa achana na umwa na dada.

0: ndipo.
1: Alright, kabla kuingia katika mpango mzima penzi mita maoni pale kuangalia unasema namna gani. Kwanza kabisa wacha tukwambie namna hii kwamba umepokea bonus yako ya kazi, kilimo, mahali popote pale una extra cash ambayo yuko nawe pale na ungependa sasa hivi kuanza kuenjoy ama kuanza kuwekeza mahali ama kujenga nyumba ama kununua kaploti, una mipango hapa na pale, you know, au labda mshahara wako wa kwanza unataka uanze uwekezaji pale, sikiliza, hujachelewa kuanza safari na Absa Money Market Fund. Inakupatia utulivu wa kifedha hata kama kipato chako cha kila siku kinabadilika, unaweza kuwekeza pale kwa Absa Money Market Fund na ukafurahia. Tuma neno investment kwa nambari 222-68 ili uanze hii safari ya mafanikio leo hii. Kumbuka Absa Asset Management Limited inasimamiwa na Capital Markets Authority na Retirement Benefits Authority, na ujihadhari na matapeli Sijui ukampatia mtu yoyote pini yako pale, wenda ikakuwazirisha mtu wangu.
2: Okay. At the same time pia tungelipenda pia tukuchanue kidogo. Yani kuna kitu ambacho kinaitwa livestock insurance. Hii ni kwa wale wakulima ambao mko sana katika masuala ya mifugo. Maana mfugaji mjanja anajua siri ya kulinda mifugo yake. Na bima mifugo inakulinda dhidi ya hasara ya kupoteza wanyama wako kutokana na wizi, kifo, magonjwa, ajali, ukame, moto ama mafuriko. Bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na hata kuku. Sasa ushajua kile kitu utafanya, usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Yaani ukienda ukichukua hii livestock insurance, make sure you understand.

0: Dori kutoka Brigadier.
1: Dori kutoka Brigadier, unasema namna gani darling?
0: Sasa yeye anataka wife arudi, apeleke 10,000 wife arudi.
1: Apeleke 10,000 wife arudi. Ah, unataka kuila tu. Ah,
2: wataikula, wataikula walai.
1: 10,000 ya bingo.
2: Ah, waoneshi dalili kabisa za kumregesha yule mwanamke. Black Beauty unasemaje?
3: Pita njia. Wewe mpita njia, hautambuliki, upendi na utaki na unachukia, acha kulazimisha, acha ku...
2: Huyo.
1: Hello, habari ya asubuhi.
4: Hello Radio Hot 7.
1: Hapa ndipo tunaongea na nani baba?
4: Kama kawa, kama da Otile, Otile mtokea kwa kitale Tanzania ni kwenye Madrid.
1: Unasema namna gani Mr. Otile?
4: Hapo hapo kwenye transmitter.
1: Eh.
4: Jamaa wetu apendi.
1: Mm.
4: Na anachukiwa zaidi. Asiende tu kumwaga pesa kwa hiyo jamaa apendi. Hata mbona anaenda huko alafu hata maji kiasi cha kipeo.
1: Asante sana pendi, wataki wanachukua Debora huyu eh?
2: Debora mapesa huyu.
1: Mfungu picha yake naye.
2: Picha kwanza? Pigest ama maoni kwanza?
1: Maoni alafu picha baadaye.
2: Maoni kwanza jamani.
1: Mm.
5: Good morning Alex na Mwashumbe, Debora pesa kutoka Sultan Mahmud niko hapa Mkalu. Napenda sana na nimewamiss sana. Huko network inasumbua sana kushika radio. Please napenda at least muangalie. Na kitu ambacho naweza sema kwa penzi mita, huyo jamaa aoge arudi soko, hapo hakuna bibi. Huyo ni kama ashapata mwingine. Hata mtoto ni kama si wake, kwa sababu angekuwa wake, angekuwa asharudi already. Twende mpaka tamati.
1: Kumbusha Debora. Kumbusha Debora. Mtoto wangu ambaye alikuwa ni mixture. Mtaita Mwarabu mtoto wangu.
2: Ulikuwa na Debora mtaita Mwarabu? Ala?
1: Back in the days huko. Mtoto kutoka Sagara kule.
2: Kiwa nigadaz.
1: Nigadaz wakati nkito top nigga.
2: Haya. Agiwa kutoka Jeru wasemaje mamu?
6: Mume wenyewe hapendwi. Mwambie mapenzi ya lazimishwi. Mwambie move on. Just that.
2: Haya. I move on, just that. Anaitwa presidential president.
7: Mwakideo, Mwashumbe, shida iko kubwa Kenya.
1: Ngoja, ngoja nisikie maoni.
2: Tukutane next hour katika Story Yangu Edition, Gumzo 47. Tumekwambia kwamba tutakuwa na Baba Talisha ndani ya nyumba. Usicheze mbali.
8: Radio 47, 92.8, Malindi. Hapa ndi

0: Hivi sasa ni saa mbili asubuhi. Kwa hisani ya Absa Money Market Fund, pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa mbili kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Wakenya wengine 80 waliwasili humu nchini kutoka Afrika Kusini usiku kwa mkia leo na kufikisha idadi jumla ya waliorejea kuwa watu 240. Watu hao waliwasili kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, waliwajumuisha kina mama na watoto.

0: Kumbukwe, serikali wiki iliyopita ilikuwa imesema kwamba itakamilisha shughuli ya kuwarejesha humu nchini raia wa Kenya kutoka Afrika Kusini leo hii. Katika taarifa, wizara ya masuala ya nje ya nchi ilisema kwamba ndege ya mwisho ya kuwasafirisha wa Kenya ingetoka Johannesburg leo hii. Kutokana na hali hiyo, wizara hiyo iliwataka wa Kenya ambao walilenga kurejea nchini kuhakikisha wanasajiliwa katika ubalozi wa Kenya ulioko jijini Pretoria na kujiwasilisha kwenye ubalozi huo kabla ya tarehe 7 ya mwezi huu ili kufanyiwa mchujo wale waliojiwasilisha kusajiliwa katika ubalozi huo na kufanyiwa mchujo ndio pekee ambao wangesaidiwa kusafiri na kurejea humu nchini. Ikumbukwe hali hii ilichangiwa na msukosuko dhidi ya raia wa mataifa mengine hasa wasio na vibali vya kuwa nchini Afrika Kusini, huku raia wa taifa hilo wakiwashtumu kwa kuwapokonya nafasi za ajira vile vile kuhusika kwenye visa vya uhalifu. Serikali hapo kesho inatarajiwa kuzindua awamu ya pili ya mpango wa kuinua vijana kiuchumi wa Nyota, huku ikilenga kutoa hadi shilingi 50,000 kwa kila mmoja wa vijana 1,222. Rais William Ruto ataongoza hafla ya utoaji wa fedha hizo jijini Nairobi, huku mawaziri wakiongoza shughuli sawa katika vituo vingine 17 kote nchini. Naibu wa rais Kithure Kindiki amesema kwamba fedha hizo zitawanufaisha vijana wenye umri wa kati ya miaka 18 na 29, huku vijana 70 wakichaguliwa katika kila kata kote nchini ili kunufaika. Jumla shilingi bilioni 6.1 zinatarajiwa kutumika kufanikisha mpango huo ili kuwawezesha vijana kuanzisha au kupanua biashara ndogo ndogo.
1: Tulikuwa tumepata awamu ya kwanza mwezi wa March kule, lakini awamu ya pili, ile pesa ambayo ya Nyota ilibaki, rais atakuwa anapeana pesa ya Nyota kwa vijana zaidi ya 100,000 katika taifa.

0: Na katika biashara na fedha, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe ameonya kwamba matumizi mabaya ya dawa za mifugo hayawezi tu kuhatarisha mamilioni ya maisha, lakini pia kuifungia Kenya nje ya masoko ya nyama ya kimataifa yenye faida. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa nyama wa Kenya mwaka 2026 huko Nyeri, Kagwe alitangaza kwamba serikali inaimarisha bodi ya mifugo ya Kenya na wakurugenzi wa dawa ili kuhakikisha dawa za mifugo zinabaki chini ya usimamizi wa wataalamu wa mifugo walioidhinishwa. Matamshi haya yanajiri huku serikali ikipanga kuiweka Kenya miongoni mwa wauzaji wa nje wanaoaminika zaidi barani Afrika wa bidhaa za mifugo na nyama za hali ya juu.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Unapouza bidhaa zako kutumia mtandao, hakikisha unaweka picha na maelezo ya kweli ya bidhaa ili kuepuka malalamishi kutoka kwa wateja na kurejeshewa bidhaa.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndizo hane saa 3 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
1: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: by the way. In the meantime, right about now, ni kuambia kwamba mpango mzima DSTV. DSTV wanasema namna gani, ni mchezaji gani aliyeshinda tuzo ya Golden Boot kwenye kombe la dunia la mwaka wa 2022. Ni mchezaji gani alishinda Golden Boot katika kombe la dunia la mwaka wa 2022? Tuma jibu lako sasa katika nambari ya SMS ambayo ni 24047. Make sure jibu lako linaanza kwa neno DSTV. Make sure umetuambia jina lako, tuambie county ambapo uko, na utuambie ni nani alishinda Golden Boot in 2022 World Cup. Na ukumbuke kwamba unaweza kutazama mechi zote za World Cup leo usiku, France dhidi ya Morocco saa 5 usiku ndani ya DSTV live. Kumbuka kubonyeza *423# au tumia my DSTV app, pata dekoda yako ya DSTV kwa shilingi 599 peke yake, na subscribe katika DSTV Access 1450 bob only kwa mwezi, because DSTV ni aluta futa.
1: Stanbic Bank wanakusalimia kwanza na kukuambia good morning. Alafu Stanbic Bank wanakuambia kwamba wanakutambua. Maanake wanajua kwamba wakati unapoamka asubuhi na mapema na kuchapa kazi, wanajua kwamba una chase big goals na ku level up maisha yako step by step. Na wanaelewa ya kwamba kila move unayofanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece ambayo unaitaka wewe mwenyewe. Ndio maana Stanbic Bank inataka kutembea na wewe hatua kwa hatua, yani sako kwa bako, kuhakikisha kwamba inakuboost ili ufikie your next big chapter ya maisha yako. Ndio maana Stanbic Bank wanasema kwamba wanataka mjuane, unataka ujue masterpiece yako ni gani, unataka kujua biashara yako ni gani. Na wewe kujuana na Stanbic Bank utakuwa una rekodi ka voice note pale vide. Katika ile voice note tuambie masterpiece yako ni gani, yani masterpiece tunamaanisha kwamba biashara yako ni gani, ama ni vitu gani ambapo unafanya pale nje. Ukisha rekodi pia, tuambie pia biashara au mradi wako ambao tayari uko katika masterpiece, lakini tuambie pia ni maarifa au boost gani ya kifedha unahitaji kutoka Stanbic Bank ili iku level up na uendelee ku grow katika masterpiece yako. Tembea katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow na keep growing na Stanbic Bank.
0: Inaleta raha mtu wangu. Sasa hivi nitaka nikwambie kwamba tunaingia katika Gumzo 47 Story Angle Edition. Kwa hivyo cast standby, mgeni wetu tayari amefika studioni. Oh my goodness, he has a story. Ako na bonge la story. Yani cast standby, karibu na simu yako, ongeza volume yako pale na utegee Gumzo 47 Story Angle Edition in a short while. In the meantime, watu bado wanakula, watu wanakula katika star 216#
1: nayo
0: 216#. Hii ni katika soko murwa, waliamua kwamba kuingia iwe ni 20 bob peke yake. Unaingia na 20 bob na kutoka unaweza kutoka na 52,000, kuna mtu ameondoka na 42,000, kuna mtu ameondoka na 35,000.
1: Ndiyo.
0: So it depend utaondoka na nini leo hii katika star 216#, lakini kuingia ni mbao peke yake.
1: Ichangamkie pale teketeke ama vipi? Kuna mwingine pia amedondoka na 18,000. Yani unaokota, unaanza kukota kila kitu. Kumbuka kwamba box ni 6 peke yake.
0: Dio.
1: Na kuna box ambaye inaweza kukupiga mpaka 300,000 bob. Pesa taslims hapa nchini Kenya. So far, yani tangu tuianze hii soko murwa, mambo yamepiga zaidi, imekuwa ni 62,000 pale vile. Hello, good morning.
2: Hey, good morning.
1: Habari ya asubuhi ndugu yangu.
2: Mzuri sana.
1: Ndugu, ushaingia kazini tayari ama bado uko nyumbani pale ndugu yangu?
2: Nishaingia kazini.
1: Ushaingia kazini pale vile. Kazini ni gani? Unafanya kazi gani baba?
2: Hey, mimi nafunza bwana.
1: Unafunza? Wewe ni mwalimu?
2: Yeah, mimi ni mwalimu.
1: Mwalimu wa somo gani?
2: GSS, GSS.
1: O GSS.
2: Mwalimu wa sayansi.
1: Mwalimu wa sayansi.
2: Mwalimu wa sayansi. Eh.
1: Okay, sayansi uko katika kemia, uko katika biolojia, uko katika fiziki, ama uko katika upande gani hapo?
2: Kemia.
1: Uko katika kemia.
2: Eh.
1: Kwa hivyo hapo ndio uko katika kina ma H2O, ma H2O pale vile kina pungent smell.
2: Bana.
1: Uko katika titration kuruka hapo ndugu yangu.
2: Kabisa.
1: Asante sana ndugu yangu. Unatoka upande gani bro?
2: Natoka upande wa Lithuania.
1: Litain pale vile na kuna taru umeingia katika soko muru wa mwalimu pale, box ni gani?
2: Box ni sita.
1: Box ni number 6, the great number 6.
2: Number 6, nimeingia pale nimechangamkia nimetoka na kitu bana.
0: Kwani umechangamka mara ngapi mwalimu?
2: Eh, nimechangamkia mara kadhaa.
0: Mara kadhaa.
2: Unajua sasa before mara kadhaa nimecheza na box sita.
0: Eh.
2: Imenipea, unajua imenipea ngapi?
0: Ngapi?
2: 17,000, imagine asubuhi.
1: 17,000. Mwalimu yuko sawa hiyo.
0: Mwalimu yuko sawa, lakini angejua mwenzake amekula ngapi pale mapema.
1: Mwalimu yuko sawa.
0: Wasema ameenjoy akiwa ATM. By the way, 17, kitu sijawahi kusikia katika soko muru ni kwamba hakuna mtu amepata chini ya 10,000.
1: Yes, yes.
0: 17
1: yes.
0: Nimesikia, 15 nimesikia.
1: Ndiyo.
0: I think paka 13 nimesikia.
1: Ka 13 nimesikia pia.
0: Sijawahi kusikia chini ya 10,000.
1: Ya 10,000 pare vile. Na sijawahi mtu amekula sufuri. Manake pia unaweza kuingia pia ukule sufuri.
0: Iko.
1: Ama vipi? Kwa hivyo changamkie pale teketeke. Mwalimu tare amekunda nao kutoka E10 pale. Mwalimu wa somo la kemia. Hii ni katika *216#. Yaani *216#. Wacha tuone je, wapili atakuwa nani? Wapili atakuwa nani?
0: Na ataondoka na nini?
1: Ataondoka na nini?
0: Nani box gani itampatia raha? Kabla tuingie katika gumzo 47 story yangu edition. Kumbuka ni *216# na kuingia ni 20 bob peke yake. So unaweza kuingia mara kadhaa kama vile mwalimu wa ETN wa kemia. Alo.
3: Hello.
0: Nani mwenzetu?
3: Rahabu ya Veza.
0: Rahabu kwa api?
3: Rahabu ni kwa pa Naivasha.
0: Habari za Naivasha ma'am?
3: Salama sana.
0: Naivasha mkusalama pale katika 92.1. Naivasha mnasikiliza Radio 47. Umeingia katika soko muro, umeondoka na nini ma'am?
3: Nimeangalia huko, nimeingia nikapata mihela.
0: Box namba ngapi?
3: Box namba 2.
0: Umeingia mara ngapi Rehab?
3: Umeingia mara 2.
0: Mara 2 katika box hiyo hiyo?
3: Mara ya kwanza niliangalia box 1, mara ya pili box 2, nikalipia 21,000.
0: 21,000 shillings akiwa katika maeneo ya Naivasha kwenye box nambari 2 inaleta raha tena sana. Tunaondoka lakini tukirudi sisi ndio hao rasmi ndani ya
1: Gumzo
0: 47
1: Story Yangu Edition.
0: I can't wait, I'm telling you. Kama kuna mtu nimetamani aje studioni katika Gumzo Story Yangu Edition, basi ni Baba Talisha.
1: Wacha tusikie.
4: Radio 47 95.5 Kitale. Hapa ndipo mabingwa, the game is changing. Na Sportbet inakupa control kamili ya bet yako. Kama unaona team uliochagua inaanza kulemewa, bonyeza live cash out utoe faida yako mapema. Na kama soka inabo, ingia kwa Sporty Games ucheze games fupi fupi and win instantly on the same app. Wanakupea bonuses, best odds na uhuru wa kucheza utakavyo. Chukua usukani leo, download Sportbet na ucheze kistaarabu. Strictly for persons over the age of 18. Play responsibly. CLB number BK00001203.
5: Dad, teacher said no school fees, no class.
6: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
7: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow without stress. Brought to you by NCBA.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 3 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi jijini Nairobi wamewakamata raia 18 wa Uchina kufuatia operesheni kubwa iliyolenga kundi linaloshukiwa kuwa la ulaghai wa kimtandao linalofanya kazi katika gorofa moja kwenye eneo la Kilimani. Operesheni hiyo ilifanywa na maafisa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa ushirikiano wa maafisa wa ubalozi wa Uchina. Maafisa wa polisi walitumia taarifa za kijasusi na kuvamia vyumba vyenye gorofa ya 10 katika gorofa ya 18 kando ya barabara ya Kindaruma, ambapo waligundua kwa kituo hicho cha ulaghai. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba kundi hilo linadaiwa kulenga akaunti zilizo nje ya nchi na kuhamisha fedha kupitia Kenya kabla ya kuzitoa. Wakati uvamizi huo, wapelelezi walipata pasipoti 39 za Kichina na pasipoti 7 za Malaysia, zikiashiria kwamba kundi hilo lina uhusiano na raia wengi wa kigeni. Wachunguzi pia walipata vifaa vinavyoaminika kutumika katika shughuli zinazodaiwa kuwa za uhalifu wa kimtandao. Pia walipata simu 26 za rununu, zikiwamo iPhone 18, simu 7 za Huawei na simu 1 ya Redmi. Pesa zilizopatikana kutoka kwenye nyumba hiyo zilijumuisha shilingi 1,293 za Kenya. Uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba washukiwa waliingia Kenya ndani ya mwezi uliopita kutoka nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Uchina, Malaysia, Cambodia na Madagascar. Mamlaka zimeanzisha uchunguzi ili kubainisha asili ya na kiwango cha operesheni inayoshukiwa ulaghai wa mtandao, kuwatambua washirika wote wa eneo hilo na kuwafuatilia wale waliotoroka wakati wa uvamizi. Na polisi wamemkamata mshukiwa uhalifu kwa jina Hamza Ibrahim Dagane mwenye umri wa miaka 21, ambaye amekuwa mafichoni kwa muda mrefu. Mshukiwa anaarifiwa kuvisusia vikao viwili vya mahakama na kwenda mafichoni. Hata hivyo, alikamatwa katika eneo la Bula Medina kwenye kaunti ya Garissa, huku akitarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii. Na mahakama imesitisha kwa muda shughuli ya ukusanyaji wa maoni ya umma kuhusu pendekezo la ujenzi wa uwanja wa ndege katika msitu wa Imenti, huku kesi hiyo ikipangwa kusikilizwa Julai 21 kufuatia agizo la jaji Ogutu Mboya. Uamuzi huu ulijiri huku kikao cha ushirikishaji wa umma kilichofanyika katika uwanja wa maonyesho wa Meru kikumbwa na vurugu baada ya mwanaharakati wa mazingira na msanii wa Meru Kamano Mtomari kuzomewa na kulazimika kuondoka kutokana na upinzani wa baadhi ya waliokuwa kihudhuria. Baada ya hapo, hali ilitulia huku kikao kikiendelea, huku wengine wakielezea hofu kuhusu athari za kimazingira na kusisitiza kuheshimiwa kwa maagizo ya mahakama kuhusiana na mradi huo.
2: When you look at the program that was sent by the conveners of this supposed public participation, you will see that there is nowhere where there was an opportunity for citizens to actually give them.
3: Sisi kama watu wa Kidhoka, we are very disappointed by your thought ya could destroy our forest, because currently we are having challenges about water. Maji huko haitoshi, inakuja in shift, and then currently the democratic process ya kufanya hii maneno haikufanywa vizuri. We were not called for public participation before waanze kukatakata miti yetu.
1: Na shughuli za utafutaji zinaendelea tangu kutokea kwa maporomoko ya ardhi nchini India siku ya Jumanne wiki hii yaliyosababisha vifo vya watu watano. Watu tisa waliripotiwa kujeruhiwa kwenye mkasa huo, huku wafanyakazi kadhaa waliokuwa wakiendeleza mradi huo wa ujenzi wa barabara wakiwa hawajulikani waliko tangu kutokea kwa mkasa huo. Maporomoko haya yalisababishwa na mvua kubwa, tukio hilo likitokea karibu na daraja la Meenakshi kwenye mradi wa ujenzi wa barabara ya chini kwa chini.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa taarifa feki hawachoki kueneza uongo mitandaoni kwa lengo la kujipatia likes, comments na followers, vile vile fedha, ili wanakupotosha na msikilizaji mara nyingine unawaamini. Sikiliza hii. Picha imesambazwa mitandaoni ikidaiwa kuwa ya Rais William Ruto, Gavana wa Turkana Jeremiah Lomurkai na mwanamuziki Culture Sam wakiwa kwenye mkutano jana katika Ikulu. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa hakuna mkutano wowote ambao watatu hao walifanya hapo jana, na kuwa picha hiyo imevurugwa kutumia teknolojia ya kiliunde AI ili kuwapotosha wakazi wa Turkana na umma kwa ujumla. Gavana Lomurkai amekuwa mwenye shughuli nyingi wiki hii. Siku ya Jumanne alikuwa katika maeneo ya Kerio, Turkana ya Kati, kwa shughuli ya maendeleo, kisha akaelekea Lokichar kujadili mikakati ya uchimbaji wa mafuta na kampuni moja katika eneo hilo. Meza ya ukweli wa mambo inaendelea kukemea tabia mbovu ya kutumia teknolojia kuwaweka viongozi katika mazingira ambayo hawakuwa, kisha kudai ni kweli. Panastahili kuwe na uwajibikaji katika matumizi ya teknolojia na si kuwapotosha wananchi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ni hayo tu kwa sasa, tuungane saa 4 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Mzee wa kazi Siloy Mbanga akiwa anaipata na isikiliza mdogo mdogo ndani ya bonge la radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo naitwa Chairman Alex Mwaki leo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mushumbe. Nzuri tena zaidi saini kuzama katika lisaa la mwisho. Lisaa la pili limekuwa na huzuni
0: sana.
1: Limekuwa na huzuni sana. Hoping kwamba ile lisaa la mwisho angalau tutaiokota tena pale vile na kujua kuko namna gani. Anyway, katika lisaa la mwisho pale tu ni kukuambia kwamba kwa hivi sasa unaweza kujiunga na Smart Saver Challenge, because Mshwari inakuletea Smart Saver Challenge pale. Njia rahisi ya kukuza desturi ya kuweka akiba bila stress. Mwana kilazimu kuna hii desturi ya kuweka akiba bila stress. Nata kwa hivi sasa Mshwari wamekupanga in a way ya kwamba unaweza kuweka akiba yako bila stress. Unaweka namna gani? Kwanza wanakuambia anza hii leo kwa kuweka kuanzia shilingi 100 peke yake kwenye akaunti yako ya Mshwari Lock Savings. Tunaelewana? Alafu iwe ni kila wiki au ni kila mwezi. Jambo muhimu ni kuwa consistent iwe, yani ili uwe katika nafasi ya kushinda.

0: usichelewe kwa malengo yako. Yaani anza teketeke, fungua menu ya M-Pesa, chagua loans and savings pale, kisha chagua M-Shwari, bonyeza lock savings account pale vile, na anza straight away kuweka savings zako pale vile, kwa sababu M-Shwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom kwa mpigo tena zaidi.
1: Mimi swali langu na kuulizaga kila asubuhi, je, unalea? Ndo swali ambalo nakuuliza, manake lea inaleta burdan katika nyumba nyingi tu nchini Kenya. Na mimi nikawa sielewi. Basi nikauliza, jamani, nipatieni nami pia unga huu wa lea maize premium. Patieni nami pia unga huu wa lea maize premium flour. Nijaribu tu nione kuna nini ndani ya hii lea. Mimi nitakwambia leo. Nawe pia chukua unga wako wa lea maize premium flour, manake bei yake ni nafuu. Number one, nenda nyumbani na kudea na kuchallenge, nenda home ukajaribu lea maize premium flour.
0: Utafurahia.
1: Tena nataka tonge la kwanza hata usitie kwenye mchuzi.
0: Usitengeneze kile kishimo.
1: Nataka uma tu usikie ladha ya lea kwanza.
0: Kata kipisi, tafuna, furahia kwanza.
1: Furahia kwanza uniambie. Nataka uripoti, manake mimi mwenyewe nilifurahia. Mimi nilienjoy. Ni unga ambao kwanza kabisa ni mweupe pepepe, ugali unapendeza mezani, ukiwa uko na wageni, uko na marafiki, uko na family, unga wa lea premium flour, yani unaleta burdan tu pale katika nyumba yako. Mimi nakwambia, once you go lea maize premium flour, there is no going back. Mimi kwangu nyumbani nikasema basi, done and dusted.
0: Ni kulea tu.
1: Mimi nalea
0: ndani ya nyumbani pale.
1: Eh bwana we.
0: Labda pia vile vile pia ukiupika ule ugali wa lea, kile kitu kilinfresha ni kwamba,
1: ndio,
0: unajua wakati umekuwa umeketi pale katika sitting room, eh?
1: Ndio.
0: Alafu ugali unasongwa pale jikoni.
1: Ndio.
0: Utajua kwamba ugali kweli unasongwa.
1: Ndio.
0: Maana I love the smell. Ile harufu yake pia inapendeza jamani pale vile.
1: Yes.
0: But this beautiful morning tunakwambia kwamba pia wewe kama ni mfanyabiashara na ungelipenda kustock unga wako wa lea, maize premium flour pale vile, you can always call them na watakuletea unga mpaka pale biashara yako ipo, ama watakudirect ni wapi ambapo utapata stock yao. Wapigie kupitia katika 0117 17 17 17, yani 0117 17 17 17,
1: because wanasema wenyewe lea maize, trusted in the kitchen, loved at the table. Je, unalea? Dada tunaingia katika mahakama 47 katika muda mfupi ujao, lakini kabla ya kuzama mahakamani pale, wacha tuangalie kila nani ambao una enjoy katika Star 216 hash. Hiyo ni soko muro, kuingia ni mbao mbao tu.
0: Baula baula pale vile teke teke, unaingia katika soko, unachukua box lako pale moja, unaangalia ni box ni gani pale kwa haraka, kama ni 1, kama ni 2, kama ni 3, kama ni 4, kama ni 5, kama ni 6. Hello, good morning.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi? Yes.
2: Mzuri sana.
0: Mami uko salama?
2: Niko poa kabisa.
0: Ushapiga breakfast mamangu?
2: Nimekunywa mwana.
0: Breakfast umekunywa nini na nini mamangu jamani?
2: Nimekula mayai hapa tu kidogo na chai.
0: Mayai ya kukaanga ama mayai ya kuchemsha?
2: Nimekaanga.
0: Mayai ya kuku wa kienyeji ama mayai ya kuku wa gredi?
2: Kienyeji.
0: Kwa hivyo kienyeji.
2: Huku Meru tunakulanga kienyeji.
0: Kwa hivyo umeipasua pale ikamwagika kwa kikombe ikiwa ni yellow.
2: Kapisa kapisa.
0: Sasa umepiga na mkate ama umepiga na chapati mamu?
2: Nimekula ikiwa peke yake hivyo tu.
0: Kwa hivyo umepiga mayai na chai?
2: Yeah.
0: Ama mayai kwa chai?
2: Yote iko sawa.
0: Asante sana. Nakuna pale ukiwa umeshiba pale chai kwa mayai, nakuna pia umeingia katika soko murwa.
2: Yeah.
0: Ulikuwa unatafuta nini? Box gani ulikuwa unatafuta mama yetu kutoka Meru?
2: Mimi nilipita na box namba 5.
0: Box namba 5 ikakupatia nini mamu?
2: Imenipea 26,000.
0: 26,000 katika box number 5. Congratulations, eh?
2: Thank you.
0: Asante sana. Hiyo ni Meru pale vile amepita na box number 5 imempatia 25,000 pesa taslims hapa nchini Kenya akiwa ameshiba chai kwa mayai ya kienyeji pale vile. Wacha tuone, je, huyu ni wa Meru? Itasalia Meru, itasalia

0: katika box number 5 ama itakuwa inaruka katika box number 6 ama itashuka katika box number 3. *216#, wacha tuone, je, huyu mwingine nani ambaye anapita nayo kwa na na box gani huyo?
1: Halo.
2: Halo.
1: Vipi?
2: Oh sana, hali vipi?
1: Safi, hii ni Radio 47. Nani huyo amechangamka namna hii jamani?
2: Huyu ni Daniel Omoke.
1: Uko wapi mtu wangu Omoke?
2: Niko maeneo ya Nakuru saizi.
1: Nakuru?
2: Nakuru bana, Nakuru nani?
1: Omoke umeomoka?
2: Omoka ni mara moja tu.
1: Umeomoka katika box namba ngapi?
2: Aya, box nambari 6, ndo nimecheza sana.
1: Umecheza mara ngapi leo?
2: Mara 12.
1: Mara 12 umeomoka na box namba 6?
2: Box nambari 6 imenichapa kwa kitu ya ajabu.
1: Ngapi?
2: 1075.
1: 1000 ngapi?
2: 75,000.
1: Oh, new record kutoka kwa Omoke, ameomoka.
0: Yani ni new record by the way. Maana record ilikuwa ni 62k.
1: Yes.
0: Lakini sasa leo imevunjwa. Tuko katika
1: 75,000
0: pale vile.
1: Na record imepatikana kwa box number?
0: Box number gapi?
1: 6.
0: Box number 6 kama kawaida, record breaker.
1: I tell
0: box
1: you.
0: Number 6 pale 75,000. Ya kuna mtu leo ataipiga mpaka 100. Ama kuna mtu ataisukuma mpaka 80.
1: Eh bwana.
0: 216#.
1: Tunarudi katika muda mfupi ujao.
3: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Inaleta raha katika mahakama 47 pale tunamalizia malizia shortly mtu wangu, lakini hata kabla tuimalizie ni kuambia kwamba msimu wa futa uko on na speaker za Von Bluetooth portable speaker ziko tayari kusisimua kila dakika ya burudani. Hivi sasa mtu wangu, speaker ultra standard zenye sauti nzuri safi kuanzia 5 watts hadi 20 watts na yani kila goli, kila firimbi unatazama unapata sound quality ambayo unaipenda. Speaker hizi zinakuja na built-in light show, yani zinawaka mataataa huku kisikia mdundo na kadhalika. Ndo raha yake. Alafu pia ni waterproof na splash proof IPX7, na battery pia inakaa mpaka 18 hours. Can you imagine ikiwa full inapiga 18 hours? So leta msisimuko wa uwanjani hadi nyumbani kwako bila wasiwasi wowote. Tembelea von.co.ke ili uweze kujionea ofa zote kali za msimu huwa soka, because Von is designed to love.
1: Right, kitu chingine ambacho ni kwamba kwa hivi sasa, je, wajua kwamba wajua kuwa unaweza kuanza leo na bado ukajishindia zawadi za Mshwari Smart Saver Challenge pale vile. Ikuwazi kwa kila mtu, iwe wewe ni long time saver au ndio kwanza unaanza safari ya savings pale. Kumbuka, unaamua kuweka akiba kwa muda wa miezi, kwa muda mwezi moja hadi miezi 12 pale vile, na utakuwa uko freshi. Ukihitaji, unaweza kuomba kutoa savings zako mapema, yani within 48 hours pale vile, na umeipate na kuwa ni tamu tena zaidi. Kampeni pia itaendelea hadi tarehe 31 Agosti, na zawadi kubwa pia ya grand finish itatolewa tarehe 5 September 2026. Kwa hivyo hii kampeni, kumbuka kwamba kwa hivi sasa tuko katika mwezi wa 7. Kwa hivyo iko mpaka tarehe 31 Agosti, mwezi wa 8 pale vile, na zawadi kubwa yani grand finish pale vile itatolewa tarehe 5 September 2026. Save kwenye Mshwari leo, stay consistent na ujishindie pale vile zawadi, na inakuwa ni jambo la kufurahisha tena zaidi. Ingia kwenye M-Pesa app pale vile, ama unaweza pia vile vile pia unaweza pia via menu pale katika simu yako teketeke, na unachagua loans and savings pale, kisha Mshwari, na uanze safari yako ya success na kusave pale ndani. Kumbuka kwamba Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom. Vigezo na masharti kutumika katika hii challenge mtu wangu.
0: Linapendeza mtu wangu. Pia mimi nikukuchanua tu kidogo kwamba jamani, mfugaji mjanja anajua siri ya kulinda mifugo yake. Manake bima ya mifugo inakulinda dhidi ya hasara kibao tu kwa wanyama wako, kutokana na vizi, vifo, alafu pia kuna magonjwa, ajali, kuna ukame, moto, mafuriko, mambo ambayo yanaweza kuleta hasara kubwa. Lakini bima hii inalinda ng'ombe, ngamia, kondoo, mbuzi na hata kuku. Kwa hivyo wapatie ile bima. Usikubali kupoteza mtaji wako wa mifugo hivi hivi tu kiholela holela. Lakini soma pia uelewe vigezo na masharti vya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA, because IRA bima bora kwa taifa.
1: Alright, unajiuliza kwa hivi sasa, jezi speaker pia za Von unazipata namna gani? Because Von Bluetooth port

0: Bolt speakers pale vile, ukitaka kujishindia zipo kwa sababu yako jamani. Lakini it is very easy. Tunaelewa kwamba kuna wale watu ambao soka unaitambua, soka unaielewa, na kuna wale watu ambao kidogo soka kidogo huelewi sana. Lakini kile kitu ujanja ni kwamba unaweza kumtumia rafiki yako ambao ni genius katika masuala ya soka pale vile, akakushindia hii Von Bluetooth portable speaker pale vile. Utafanya namna gani? Tutumie jina lake, tutumie nambari yake ya simu, atapigiwa simu na kuulizwa maswali mepesi ya kisoka soka. Akiweza kuyangamua vizuri, anashinda hii speaker ya Von Bluetooth portable speaker, na anakukabidhi wewe. Maanake unajua tena umemtumia yeye kuweza kufanya nini? Kukusaidia kushinda hii speaker. Lakini pia kuna offers kibao za Von, na hizi offers utaweza tu kuzijua ukiingia pale katika www.von.co.ke na kuona offers zote za Von, because Von designed to love.
1: Sisi tunaondoka, manake kesho siku itakuwa ni Friday. Nataka kukutakia tu siku njema, lakini nakuomba mtoto wa kike jamani, usilete kama bill. Sio mapenzi hayo. Ukileta kama bill, sio mapenzi hayo. Unaonesha tu wazi wewe umekujia pesa. Tulia, utapangwa na mtoto wa kiume. Na nimetoka, nimeenda zangu. Mimi ni chairman, naitwa Alex Mwakideo.
0: Mimi nikukwambia tu, by the way, ni haki yako. Scratch my back, I scratch yours pia. Ushona, ayeke katika permanent bills zako. Katika permanent bills zako. Usiogopa baadhi ya mtoto wa kike. Usiogopa kuitisha. Kama hezi, tunasonga mbele kama injili. Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe, tunasonga mbele kama injili. Naitwa Captain Emmanuel Mwashumbe, kesho pia ni siku.

hivi sasa ni saa 4 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Wekeza kidogo kidogo na uone ongezeko. Anza safari yako ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha.

0: Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 4 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Polisi kwenye kaunti ya Vihiga wanaendeleza msako dhidi ya mwanamume anayedaiwa kumuua mama mkwe baada ya kutofautiana na mkewe. Mwanamke aliyeuliwa ametambuliwa kuwa Ebi Mahugi. Kisa hicho kimetokea katika kijiji cha Chanzwee karibu na soko la Mahanga, huku uchunguzi ukianzishwa kuhusu

0: kuhusiana na mauaji hayo. Maafisa wa upelelezi wamewakamata washukiwa wanne wanaodaiwa kumlaghai mwanamke mmoja fedha kwa ahadi kwamba wangemsaidia kupata ajira katika idara ya kitaifa ya ujasusi NIS humu nchini. Mwanamke huyo anadaiwa kulaghaiwa shilingi 1600 huku akipewa barua bandia uteuzi wa kuhudumu katika NIS. Washukiwa wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani kufunguliwa mashtaka ya ulaghai. Na kesi dhidi aliyekuwa mwanahabari John Mugo Njeru na mkewe mhariri Irima Mugo inatarajiwa kutajwa leo hii baada ya kushtakiwa kwa makosa 12 yanayohusiana na madai ya ununuzi wa ardhi yenye thamani ya shilingi bilioni 1.1 huko Syokimau kwenye kaunti ya Machakos. Wawili hao walifikishwa mbele ya mahakama ya Mavoko ambapo walikana mashtaka ya kudanganya, kutengeneza hati za uongo, kupata usajili wa ardhi kwa njia ya udanganyifu, kughushi na kutoa hati za uongo. Kulingana na upande wa mashtaka, makosa hayo yanahusiana na ardhi yenye ukubwa ekari 3 inayomilikiwa na kampuni ya Kionga Holiers. Upande wa mashtaka unadai kwamba wanandoa hao walishiriki njama ya kupata umiliki wa ardhi hiyo kinyume na sheria kwa kuandaa hati bandia za ardhi, ikiwa ni pamoja na mpango wa ruzuku na hati miliki na kughushi saini za maafisa wa idara ya ardhi ili kuwezesha usajili huo. Mashtaka yanasema zaidi kwamba John Mugo anakabiliwa na mashtaka mawili ya ziada ya kutoa hati bandia baada ya kudaiwa kuwasilisha hati za ardhi zenye utata kwa wapelelezi katika makao makuu ya idara ya upelelezi DCI mwezi Juni mwaka huu, huku kijua kwamba zilikuwa bandia. Wakiwakilishwa na mawakili Philemon Koech na Mwenda Njagi, wanandoa hao waliomba mahakama iwape masharti nafuu ya dhamana. Upande wa utetezi ulieleza mahakama kuwa wana mtoto mdogo ambaye aliachwa bila mtu wa kumtunza nyumbani baada ya kuheshimu wito wa kurekodi taarifa lakini akazuiliwa na baadaye kushtakiwa. Kabla ya kujibu mashtaka, upande wa utetezi ulitaka kusimamisha kesi hiyo ukisema kwamba juhudi zilikuwa zikiendelea za kutatua mgogoro huo kupitia mazungumzo nje ya mahakama. Hata hivyo, wakili wa mlalamishi Kene Chesa alipinga ombi hilo akisema hakuwa na habari kuhusu mazungumzo yoyote yanayoendelea na kuihimiza mahakama kuendelea na kesi. Hakimu mkazi Faith Boyt aliahirisha uamuzi wa iwapo atachiliwa washukiwa kwa dhamana na kuagiza maafisa wa uangalizi wa awali kuandaa ripoti za kabla ya dhamana ili kutathmini wapo washtakiwa wanaweza kuachiliwa kwa dhamana ama la. Na mamlaka ya kitaifa ya kukabili matumizi ya pombe na dawa za kulevya na kada imeibua wasiwasi kuhusu kuwapo kwa pombe zenye sumu zinazouzwa katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Nandi. Akizungumza katika eneo la Mgwen wakati wa hafla ya uhamasishaji wa umma kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya na pombe, mratibu wa nakada katika eneo la bonde la Ufa Kaskazini Calvin Olulo amesema kuwa takriban 60% ya pombe zinazopatikana sokoni zimechanganywa na kemikali au viungo vingine visivyofaa kwa matumizi ya binadamu.
1: Kampuni ambayo inatengeneza pombe ambayo inaitwa East African Breweries Limited ilitangaza mwaka huu 60% ya pombe ambazo ziko hapa Kenya ni haramu. 40% peke yake ndio halali. Kwa hivyo hata iwe ya duka, kuna zile ambazo nyingi ambazo ni sumu.
0: Na katika habari za sporti, mkufunzi wa timu ya taifa ya kina dada Harambee Starlets Beldine Odemba amelazimika kutuliza ghadhabu za mashabiki wa soka ambao wamekerwa na hatua ya mshambulizi Gentrix Chikangwa kuachwa nje ya kikosi kinachosafiri kule Morocco kwa ajili ya mashindano ya mataifa ya Afrika WAFCON. Odemba anasema hafai kulaumiwa kwa sababu klabu ya Simba kule Tanzania anayoichezea Chikangwa iliandika barua ikielezea kuwa mchezaji huyo hayuko katika hali nzuri kiafya, hivyo hafai kushirikishwa kwenye kikosi. Miongoni mwa wale ambao Odemba amewataja kwenye kikosi chake ni pamoja na walinda lango Anedi Kundu, Lilian Awora na Vivian Shionzo. Safu ya ulinzi amemtaja mzoefu na nahodha Enes Mango, Elizabeth Ochaka, Ruth Ingosi na Vivian Nasaka. Kinda Marion Serenge amejumuishwa miongoni mwa washambulizi sawa na Violet Nanjala, Valerine Kesa, Tumaini Waliaula, Egley Mhwana na Catherine Haimba. Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 4. Tuungane saa 5 kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
2: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra.

extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra. Nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: na flavors tofauti tofauti ambazo ziko available for your taking. Kwa hivyo nitakuwa nakwambia ni gani na pia tutakuwa tunakujuza zile pakee unaweza kuzipata na shilingi ngapi. Kama unataka kunywa uenjoy, kuna ile ya 50 bob na kuna ile ya 40 bob peke yake. Kwa hivyo Steam Energy inatupatia chance ya kuweza kuenjoy game na Steam. Huyo ni Whisked anakuambia show you demoni, inatufikisha sana dakika 25. Bonge la Radio Radio 47 hapa ndipo show ni moto inaitwa Mchikicho. Tumeanza vizuri, tumeanza na Psych, na wewe unaweza kutucheki kwa simu ukiendelea kutupanga pale kwenye Kilini Ramba. Wapatie namba ya kurusha Kilini Ramba alafu tuchukue simu.
1: Masema kwamba Kilini Ramba ni rahisi sana. Tafadhali weka mawe, put stone.
0: Ndio.
1: Ni kitu kisa tu kile kufanyikia. Yenye unasema kwa ai hapa kweli nikikaa Kilini Ramba 24047. Na tuwekea hapo kwenye SMS alafu tutakuja kuiangalia ma 07 hiyo ni ngapi?
0: 0719739487 pale kwenye WhatsApp. Alafu tutakuwa tunakucheki kwa simu, funguka committee members pia sote tuweze kuenjoy. Haya, 0783047047 ama 0793047047. Hello, Radio 47, habari asubuhi.
2: Halo, Radio 47.
0: Karibu.
2: Huyu ni ndofu alikuyani samani jana nilikosea.
0: Nilikosea nini?
1: Alitacha radio ingine.
0: Jana.
1: Ni namba moja. Ona tena unafanya makosa tena. Ndofu ni kwa
0: moja. Ndofu kwani umetu?
1: Ndofu siku.
2: Unaongoza namba moja.
1: Ndofu siku.
0: Ndofu ni kama ametumwa.
1: Ndofu ametumwa ndofu.
0: Kuja kutumaliza. Ametumwa na maadui.
1: Ndofu siku.
0: And he's doing it intentionally, by the way. Hatutaki. Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
3: Hello, good morning.
0: Good morning. Mfaransa. Karibu sana Mfaransa.
3: Muriana.
1: Turiana papa kabisa kuri chonjo.
3: Muri chonjo.
1: Kabisa kuri chonjo.
3: Asante sana. Kipenda mwenye hurama lava kakamega.
1: Ndio.
3: Kakamega imekubanyo langa laudi andikilia.
0: Okay.
3: Wacha mimi karibisho hiyo banyo langa laudi andikilia.
0: Okay.
3: Wacha mimi karibisho hiyo Olivia Algari Mano Region Mano Ekeleha. Nani huyu anaitwa nani? Morris KI pamoja na sisi wengine wote tunaandamana na Damati.
0: Haya, asante. 0783047047. Piga simu zungumza nasi. Kusema hizo nambari kwa Kiswahili jamani mtihani kweli. Hello Radio 47, good morning.
4: Hello Radio 47, Mkamburi na Chape.
0: Inakuaje? Karibu sana. Habari ya Makweni?
4: Ni Isaya Walumoni.
0: Karibu sana Isaya. Mmefanana sauti kidogo na chokorao Makweni. Karibu sana.
4: Isaya Walumoni Weldoret, lakini sasa hivi niko nyumbani Bungoma County.
0: Okay.
4: Niko Bungoma County, Bumula Sub County na Sianda Village.
0: Ehe.
4: Huku tunalichikicha mbaya sana Radio 7 imeshika kushika.
0: Asanta.
4: Niacha niingie na hawa wa kwanza, huyu Manu Awekele ka. Manu original tunia kisiranya.
0: Ndio.
4: Alafu na huyu Elio mundu waingie ndani.
0: Okay, asante papa. Nafikiri tutakuwa tunafungua simu
1: Ndio.
0: Hata wakati wa Kilini Ramba, wakati wa zile stories zetu pale saa 5 mpaka tukisonga mpaka mwisho. Hello Radio 47, habari ya asubuhi. Hello
4: Chafe na mwanadada wetu.
1: Safi,
0: mwanadada anaitwa Mkamburi Chigogo.
4: Mkamburi, habari ya leo?
1: Salama.
4: Bila shaka unaongea na Chemgo kutoka hapa Kipsirwa Kapsabet.
1: Okay.
4: Yes, sasa acha tu nitakie wana Radio 47 wote wako na kuingia na mshabiki mpya, lakini sisi mpya sana juu na wafuatilianga tu site kwa simu.
1: Okay.
4: Yes, so ya mune jafe.
1: Tuko chonjo kabisa ndugu yangu.
4: Safi. Pamoja bwana hadi tamati.
1: Asante.
0: Hai. That's it. Sasa hivi ni 4:30 tulipe bills 2-3 alafu tukiregea basi tutakuwa tunazama straight pale kwenye Keleni Ramba. Hii ni Radio 47 hapa ndipo. Show inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
1: Mimi naitwa MC Jafe.

0: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
1: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani Last Expense Insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
0: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
1: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
2: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.

0: Hello, Radio 47, habari ya asubuhi.
1: Nzuri sana.
0: Mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jaffa, hapa ni Radio 47. Hapa ndipo, naitwa nani mam?
1: Naitwa Sara Ngombo.
2: Sara?
0: Sara Ngolo.
1: Ngomo.
2: Ngomo.
0: Ngomo.
2: We basa ala we.
1: Niko poa.
2: Uko wapi?
1: Niko upande wa Maua Meru.
2: Oh, uko Meru Maua. Sasa umesukua simu yako kwa ndayo tu star 216 hash.
1: Nimembonyeza.
2: Umembonyeza.
0: Amembonyeza. Imekupeleka aje?
1: Imenipeleka mizuri sana. Kampea box number 1.
2: Ikakupea how much?
1: Nilikuwa na 29K.
2: That's for you, Sara Ngumo.
0: Sara Ngumo Mangome. Okay, whatever man, like, congratulations, ashapata ila yake. 29,000 kutoka box number 1, na wewe sikui laki namba yako ni gani, cheza nayo pale kwa star 216 hash. Utapata pesa alafu bado pia utaulimwa bonus ya shilingi 5,000 kwa wale ambao wanapambana zaidi. Awali moja na tutoka tuingia katika Killing Ramba, 24 minutes, tuweze kuingia mwendo wa saa 5 kamili, Vanessa Mdee anakuambia ni roge. Na bado maswala ya Steam, we want you to enjoy game na Steam, na ziko flavor 3, kuna original, kuna power na kuna recharge, na zote zikona different purposes pale za kusave. Kwa hivyo ni wewe mwenyewe udecide unataka kupiga ile steam wakati wowote, either uipige na msosi ama uipige namna hiyo, na inapatikana katika bei ya nafuu sana, bei ya mwananchi wa kawaida. Kuna ile unachukua na shilingi 50, alafu kuna ile unachukua na shilingi 40. Alafu make sure kwamba umewafuatilia kwenye mitandao yote yao ya kijamii watu wa Steam, kwa sababu unaweza ukajishindia zawadi kede kede, zawadi kocho kocho. Pale kwenye Facebook wanapatikana ni Steam Energy Drink. Alafu pale kwenye X, actually ile ni X, pale kwenye Facebook wanapatikana ni Steam Energy Dash KE. Alafu pale kwenye Instagram ni Steam Energy Drink. Alafu on on wapi kungine, pale TikTok
2: ndiyo
0: Steam Energy Drink. Sasa inafikiri tuingie straight.
2: It's time.
0: XUK pale kwenye
3: Kili ni Ramba.
0: Ah, tuna XUK hapa studio jamani. Mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jaffe.
0: Haya, sasa hivi tukikupigia simu tafadhali zungumza, feel free, ongea nasi tuweze kusikia kilimekurambia ukiwa wapi, alafu committee members they take it from there. Piki.
2: Mm.
0: Hello. Hello, mambo?
4: Papa.
0: Mimi naitwa Mkaburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jaffe, na kupigia simu kutoka Radio 47, Bunge la Radio. Inakuaje bro?
4: Jaffe niambie.
2: Safi baba, tunazungumza na Jack Muluya Loyal.
4: Loyal sasa.
2: Papa, karibu sana kwenye homo ya Kelini Rampa ntuku yangu.
0: Ndiyo.
2: Uko wapi bro?
4: Niko tu huku sehemu za Nairobi na chapa chapa kazi pole pole, baada ya kunihamba nikasema heri niende nitafutie majuu.
2: Pole bro. Yaani kile kurampa ushako kasema ukuche majuu Nairobi.
0: Nairobi. Uko Nairobi side gani Jack?
4: Kayole.
0: Uko Kayole.
2: Oyole.
0: Ilikurambia wapi?
4: Nilikuwa pale nyumbani Western mahali pale Mumias. Sasa nikawa niko na kazini yangu mtoto wa ndi yake. Mama yake ni sister mama yangu na baba yake ni brother mama yangu. Yaani ni kazini yangu.
0: Hebu tupeleke pole pole. Tupeleke pole pole.
2: Papa kalakala, kalakala.
4: Ni huyo jamani, kazini yangu ni both side. Mama yake.
2: Mama yake.
4: Ni sister ya baba yangu.
2: Okay.
0: Mama yake ni sister ya baba yako.
4: Alafu baba yake ni brother mama yangu.
0: Baba yake ni brother ya mama yako. Wow, this is so complicated.
2: Okay, watch anyway, watch arambwe.
0: It's okay. It's okay. Ni kazi so anajaribu kusema ni first cousin.
2: Ndio.
4: Sasa sasa ni mtu mlikuwa tunatembea naye. Sasa unajua hapo time nilikuwa bado niko shule. Sasa ikawa ninalala kwa nyumba yake.
0: Mhm.
4: Jamaa alikuwa anafanya kwa motorbike, alikuwa mtu wa mota.
2: Okay.
4: Sasa nikawa niko na mrembo na nikawa nimeanza kukatiana hapo nikiwa form 4, na nikapata mrembo nikampenda sana mtoto kitu na nusu.
2: Ndio.
4: Hiyo wakati naishi na shoshi.
2: Okay.
4: Taki ajue kwamba ni kwa hii mambo. Hawa kama nataka kumit na huyo demu, natumanisha huyo jamaji si yako na pikipiki na tunakaa kwa nyumba moja na yeye.
2: Mwambie peleke kechani.
4: Kani kawa namtumanisha tu, anaenda anamleta anandropia. Sasa kumbe jamaa, mimi sasa sikuwa najua kwamba zenye anaenda huko pia yeye anarusha mistari. Sasa najua mimi niko shule, hiyo pesa sina na yeye ni mtu anapata pesa kila siku.
0: Kwa boda.
4: Nikawa sijui kwamba ananigusha kutokea. Sasa sikupiga bwana, sasa ma brother yake huyo kazini yangu mdogo akaniambia, "Ee bwana bro, nimeona demu yako amekuwa hapa asubuhi venye ulikuwa umeenda shule, ameingia asubuhi." Kwani mimi naendelea nikamwambia amekuja saa ngapi? Akaniambia amekuja saa 4 lakini bro hajaenda kazi, akapeana pikipiki mkondo. Ajaenda boda, wameshinda tu hapo kwa nyumba. Kwani kuna nini inaendelea? So mimi nikaanza kufanya uchunguzi, nikaanza kufanya uchunguzi kwa simu, nikapata ni wanachat venye wanachat. Kumbe demu wakati mimi nimeenda shule, wanamiitwa mimi nimeenda shule na sijui. Mimi nikasema hawa hawajui. Nimeenda shule.
2: Alafu ni rudi.
4: Ni rudi abrupt. Nikako kijana kakaniambia siku zenye huwa wana meet. Kwa hiyo alikuwa na meet on Wednesday ama Saturday.
0: Kwa nyumba ya kuzo?
4: Ya kuzo. Sasa ni nyumba ya kuzo. Sasa kako kijana kakaniambia huwa wana meet Wednesday na Saturday. Sasa mimi nikasema siku nzuri ni Saturday. Saturday nafaka tu leo ni zile tu za rush. Sasa hiyo nitajipanga mimi msiki na nirudi kitu saa 8 hivi.
0: Ndio.
4: Sasa wakati nirudi nilipitia kwa waya huko. Kakuja pole pole, ni mahali unalala uwezi shinga venye unafunguliwa. Mlangi ilikuwa inafunguliwa na kamsumari hapo juu. Kuja nikapata mlangi imefungiwa ndani. Mimi sikafungua venye huwa tunafungua. Nikapata chama bwana wacha fika Singapore, mpaka hata wameitisha chakula wanakula bwana wako Singapore.
0: Na ulijua aje wako Singapore, Jack?
4: Nimefungua mlango nikaingia hili nyumba sinyaru mmoja na nipasia tu ndio imegawakisha. Sasa mimi wakati niliingia nikasikia ni kama watu wako hapa na nikafungua pasia hivi.
2: Wana wako kitandani?
4: Napata jamaa wako Singapore, wako Singapore mpapo wanakula pole pole tu kwa Singapore chakula au pole pole.
2: Upate na receive chorus kushinda vile yana kureceive yanga.
4: Katiba inasoma kwa njia mpya yenye mimi sijai soma.
2: Unacho mtu ya pota pota we.
0: Anasema mastingo dedili
2: dedili dedili.
4: Katiba inasoma kwa njia ya njia yenye mimi sijai soma. Mimi nashangaa naye anajifanya mshamba, kumbe anaweza hizi vita na anajua hivyo vizuri. Mbona mimi hajai ni
2: anaambiwa pepe tulie nikuoneshe pota pota style.
0: Endelea Jack, endelea.
4: Sasa mimi nikasema ngoja niwaonyeshe venye mimi nakuanga hatari. Nikatoka nje nikatoa viatu vya shule nikaweka baki pale, nikarudi sasa kufungua vita. Wakafanya combination kwanza, wakanituanga wakaniweka kwa kona. Zisingwe faulu kwa watu wawili.
0: Ndio.
4: Jamaa alikuwa anatembea na rungu kwa pikipiki, jua alikuwa anatembea na DJ wa disco matanga. Mchana akaona naelemea huyu jamangu huku kidogo, mchana akachukua ruga akanipiga kwa miguu. Sasa ile wakati najikuna kuna kwa miguu, jamaa washaniangusha chini, wakanitandika kwanza wakaniweka kwa kona. Mchana akaniambia, wewe sasa mtu kama wewe nipelekane na wewe wa wapi na hauna pesa?
0: Hauna kitu?
4: Mimi sio ligi yako, tafuta watu ligi yako.
0: Wow.
4: Kikaniramba mpaka saizi wameoana watoto wawili. Nikienda nyumbani naona tu naangalia,
0: Walioana?
2: Watoto wanakuita yango.
4: Sasa utafanya aje na utafanya aje?
2: Santa hotza.
0: Sieni ango yao lagi.
2: Ni hotza kabisa.
4: Nilikubali matokeo.
0: Aya, asante sana Jack kwa kuongea na sisi. Wacha tuirushe huko kwa.
2: Utakongea.
0: Kwa komiti tusikie na simu yangu.
2: Utakongea.
0: Wani unafanya hivyo na spia?
2: Nasiterisha. Nazima yangu.

ndipo msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 5 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Waziri wa Fedha John Mbadi amewateua wanachama 6 katika bodi ya hazina ya kitaifa ya miundombinu NIF kuhudumu kwa muhula wa miaka 3 kuanzia Julai 8 ambayo ni jana. Katika notisi kupitia gazeti rasmi la serikali, 6 hao wameteuliwa chini ya mwongozo iliyoainishwa katika kifungu cha 13 sehemu ya kwanza cha sheria hazina ya kitaifa ya miundombinu ya mwaka 2026. 6 hao ni pamoja na mkurugenzi mtendaji wa Centam James Moria Mwirigi, Fahima Ali Ahmed Zain, Christopher Kibiu Maranga, Latoya Ouna, Lawrence Kibet na Mohamed Abdurrahman Hassan. Mwirigi ana uzoefu katika sheria na fedha, huku Fahima na Maraga wakiwa wataalamu katika benki ya uwekezaji. Hazina ya kitaifa ilikuwa imeorodhesha watu 16 kwa mchujo miongoni mwa 78 waliowasilisha maombi. Mahojiano yalifanyika Juni 29 na Juni 30 mwaka huu. Hazina ya NHIF ni hazina ya muda mrefu inayoongozwa na Rais William Ruto, huku ikitumika kuunganisha rasilimali za kifedha na utawala na kufanya kipaumbele maendeleo ya kitaifa. Rais Ruto analenga kutekeleza miradi ya maendeleo kwa kima cha shilingi trilioni 5 kwa kutumia fedha za hazina hiyo ndani ya miaka 10. Tukiachana na hayo, kauli ya kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga hapo jana kwamba kunahitajika udikteta wa kiwango fulani nchini ili kufanikisha maendeleo inaendelea kukosolewa na Wakenya wa matabaka mbalimbali. Wa hivi punde ni naibu kiongozi wa chama cha DCP Cleophas Malala, ambaye ametaja kauli ya Oburu kuwa dharau kubwa kwa mafanikio ambayo aliletwa na waliopigania demokrasia nchini, akiwa mwanduguye hayati Raila Odinga. Kupitia taarifa, Malala amemshtumu Oburu akisema kauli yake inakinzana na falsafa ya chama cha ODM ambacho kimejulikana kwa muda mrefu kuwa chama cha kupigania demokrasia. Malala amepinga kauli hiyo akisema katiba inashinikiza maoni ya Wakenya kuhusishwa katika kila jambo. Akizungumza jana kwenye hafla ya kutiwa saini kwa mswada wa hazina ya utajiri wa taifa, Oburu alipendekeza udikteta wa kiasi fulani, akilalamika kuwa miradi kadhaa imepata pingamizi ilhali ingewafaa Wakenya. Na vijana nchini wamehimizwa kujitosa katika siasa kwa kulenga kuwania viti mbalimbali, hasa vya uwakilishi wadi, ili kuhusika katika kuleta mabadiliko nchini badala ya kuwazia maandamano ya kila mara ya kushinikiza mabadiliko ambayo wamekuwa wakidai. Akizungumza mjini Kapengoria, Dickson Rotich, msemaji wa jamii ya Sengwer nchini, amesema ni vyema kwa vijana kutumia mbinu hiyo mbadala ya kisiasa kuleta mabadiliko na kutokubali kutumika kwenye makundi ya uhalifu ya wanasiasa kuleta vurugu na kuharibu uwiano wa taifa wakati ambapo uchaguzi mkuu wa mwaka ujao umekaribia.
2: Baada ya kupata kadi, wasijaribu kuchochea ama kujichochea kuleta vurugu ambaye mwisho yake italeta madhara kwao ama kwa watu wengine. Jiepusheni na mambo ambayo inaweza leta msoso, ambayo inaweza fanya watu kupoteza maisha yao, ama jenzi ama mtu yeyote kupoteza maisha kwa ajili ya mambo ya siasa. Kura siku yake ikifika, ukiwa na kadi yako, utapigia ile mtu wewe unahitaji, unataka awe mbunge yako, awe rais, awe senator, awe MCA.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji habari za uongo wanaendelea kuandama wanasiasa hasa walio na azma ya kuwania viti vya uongozi kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Sikiliza hii. Kuna picha ambazo zimekuwa zikisambazwa kwenye kurasa za kijamii zikimuonesha aliyekuwa gavana wa pili wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja kwamba ameungana na mwanasiasa Stephen Mwakyesi ili kuwania kiti cha gavana mwaka ujao kama gavana na naibu wake kupitia chama cha PEP. Meza ya ukweli wa mambo imebainisha kuwa picha zinazosambazwa hazionyeshi hali halisi, ni za kupotosha, zimepinda ukweli na ni propaganda tupo. Kulingana na wandani wa Granton Samboja ambao hawakutaka kutambuliwa, licha ya kuwa nani kurejea uongozini, bado hajaweka bayana mwelekeo wake kwa sasa. Ni tabia mbovu kueneza propaganda za kisiasa dhidi ya kiongozi fulani, kwani hatua kama hiyo inaweza kuathiri pakubwa mipangilio yake ya kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tano. Tuungane saa sita kamili kwa habari zaidi. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari, soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 6 kamili majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Mimi ni Beatrice Maganga. Naanza na taarifa kwamba mahakama kuu imemzuia spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Emerson Kingi kujihusisha kwenye siasa wakiwa ofisini, huku wakisubiri uamuzi wa mahakama kuhusiana na kesi ambayo imewasilishwa dhidi yao kwa kujihusisha na kampeni. Taarifa hizi utazipata kwa kina katika habari zetu za saa 7 kamili. Tukisalia mahakamani, ni kwamba mahakama kuu imeagiza ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kumlipa wakili mmoja shilingi milioni 6.9 kwa mashtaka ya ugaidi kuhusiana na shambulizi katika jumba la Dusit mwaka 2019. Jaji Patricia Naundi ameamuru ofisi hiyo kumpa fidia wakili huyo Abdinur Malim Ismail baada ya kubainisha kwamba alishtakiwa bila msingi wowote wa ukweli kuhusiana na shambulio hilo la kigaidi la Dusit mwaka 2019. Katika hukumu hiyo, jaji ameamuru kwamba ofisi ya ODPP ilikiuka kifungu cha 157 sehemu ya 11 cha katiba kwa kuanzisha kesi ya jinai ambayo haikuungwa mkono na ushahidi, hivyo kutumia vibaya mchakato wa kisheria na kukiuka haki ya kikatiba ya mwombaji wa ulinzi sawa na manufaa sawa ya sheria chini ya kifungu cha 27. Mahakama ilimpa wakili huyo shilingi milioni 5 kama fidia ya jumla kwa ukiukaji wa haki zake za kikatiba na shilingi milioni 1.9 kama fidia maalum ili kufidia gharama za kisheria zilizotumika wakati wa kujitetea kwenye kesi hiyo. Taarifa hii pia utaipata kwa kina saa 7 kamili. Na mwanamke mwenye umri wa miaka 27 anaendelea kutibiwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Rongo baada ya kudaiwa kushambuliwa na mmewe katika mji wa Rongo kwenye kaunti ya Migori, huku polisi wakizidisha msako dhidi ya mshukiwa. Mwathiriwa Sharon Yunis, ambaye alipata majeraha mengi, anadai kwamba mmewe alimshambulia kwa kumwagia kemikali inayoaminika kuwa asidi kabla ya kumkata kwa upanga kisha kutoroka. Sharon anasema majirani waliitikia kilio chake na kumpeleka hospitalini. Mwanamke huyo anadai kwamba mmewe amekuwa akimshambulia mara kwa mara na hata amewahi kuripoti kwenye kituo cha polisi japo unyanyasaji umekuwa ukiendelea. Kwa sasa mwanamke huyo anaomba haki na kuzisihi mamlaka kuhakikisha mshukiwa anakamatwa. Kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Rongo, Salim Fundi, amesema uchunguzi unaendelea na maafisa wanamfuatilia mshukiwa ambaye bado yuko mafichoni. Na polisi katika eneo la Githurai wanakichunguza kifo cha mwanamke mwenye umri wa miaka 42 aliyepatikana akiwa amefariki dunia ndani ya nyumba yake katika eneo la Kasarani. Kulingana na polisi, tukio hilo liliripotiwa na binti ambaye aliwaeleza kwamba mamake alishambuliwa usiku. Mwanamke huyo anaaminika kushambuliwa na watu wanaomfahamu. Marehemu aliyetambuliwa kuwa Catherine Wambui alipatikana amelala kwenye godoro sakafuni mwa nyumba yake huku akiwa na jeraha kichwani. Tukio hili lilishughulikiwa na ripoti kurekodiwa kabla ya mwili kuhamishiwa kwenye chumba cha wafu cha Chuo Kikuu cha Kenyatta, ambako uchunguzi wa baada ya kifo utafanywa ili kubainisha chanzo halisi cha kifo. Kufikia sasa hakuna mshukiwa yeyote ambaye amekamatwa kufuatia kisa hicho, huku polisi wakifanya uchunguzi wa kubainisha mazingira ya kifo cha mwanamke huyo. Na wahudumu wa matatu pamoja na wafanya biashara ambao huendeleza shughuli zao katika kivukio cha Likoni kwenye kaunti ya Mombasa wamelalamikia kutohusishwa ipasavyo katika maandalizi na utekelezaji wa mradi wa upanuzi wa kivukio hicho unaosimamiwa na mamlaka ya bandari nchini KPA, wakitishia kuandamana kupinga. Wakiongozwa na mwenyekiti wa wahudumu wa matatu Abdalla Kadi, washikadau hao wamelalamika kutengwa kwenye shughuli ya utoaji maoni licha kuwa wao ndio wanaotegemea kivukio hicho kwa shughuli zao za kila siku.
2: Tukiangalia wenzetu wa matatu ambao wako pande ule walidanganywa danganywa jinsi kama hii. Wacha tuwajengee mrudi. Sasa hii nafikiri anaivuka akifika pale anaona venye wanasumbuana na security kwa sababu wanabeba kwa barabara. Kwa hiyo sisi nasi mnataka mtupeleke kwa njia ile ile. Sasa hiyo kitu hatutakubali. Ndio tumerudi tena tukaungana sote wanabiashara, watu wa matatu. Tuna hatua ambayo hatutaifichua leo lakini tutaifanya.
3: Sianze kuchunguza huu mradi. Kwa nini unapelekwa kienyeji hivi na maisha ya watu yako katika hali maeneo? Sisi hatuangalii kama sisi hadi ni viongozi. Kuna watu wetu tumebeba nyuma yetu. Kuna watu ambao wanatumia kile kivuko, ambao wanasaidika na ile biashara inaoishi pale.
0: Biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, benki ya KCB imeshirikiana na Mastercard kupeleka suluhisho la malipo ya fedha kwa jamii ya Kiislamu kwa wateja chini ya ofa ya Sahl Banking. Benki hiyo imezindua kadi ya Sahl ili kuwapa wateja jukwaa rahisi na salama la kusimamia matumizi yao huku wakipata manufaa ya kipekee. Na zaidi ya hayo, KCB imezindua mtandao wa benki wa shirika la Sahl ambao utawaruhusu wateja kuweka fedha, kutoa pesa taslimu, kufanya malipo na kupata huduma muhimu za benki kupitia kwa mawakala. Na katika ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 22. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 24 za Kenya, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.2. Pauni ya Uingereza inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 63 za Kenya. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 172 na senti 98, kumaanisha kwamba ubadilishanaji wake umeimarika kwa senti 0.35. Euro ya bara Ulaya inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 26. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 147 na senti 85. Ina maana kwamba ubadilishanaji huo umeimarika kwa senti 0.59.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unapouza bidhaa zako kutumia mtandao, hakikisha unalinda taarifa za wateja na kutumia njia salama za malipo ili kujenga imani.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Tuungane saa 7 kamili kwa habari za kina. Mimi ni Beatrice Maganga.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma. Na ba.

0: ndipo dundu za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Wali gani mwanaspoti, na karibu kwenye dundu za kombe la dunia siku hii ambapo Faransa tacheza dhidi ya Morocco. Hii ni mechi ya robo finali, ikitukumbusha nusu finali makala lomalizika Qatar, Ufaransa ikizidia undava kwa kuichuna Morocco 2-0. Lakini papo hapo tunaangazia baadhi ya mizengwe ya kombe la dunia. Diego Armando Maradona, mwaka 1986, papa hapa Mexico kuna kufanyika mechi hizi, alifunga goli kwa kutumia mkono, bao maarufu kama hand of goal. Wakati huo ilikuwa England dhidi ya Argentina robo finali, akiufunga mpira kwa kutumia mkono dhidi ya mlinda mlango wa England Peter Shilton. Kama hilo alitoshi, Luis Suarez 2010 kule Afrika Kusini robo finali Ghana dhidi ya Uruguay, pia naye aliunawa mpira maksudi, akala kadi nyekundu, lakini Samoa jana akapoteza penalti, mechi ikiwa sare ya bao moja kwa moja. Bwana we, ndizo dundu za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dundu za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Nchikicho, Mkamburi Chigogo,
2: Soflife Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
0: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show, Radio 47.

0: na ama hii inaitwa nini hii 20 liter ya maji, unaendelea hivyo mpaka mnaingia mnajenga. Kwa hivyo kuna mahusiano kama hayo, lakini vile vile kuna mahusiano ambayo unapata mwenzako tayari ashajimudu kidogo, na inaweza kuwa mwanamke ama iwe mwanamume. Hakuna chaguo ya kwamba ama hiyo kusema ati lazima iwe ni mwanamume, hapana. Inaweza kuwa mwanamume ama mwanamke. Ashatangulia kwa kupata kazi. Na mwanamume pengine hakupata kazi. Mmetoka hata shule pamoja. Lakini unapata wewe ulipata kazi, yeye kidogo ile kile alisomea hakuna kazi. Kwa hivyo huyu mtu, na kwa sababu mko katika mahusiano, wewe utaendelea kumshikilia katika relationship yako.
1: Wapi? Kwa nyumba yangu?
0: Kwa nyumba yako.
2: Yes.
0: Lakini itakuwa yenu.
2: Preach, bishop.
0: Sio nyumba yenu. Sio nyumba yako. Yeah. Itakuwa nyumba yenu.
2: Ndiyo, bishop.
0: Ni ile tu wewe umejimudu. Yeah. Kwa hivyo una make sure umelipa stima, tokens, maji umelipa, na pile, vile vile umelipa ile inaitwa nini, kodi.
1: Na nani? Na nani?
3: Achilia mtoto.
0: Unajua, mkamburi. Mkamburi nisikize. Hii maisha, umeniambia saizi mambo inakaa aje. Utapata ya kwamba kitambo, mkimaliza kusoma, tuseme watu wamesoma, kila mtu anatumwa kazini.
1: Bishop,
0: unaelewa?
3: Bishop ajamaliza, ngoja. Nataka umsikize bishop bila hasira.
1: I'm trying to understand.
0: Asiwe na hisia.
1: Kwamba sasa si basi msubiri mimi nizungumze. Kwamba tumeingia kwenye wewe, mimi nina hela yangu, nimepata kazi mbele ya Jafet. Sasa Jafet hajaishi wapi huyu?
0: Atakuja kuishi kwako kwa kama mmeoana.
3: So, no, si ndio?
0: Kama mna mahusiano.
3: We are building something.
0: Na mmeoana. Unajua, lazima umstiri na yeye apate kazi kibarua.
3: Ndiyo.
0: Ili muendelea, endelee kuchangia.
3: Sasa
0: kwa sababu kama sivyo, basi sio mapenzi.
3: Sasa ndio mna fundraise sasa.
0: Kwani ni biashara?
3: Tunaanza kuweka mchanga kamulu sasa wote tukiwa pa, kama nishapata kazi.
0: Hii relationship Thursday ni sio transaction.
3: Thank you,
0: ni mapenzi. Ni mapenzi.
3: Thank you.
1: Haya bishop, tuendelee. Wacha niweke maji mdomoni.
0: Okay, nyamaza kidogo. Sasa unaona ya kwamba mtu akiwa amejimudu, yeyote ule, hata wanawake siku hizi, na pongezi kwa wanawake, kwa sababu wanawake pia sasa wameweza kujituma. Hawangojei mwanamume aweze kufanya kila kitu ndio aweze kuendelesha maisha. Wanawake vile vile wanajituma. Wanaenda shule vizuri, wanaanza biashara vizuri. Kwa hivyo wewe ukiwa jimutu na mwenzako ajajimutu na mmeoana, sisemi kama stay,
1: okay,
0: mmeoana, basi huyu jamaa anaweza kuja akae na mwambie mume wangu, keti, maji haya, chakula hiki, kuna television pale, remote control ndio hii, na kitanda ndio kile,
1: bishop,
0: na bado mpikie
3: bishop,
0: na
3: bishop,
0: vile vile unyenyekee,
1: ukimbilie kuoa kama unajua hawezi kujimudu. Kwa nini wewe kama mwanaume? Kwa nini?
0: Wacha tuseme hivi, maisha vile iko, wacha niseme hivi, mmoja wenu akiwa stable, haina shida.
3: Yes.
0: Mmoja wenu akiwa amejimudu. Kwa sababu kweli mapenzi haikuliwi. Haita kupa breakfast, lunch ama supper. Lakini yeyote ule akijimudu, yeyote ule,
3: yes.
0: Awe ni mwanamke, awe ni mwanamume, umsafishe, ili muweze kusaidiana.
1: Umuhalewe, umsafishe, ndio nyakunyaku wengine huko nje wa mnyakue.
0: Unajua kunyakunyaku hiyo, unasema hata nyakunyaku sijui ni nini.
1: Hata nyakuliwa. Nyakunyaku.
3: Nyakua.
0: Wacha nikwambie mkaburi. Mkaburi hata umefanya nimecheka.
1: Chukua hiyo.
0: Wacha nikuelezee. Unajua wewe ni mtoto wangu.
1: Kabisa.
0: Nataka kukuambia. Maisha si vile unasema. Maisha yenye unaongea ni perfect.
3: Yes.
0: No, lakini hiyo maisha
3: kwa ground,
0: ni tofauti.
1: Bisho.
0: Na mimi naweza kuku advise kama mama yako.
3: Yes, yes.
0: Nikuelezea kwamba kuwa na mawazo ya kusaidiana.
3: Ya kufunguka.
0: Kama sasa wewe uko na kazi.
1: Sasa wewe.
0: Mkamburi.
1: Si utulie.
3: Nyamaza mamu. Nyamaza mamu.
0: Anaongea vizuri. Tulia
3: mamu.
0: Anaongea vizuri. Wacha nikwambie mkamburi. Kama sasa wewe, Mungu amekubariki.
1: Ndio.
0: Na amekuinua.
3: Ndio.
0: Upate mshikaji. Ambaye hana lolote, amemaliza tu shule. Kwa sababu wewe nakuona ni mdogo. Akwambie sasa, mimi nakupenda, nataka kuja kwenu. Waje na wazazi.
3: Ndio, nana kitu.
0: Ngombe ichangiwe.
3: Ndio.
0: Baada ya hiyo, huyu kijana bado anatafuta kazi tamaking, ile tunaita tamaking.
3: Yes.
0: Na mshaoana.
3: Ndio.
0: Utamwacha kae kwingine pembeni.
3: Yes.
0: Na mshaoana. Si ni mume wako?
1: Una

0: Dakika ni nane jamani, tuingie mwendo kwa saa 7 kamili. Radio 47 hapa ndipo show ni mchikicho. Mimi naitwa Mkaboricho.
1: Naitwa MC Jafe.
0: Bado Bishop Grace Mudoni Dalizu yuko nasi in studio, na bado tunazungumzia building from scratch ama tujenge, wakati maybe mmoja amejiestablish kidogo, ama sote wawili tumejiestablish, ama iende vile itaenda. We are finishing this up. Feedback yako endelea kuituma pale kwa 24047 ama 0719739487. And just as a slight reminder, balozi kama balozi bado inaendelea. Kwa hivyo kama we uko na mkahawa, uko na kibanda, ama tuseme uko na hoteli, kitu unafanya, unapiga picha hiyo hoteli yako, unatutumia pale kwa WhatsApp ya 0719739487, alafu si tutakuwa tunakucheki kama especially unashabikianga Radio 47 24/7 kusikiza na kupatia wateja wako burdan, basi tunakutafuta wewe katika pembe zote za nchi hapa nchini Kenya. Haya, na pale kwa Star 216 hash, malizia pale uweze ukajua kuna bonus ambazo zinashuka sasa hivi za shilingi 5555. Kwa hivyo changamka, na tena bado usitegemee ile bonus sana, unaweza ukachomoka na 5k 10k 20k before tuondoke studio. Ni Star 216 hash na ni 20 bob 2 inahitajika. Bishop, naona watu wamefurahi sana, wanasema kwamba endeleeni kukanyaga Mkamburi shingo. Bado anapumua.
1: Ndio.
0: Kanyaga bado inapumua. Anasema mimi labda mwanaume, uli Grace aniue, siezi muinua mwanaume.
1: You see?
0: Kesho upande uona mimi sio type yake. Yes, vile nimesema.
1: Bishop, usiogope, huyu ni mwanafunzi wangu.
0: Wewe tuli, sasa yeah, si utulie bana tuongee.
1: Usiogope kabisa.
2: Asiogope.
0: Anasema wewe anza tu hapo chini, mimi nikukute juu. Mambo ya chini, forget it. Na waambia hii conversation ya leo ni mwecheche. Mkamburi na kuanga saidi yako always. Mwanamume tu, mtu mzima mzima ni mhost. How? Nafuatilia. Nifal. Yes.
1: Wanafuzi wako.
0: Not wanafuzi.
1: No, wapotosha hawa.
0: Logic
1: Bishop
0: women.
1: Bishop anafaa kuwaweka kwenye seminar. Musaidiwe.
0: Anasema.
2: Nafungua seminar.
1: Nafungua.
2: Nafanya seminar.
0: Mm. Anasema Bishop. Kuna huu msemo unasema mtegemea bwanake uparara. Tena wako wengi tu sana ambao wanategemea waume zao.
2: Yes.
0: Huyo ni Jesse Wekesa
1: kutoka Matungu.
0: Matungu. Mm-hmm. Hapo Bishop, sio la laisi kwa mwanamke kuchukua majukumu ya mwanamume, tusidanganyane. This is David Moriasi kutoka Kijauri Nyamira, na ananiambia Mkamburi, tulia, sindano ingie vile inafaa.
1: Ndio.
0: Haya. Anasema alo Mkamburi akanyagwe shingo vile inafaa.
1: Ndio.
0: Huyu mdada ametuzoea sana kama wanaume, ni Ben Kelly.
1: Ndio.
0: Mumezoea, lakini mimi nawaambia ukweli. Haya, kuna voice note hapa, sijui kama Bishop utaisikia.
3: Mkamburi, Mkamburi, mimi nakusikiliza. Mimi ni mtu ambaye natoka Burundi. Lakini kwa hiyo neno mliko mnazungumza, mimi nimeifurahia kwa sababu mwanamke ama mwanaume tunasaidiana. Hakuna kwa hii dunia saa hizi ati mwanaume anaanza kaweza akiwa peke yake. Inafaa tusaidiane sisi wote. Ndio hivyo mimi naona.
0: Okay. Anasema tusaidiane. Sasa Bishop, I think we are wrapping it up. Yeah. Kuna voice note hapa ya mdada. Ah, jamani, yani muda kidogo unatupicheka.
4: Kamburi kiko kona MC Cafe. Habari ya mchana. Salimia mgeni studioni. Mimi nasema hivi, nilikuwa kwenye ndoa na nilimpata mume wangu jombani. Hana mbele wala nyuma, hakuwa na lolote, hakuwa hata na chochote. Mimi nikaanza nikamsitiri, nikaanza akanipeleka nyumbani kwao. Tukaanza maisha from zero. Tukalima nusu miwa quarter acre, tukapata pesa, tukafanya 1 2 3. Tukaendelea mpaka tulikuwa tumefika miwa acre 5. Ani vile ndoa ilivunjika hata sijui. Mzee aliingia kwa ulevi, akaanza kuuza, akauza kila kitu akalewa. Hivyo ndio tuliisha, iliisha hivyo hivyo, na tulikuwa tumejiendeleza kabisa kabisa. Unaweza pata mwenye hana, mwanze pamoja, alafu isiwe hivyo. Ama upate mwenye akonayo tayari, lakini pia muendelee vizuri. Sasa mimi nasema tu hata kama anayo ama hana, yote ni sawa.
0: Mimi nakwamili hapo hapo kwamba alimstiri kaisha. Haya. Bishop, maybe have the final say. Kwa sababu tuna kama sekunde 30 hivi.
2: Yeah.
0: Tuondoke studio.
2: Kile nataka kusema Ukipata mtu ashainuka ni vyema, na iwe ni mwanamke ama mwanamume, lakini vile vile ningependa kusema mapenzi, mkiwa na mapenzi maisha mnajenga pamoja. Yeah.
0: Okay.
2: Yangu ni hayo tu.
0: Haya, sawa sawa. Sisi tunasepa studio. Asante sana Bishop kwa kuja.
2: Yes.
0: Tutakuja hiyo counseling ambayo utatupatia.
1: Panga, panga Bishop.
0: Kwa sababu naona umena sei na mkamburi uko na machungu sana, wanaume wamekufa. Hakuna machungu mkiambiwa ukweli. You like saying people are bitter. Kesho pia ni siku tunapatana kuanzia saa 4 mpaka saa 7. Mimi naitwa Mkaborichi.
1: Item si Jafe.
0: Na kutoka sisi tunakupenda sana kwa kusikiza. Afu tunasema bye.

0: ilikuwa limewasilisha ombi katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi hapo jana, likitaka Spika Wetangula na mwenzake Amason Kingi kuzuiliwa kuongoza, kuandaa, kuhutubia, kuidhinisha, kutumia rasilimali za umma ama kushiriki katika kampeni zozote za kisiasa wakiwa ofisini. Ombi hilo ambalo liliwasilishwa kupitia kwa wakili Ian Motiso linadai kuwa maspika hawa wawili wamekiuka katiba na sheria za nchi kwa kutumia mamlaka yao na ofisi zao kufanya kampeni za kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto na kukuza muungano wa Kenya Kwanza. Kulingana na ombi hilo, Wetangula alishiriki katika matukio kadhaa ya kisiasa baina ya Juni na Julai mwaka huu, ukiwamo mkutano wa hadhara kule Likoni kwenye kaunti ya Mombasa, ambapo anadaiwa kuhimiza Wakenya kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na azma ya Rais William Ruto ya kuchaguliwa tena mwaka ujao. Ombi hilo pia linataja kushiriki kwa Wetangula katika hafla ya umma katika shule upili ya Emusire kwenye eneo la Emuhaya, ambapo anadaiwa kuhimiza wakazi wa eneo hilo kujisajili kwa wapiga kura ili kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais Ruto, pamoja na mkutano wa hadhara wa Julai 3 katika uwanja wa Silver Line mjini Eldoret, jijini Eldoret. Katika ombi hilo, Speaker King vile vile ameshtakiwa kwa kushiriki katika mikutano ya uhamasishaji wa kisiasa inayoandaliwa na chama cha UDA, ukiwamo mkutano uliofanyika katika uwanja wa Burhani jijini Mombasa, ambapo anadaiwa kuwashawishi wakazi kuunga mkono mrengo wa Kenya Kwanza, pamoja na mikutano mingine ya kisiasa ambayo anadaiwa kuihudhuria. Kulingana na Vocal Africa, ingawa maspika hao wana haki ya kuwa na msimamo wao wa kisiasa binafsi, hawapaswi kutumia mamlaka yao kujihusisha na kampeni za kisiasa na kuegemea upande mmoja. Tukisalia mahakamani, ni kwamba mahakama kuu imeagiza ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kumlipa wakili mmoja shilingi milioni 6.9 kwa mashtaka ya ugaidi kuhusiana na shambulizi katika jumba la Dusit mwaka 2019. Jaji Patricia Nyaundi ameamuru ofisi ya ODPP kumlipa Abdinur Maalim Ismail, wakili wa mahakama kuu, baada ya kubainisha kwamba alishtakiwa bila msingi wowote wa ukweli kuhusiana na shambulizi hilo. Katika hukumu hiyo, jaji aliamuru kwamba ODPP ilikiuka kifungu cha 157 sehemu ya 11 cha katiba kwa kuanzisha kesi ya jinai ambapo hazikuungwa mkono na ushahidi, hivyo kutumia vibaya mchakato wa kisheria na kukiuka haki ya kikatiba ya wakili huyo. Mahakama ilimpa wakili shilingi milioni 5 kama fidia ya jumla kwa ukiukaji wa haki zake za kikatiba na shilingi milioni 1.9 kama fidia maalum ili kufidia gharama za kisheria zilizotumika wakati wa kujitetea. Mahakama pia iliamuru kwamba ODPP kumlipa gharama hizo za maombi. Na ni afueni kwa walimu waliosimamia na wale ambao walisahihisha mtihani ya kitaifa ya KJSEA kwa watahiniwa wa gredi ya 9 na ya kidato cha 4 KCSE ya mwaka 2025. Wizara ya Elimu imetangaza kuwa imekamilisha malipo yao. Kukamilishwa kwa malipo yao kumetokana na wizara hiyo ya elimu kupokea shilingi bilioni 1.5 kutoka kwa hazina kuu ya kitaifa kwa ajili ya shughuli hiyo. Malipo hayo yanakamilishwa siku chache baada ya vyama vya walimu kutishia kuwa wanachama wake wangekosa kusimamia na kusahihisha mitihani ya mwaka huu kulalamikia ucheleweshaji huo wa fedha. Tuelekee huko Bungoma, ambako huduma za matibabu zinatarajiwa kuboreshwa kwenye kaunti hiyo baada ya serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na ile ya kaunti ya Bungoma pamoja na shirika moja binafsi kutoa gari maalum la kusafirisha na kuhifadhi dawa za chanjo. Akizungumza baada ya kupokea vifaa hivyo katika hospitali ya kaunti ya Webuye, gavana Kenneth kaunti ndogo ya Webuye, gavana Kenneth Lusaka amesema gari hilo na vifaa vingine vitawafaa pakubwa.
1: Hii gari wametupatia is a refrigerated vehicle ambayo itakuwa inatembeza vaccines, na ile cold room ambayo pia wametupatia ambayo inaweka vaccines about 1 million, na hii sasa itatusaidia kwa sababu tumekuwa tukienda Kakamega, so this will serve this region. Want to thank you very much on behalf of the people of Bungoma. But the partnership between the national government and county government, alafu pia vitu ya kupima roho na vitu zingine zote.
0: Kwa upande wake, naibu mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la kitaifa ambaye pia ni mbunge wa Webuye Mashariki Martin Wanyonyi amesema kwamba vifaa hivyo vitatumika kuimarisha huduma za afya kwenye kaunti ya Bungoma, kauli ambayo imesisitizwa na naibu mwenyekiti wa kamati ya afya katika bunge la kaunti ya Bungoma, Jerusha Aleu Sikoko.
2: Tumekuja hapa na vifaa to a tune of 50 million kuweza kuequip our accident

0: and emergency section pia theater yetu ya hapa Webuye Referral Hospital. Na sisi tunatumai kwamba with this support hii facility itakuwa na uwezo wa ku handle emergencies tunaposonga mbele.
1: We normally face a lot of challenges tukiwa kule nyanjani. We are being mocked by other people kwamba hospitali zetu hazina madawa, hazina nini, lakini natumai wale ambao wao wanasema hivyo naona kwamba wako wanaona kwa macho yao kazi ambayo uko nafanya pamoja na bunge lako la Bungoma.
2: Tuelekee huko Kisii ambako polisi wanaendelea kufanya uchunguzi baada ya wasichana wawili, mmoja mwenye umri wa miaka 4 na mwingine 5, kupatikana wakiwa wamefariki dunia katika mazingira tatanishi katika kijiji cha Nkura kwenye eneo la Nyangonge. Waathiriwa waliotambuliwa kuwa Ana Bahati na Stacy na Nyanchama wanaripotiwa kutoweka walipokuwa kicheza pamoja kabla ya miili yao kupatikana katika shamba la migomba karibu na hospitali ya Mabal. Ripoti za awali zinaonyesha kuwa watoto hao wanaweza kuwa walibakwa kisha wakapewa sumu na kuuliwa, japo chanzo halisi cha vifo vyao hakijabainika. Chupa inayoaminika kuwa na dawa ya sumu ilipatikana karibu na mahali ambapo miili ya watoto hao ilipatikana. Maafisa wa polisi katika kituo cha polisi cha Suneka walilizuru eneo la tukio pamoja na naibu kamishna wa kaunti ya Kisii Kusini Grace Oma. Mili hiyo ilihamishiwa kwenye hifadhi ya mili ya hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kisii kwa ajili ya uchunguzi. Na wazazi wa shule ya msingi ya Kathumula kwenye kaunti ya Kitui wamewaondoa wanao shuleni humo wakilalamikia hali ya mwalimu mkuu kutoshirikiana na wazazi, vile vile hali ya wanafunzi kufeli kushiriki kwenye michezo ya mhula huu wa pili licha ya kulipa ada ya shule kwa ajili ya shughuli hiyo. Wazazi hawa wanasema kwamba hawatawarudisha wanao shuleni hadi wasimamizi wa elimu katika eneo la Kitui Magharibi watakapoingilia kati na kuelezewa jinsi ambavyo mwalimu huyo mkuu amekuwa akitumia fedha za shule. Katika mahojiano na Radio 47, mwalimu huyo mkuu Bernard Monove ameelezea kudhulumiwa na walimu wenzake katika eneo hilo, hali iliyowafanya wanafunzi wake kutoshiriki kwenye michezo mhula huu.
3: Nimetoa 44,750 pesa ambayo iko kwa record. Yes, na nimetoa pesa zingine mingi sana nini mpaka sub county huko, ni kama nimelipa kitu 76,000. Imagine, unajua yule alinikanyangia chini ni huyu chairman wa cluster. Yeye unajua sasa ndiye chairman wa cluster ya kwetu Usiani. Ni mwalimu pia, ni head teacher wa huko. So kama kuna shida, hata wadhani waliongea sana jana, walikuwa nini michezo ya sono. Wakasema mimi naitwa Munuhe. Akasema Munuhe amedhulumiwa sana, manake amelipa pesa na watoto wake hawakucheza. Sibaona. Unajua niko na hiyo evidence, manake si ndio tunatuma kwa simu.
4: Habari za kina na Beatrice Maganga.
2: Katika uchambuzi leo hii tunaangazia, je, vyuo vikuu bado vina ufahari au hali imebadilika? Mwanahabari wetu Charity Papai amezungumza na wataalamu mbalimbali.
5: It is a self-driven desire. In my view, it is purely a matter of personal decision.
6: Kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa, vyuo vikuu vimesalia na nafasi ya kutosha baada ya huduma ya kuwatengea wanafunzi nafasi katika vyuo vikuu KUCCPS kukamilisha shughuli hiyo. Sababu kuu ni kwamba wanafunzi 1,057 hawakuwasilisha maombi ya kutengewa nafasi. Takriban 8,000 miongoni mwao wamejitokeza waziwa na kusema walifanya hivyo kwa hiari. Baadhi wamependelea mafunzo ya vyuo vya ufundi anuwai, wengine mafunzo ya maswala ya sanaa mfano graphic design na kadhalika. Je, wataalamu wanazungumziaje swala hili? Profesa Jeremiah Ojuki ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Moi anasema kuwa hatua hiyo ni uamuzi wa hiari ambao unaweza kuchangiwa na sababu mbalimbali, mojawapo ikiwa ukosefu wa fedha za kufanikisha elimu ya chuo kikuu kutokana na mfumo mpya wa ufadhili wa elimu ambao unatajwa kukumbwa na changamoto, hivyo kuweka gharama kubwa kwa wazazi.
5: It may not be lack of ambition, it may have to do with many other factors including ability to pay for university education, because the funding model currently in place would seem not to be functioning well.
6: Kuna wale wameafadhalisha vyuo vya ufundi anuwai, yani TVETs, kuliko vyuo vikuu. Kuna yepi ambayo vyuo hivyo vimeafadhalisha vimezidi vyuo vikuu. Profesa Ojuki anasema kuwa hii huenda imetokana na gharama ya juu ya mafunzo ya vyuo vikuu, vile vile soko la ajira ambapo wanafunzi wengi ambao wamepata mafunzo ya TVETs huishia kupata ajira kwa urahisi.
5: Based on affordability, because the TVET training would be cheaper than training at the university, and perhaps because of the skills acquired at that level, getting job opportunities, chances are higher with the diploma than with the degree.
6: Kwa miaka mingi kumekuwepo na mtazamo kuwa ili kufanikiwa maishani lazima uwe na elimu, hasa ile ya chuo kikuu. Je, mtazamo kuwa unaweza kufanikiwa kupitia vyuo vikuu umebadilika? Profesa Robert Oduori ni mhadhiri wa chuo kikuu.
7: But then there is an aspect called self-actualization where you find mtu ndio akona pesa but bado ana lacki, the that academic aspect comes in much later. Mtu anasema pengine ningesoma.
6: Wataalamu wa elimu wanaonya kuwa iwapo mtindo huu utaendelea, vijana wataanza kujihusisha na shughuli zisizo halali. Wanasema serikali ina jukumu la kuhakikisha nafasi za kutosha za ajira. Wanafunzi wa vyuo wanasema hatua hiyo huchangiwa na ugumu wa kupata ajira, jambo linalowakatisha wengi tamaa ya kujiunga na vyuo. Jina langu ni Charity Papai.
2: Na katika kitengo cha kauli yako tumekuuliza swala lilo hilo la wanafunzi kususia kujiunga na vyuo licha kufuzu. Je, una maoni gani?
8: Ni ajira ni ndogo sana ama ni chache sana mjini. So ndio wanaona vijana wengi hawatamani sana kwenda shuleni ama kwenda college kufanya kusomea. Wanaona ni anaweza uza akaanzisha biashara yake.
9: Sasa unapata kwa mfano kuna kijana alifuzu kweli kwenda chuo, lakini kwa mwezi anaweza kuwa anajitengenezea kama 100,000 hivi kutokana na maudhui yale ambayo anatengeneza kwenye mtandao ya kijamii.
10: Karo iko juu tena sana. So unakuta mwanafunzi hata kama amefusu vizuri anaonelea ni bora aende hizi shule za kama KMTC.
11: Muda ya usajili huwa ni fupi mno kulinganishwa na vyo vya ufundi.
12: Ni kwamba huyu mtoto kulingana na mtihani analionekana alipita, lakini capacity yake iko chini, pengine alipitia kwa wizi wa mtihani ama udanganyifu.
13: Tuko na watoto wamepita mitiani na wakupita, nukumwagiwa tu walimwagiwa hiyo. Sasa saiba naogopa kwenda kuingia huko.
4: Ukweli wa mambo.
2: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Waenezaji wa habari za uongo wamemsaka mwaniaji wa urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao Fred Matiang'i na kumlimbikizia madai. Sikiliza hii. Taarifa imesambazwa mitandaoni kidai eti mahakama imempiga breki Matiang'i kwani ya urais kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Taarifa hiyo imedai eti mahakama imebainisha kuwa Matiang'i hajatimiza vigezo vya kuwa rais. Imeongeza kwamba kutokana na uamuzi huo Matiang'i ametafuta hifadhi nchini Dubai, pia anasakwa na tume ya EACC kwa ufisadi. Radio 47 inakueleza ukweli wa mambo kuwa taarifa hiyo na uongo haina ukweli wowote, ni propaganda. Kwa mara nyingine meze ukweli wa mambo inakemea tabia ya kubuni taarifa za kuibua mihemko nchini ili hali ni taarifa za uongo. Mahakama inastahili kuwawajibisha watu kama hawa wanaotoa taarifa za uongo kuihusu mahakama. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Katika habari za sporti, makala ya Jumuiya ya Madola ya Karibia wanariadha wakipasha misuli, la Kiheriano ana mengi.
4: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
14: Hali shwari, mambo sikari, wana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na kule Uskocha ambapo makala ya Jumuiya ya Madola inakaribia siku za mzidi kujujuka. Ina maana kwamba yatamwa nanga rasmi tarehe 23 hadi Agosti 2 mwaka huu wa Kenya mzidi kupasha mtulia wa moto kwa ajili ya shughuli nzima. Hayo yanajiri wakati ambapo mrembo Faith Kipyegon, bingwa mara tano wa dhahabu katika mbio za mita 1500, akiahidi kutambali hapo kesho huko Diamond League Monaco katika mbio za maili moja baada ya kumaliza katika nafasi ya tatu kule Fontaine Classic. Patrick. Ukirejelea masuala ya kabumbu, ina maana kwamba Linda Way ambaye ni mwanasoka katika kikosi chake Mindo Cheche, wachezaji wasiozidi umri wa 17, naamini kwamba wana nafasi kubwa ya kuiwakilisha Kenya katika makala ya kombe la dunia yatakayong'oa nanga Oktoba 17 na kukamilika Novemba 7 huko Morocco. Hii hapa kauli yake Linda Way.
15: Zimetusaidia sana, at least coach amejua wewe tuko vibaya na mali tuko vizuri, na kwa zoezi pia tumekuwa tukitry kuimplement vitu zote zenye tulikuwa tunafundishwa. So I believe game ya South Africa tutawapea kitu.
14: Mwana Bakari Kombo pia hakusazwa.
16: Si tumejiandaa tu fiti, hii ni final third na tumewatch game zao, tumeona place yenye tunaweza work better.
14: Mtetezo wa misho mwana michezo ni kwamba Inter Miami inapanga kumsajili kipa wa Cape Verde, namzungumzia Vozinha ambaye ametamba sana na taifa lake la Cape Verde kwenye makala ya kombe la dunia. Wengineko, Everton wanawazia kumsajili beki wa England, namzungumzia Jade Spence mwenye umri wa 25 kutoka pale Tottenham Hotspur. Bambamo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi Lucky Hurian.
4: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
2: Tuzipate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
17: DW. Habari za ulimwengu.
18: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani yaendeleza mashambulizi Iran huku Ayatollah Ali Khamenei akitarajiwa kuzikwa leo. Na miito yazidi kutolewa ili kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa. Habari kamili. Tehran. Siku mbili za mashambulizi ya Marekani nchini Iran zimesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa hivi leo na Wizara ya Afya ya Iran. Marekani imeshambulia maeneo mengi ikiwa ni pamoja na reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambako hivi leo anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Caracas. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela imeongezeka hadi 3811, huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16740 na wengine 17907 wakiwa hawana makazi. Hii ni kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na spika wa bunge la nchi hiyo Jorge Rodriguez. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wahudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15, huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Na hatimaye kandanda. Mechi ya kwanza ya robo finali katika michuano ya kombe la dunia itachezwa usiku wa leo kati ya Ufaransa na Morocco, ambayo inalenga kutinga nusu finali kwa mara ya pili mfululizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
2: DW. Nikiangazia maoni kuhusiana na hali ya shule moja wazazi kuwaondoa wanafunzi baada ya kukosa kushirikishwa kwenye michezo ya katikati ya muhula. Muhabe Junior anasema waache ku waste time ya wanafunzi. Mwingine hapa Violet anasema mara strikes mara nini, tumechoka. Shukran kwa waliochangia. Ungana na mwenzangu Edwin Simiu katika habari zijazo. Mimi ni Beatrice Maganga.
4: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Anyway, sasa hizi tabia unajua si majunzi walianza. Ni millennials walianza pace, wale kwa pesetas. Sasa inabidi eti saizi wazee lazima ukienda sherehe lazima uko na madems juu na nini ndo eti ndo mfanye sherehe. Sio kupenda kwetu. Ni millennials walianza.
1: Kwani itakuwa sherehe gani
0: hiyo? Tunakora wa kila kora wasi ni millennials. Sasa ndo walianza hizi stories. Eti lazima tukaenda sherehe tuko na madems.
2: Do you agree with them?
0: At some point. Because kuna tu vile mimi naweza pata tu raha tukikuwa tu na majamaa tupige stories zetu. Haja tukiwa na wao kuna vitu tutaongea. Inabidi tumewadanganya. Wewe unajua shem manze, hatujaiona mse wetu na demu mwingine.
2: Wewe hujaielewa the best stories zile za uongo.
0: Wewe unajua sijaiona jamaa wetu sijui akiwa na nani. Anyway.
2: Au unawapatia nini jamaa wetu anafurahi hivi siku hizi?
0: Inakuaje mtu wangu? Hello vipi?
3: Kwa sana.
0: Safi, mimi naitwa Manucho na kupigia simu kutoka bonge la Vedi Vedi 47 Hisani ya star 216 hash.
3: Yes.
0: Unajua?
3: Yes, naijua sana.
0: Ah, safi. Unaitwaje sasa?
3: Sauli Mwendwa.
0: Eti nani?
3: Sauli Mwendwa.
0: Sali.
3: Pauline.
0: Okay, Pauline, uko fiti?
3: Niko sawa kabisa.
0: Safi manze. Bwana box namba ngapi imekuweka sawa bwana?
3: Mimi nimepita na box ya kwanza.
0: Box ya kwanza ikaweka fiti?
3: Yes, na nimecheza tu mara moja tu hata nimeshtuka bwana. Imenitea 35k.
0: Una bahati sana wewe.
3: Sana.
0: Sasa mimi nataka nikuongezea another 5000 na pandani ya Vedi 47 manze.
3: Nitashukuru Mungu akubariki sana.
0: Endelea kusikiliza Vedi 47.
3: Asante sana.
0: Safi. Ndio hivyo star 2 1 simple sana star 216 hash inakupatia pesa. Saa 8 kamili Edwin Simi yuko rada kabisa kukuangalia angalia hapa kwenye habari za Vedi 47.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Yapo mengi katika chumba cha habari cha Vedi 47 ambayo utakuwa unayapata ifikapo pale mwendo wa saa 8 kamili, na miongoni mwao ni kwamba aliyekuwa mbunge wa Eyala Abubakar Zain Abubakar afariki dunia. Wengine wako ni kwamba mwanafunzi afariki dunia katika ajali ya barabara eneo la Southern Bypass jijini Nairobi. Ah, bali zote hizo

0: kuhuzunisha sana ise. Lakini pale mwendo saa 8 kamili Papa Aidan Simiyu atakuwa anatuletea haya na miongoni mwa mingine ambayo anazidi kuyachanga pale na kuyapanga katika chumba cha habari cha Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash tumia Coop app au yeah app uone limiti yako na zaidi. Tegea break 47 na maskani 47. Ujue jinsi ya kupata unsecured loan kwenye simu. Cooperative Bank. Msisimua kumbi la dunia unazi kutokota goli, ushindi, na vio yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 400 live ndani ya Supot kwenye DSTV hadi 19 by bonye star 42 hash au mia my DSTV app ukikoda kwa shilingi 599 pekee na uscribe DSTV access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha angia uchambuzi ukina na vichu vya soka ya Breakfast 57 la asubuhi DSTV. Alanta Bay 47, Manucho Manudo, aka The Young Baller.

0: kwanza medata sana.
1: Hata tukitaga jamaa wetu juu ati sherehe yenye kusiana jamaa anatuambia ah. Mimi mazee mimi niko na demo. Nani wewe Shem? Ni wewe.
0: Lakini nataka kujua sasa kuna mali kuna jamaa aliharibu. Alimwambia ah we, uko na dada yako ama uko na best kwa hivi? Sio naambiwa hivyo ujue wewe main. Usianze ujue wewe si main.
1: Usianze kosha vyombo.
0: Main naambiwa hivyo.
1: Usimop. Msira saba mazee, tuenzee tutakuwa narudi kuanzia raundi ya pili ya kuanzia mida za 8 mpaka 9. Na tukirudi pia bado kuna nafasi yako tu. Yaani sisi hatuchoki, hatukati tamaa. Wewe tunahakikisha kwamba ambaye unaingia unatusikiliza na unakuwa tafuta hela zako za kwa tunakusoti vizuri. Kwa mfano kule jamaa ambaye amepoteza katika kuwekeza. Sasa hapa hivi ni rahisi tu maana kuhitaji anything about double chance. Unaingia tu pale katika simu yako, tafuta hela, mimi nikupigie simu niweze kuongezea kitu. Kama unanisikia fanya hivi *216#, unapata boxi zako 6, alafu ukizichagua moja hivi yenye pesa fresh, ukipoteza na kuchapia kitu, ukipata pia na kuongezea kitu. So siwaze manzee, usikate tamaa.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni sanaa ya dhuhuri majirani ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba aliyekuwa mbunge wa Afrika Mashariki Iyala Abubakar Zain Abubakar amefariki dunia. Abubakar ambaye alihudumu katika nafasi ya mkuu wa sekretariat katika chama cha Wiper amefariki dunia leo katika hospitali moja jijini Nairobi. Hata hivyo chanzo cha kifo chake bado hakijawekwa wazi hadi kufikia sasa, ila familia imeeleza kwamba alikuwa amefanyiwa upasuaji na alikuwa akiendelea kupata nafuu kabla ya kufariki dunia. Marafiki na wafuasi wake walikuwa wameandaa hafla ya kuchangisha fedha iliyopangwa kufanyika Jumamosi ijayo ili kusaidia kulipia gharama zake za matibabu, lakini walipokea habari za kifo chake kabla ya mchango huo kufanyika. Abu Bakar alikuwa mbunge wa Iyala kati ya mwaka 2012 na 2022, ambapo alipata umaarufu mkubwa akiwa mtetezi wa utangamano wa kikanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo aliongoza mikakati mbalimbali yenye lengo la kuimarisha umoja wa Afrika Mashariki. Miongoni mwa mapendekezo yake mashuhuri ilikuwa ni kampeni ya kubadilisha jina la Ziwa Victoria na kuitwa Ziwa Jumuiya, kisema kwamba neno hilo la Kiswahili linaonyesha vyema utambulisho na matamanio ya pamoja ya eneo hilo. Mnamo Desemba mwaka 2024, kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka alimteua Abubakar kuongoza sekretarieti ya rais wa chama chake cha Wiper na timu ya kampeni ikimkabidhi jukumu la kuunda mikakati ya kisiasa ya muda mrefu ya chama. Alisalia kuwa mstari wa mbele katika mijadala ya umma kuhusu utawala na sera za umma hadi kifo chake. Taarifa tofauti ni kwamba mwanafunzi mmoja wa kike amefariki dunia leo baada ya kuhusika katika ajali barabarani kando ya barabara ya Southern Bypass katika kaunti ndogo ya Lang'ata hapa jijini Nairobi. Mwanafunzi huyo wa kidato cha 4 wa shule ya St. Alois Ngozaga aligongwa na lori lililokuwa likiendeshwa kwa kasi kubwa alipokuwa akielekea shuleni kwa pikipiki na kufariki papo hapo, huku mwendeshaji wa pikipiki akijeruhiwa vibaya, ambapo kwa sasa anatibiwa hospitalini. Mwili wa mwenda zake umepelekwa katika hifadhi ya mili ya Nairobi Funeral Home kisubiri kufanyiwa uchunguzi. Kwa mujibu wa chifu wa eneo la Mugumuini George Mukuria, lori hilo ambalo lilikuwa limebeba mchanga likielekea upande wa Mombasa Road lilipoteza mwelekeo na kupinduka kisha kuanguka katika shule ya Charles Luanga. Maafisa wa polisi wamefika katika eneo la tukio na kukagua, huko lori hilo lililoharibika likivutwa hadi kwenye kituo cha polisi cha Lang'ata. Kufuatia ajali hiyo, wakazi wa eneo hilo wanatoa wito wa kuwekwa kwa matuta barabarani ili kudhibiti magari yanayoendeshwa kwa kasi kando ya barabara hiyo kuu na yenye shughuli nyingi ya Southern Bypass. Tuangalie elimu, ambapo licha juhudi za serikali kuajiri walimu, baadhi ya shule katika kaunti ya Pokot Magharibi hasa maeneo mipakani zinakumbwa na changamoto kufuatia uchache wa walimu, huku idadi ya wanafunzi ikiendelea kuongezeka. Shule ya msingi ya Nakuse kwenye eneo bunge la Kacheliba ni miongoni mwa shule zenye uhaba wa walimu. Kaunti ya Pokot Magharibi vile vile imelaumiwa kwa kukosa kuongeza idadi ya walimu wa chekechea kwenye eneo bunge hilo. Milka Chepchumba ambaye ni mwalimu wa chekechea kwenye shule hiyo anasema idadi ya wanafunzi wa chekechea imeongezeka na imekuwa vigumu kuendeleza elimu.
2: Kwa TSS mwalimu ni mmoja. Wanafunzi sasa wamekosa walimu wa kuwafunza. Hata watoto wakuje wa wingi aje, walimu ni wachache. ECD pia mimi ni mmoja na niko na wanafunzi 45. Walimu tunaomba kaunti watusaidie walimu, hata na serikali kuu tunaomba waweze kutuongezea walimu na tatu peke yake. Kwa TSS darasa ni moja. From grade junior class, grade 7 to grade 9 darasa ni moja. Grade 1 mpaka grade 6 darasa ni mbili peke yake.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Baada ya mapumziko ya siku moja kipute cha kombe la dunia kinarejea tena leo. Wapotoshaji nao wanarejea na mchezo wao mwingine, kusuka uongo na kusambaza mitandaoni. Wanajua fika kwamba kikosi cha timu ya Morocco kinarejea uwanjani kuchuana na Ufaransa kwenye robo finali leo usiku. Sasa wanasambaza taarifa ya uongo na machapisho bandia. Eti waziri wa michezo wa Morocco Mohamed Sada amesema timu ya taifa hilo haijajali msaada wa Afrika na kwamba inacheza kombe la dunia kwa ajili ya Morocco pekee. Wamesahau kwamba serikali ya Morocco tayari imekanusha taarifa hiyo. Inasema madai hayo ni ya uongo kabisa, hayana msingi na hayajawahi kutamkwa na waziri huyo. Wachezaji wanapigania kombe uwanjani, lakini wapotoshaji wanapigania kuvuruga ukweli mtandaoni. Mezi ukweli mambo imebaini kwamba waziri Mohamed Sad hajatoa kauli yoyote kwa chombo

0: chochote cha habari kuhusu madai hayo, na imekataa kabisa ujumbe unaodai kwamba alisema timu ya taifa ya Morocco inawakilisha Morocco pekee na si Afrika. Pili, wapotoshaji wameunda simulizi hilo kwa kutumia jina la kiongozi na jukwaa kubwa la kombe la dunia ili kuchochea hisia, kuvutia mijadala na kuleta taswira ya mgawanyiko kati ya Morocco na mataifa mengine ya Afrika. Ukweli ni huu, soka ni mchezo wa ushindani, lakini pia ni daraja linalounganisha watu, mataifa na mabara. Timu inapowakilisha taifa lake, mafanikio yake yanaweza kuwa chanzo cha fahari kwa mashabiki wake na wapenzi wa mchezo huo kote duniani. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba katika uwanja wa soka, ushindani unapaswa kuleta fahari, si chuki. Habari za uongo zinapochezwa kama mpira wa mgawanyiko, ukweli ndio refa anayesimamisha mchezo huo. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47 na awamu ya sanane ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, timilia mitandao yetu inayovuma kwa boro kwa Microsoft Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele saa 9 alasiri ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyo.
2: Edwin Simiyo.
0: Yes, young
2: boy. Orisinos.
0: Kwema.
2: Uko. Uendelea vizuri.
0: Kabisa, napambana.
2: Na check sana. Mzee umepiga mbwenye, unajua mbwenye? Ni mbwenye ama ni mbwenya? Ni mbwenye.
0: Blazer.
2: Umepiga mbwenye ingine hatari sana mzee.
0: Hii nimeitoa kwenye aka hizo.
2: Hii nasemaga bwana, nikienda kuomba mke unitumie bwana. Nikienda kenda kuomba mke nitakuomba hiyo ni niende kuomba kule wakiniruhusu. Najua ni naye, lakini sasa ile pengine kuruhusa ya ruhusa ya mimi kuwa naye. Ndio sijapewa. Sasa nitachukua wazee kama nyenye ile sweti wadi pale kina babu tindikali. Muende mnawakilishe pale.
0: No. Hata upande wa pili Lusweti ameniambia nikae tayari tayari.
2: Yeah. Tayari.
0: Naona mmeamua.
2: Ah, tumeamua. You know, tumeamua bana. Unajua tu Lusweti unajua anajiandaa kwa mbongo wa kiminini pale.
0: Ukweli.
2: Mimi najiandaa kwa mbongo wa kimilili pale. So tunaita tunahitaji kuwa na wake zetu na familia pia angalau to lead people.
0: Naipenda mbunge wa kiminini na mbunge wa kimilili.
2: Mbunge wa kimilili. Yes, yes.
0: Huku ni Trans Nzoia na huku ni
2: Bungoma.
0: Bungoma.
2: Tuko sasa tayari sana. Sasa leo mimi naomba tu kwamba dunia nzima tuungane. To support Morocco. Morocco ni Mwafrika mwenzetu, tuache chuki Argentina, tuache stories zote zile, tumsupport Morocco. Najua mnataka kwamba eti siju France acheze ndio apatane na Argentina. Hiyo ndio issue. But tufanye ni vijameni, tumsupport Waafrika mwenzetu.
0: Na ni vizuri kwa sababu unavyosema hivyo, kuna wapotoshaji nao wametumia hiyo fursa.
2: Nimecheki toka jana by the way.
0: Imetrend sana.
2: Lakini wao wanadai kwamba hatujasema sisi.
0: Serikali ya Morocco imejitokeza kusema kwamba hilo halijatamka popote.
2: Halijatoka mali popote. Na kwanza wao na wakasema kwamba sisi ni Waafrika bana. Unacheki. Sasa leo tuko nyuma ya Morocco.
0: Na ndio timu pekee ya Afrika ambayo imesalia kwenye kombe la dunia.
2: Kina Abu Biabi. Tuko nao leo. Akina Diaz. Ule right back wetu anaitwa yule Hakimi.
0: Hakimi.
2: Ah, tunaua mtu bro.
0: Ule wa PSG.
2: Yaani leo tunaua nyani bila kumwangalia uso.
0: Leo hakuna kulala, eh? Jana at least mmelala, eh?
2: Wanaume bwana jana wamelala wote.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: judge. Eh? Kibi atuatagopa siku
1: mbani. Mungu atupe life.
0: But you know, Timmy bro. Hai. Eh? Timu unanua tiko, hata kama upata tiketi mbili free, heru chukua maboys wako mwende event.
1: Hata mtu kichwa ngumu upata dawa yake.
0: Ai.
1: Unakumbuka ule dogo wetu, yuki. Albanaz, akona dawa yake pia.
0: Ah. Albanaz amefanyaje bro?
1: Ndio nakwambia kila mtu akona dawa yake.
0: Akona. Eh? Albanaz amepata mtu.
1: Za chini shehe.
0: Za chini shehe. Hiyo pia najua atakwa atanitafuta ni twende to negotiate. You know I'm certified dowry negotiator. He and Cape Media.
1: Anyway, wao nenda negotiation na kwendi vizuri. Tutaweza kucount masiku.
0: 0793047047 ukipenda katika 0783047047 katika round ya pili. Mtu wangu nieleze kwa katika base yako ni gani, alafu itakuwa amazing sana. Nani wa kwanza upo kwenye line tuweze kupiga naye story, alafu tutakuwa nakupeleka na mtaratara bwana niweze kueleza what's popping there. Tutakuwa naangalia ni story zipi ambazo tutakuwa nazichekicheki sana kwenye mitandao za kwetu za kijamii. Oi. Ready 47, hello, inakuwaje? Vipi?
2: Maiji manucho.
0: Inakuwaje Maiji?
2: Mambo fresh kabisa manucho.
0: Mambo fresh pia sana upande wangu kaka.
2: Kama kawa oti ule mchele kutokea hapa Kitale tuanzoe kimitimi Madrid.
0: One time.
2: Nisha dundanuna ndani ya base 47. Hata niweka wanangu wawili ndani.
0: Aina shida bro. Tupande nao ba.
2: Ato yuma. Ato manua hele kwa kwe ndani, manua regional hui walizua rugari, zila kutahu Morris KG, watu wakue ndani.
0: Kwa mpigo tena sana kaka, na shukuru sana bwana. Nani mgini po kwenye line, piga nami story hapa ndani ya base kama base 47, 0793047047 pale. Ukinicheki, inakuwa ni amazing, inakuwaje?
3: Mjomba vipi?
0: Mjomba niko poa sana, bari ya Bungoma bwana, kibabi Kims.
3: Bwana. Kwema sana mrucho mchili hapa kama kawaida mjomba.
0: Manangu umeimpotea sana, alafu umeona sabi ya metua bwana.
3: Sasa kwanza unajua kibaja na tumeo. Ai bwana msingi umetufanya maneno lakini draw.
0: Oh. Jana mmekungutu.
3: Ai tunaji. Ilikuwa draw mjomba, elewa tu.
0: Ai kibabi bro. Sasa wewe umesema mlipigwa tu unasema mlikuwa draw.
3: Ah ilikuwa draw ni ile draw ya 1-1.
0: Eh.
3: Bado bwana tukopoa kwema.
0: Uspanic lakini.
3: Ai tunaelewa. Waje wili waingie.
0: Wape nafasi ji.
3: Morris Mano original love KDKE. Safi. Na Divas Wafula na Brenda Mchel. Tuele halo mjomba.
0: Inapendeza sana bwana. Watu wa kibabii pale. Nasikia Msingu Boys iliwa fanyo kitu. By the way Msingu lakini wamekuwa na form nzuri of late.
1: Imekuwa kiperform.
0: Imekuwa kiperform sana.
1: Eh hata last year pia.
0: Yes. So Spani kwa watu wa kibabii bwana. Inakwaje? Hapa ndipo bro. Vipi?
4: Fit sana. Nika kutoka ndio. Mpa.
0: Karibu mzee, hapa ndipo bwana jisi nyumbani shabiki mgeni bwana.
4: Nakwambia niko ndani ya base 7 mpaka mwisho.
0: Safi tena sana bro, nashukuru shee. Aimo nilikuwa na swali hapa, manake kuna discussion sana kati ya talent na masomo pia.
1: Talent?
0: Talent na education.
1: Okay.
0: Kuna huyu MC fulani ni mtoto mdogo lakini ni mkali bro. Ni mkali sana. Mimi mwenyewe mimi namkubali sana bro. Mimi namfollow kwenye mitandao pale.
1: Nimeona content yake hapo TikTok.
0: MC Lucky.
1: Yeah.
0: Bro huyo kijana ni noma sana.
1: MC nani?
0: Lucky. Asi Lucky Riano. Kuna boys anaitwa MC Lucky. Ni mtoto mdogo sana by the way. Yeah. Ni mtoto mdogo sana. Ni MC mmoja mnoma. Alafu anafanya hizi ma club shows hizi na ni MC kwenye ma club. Understand?
1: Bado yuko shule?
0: Bado yuko shule.
1: Na kwanza, kwa lao kufanya club?
0: Ni minor kwanza, kitu cha kwanza.
1: Mm-hmm.
0: Lakini talent and talent bro.
1: Sikatai.
0: Sasa.
1: Lakini kwa club pale kuna umri pia.
0: I know, lakini yeah. Sasa ilafika point bro, watu kuna watu maisha na wakomaza utotoni bro. Umeona yule mtoto wa West Pokot, yule mtoto sijui yuko 13 years ana duka na ng'ombe na kila kitu alafu ndiye ana kijiji kila mtegemea.
1: Hiyo inakubalika.
0: Ndio nakwambia sasa. Yeah. Maisha ya ukomaza watoto fulani katika udogoni mwao bro, katika growth yao. Kuna watu ambao maisha wao yanawapiga sana wakiwa dogo, hata point yenye akiwa 10 years bro anafanya lot ambayo mtu mzima huwezi kuyafanya.
1: Lakini unajua pale kwa club kuna mvinyo, kuna vitu vingi.
0: Unajua ni kuna uji pia, unaweza mtafutie kijana uji. Yeah. But hatujaona by the way kutumia zile vitu.
1: Yeah.
0: Now the question is budaki alikuja akasema hiyo story, kuna madai kwamba budaki anadai mtu hii aachane na zile story zote. Alafu endelee na masomo. Sasa Wakenya wengi sana wamekuwa wanaingia sana kwenye comment section adai kwamba no haiwezi, ni tatizo la millennials wanafikiria kwamba education is everything when idea ni kutoka kwenye block sana, idea ni kutoka pesa, mimi nenda shule kusoma kwa sababu nitafute pesa. Na sasa hivi nina nafasi ya kutengeza pesa. Sasa wakati wanamuuliza kwamba hivi kitokea kwamba mtoto wako anatengeza tuseme 100,000 per club appearance maybe.

0: Hapo hivi unataka ni mwadvice kama mwenye mwanasherehe ama kama mzazi ama kama ndugu yake?
1: Sasa wewe kama mzazi.
0: Mwanasherehe ama kama mzazi ama kama ndugu yake?
1: Sasa wewe kama mzazi sasa. Because you know bro, kule majuu nchi ambazo zimeendelea sana, developed countries.
0: Yeah.
1: In terms of art na hizi tu talent pale.
0: Yeah.
1: Kuna vile wamefanya in a way that tunaipiga 50-50 tu kabisa.
0: Eh, curriculum yao ina allow.
1: Curriculum ina allow kwamba mtoto, na ndio maana wanatushinda kwa vitu vingi.
0: Yes.
1: Sasa kwamba bwana, kwa sababu mtoto ako talented katika MC, tutamkuza sana kama MC, lakini still pia tutamuelekeza njia nzuri ya kuso.
0: Hapa sasa ndio mimi nataka kum nimpige advice kama big bro.
1: Tatizo la Kenya sasa. Tutakwambia kwamba achana na kwenda kwa MC.
0: Yeah.
1: Focus na masomo.
0: Hapo ni makosa.
1: What are you gonna do?
0: Yeah, hapa hivi ile advice mimi naweza mpea. Ako talented sana.
1: Umemcheki.
0: Yeah, na sometimes
1: yes.
0: Kuna some opportunities huwezi acha zipite vile.
1: Sure.
0: Yeah. Sasa hapa hivi hapa hivi mambo ya club na hizo appearances. Imagine unaweza piga na bado usome.
1: Yes.
0: Yes. So ni very possible. Unaweza zikuza zote. So mzazi kusema awachane nayo kabisa. Inaweza kuwa hiyo kila anachofanya sasa hizi KMC ndio inaweza mtoa block.
1: Sure.
0: So amwalau afanye na bado asome.
1: Bado asome.
0: Na ajue kuna wale wanasema ati masomo si everything, but masomo ni very important.
1: Kitu kimoja mimi ningependa pia kumwambia ni kwamba asome, by the way.
0: True.
1: Lakini pia mzazi, it's high time wewe una come in kumanage sasa.
0: Yeah.
1: Make sure anasoma, make sure anapiga kazi yake, because tumeona wasanii wengi sana bro, tumeona watu wengi sana kwenye creative industry wako talented sana, but pia kwa sababu hawana elimu wamekuwa nasumbuliwa sana katika management, katika kuhandle tu pesa ndogo ndogo, kusign some deals, zimekuwa zikiwasumbua sana.
0: Yeah, sometimes saizi unapata corporates pale hivyo wana come through.
1: Yeah.
0: We kukaa nao kwa meza kudiscuss mambo inakuwa issue sana.
1: Or advise the parent.
0: Yeah.
1: Bwana usiforce kijana achane na hizo story. Hizo ndio zitamtoa block. So do this. Piga 50-50. Ah, pengine hata kijana shule yuko vizuri bro. So mpeleke to basics ni za maana sana, lakini
0: you are a good example hapa kile unasema.
1: Hata nazek tunakwenda madukani pale kwenye TV 47 manze right now kwenye video 47, let's make some tuangalie pale mareke ilikuwa shakueleza kwamba katika Star 216 Asha kuna majamaa fulani ambao mambo yao hayajenda vibaya sana, so nataka tuangalie manake nimeambiwa kwamba tayari katika Star 216 Asha kuna watu fulani ambao tunahitaji kuwapiga kuongezea kitu hapa ndani. Sasa kama umekuwa unasikiliza video 47 ulifuata masharti kipindi ambacho nilianza kwamba unaingia unafinya *216# kutumia simu yoyote, smartphone, kadude ama nini, na haijalishi uko simu gani, basi mimi nakupigia simu niweze kukuangalia upande wako. Inakuaje mtu wangu wa power?
2: Hello.
1: Hello, vipi?
2: Asante.
1: Hello, ni madem tu. Unaitwaje bana?
2: Aitaru.
1: Nani?
2: Akiru.
1: Safi. Yeah. Uko sehemu gani Akiru?
2: Niko Lodwa.
1: Lodwa, mimi nakupigia simu kutoka Radio 47. Mimi naitwa Manucho the Young Bola. Daisy Akiru.
2: Yes.
1: Safi. Sababu ya mimi kukupigia simu bwana, naambiwa kwamba umetafuta tafuta pia kitu chako pale kwenye Star 216 Hash. Is it true?
2: Nimetafuta.
1: Kweli
2: Na leo ni kwa nzuri sana.
1: Safi, umeingia mara ngapi hebu?
2: Niliingia mara ya kwanza kupata kitu, mara ya pili
1: Sasa ya kwanza, ya pili, ya tatu, wewe unachukulia hii kitu kama kazi wewe, lakini ni sawa tu. Do this
2: Ni kujituma.
1: Safi tu. Ka 3000 extra hivi katakuwa kanakusaidia sana pale katika MPS yako, maana yake inakuwa inaingia sasa hivi.
2: Asante sana.
1: Endelea kusikiliza video 47 ndani ya base kama base.
2: Asante.
1: Safi. Sasa nikirudi nitakuwa natafuta pia mtu mwingine hapa ndani, nafasi bado unayo na uwezo mwenyewe bado unao. Cheza kama wewe, ingia kama wewe. Ukipata fresh, ukipoteza pia sawa. Nitakuwa nakucheki kwenye Star 216.

Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.

0: Are you ready, my brother?
1: Ready when you're ready, my brother.
0: Hii ni Maskani 47 na Radio 47, 103.0. Ni Tembaru kumalibu kipenda fasa by the storyteller.
1: Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niite Yasmini ya madada. Siri! Two! One! Pale Nyanza!
0: Lete baba!
1: Ebwana! Pale Luo Nyanza.
0: Ndio.
1: A drama boss wangu.
0: Eh?
1: Ah. Yaani mwanangu yani Ah, Mungu atunekanie bro.
0: Nini baya?
1: Sema embarrassment.
0: Embarrassment.
1: Boss wangu kuna msanii anaitwa Kofi Makadori.
0: Eh?
1: Msanii Kofi Makadori ni msanii wa Benga, Luo Music. Doing great katika masuala yake.
0: Ndio.
1: Ni msanii ambaye pia anaishi life bro.
0: No.
1: Living the best of life.
0: Right.
1: Sasa bwana, kuna video imechipuka mtandaoni.
0: Ehe.
1: Video yenyewe inasema amefukuzwa na mtoto wa kike ambaye anaitwa Lavenda.
0: Eh?
1: Sasa huyu Lavenda.
0: Ngoja. Tulia. Billy Mia.
1: Naam.
0: Hata wambea wanahitaji nafasi ya kupumua. Take a slow, anza juu.
1: Awa chonia.
0: Ehe.
1: Kisumu kacha.
0: Ndio.
1: Jagongolo.
0: Mhm.
1: Marbenga Music.
0: Gongolo kule kwetu ni jongo. Ehe, endelea.
1: Sasa huu msanii wa Benga anaitwa Kofi Makadori.
0: Alright.
1: Ni msanii wa kiume.
0: Ndio.
1: Anapiga muziki ajabu bro. Na anaishi live. Kumbe apparently amekuwa amewekwa na mwanamke ambaye huyo mwanamke anaitwa Lavenda.
0: Okay.
1: Sasa bwana, video imechipuka mtandaoni, apparently Makadori alichepuka. Na si kupenda kwake. Unajua madem ndo anampenda tu, si kupenda kwake. Madem anampenda. Unajua msanii ukifika kwenye show utarushiwa tu vitu. Cheki hivyo, kumbe ni bra. Yaani sio kupenda kwako. Sio kama unaelewa mwanangu.
0: Shida moja. Unajua ukiwa unaekwa.
1: Naam.
0: Haufai tu kujionjea onjea. Ni kama huwa unafanya kazi kwenye 5-star hotel.
1: Naam.
0: Wewe ni intern pale.
1: Naam.
0: Unafunzwa jinsi ya kupika. Lakini kila chief chef anapopika unataka kuonja, utafukuzwa.
1: Noma.
0: Ehe.
1: Sasa mwanangu, huu jamaa hapa nje ni msanii mkubwa, lakini ndani ya nyumba mwanangu ametupiwa vitu nje. Akaambiwa toka uende.
0: Hapa.
1: Akaambia bwana ngoja ni chat sijui ni, akaambiwa toka uende.
0: Eh?
1: So apparently Lavenda amekuwa kifani. Ito Lavenda Nyarje, Nyarjera.
0: Wakiwa pale Norway.
1: Mm.
0: Eh?
1: Mba! Sasa mwanangu, hebu niambie. Nipe taarifa ndugu yangu. Alafu unajua mimi nishaona wanaume wanaekwa. Lakini ukiekwa jameni, ekeka.
0: Ah, mimi na laumu toto lofan. Hatuwezi kuwa tuko broad-based government na tunafukuzwa fukuzwa tu hivi kwa nyumba zetu. Kwani what is the Luo leadership doing
1: in government?

0: Baruk makosa imefanya. Goodbye. Wambea mpo.
1: Tupo.
0: Kofi ni Ohangla artist from sikia hii. Wambea mpo. Kofi ni Ohangla artist mwenye madharau kwa mkewe na wasanii wengine. Aliacha kufanya mziki, akafuata tii. Alijua Lavenda ni mwekezaji, acha enjoy ribi yake. Richard Wakisi. Haya, mna mengi ya kusema lakini naona kama samaki midomo imejaa maji. Mbaruk, vile umemwingilia bili ingekuwa ni kwengine ngumi ama kwa HR, muna raha nyinyi. Wewe unajuaje hatujapigana? Maskani 47 bili la Baruk. We, na wapata live nikiwa hapa wa Muini B Kambichui Kitale. Na ingiza Sara KE ndani ya show ni Jeff Kuzo. Je, huyo Sara mwenyewe anajua ameingizwa? Haya, tuangalie mnasemaje kwenye voice notes pale.
2: Fire wanangu. Mkono mna gani?
0: We?
2: Mkono ni melodui. Rekitale, tulote.
1: Jamaa, you are ninio nini?
2: Samaki.
0: Ndugu yangu kaza shada na mada.
1: Pesa na kuenda kwao kwa Mkenya aliyefuata magizo boss wangu. Sika kwako.
0: Sikia sauti wewe.
3: Counting is listening.
0: Good
3: evening, Wambea.
0: Evening to you too.
3: If you counting is listening.
0: Jamani. Kilifi pia sisi jamani tunawapenda
1: sana.
0: Ai!
1: Ni Mkenya UP aliyefuata maagizo boss wangu. Kazi. Ni Mkenya UP. Oya.
4: Hello.
1: Mambo vipi?
4: Kwa sana.
1: Ah, jamani una sauti tamu kama ex wangu.
4: Asante.
1: Au ni wewe?
4: Ni mimi uliniacha jamani.
1: Unaitwa nani?
4: Naitwa Mati Nyarari.
1: Nyarari uko maeneo gani?
4: Niko Nairobi Kitengela.
1: Wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kufungulia. Jamani Kitengela na Mlolongo si mbali. 20 bob tu nishafika mwanangu. Unaniruhusu ni save namba yako nije?
4: Kuja.
1: Wewe
0: mrembo.
4: Yes.
0: Nikwambie kitu.
4: Niambie.
0: Unaona venye Lavenda amefanyia Kofi? Ni hivyo.

0: ndio utafanyia bili.
1: Nitajipanga. Kwani kwa sharp guys.
2: Kwa mpigo tena zaidi ngapi mengia mami?
1: Nimepata 23k.
2: Hiyo ni ya kwako ni 3000 tunaja kama fair.
1: Lazima.
2: Pigo tena zaidi.
0: Hapo kwa kuwekea 3000 anajifanya hajasikia. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Fresh sana. Labda
0: boss wangu unaitwa nani? Mimi naitwa Mbaruk mwalimu niko na bili 100.
3: Ah, Mbaruk na bili ya mjambo.
2: Hatujambo.
0: Boss wangu.
3: Unaona naongea na Peter Wesonga huyo.
0: Peter huko pande gani?
3: Mimi niko maana ya Kaptembo.
0: Kaptembwa.
3: Nakuru
2: hapo Las Vegas. Nimeona uwanja from wanangu umeundwa.
0: Ah,
2: upgrade nyingine amazing sana.
3: Imetengenezwa hapo sasa ni mechi tu inapigwa.
0: Kwa hiyo mnasema mama Susan Kihika 5 tena.
3: Hapo sasa tutasema kwa sasa.
0: Eh.
3: Wacha tutulie kidogo.
0: Unasema hapo ndio hatuwezi kubaliana.
3: Hapo mitaa we.
2: Sasa unapeleka toy movement kwa watu. Toy bakini na huko Western bwana.
3: Mimi bwana mkazi wa Nakuru, mimi sio ni mtu wa Western lakini mkazi wa Nakuru miaka mingi sana.
2: Ngapi mengia boss wangu?
3: Ah, 1040.
2: 40.
3: Ndani yake hiyo.
2: Enjoy your money bro.
3: Asante sana Billy na Baro.
2: Tufanye hivi msikizaji.
0: Shabiki.
2: Ah, shabiki shakiki. Eh. Tufanye hivi msikizaji. Yaani wewe unasikia mashabiki shakiki wanashinda hela huko no. Pale tu. I need 15 Kenyans.
0: Ndiye.
2: Kila mmoja katoka Kenya 15, kila mmoja anakula 50,000 bob. Wa Kenya 15 in the next 10 minutes kila mmoja anakula 50,000 Kenyan shillings. *216# bas.
0: Nasemaje?
2: Sema.
0: Yaani hapa tunavyozungumza msikilizaji, unajua kwamba maisha yako yana changamoto kibao na majanga hutokea pasi na sisi kutarajia. Bima ni kinga ya kifedha ambayo inakulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Sio kila mmoja ambaye ana safety net, sio kila mmoja kati yetu ambaye ana emergency fund. Yani hata baada ya kuchukua tahadhari majanga bado hutokea. Bima inamsaidia mwenye bima kupunguza hasara za kifedha kutokana na matukio yasiyotarajiwa. Sasa unajua, fanya hivi, chukua hatua leo na ulinde kesho yako. Kumbuka kusoma na kuelewa vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa hisani kuu ya mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Mwanangu unasema nikiwa natazama mechi leo zinarudi rasmi ama ni kesho? Kumradhi, kesho kuna mechi za robo finali zinarudi.
2: Sio leo eh?
0: Ni kesho.
2: Wanapiga nani na nani?
0: Ndugu yangu, kesho kutakuwa na
2: itakuwa zimesalia timu 4
0: ama 8. Timu ni 8.
2: Timu 8.
0: Timu ni 8.
2: Eh bwana, leo wanapiga France na Morocco.
0: Leo
2: saa 5 usiku.
0: Ah,
2: France na Morocco.

0: ni wa saa 10 kamili sasa Afrika Mashariki. Thank you so much for tuning in. Mbaruk Mwalimu kipenda faza about the storyteller.
1: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda niite Yasmine. Wadada, Mbaruk Mwalimu, it's about time utoe hela.
0: Inatoka.
1: Kama wewe ni Mkenya ambaye unafuata maagizo, pesa ni ya kwako, simu ya kwako. Pale unafuata maagizo, pesa ni ya kwako, simu ya kwako. Pale kwenye dial pad piga *216 hash rako pesi. Nasemaje? *216# Yani kuna Wakenya wamekula 50,000 bob kila moja. Si tukikwambia kitu bwana, sikiza. Lakini wewe unaelezwa mambo usikizi. Unashughulika tu na swala Morocco, nini. Wale washalipwa zao. Wewe
0: umelipwa.
1: Mimi wajua wakati mwingine Wakenya tunawaambiaga.
0: Hello.
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Salama.
0: Mzima.
2: Mzima kabisa.
0: Kati ya pesa na akili unachagua nini?
2: yote ni muhimu.
0: Chagua moja. Pesa ama akili?
2: Akili.
0: Unachagua akili, eh?
2: Kabisa.
0: Unajua katika maisha bwana, kila moja uchagua kitu ambacho hana bwana.
2: Yes.
1: Kwa hivyo pesa unayo, akili ndio
2: huna.
0: Pesa uisha. Wewe ulisikia wapi?
2: Yeah.
0: Uko wapi?
2: Niko Kericho.
0: Kericho, umeokota ngapi?
2: Nakora 30K.
0: 30,000, enjoy your money.
2: Thank you.
0: Mwanangu, chukua simu yako.
1: Mm-hmm.
0: Pale kwenye simu yako dial *216# Tunazama tukirudi mwanangu, baada ya Techno Miles Kelechi, alafu na Edwin Simiu kupatia burudani na habari zetu ndani ya Radio 47. Tukirudi sema tu Mateo utuachie.

0: mtangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba katika dunia ya leo inayomiliki teknolojia na nafasi kubwa ya kuongoza kesho, mpango wa digital superhighway ni swala la internet, si swala la internet pekee, ni daraja linaloweza kuunganisha huduma, biashara na ndoto za kizazi kipya. Ndio kauli ya katibu ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei, ambaye anasema mpango wa digital superhighway unaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuifanya serikali kuwa ya kisasa, yenye ufanisi na inayowafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Katika tathmini ya maendeleo ya mpango huo, viongozi wameangazia hatua zilizopigwa, maeneo yanayohitaji kupewa msukumo zaidi, pamoja na mikakati ya kuhakikisha utekelezaji unaendelea kwa wakati. Kosgei anasema mpango huo unalenga kujenga serikali yenye huduma za kidijitali zinazopatikana kwa urahisi, kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kufungua fursa mpya za ubunifu na uwekezaji. Mpango wa Digital Superhighway utapanua miundombinu ya kidijitali, kuunganisha taasisi za umma na kuboresha utoaji wa huduma za serikali kwa kutumia teknolojia. Pia utekelezaji wa miradi ya kidijitali unakwenda kwa kasi inayostahili ili kufungua nafasi za ajira kwa vijana. Tukichana na hayo, muungano wa maafisa kliniki nchini kuko umetoa notisi ya siku 14 ya mgomo wa kitaifa, ukionya kusitisha huduma zake kuanzia Julai 20 iwapo wizara ya afya, baraza la magavana na serikali zote za kaunti zitakosa kusuluhisha mgogoro huo unaendelea kwa muda mrefu. Katika notisi iliyotumwa kwa waziri wa afya Dendwale, waziri wa labor Alfred Mutua, mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi na afisa mkuu mtendaji wa baraza la magavana Mary Mwiti, muungano huo unasema mgomo wao utaanza rasmi mnamo usiku 8 Julai tarehe 20. Notisi hiyo iliyotiwa saini na katibu mkuu na afisa mkuu mtendaji wa kuko George Kibore umeeleza kwamba mgomo huo umeitishwa kufuatia hatua ya serikali kufeli kutimiza masuala yaliyomo kwenye notisi ya makubaliano ya pamoja ya vyama vya sekta ya afya nchini iliyotolewa mnamo Juni tarehe 17 na kutotekelezwa makubaliano yaliyomo kwenye mfumo wa kurejea kazini, yani return to work formula, uliotiwa saini mnamo tarehe 28 mwezi Januari mwaka huu. Kulingana na muungano huo, wanalalamikia kufeli kuajiri wahudumu wa afya chini ya mpango wa afya kwa wote UHC na wale wa hazina ya kimataifa, yani Global Fund, kwa kandarasi ya kudumu. Pia wanashinikiza serikali ilipe mara moja marupurupu ya wahudumu wa UHC ambao wamehudumu kwa zaidi ya miaka 6 na wafanyakazi wa Global Fund waliokamilisha zaidi ya miezi 24 ya huduma. Kuko pia imeshutumu serikali kwa kufeli kuweka maafisa kliniki waliajiriwa hivi karibuni katika gredi sahihi ya kazi, yani job group. Tukiachana na hayo, raia 25 wa kigeni wamekamatwa na kuzuiliwa na maafisa wa polisi kufuatia msako dhidi ya washukiwa wa biashara haramu ya binadamu katika kaunti ya Kisumu. Katika taarifa iliyotolewa na polisi, operesheni hiyo ililenga maeneo ya Nyamasaria, Kasawino na Mulem, ambapo ilisababisha kukamatwa kwa washukiwa hao ambao walikuwa nchini bila stakabadhi halali za uhamiaji. Kulingana na polisi, waliokamatwa ni pamoja na raia 12 wa Uganda, 4 wa Burundi, 3 wa Congo, 3 wa Rwanda, 2 wa Tanzania na 1 wa Misri. Washukiwa hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani, huko polisi wakitoa hakikisho kwamba operesheni hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kuvunja makundi ya biashara haramu ya binadamu na kutekeleza sheria ya uhamiaji. Hata hivyo, mamlaka ya polisi haijafichua ikiwa washukiwa wengine wanafuatiliwa au iwapo washukiwa waliokamatwa walipelekwa maeneo mengine ndani na nje ya nchi, uchunguzi unapoendelea.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Katika zama za teknolojia, picha inaweza kubadilishwa kwa sekunde chache, lakini ukweli hauwezi kufichwa milele. Wakati mashindano ya michezo ya shule za upili yakiendelea katika ngazi ya kanda mbalimbali nchini, waenezaji wa habari feki wamegeukia tena uwanja wa michezo kusambaza taarifa za kupotosha. Kikosi cha soka cha Musingo High School katika kaunti ya Kakamega kimelengwa na upotoshaji, ambapo picha inayosambazwa mitandaoni ikidai wachezaji wake walivaa jezi zenye chapa ya jina la mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba picha hizo zimehaririwa kutumia teknolojia kiliunde AI, ambapo jina hilo limeongezwa kwenye jezi. Ukweli ni pili, jezi rasmi za Musingo High School zina nembo ya shule inayojulikana kwa jina The Scorpions, pamoja na nembo ya mdhamini wao, na kuna chapa hiyo inayodaiwa kwenye jezi halisi. Nembo hizo zimeonekana wazi wakati wa mechi za hatua ya makundi dhidi ya Kibabi High School ya Bungoma na shule ya upili ya Nambale katika kaunti ya Busia. Habari feki hazihitaji uwanja, hazihitaji mpira wala filimbi ya mwamuzi. Zinahitaji tu picha iliyohaririwa na mtu mwenye nia ya kupotosha. Katika kipindi ambacho vijana wanasherekea vipaji vyao kupitia michezo, ni muhimu kulinda ukweli na kutokubali teknolojia itumike kuchafua majina ya shule, wachezaji au viongozi. Kabla ya kuamini picha, ichunguze. Kabla ya kusambaza taarifa, hakikisha ukweli wake. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 2034 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simio.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: wa Kenya achaneni na wa South Africa.
1: Kwa nini? Tukubaliane. Jameni Gadoni, utatua kama mna njama upige show na
0: replace.
1: Upige show na DJ pia tuambie. Hebu cheza kama wewe bwana.
0: Unajua?
1: Nikundie lala bwana. Kama tuko New York City
0: wa Kenya.
1: Naam.
0: After everything that is happening kule South Africa.
1: Mhm.
0: Ambao si kitu kizuri.
1: Naam.
0: Na inaeleweka. Tell me why Mkenya ataona video pale X ya South Africa akiuza peremende, amwambie so mlitaka kuchesu watu ndio muuze peremende. Bili mia.
1: Wadau, si fresh.
0: I thought we decided to treat each other with decorum.
1: Si fresh wadau. Like tuache, si wanataka kuwa na nchi yao.
0: Ndio.
1: Fresh kila mtu akae kwao tu.
0: Yaani hiyo ngoma msikizaji ndio song of the hour kwa hisani ya County Brandy.
2: Ready? Song of the hour imeletwa kwako.
0: Kesho itajipa popote ulipo, ujue kwamba County Brand inapatikana. Kuna zaidi ya zawadi ya milioni 35 zinapatikana popote ulipo. Unaponunua 250ml, unaponunua 750ml, ukiscratch label, ukituma, ukidial to *4 *5 *9*5#, unapata pale kwa urahisi, unaweza kuingia kwenye draw pale. Nasemaje?
1: Sema.
0: Bili mia.
1: Naam.
0: Unasema mechi zinazoendelea 104 za World Cup zimesalia mechi chache, manake zaidi ya 90 matches zimeshachezwa.
1: Eh bwana, sasa hivi timu ni nane tu zimesalia.
0: Ndio.
1: Timu nane zitapatana, leo zinacheza mechi moja, kesho nyingine, kesho kutwa nyingine, mtondo nyingine, mtondogo nyingine, mshindi nafasi ya tatu, alafu finali. Leo silali.
0: Ati.
1: It's your birthday. Na na na na na na na. Really? Yani.
0: Wajua.
1: Mechi zote ulikuwa unatizama ndani ya Azam TV.
0: Umeimba huo wimbo.
1: Ndani kwa wote.
0: Siwezi kulaumu.
1: Mm.
0: Umesahau lyrics. Hata mwenye ngoma usahau.
1: Is the lie. Yeah. Yes, yeah,
0: sema si yeah.
1: So, we, chukua decoder. Plus dish about 2500 full kit hiyo, au chukua tu decoder yenyewe 1000, lipia kifurushi 1500 wewe wangu uweze kutizama mechi zote in full HD. Nasemaje?
0: Sema.
1: Eh bwana, wewe tu ni kutizama na kuhakikisha kwamba unapata burudani kwa wote. Sio kama tunaelewana.
0: Kumbuka
1: linaishi Azam TV.
0: Unajiuliza una participate vipi kwenye County Brandy form imejipa na county. Una dial to *4 *5 *9*9#, na utakuwa jamani umeingia katika ramani ya kushinda zaidi ya zawadi ambazo zimewekwa kwa ajili yako za thamani ya zaidi ya milioni 35 kwa mpigo zaidi.
1: In fact kuna Mkenya
0: Dio.
1: Tunampigia simu
0: nope.
1: Ambaye ameshinda shilingi 10,000 mbali na zawadi zingine.
0: Dio.
1: Ni pesa pena wanashinda.
0: Naam.
1: Tuangalie kata mpata Mkenya aliyeshinda 10,000 bob toka maeneo gani, na ame scratch label pale, alafu akatuma pale katika form imejipa na county. Yupo kweli?
0: Tukiwaambia hii ni show ya goodies, sio mchezo.
3: Hello.
1: Ni aje?
3: Poa.
1: Mimi naitwa Bili Mia, niko na Mbaruk mwalimu. Tukupigia simu kutoka Radio 47. Tunaongea na nani?
3: Sorry.
1: Sami, utoka maeneo gani bro?
3: Kibira.
1: Kibira. Tunaona kwamba uli scratch

0: pesa hata kama untili kwa pesa hiyo bini ya roo.
1: Oh, pesa roo.
0: Pesa ni sabuni ya roo.
1: Money moves mountain.
0: Yeah.
1: Ndugu yangu, na kuongeza shilingi 1000 juu ya hiyo inakuwa 5000.

0: kama game imeanza kubamba, unaweka nini mpangoni?
1: Unachukua koku yule mtu ambaye unatizama naye. Baada pale bwana mnatizama mechi, na wakati mechi inaendelea au baada mechi kuisha, ile chupa yenu ya Coca-Cola ambayo mko nayo ishike kama mikrofoni, piga story, either ni kueleza machungu, kueleza ushabiki, ama kueleza kilio chako, kisha posti katika mtandao wa kijamii, katika Instagram, katika TikTok, tag Radio 47, alafu ukae miongoni mwa kula vadi kem kem kutoka Coca-Cola. Fungua koki yako, rekodi video yako isizidi 60 seconds, uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, coke ni baridi.
0: Msikilizaji, mambo hubadilika na bima yako inaweza kubadilika pia. Jamani, ikiwa umeshindwa kuendelea kulipa bima, yani kama ni ya maisha kwa sababu yoyote, Billy, do you know that hata kama ulilipa kidogo angalau miaka mitatu, no, hiyo pesa yako haiwezi kupotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value, ikikupatia bima ya thamani iliyopungua bila malipo ya ziada. Yani ile amount uliolipani iliyopungua bila malipo ya ziada. Yani ile amount uliolipia ndani ya miaka mitatu inatosha kukufanya upate bima na upate kima cha bima cha thamani iliyopungua, yes, lakini bila malipo ya ziada. Usisite kulipa bima yako kabla ya muda wake kuisha, ili ufaidike na upate faida kamili. Ongea na kampuni yako ya bima sasa, soma vigezo na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Mwanangu, nimesema mseme nini?
1: Mateo.
0: Kuna Mkenya.
1: Naam.
0: Ambaye amejitokeza.
1: Mhm.
0: Akiclaim kwamba ni baba mzazi, baba halali wa aliyekuwa mchezaji wa Arsenal FC Mateo Guendouzi. Mateo kwa sasa,
1: naam,
0: anachezea katika ligi ya Turkia kule,
1: Turkey,
0: Fenerbahce.
1: Mm-hmm.
0: Huyu mzee anatoka maeneo ya Kwale.
1: Usiniambie ni Gomba Tobongwe.
0: Anasema kwamba,
1: naam,
0: hawezi kuclaim kwamba Mateo ni mwanawe kama ingekuwa si kweli. Na ametengeza video,
1: naam,
0: akimuomba Mateo pamoja na familia yake huko waliko wamsikize na wanajua ukweli uko wapi.
1: Swali, alikuwa baharia?
0: Na wanajua ukweli uko wapi.
1: Swali, alikuwa baharia?
0: Sijui alikuwa nani.
1: Alipatana make Mateo wapi?
0: Sasa hayo ni maswali ambayo
1: baada, Mateo ni mweupe na yeye ni mweusi.
0: Baada ya utafiti wetu,
1: naam,
0: tumepata nambari yake.
1: We cannot continue like this.
0: Tumepata,
1: yani wa Kenya tuache bangi.
0: Namba yake. Bangi vipi na mtu na
1: claim? Wa Kenya tuache bangi. Bwana, Mateo asili yake ni gani?
0: Mateo asili yake?
1: Mm.
0: Mina nimekuwa nikiishi nikidhani ni Mwarabu.
1: Ni Mwarabu.
0: Eh, nilikuwa nikijua hivyo.
1: Mzee ni Mwarabu au mzee ni Mdigo?
0: Huyu mzee ni wa kutoka Kwale. Yaweza kuwa ni Mdigo, Mgiriama,
1: Mdomo, mzee ni Mdigo.
0: Huyu mzee ni wa kutoka Kwale. Yaweza kuwa ni Mdigo, Mgiriama, Mduruma, sijui ni kabila gani. Rosie, downloadia hiyo video haraka upesi, manake tunataka kutafuta mzee hapa. Leo utajua mbivu na mbichi. Je, ni kweli Mateo kumbe ni Mdigo bwana? Shida mbili na muuma ni kwamba baba halali ambaye amejitokeza wa Mateo ni Mdigo. Bili hataki. Anaona mimi kama Mdigo nitafaidi. Sasa yani, Bili,
1: yameni TikTok izimwe Digo pale.
0: Kwa nini?
1: Maana ni TikTok imezua yote. Maana sasa like kila mtu anatafuta kiki tu yani.
0: Angalia Bili. Nasemaje?
1: Nasemaje? It's enough TikTok pale Digo ifungwe.
0: Wacha tumtafute.
1: TikTok inafaa ipigwe marufuku pale Digo.
0: Kwa nini?
1: Ah, mwanangu, why bro? Why?
0: Roslyn Awiti. Wacha tumtafute mzee hapa haraka upesi. Hatuwezi ishi
1: hivi bwana.
0: Wacha tumtafute mzee hapa haraka upesi. Lakini mzee ameeleza kwa uzuri. Na amesema kwamba yeye hatafuti kiki. Bili mia nakataa. Sasa unakataa nini?
1: Mpigie simu.
0: Nampigie simu. Tunamtafuta hapa. Mm.
1: Tuwezi ishi hivi mwanangu.
0: Wewe unataka kuishi vipi?
1: Wadigo bwana, tuacheni bangi.
0: Namjue tukimuunganisha mzee na mwanawe. Ah, mimi na Bili mia tumeomoka. Sasa chagua. Kama unataka kuendelea hii safari ama hutaki. Nitakukat off mimi. Nitakukat off. Unakubali ni baba yake ama ukubali?
1: Kwa sababu passport yangu iko valid.
0: Eh.
1: Wacha nikubali.
0: Acha nimtafute mzee bwana. Unajua Bili, wewe unashindana, unapiga. Ulikuwepo, nataka tumsikilize mzee kutoka Kwale akisema na akituma ujumbe kwa mwana.

0: Mawe Mateo Gunduzi.
1: Kwanza na kusalimia mwanangu Mateo. Natumai mwanangu Mateo kujambo popote pale ulipo. Na pia nisalimie ndugu zako wadogo zako na mamako. Kwanza ningeanza na mamako, msalimie sana mamako mwanangu. Pia msalimie ndugu yako mdogo, mwanangu mdogo Milan Olie Gunduzi. Msalimie dadako mwanangu ambaye ni mwanangu wa kike Shana Gunduzi. Msalimie mkazi wa mwanangu, mwanangu Mae. Wasalimie wajukuu zangu Sara na Melini, mwanangu Mateo. Najua utashangaa ni nani ambaye anakupa habari hizo, lakini ni babako huyu. Babako mimi niko hapa nchini Kenya. Na mwanangu, ni siku nyingi najua utashangaa, babangu mbona ulikuwa umepotea. Ni zile hali ambazo nilitoka nazo kule mwanangu. Ilikuwa na hali ambazo sikujielewa mimi. Unanielewa? Nawapenda sana wanangu. Kwa hivyo hicho kipindi ambacho nimekuwa na nyinyi, najua watu wengi hawataamini kuwa wewe ni mwanangu kulingana ile hali ambayo uko nayo sasa hivi. Ama
2: tuache bangi.
0: Wacha Wadigo, tumtafute mzee.
2: Wadigo, tuache bangi.
0: Wewe ni yeye.
2: Bro, ukiangalia huyu mzee na ukiangalia Mateo, ndio kunaweza kuwa na resemblance katika Joe.
0: Wanafanana.
2: Lakini Mateo ana nywele za Kiarabu, bro.
0: Mamake sasa. Ametujua kwa mamake. Hello?
3: Hello.
0: Boss wangu vipi?
3: Salama sana brother.
0: Mbaruk mwalimu hapa, niko na Billy Mia huko live na Radio 47 Nairobi Mudhaiga.
3: Asante sana.
2: Habari ya jioni.
3: Nashukuru sana sasa.
2: Ndugu yangu, unasema kwamba Mateo huyu mchezaji ni mtoto wako wa kumzaa.
3: Kabisa, huyo ni mtoto wangu wa kwanza. Jina lake la kwanza anaitwa Bravo Mateo Gunduzi.
2: Na wewe unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Hamisi Katembo Kabweka.
2: Kabweka. Haya, huyu Mateo ulimpata ukiwa nchi gani?
3: Mimi Mateo nilimpata nikiwa nchi ya Faransa.
2: Aha. Ulikuwa unaishi Ufaransa? Ulikuwa umeenda kikazi ama ulikuwa umestore away?
3: Nilikuwa sikustore away. Nilienda na huyu mke wangu.
0: Oh, ulimpata mke wako mwaka gani huo na ulimpata wapi?
3: Kwanza ni story ndefu kidogo kaka, kwa sababu mke wangu nilimpata nikiwa nchini Kenya.
0: Okay.
3: Nikiwa kwa masomoni.
2: Naam.
3: Na yeye naye akiwa masomoni.
0: Okay.
3: Walikuwa wamekuja na shirika moja la orphanage, kuja kusalimia shirika fulani la orphanage huku Kenya.
0: Naam.
3: Tukapatana hapo. Mimi nikiwa shule, yeye naye akiwa shule.
0: Mhm.
3: Sasa tukaanza urafiki hapo.
0: Naam.
3: Kiasi cha muda, alafu yeye akarudi kule.
0: Naam.
3: Urudi kule akawa sasa kusoma hakusomeki kule bila mimi.
0: Okay.
3: Sasa nikabidi nikafatwa.
0: Naam.
3: Na wazazi wake.
0: Mm.
3: Alipofika huku nikajieleza. Sasa kwanza ilikuwa kama kesi, kwa sababu nakumbuka wakati huo.
0: Naam.
3: Hata kuna bwana mmoja anaitwa Jeff Koinage.
0: Naam.
3: Yule wakati wake alikuwa yeye pia ana kesi huko Ulaya. Nafikiri inafuatana kama sijui alituhumiwa sijui na rape sijui, yani kitu namna hiyo huo wakati huo.
0: Mhm.
3: Unanielewa brother?
2: Nakuelewa.
3: Sasa nikampa ujauzito huyo mke wangu.
0: Naam.
3: Akazaliwa Mateo.
0: Mhm.
3: Naona.
0: Ulikuwa na mwaka gani? Baada
3: kwanza wacha nikurejeshe nyuma kidogo, kwa sababu zile hali zangu ambazo zilinipata. Ndio unaona hata hiyo story inakuwa ngumu kidogo.
2: Tunaomba uikatekate kiasi kwa sababu ya muda.
3: Oh, nilikuwa naugua wazimu kwanza. Niliugua wazimu, nilifanywa deportation kule.
0: Okay.
3: Nilikuwa wazimu.
2: Pole sana.
3: Unanielewa?
0: Mhm.
3: Unanielewa brother?
2: Nakuelewa.
3: Yani mimi natamani hata ningekuwa na pesa saa hii, hata kesho ningeambia nakuja Nairobi, yani hivi niweleze story vizuri, yani nikiwa na natulia bro.
0: Dakika zako mbili ndugu yangu, tueleze tu nini kilifanyika na ni kitu gani ambacho kinakufanya unaamini kuwa Mateo Gunduzi ni mwanao.
3: Sikuamini tu peke yangu. Mwanangu mkono wake wa kulia, near his arm, ana birthmark ambayo hiyo birthmark ndio niko nayo hata mimi mwenyewe.
0: Mm-hmm. Oh.
2: Na sia tumeona
3: kwa ni wa kwanza, ni wa kwanza, lakini okay, kuna Milan, kuna Shana.
2: Ambao ni watoto wako wote watatu ndugu zake.
3: Wote hao ni watoto wangu na nina hakika kabisa na kumbuka last minute bibi yangu akilia, mimi nilikuwa nafanya devoted, aliniahidi akanambia hata nikikaa na mwanaume sitawahi kuzaa naye. That is what I know. Na wale niliwaacha na ni hao hao. Sidhani kama kuna wengine wanaweza kuwa wako. Ni vile wale niliwaacha wakiwa nyuma.
2: Sasa mbona hajakutafuta paka sasa hizi?
3: They believe I'm dead. Hiyo ndio story ambayo iko. Na hata chenye mimi najua hata saa hii mwanangu akipata tu hizo fununu kuwa hata mke wangu mwenyewe. Na huyo Mateo mwenyewe. Kwa mfano hizi messages were delivered kwake. Na hakika kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu atakuja mbio sana.
2: Uko sure?
3: Hawaamini kama mimi bado niko hapa. Hawaamini kama bado niko hai kwa sababu wa nini? Ile namba yenye nilikuwa natumia bibi yangu anaijua hii ya huku Kenya. Baada ya kuugua wazimu nilikuja ikapotea ile simu. Nilirinyu tunafikiri ni mwaka miaka miwili iliyopita. Unanielewa? So hapo nyuma nafikiri walikuwa wakinitafuta kwa simu
2: ipatikani.
3: So they believe pengine ili,
0: na mbona umenyamaza hii time yote? Mbona sasa? Why now?
3: Swali zuri sana. Sija nyamaza brother. Nikwambie nimeanza kufuatilia lini? Nimeanza kufuatilia zaidi ya miaka 7 nikifuatilia hii story. Kwanza mimi nishakuja hata Nairobi. Nilikuwa nime contact na Bernard Ndongi akiwa bado yuko Citizen. Cha kushangaza ni kwamba nilikuja hadi Nairobi, kufika pale nikampigia, hakupokea simu zangu, nikatuma ujumbe na hiyo naweka wazi, yani maana mimi ni mtu mzima. Nikajaribu kumtumia message nikiwa hapo Citizen, nimefika hapo chini. Lakini kuingia pale ndani sikuweza kuingia kwa sababu hapo anapokea simu yangu, hakuwa ana receive ana reply message zangu.
0: Nikuulize mzee wangu, kwa sababu ya muda.
3: Naam.
0: Ulipata kadhia fulani wasema ukiwa kule nje ulikuwa labda pengine una matatizo ya akili. Naam. Ulitibiwa?
3: Kule nilitibiwa lakini haikuwa inafanya kazi, maanake ilikuwa nikitibiwa mpaka ndo sasa ikasemekana mimi nilete Kenya niji niangalie mambo ya huko nyumbani. Unanielewa?
2: So kinyumbani ndo ikafanya kazi
3: kinini kuna kuamini kwangu kwa sababu sasa ni mzima wa afya. Na hata kuna mdogo wangu ambaye anaitwa Bugira alinipokea kwa vizuri. Unanielewa?
2: Pengine labda hiyo condition narudi mzee wangu labda ama
0: yaweza
2: kuwa labda condition narudi kwa sababu sasa ni vitu ambavyo viko tu worlds apart. You know, yani mimi paka sasa siamini, you know, paka labda mamake ajitokeze aseme bwana kweli huyu alikuwa mzee wangu. Sio?
3: Unaona Mbaruku?
0: Naam.
3: Mimi nafikiri nitamka hata kwa Buga, mimi niko tayari hata kwenda kupima akili kwa sababu chenye kingia ni mingi sana brother kupoteza familia yako kama hiyo, na naamini mimi kuugua wazimu sio kupoteza familia. That is what I believe.
2: Kweli,
3: true. Siwezi kuja nisimame mbele ya watu nisimamie watu na radio zao kama Bugira kama nini. Hiyo ninabuni kitu ambacho kina, yani kama mbele natafuta kiki ili hali mimi ni mzee mzima.
0: Alright.
3: Mimi si msanii 50 bola.
0: Una miaka mingapi sasa hizi mzee?
3: Na miaka 44.
0: Asante sana.
2: Bwana kila laheri mzee wangu. Tujumbe tamfikishia Mateo popote alipo. Tutamtagi katika mitandao yote ya kijamii.
3: Nina hakika Mbaruku. Wacha nimalizie na kusema hivi. Anzo mimi nasema asante ni sana kwa sababu Mbaruku, iko siku mimi naamini mimi nikiwa na hii miaka yangu. Pia wewe brother utakuja nihitaji siku moja na utakujaona mkada wangu tu.
0: Safi sana ndugu yangu. Kila laheri, tutakutafuta baadaye.
3: Asante.
0: Huyo
2: ni babake Mateo
0: allegedly.
2: Amesema
0: wacha tuachie watu wa gumzo la spoti watuambie je wamefanya DNA ya macho.
4: Gumzo la spoti, jukwaa lako mwafaka la makeke, mipasho na mihemko viwanjani.
5: Gumzo zuri, lakini mmempigia wakati mbaya bwana. Hata alikuwa ananiambia hapo gadhoni. Maanake mmebidi muharakishe maongezi. Hata mimi mwenyewe nilikuwa na maswali ningemuuliza. Tungeiweka kama gumzo letu kabisa. Na tukapiga naye hata kuhusu kombe la dunia. Anayaona. I blame your producer. Sasa bwana mmoja amenipigia simu jana. tunaanza saa 10:44.
0: Producer ameniambia kwamba
5: tutaenda paka 54.
0: Tumetumia dakika za laki kwa tozo
5: na si wapi. Dakika zake zilisha zile. Alizitumia visivyo zikaisha. Na zimetuletea Afrika baada ya kombe la dunia. Tunafikiri mpira ndio dakika 85, kumbe kuna za laki huko mbele, Argentina wanafunga ba. Mashindano ya shilele za upili yanaendelea, tutaangazia kwa kina.
0: Na
5: pia kuna mechi ya Radio 47 na TV 47 kesho. Nimekutana na goalkeeper wa TV 47.
0: Uh-huh.
5: Anajishasha hapa maegeshoni bwana.
6: Anaitwa nani?
5: Ah, una habari?
0: Mhm. Wanakuaga goalkeeper, tuanzie hapo.
5: Hebu zima kueleza.
0: Ah! Gudoba.
5: Habari.
0: Ah, kama ni yeye ni sawa.
5: Na tayari anao ule mpira.
0: Yaani ana clean sheet.
6: Jamani, yani
5: bwana mmoja alipigia simu jana.
0: Naam.
5: Ni mtangazaji, ni mchambuzi, amefuatilia michezo mamjua.
0: Naam.
5: Na pia wadhamini wetu. Anaambia Mbaru kuna bili wameniangusha jana. Sikujua ni shabiki wenu kiasi hicho.
0: Kwa nini?
5: Akanambia sani leo gumzo haupo, ngambia Jumatano napumzika. Basi ilikuwa wafikishie ujumbe ukiingia jana.
6: Kwamba
5: nilifikiri jana wakiingia wangeanza na pale Atalanta. Misri wameshangilia VAR ikirudi, no goal. Lakini nyinyi mkaanza na TZ. Shabiki wenu amewapa salama, alafu akasema chini ya maji simtaji. Unamjua?
6: Hatumjui.
5: Haya, zima mic.
6: Wow.
5: Na akasema mkihitaji kinywaji chochote wakati wa sherehe.
0: Naam.
5: Wadhamini wetu hapa, unaelewa?
0: Eh,
5: atacheza kama yeye.
0: Salimie sana.
6: Zimefika salamu.
0: Kwa maana sana.
5: Mzee Amfa Pidi.
0: Mm.
5: Bwana, leo ni vita vikali. Nimewasikia mnasema sijui kesho, kesho kutwa.
6: Robo finali
5: kwanza leo. Na siku zote wewe ndio unyosha mambo. Eh, wakati sijui mara kesho nani atachezana nani, na unaelewa hao washacheza.
0: Ni kweli.
5: Bili Mia yuko on top.
0: Bwana Ufaransa
5: tangu ameanza jamlock.
0: Atamleta nani lini na kipindi gani? Jana tumekosana na yeye. Jana tumekosana na yeye kwa sababu pesa alikuwa haitoi kwa mashabiki. Kumbe amepanga kuleta Mbarei na na yule aitwaje Jitabi. Nikamwambia
5: anaita na Jitabi.
0: Ah,
5: bili basi nilipe zangu bwana.
0: Hujalipwa. Wewe sahau.
5: Ah, lipa tu mafuta gari, lazima tutaongea. Lakini nilielewa maana mgao wangu alichukua rocho. Sasa hii mechi ya Ufaransa. Ufaransa na Morocco.
6: Bro,
5: unajua ilikuwa ni koloni ile.
0: Naam.
5: Wafaransa waliotawala wao.
0: Ndio
5: maana wa Morocco wengi wanazungumza Kifaransa.
6: Ndio
5: maana wa Morocco wengi wanazungumza Kifaransa. Na wa Morocco wengi ukienda Ufaransa utawapata. Kisha ni kisasi finali kule Qatar.
0: Ndio.
5: Walitupiga mangapi?
0: Mawili.
5: Eh, unakumbuka Tio Hernandez?
6: Naam.
5: Aliwafungia mapema alafu Kolomwani akaja akatumaliza. Na wengi wanaona kama atakayevuka hapa ana uwezekano mkubwa kulibeba ile kombe.
0: Yes.
5: Eh, maana nusu finali ni Hispania au Belgium.
0: Yes.
5: Alafu upande ule mwingine Argentina, atamsubiri England ama Norway kama atampiga Mswisi.
0: Naam.
5: Na hii mechi kinachozungumzwa ni hiki. Kuna huyu kijana Tegemeo Lise alipiga assist 5.
0: Ndio.
5: Sasa yeye alipata kadi ya manjano mechi ya Paraguay ile prokushani.
0: Mm-hmm.
5: Sasa walikata rufaa, FIFA imetupilia mbali kesi yao.
0: Mm-hmm.
5: Sasa ana kadi ya manjano.
0: Mm.
5: Kama atakula kadi ya manjano leo,
0: ndio,
5: atakosa nusu finali Ufaransa akifanya nini?
0: Wakivuka.
5: Sasa wanasema kama ile wamwambia mnyinyi rais wenu sio Trump. Trump angempigia tu simu Infantino kama alivyofanya Balogme na ya Balogme kwa nyekundu kabisa. Lakini Morocco atamkosa Saibari.
6: Kwa nini?
5: Alipata jeraha.
6: Ah.
5: Siku ya Brazil akafunga.
0: Ndiyo.
5: Bao moja hiyo. Scotland akafunga.
0: Mm.
5: Haiti akafunga. Sasa hii mechi iliyomalizika juzi wakimpiga Canada raundi ya 16, alijeruhiwa baada ya dakika 22 akatolewa. Ni mchezaji tegemeo, mchezaji mzuri, ndio maana hata Bayern wamemchukua.
0: Naam.
5: Lakini bado wana kijana yule Ayub ambaye anacheza pale katikati.
0: Ndiyo.
5: Huenda sipigo vile, maana ukiangalia alivyocheza hata baada ya kujeruhiwa, Morocco ni timu nzuri.
0: Yeah. Ni timu nzuri. Mimi mwenyewe ni Mfaransa.
5: Uh-huh.
0: Lakini leo pia haiko kwenye hesabu zangu kwa sababu watatuvuruga.
6: Yaani ujui yani ufanyeje.
0: Yaani watuvuruga. Lakini
5: na sio tu Lisa, hata nafikiri Barcola pia ana kadi ya manjano na Kone yule. Kiungo wao yule.
0: Yes, yes, yes.
5: Bili Mia.
6: Naam.
5: Kilichochochea zaidi mchezo ni ile kauli, kuna mwanasiasa Celeste kule Paraguay alimtusi kwenye mabano
0: Mbappe. Naam.
5: Na hata kipa yule ukikumbuka walikuwa na kipa anaitwa Shilavat.
0: Mm.
5: Alisema wakati wao Paraguay ilicheza na Ufaransa.
0: Ndiye.
5: Lakini wakati huu Paraguay ilicheza na Mungu.

0: gano wa bara la Afrika. Billy Mia, you call this one. Ufaransa dhidi ya Morocco.
1: Patia Morocco kichwa, nilisema jana na nasema leo. Morocco ya itapiga.
0: Awita amenambia wewe, you called it yesterday.
1: Yes. Morocco itapiga Ufaransa mabao mawili kwa nunge.
2: Sini wewe ndio utapatia concentration dakika 10 za mwisho.
0: Na hiyo ndio imetutatiza. Dakika 80 tumeyazungumzia yote.
1: Yeah.
2: Sisi kama Ufaransa tuko na Mungu
1: na watu. Alafu unajua hii mechi ni kwamba Wafaransa wenyewe upendwa na Afrika karibu wote.
0: Ukitoa Mfaransa na Mbrazil ndio timu zinapendwa Afrika.
1: Yes, unaona. Sasa alafu tena
0: na wazawa wa
1: Afrika sasa.
0: Wazawa hapo. Yani kina Mbappe hao ni wa Cameroon.
2: Wote yani ile ni United Africa opposition.
0: Amenipa chupa maji ile pale awiti. Akanambia nikiingia kutangaza mpira niwe napiga tama. Bilimia akanambia nikiingia kutangaza mpira niwe napiga tama. Bilimia Ufaransa ikimpiga. Morocco ikimpiga Mfaransa leo.
1: Naam. Naam.
0: Morocco ikimpiga Mfaransa. Tusitafute Kurani wala Biblia. Huyu mzee mliosema naye ndio baba wa gundizi. Kama kweli Morocco itampiga Mfaransa.
2: Na huyu mzee itabidi tumtafute tumpatie speaker ya phone. Manake unajua lazima pia apate nafasi ya kusikiza, je, wamepata taarifa huko Faransa?
0: Maana kweli phone wapo nasi katika mashindano yako mbele ya dunia.
2: Ndio.
0: Kupata, lakini tutampa hii speaker ya phone.
2: Naam.
0: Baada ya kutoka hospitalini umesema?
1: Yuko sawa.
2: Yuko sawa amesema.
0: Yuko pandia.
3: Hilo limekuwa gumzo la spoti. Vidokezo vya mahanja mviwanjani. Vidokezo vya habari.
1: Tutacheleweshana huko mbinguni ndugu yangu. Kuna watu hawaendi heaven. Akiwemo Ali Hassan Kauleni.
2: Mimi nikimwona Ali Hassan Kauleni mbinguni.
1: Mwanangu. Na mchoma mwenyewe. Itakapo konga bida saa 11 juu alama naye Edwin Sichangi simu ni kwamba kumshinda Rais Ruto 2027 ni kibarua. Mudavadi aonye upinzani ama auonye upinzani. Na IBC yatishia kuahirisha uchaguzi wa All Kalau. Na mengi zaidi saa 11 jioni ama saa 11 jioni naye Edwin Sichangi simu. Bosi wangu.
2: Ndio.
1: All Kalau. Na wengi wanahoji kwamba ni open bribery.
2: Correct.
1: Inaoendelea.
2: It is.
1: Na IBC imetishia kwamba uchaguzi ule basi huenda ukahairishwa. Ndugu yangu, do you think IBC iko na mipira ya kuahirisha uchaguzi huu?
2: Haina meno. Kwa sababu everyone amekuwa akiona whatever is happening in All Kalau.
1: Yako wazi kama
2: wao wanakuja saizi baada ya damage ishafanyika. Hakuna warning, hakuna uamuzi waliochukua. Ni kusema tu tutaahirisha. Pia wao wamejoin tu ta movement. Sasa tunasema hivi, sisi kama wa Kenya, IEBC.
1: Naam.
2: Fanyeni kazi iliyo wapeleka afisini.
1: Yeah.
2: Manake Kenyans wanawategemea kwa hali na mali. Hamwezi kuwa nyinyi ndio referees lakini wakati wachezaji wanafanya makosa
1: muko tu kwenye fence.
2: You know?
1: Yaani ni noma zaidi. Wacha tuone wakweli waki nini? Waki
2: hairisha.
1: 2027 tutakuwa uchaguzi fair. Lakini wasipairisha and nothing.
2: Maneno ya Bilimia. Wala sio kauli yangu wala ya Radio 47.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba urais si mbio za mita 100, ambapo mshindi huonekana baada ya hatua chache. Ni safari ndefu, inahitaji imani ya wananchi, sera na uwezo wa kuongoza taifa. Ndiyo kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye anasema kinyang'anyiro cha urais si jambo rahisi, na wanaodhani wanaweza kumshinda Rais William Ruto kirahisi wanapaswa kutafakari. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo la madarasa katika shule ya sekondari ya Sihendu kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwenye eneo bunge la Kiminini, Mudavadi anasema ushindi wa urais unahitaji mikakati, ushawishi wa wananchi na maandalizi ya kina. Mudavadi anasema serikali inayoongozwa na Rais Ruto imefanya miradi mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti nchini, akidai umaarufu huo utakuwa nguzo muhimu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Anasema azima yao ni kuona uchaguzi wa mwaka 2027 ukiwa na ushindi mkubwa utakaopunguza migogoro ya baada ya uchaguzi na kuruhusu nchi kuendelea na ajenda ya maendeleo. Kuhusu siasa za eneo la magharibi, Mudavadi anasema chama cha UDA kitakuwa na wagombea katika nafasi zote za uchaguzi katika kaunti za eneo hilo, huku akiahidi kwamba mchakato wa uteuzi wa wagombea utakuwa huru na haki. Mudavadi pia amerai wananchi wa Trans Nzoia kufuatilia matumizi ya rasilimali za kaunti na kuhakikisha fedha zinazotengewa ambao unapangwa kufanyika juma lijalo. Akizungumza jijini Nairobi wakati uzinduzi wa ripoti ya kamati ya kusuluhisha migogoro ya kabla ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon ameeleza kwamba wamekuwa wakipokea ripoti za ukiukaji mkubwa wa sheria na kandamizi, kulingana na hivyo vinajugo piga kugasia zinazosababishwa na magenge peni za usiku. Ameongeza kwamba vitendo hivyo huenda vikatarisha uendeshaji wa uchaguzi huo mdogo, na kusisitiza kwamba IBC haitasita kuahirisha au kufutilia mbali shughuli hiyo ikiwa mazingira yataruhusu uchaguzi huru na wa haki.
2: We find any culpability or any breaches of the code of conduct, the proper remedies shall apply, and up to including disqualifying some of those candidates, if not all of them, those who are involved. And in the situation, in the event that working with the security officials and other stakeholders, if we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether.
1: Tayari IBC imetuma timu za maafisa uchunguzi mashinani ili kubaini ukweli wa madai hayo, na itawafuta au na kuwahoji, itawatafuta na kuwahoji watu wote watakaopatikana kuhusika na ukiukaji wa kanuni za uchaguzi. Tume hiyo imeongeza kwamba itafanya maamuzi ya mwisho na ya

0: Na katika biashara na fedha, waziri wa fedha John Mbadi ameteua watu sita kuwa wanachama wa bodi ya hazina ya kitaifa ya miundombinu, yani NIF, kwenye gazeti rasmi la serikali lililochapishwa Julai 8. Mbadi anasema sita hao watahudumu kwa kipindi cha miaka mitatu na kwamba uteuzi wao unaanza kutekelezwa mara moja. Walioteuliwa kuwa wanachama wa bodi hiyo ni James Muria Mwirige, ambaye ni mkurugenzi mkuu mtendaji na wa kampuni ya Centum Investment, Fahima Ali, Ahmed Zain, Christopher Kibui Maranga na Lotaya Ouna. Wengine ni Lawrence Kibet na Muhammad Abdul Ibrahim Hassan. Mnamo mwezi Machi mwaka huu, Rais Ruto alizindua hazina hiyo kwa lengo la kufadhili miradi mikubwa nchini, hasa barabara na upanuzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, JKIA.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Naam, wakati mfumuko unapopungua ndipo akili inapaswa kuongezeka. Umaskini wa muda si hukumu ya maisha, bali ni mtihani wa nidhamu na uvumilivu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za kominika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 11 jioni. Tuma neno habari kuna mara 2374 upate matokeo punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 12 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Yani unajua wakati mwingine bwana.
1: Naam.
0: Sisi kama wanywaji. Unajua kuna tofauti kati ya mlevi na mnywaji. Tunaposikia gospel song kama hivi ndio huwa tunaburudika na kubambika zaidi, kwa sababu huwa inapigwa mida ya kama saa 9 saa 10 pale alfajiri wakati zimeshika, ndio uweze kusifu zaidi.
1: Na hiyo ndio song of the hour.
2: You ready? Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Bila shaka kwa hisani ya County Brandy, leo imejipa, kesho itajipa. Kuna zaidi ya zawadi zenye thamani ya zaidi ya milioni 35 za kushindaniwa. Ukinunua tu 250ml au 750ml, unaweka pale nyumbani, una scratch label yako, alafu una dial to star 459 star 9 hash, una participate pale ili uweze kuingia katika promotion hii ya leo imejipa na kesho itajipa kwa hisani ya County Brandy, tena kwa mpigo zaidi.
1: E bwana, make sure msikizaji kwamba unafuata maagizo paka mwisho, kwa sababu ni fursa ya kutengeza hela ndani ya maskani 47. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga star 216 hash. Nasemaje?
0: Sema
1: star 216 hash. Mbaruk mwalimu, piga simu.
0: Inatoka. Pesa inatoka kama tulivyoahidi. Kila aliyecheza, kila aliyefuata maagizo, ujue kwamba anaokota kwa hisani ya maskani. Na mtafuta mshindi au Mkenya kwa jina nani? Anaitwa Franklin Otuoma.
1: Otuoma.
0: Franklin
1: Otuoma.
0: Otuoma.
1: Wewe uliyefuata maagizo msiani unatafutwa. Kwa hivyo fuata maagizo paka mwisho, mambo ya weshwari. Fuata maagizo paka mwisho, mambo yawe shwari. Otuoma, chukua simu.
0: Franklin, shika simu.
1: Anasema hii historia huyu mzee hai
0: hai make sense, ataokota. King Sakolo anasema ai, hii ni jaba ya huyu mzee bure kabisa. Yani muamini kuwa Mateo Gunduzi ni mdigo.
1: Amini.
0: Hello.
3: Hello.
0: Babo vipi bosa?
3: Poa sana ndugu, kaje?
0: Niko freshi.
1: Uko maeneo gani kaka?
3: Niko hapa Migori County.
1: Bosi wangu, umecheza na box number ngapi?
3: Nimecheza mara 3, then pale box number 3.
1: Mhm.
3: Mambo ikakuwa fiti, nikapata 24,000.
1: 24,000 ya kwako bosi wangu, enjoy your money.
3: Ya kwangu sasa.
1: Pigo twangu, enjoy your money.
3: Ya kwangu sasa.
1: Pigo tena zaidi.
0: Tena na confirm kwanza ni ya kwangu kwanza.
1: Pigo tena zaidi.
0: Chukua simu yako pale kwenye dial pad yako kwa dial star 216 hash. Kati ya sasa mpaka saa 11:20.
1: Naam.
0: Una dakika 4 peke yake. Zitumie inavyostahili. Dial to star 216 hash. Yeyote atakuwa miongoni mwa wale wa Kenya, tunatoa shilingi 3,000 kwa kila mmoja aliyefuata maagizo. Star 216 hash. Anasema hivi. Huyo mzee anatoka Kwale, kwa hiyo ni mdigo. Mnatakaje wadigo? Faith Museo anasemaje?
4: Hi, evening Billy and Baruch.
1: Good evening.
4: Faith Museo hapa balozi wa Nakuru, mkwaje hope ngofiti ngofiti pia. It's a TBT Thursday, Black Betty Day. Sikosi mama kutoka Mtundu, Gristory Teach, Florida, Karambu, Tashke, East, Electro, Kangwanga, alafu wote wote wengi nani. Alafu naomba ile ngoma ya tena dandi ukitoka na mangi anaingia.
1: Ananiletea bazo kana hela ya kutumia.
4: Ila shambali
1: simupendi, apendi kunipa hela.
0: Hati kazi kumpiga mama, na pesa anachukua
1: wanakaa siri siri
0: kwenye mabano,
1: wanachofanya
0: atanipiga,
1: nikwambia
0: alishasema, wanakaa siri siri kwenye mabano,
1: wanachofanya
0: atanipiga,
1: nikwambia
0: alishasema, mama haga nisemeni sisi.

0: kesho.
1: Ana
2: nyumbani kupata nini?
1: Kambili kimo.
0: Mama kanambia ni mwinti ya mkojoni.

0: Uyo Alibaba uyo.
1: Ati katoka kazini zawadi mkononi.
0: Kaleta na ungo. Ini Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruku mwalimu, ukipenda Faza the storyteller.
0: Fursa yako ya kutengeza hela ipo hapa kwa ajili yako tu mtu wangu. Fursa ya kutengeza hela ipo kwa ajili yako. Make sure kwamba unapiga star 216 hash haraka upesi. Wakenya wasema na wangapi bosi wangu?
1: Natafuta Wakenya 168 wakiingia kila moja na okota shilingi ni 3000 pesa taslimu kati ya sasa. Yaani kama ilikuwa tuitoe na dakika 20 sasa inakwenda kutolewa dakika 30. Kwa hiyo make sure kwamba una make good use of these 7 minutes ambazo ziko kwa ajili yako. Star 216 hash.
0: Wakati mechi inaanza, kisha kwamba uko na chupa ya Coca-Cola wewe na unaitazama naye. Baada kuchukua ile chupa ya Coca-Cola bosi wangu, mnatazama mechi, chukua ile chupa, ishikilie kama mikrofoni, kisha anza kutoa frustration zako. Anza kutoa furaha yako ama anza kutoa shabiki wako. Rekodi video sio zidi sekunde 60. Iposti mtandaoni pale bosi wangu, alafu make sure kwamba unashinda zawadi kemkem. Game ikiwa moto, tuliza na coke baridi.
1: Bila shaka msikilizaji popote ulipo ujue kwamba unga wa Layer Premium, hii ni fortified sifted maize meal, inapatikana popote ulipo. Ni unga ambao unapoupika jamani, hata ile rangi unayoiona pale ni nyeupe pepepe, yani rangi ya mahindi ya kweli. Na pia unapika ugali, harufu unayosikia, harufu unayonusia ni harufu ya ugali wa kweli. Kuna wengine wanapika ugali harufu wanasikia mabuyu. Unashangaa jamani, kuna kuaje? Sasa nasemaje? Huu ni unga ambao umepimwa na ukatengenezwa na ukaongezwa mpaka madini. Ni unga wa kweli na unga wa sawa.
0: Pigo tena zaidi, fortified.
1: Ni nafuu. Popote ulipo, kama unatembea dukani na hakuna unga wa Layer, jamani, una uwezo wa kupiga simu na kupata supply ya mwaka mzima kutoka kwa Layer Premium. Maize flour ama kama ni wheat flour, wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17 01 17 17 17. Layer maize flour, trusted in the kitchen, loved at the table.
0: Unaela zako kwamba umejibana nazo mahali kiasi unashindwa bwana, hizi hela inaanzisha biashara gani? Story ya kwenda mtandaoni na kuandika kwamba what business can you start with 40,000? Wasiana Fintech.
1: Ndio.
0: Wapigie simu leo hii, wana ATM za maziwa, ATM mafuta kupikia au mashine kupaka na kusafisha maji ya kunywa. Mashine zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi, yako ni kwa biashara faida wala sio hasara. Wasiana Fintech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za Fintech zina warranty ya miezi 12. Chika matelewana bosi wangu.
1: Bila shaka.
0: Upande wa kwako imejipa ama haijajipa?
1: Mwanangu tuwapatie muda. Yaani saizi una chini ya dakika 5. Wakizitumia inavyostahili wataokota.
0: Kwa mpigo tena zaidi.
1: 216 hash.
0: Tumekuwa tukisema burudani lipo ndani ya Azam TV.
1: Ndiyo.
0: Na kombe la dunia linaishi ndani ya Azam TV. They promised us 104 matches.
1: Ndiyo.
0: Bwana hawajadanganya.
1: Indeed. They delivered.
0: Hawajadanganya. Kuna mtu usema kwamba oh, kombe la dunia linapatikana, alafu kidogo kidogo
1: machi 4 wanafungiwa. Hakuna license. Wanaacha mashabiki hawajafika kileleni. Makosa.
0: Karibu sana bosi.
1: Martin Abuya.
2: Asante sana. Asante sana. Nimefurahi kurudi tena hapa.
1: GM mwenyewe.
2: Ndio huyo mimi.
1: Unasikiaje bwana ukiona kingamuzi cha Azam TV, watu wanaona kweli mechi 104 za World Cup?
2: Tunasikia vizuri sana. Tulipokuja hapa kabla kombe la dunia lijaanza, tulizungumza tukasema tunaleta mechi zote 104. Wengine hawakuamini. Sasa tumefika quarter final.
1: Ndio.
2: Timu kubwa kubwa kwa surprises. Nafikiri hakuna World Cup imekuwa ya kufana sana kuliko hii. Tumetembea nchini kote, tumeenda mpaka coast, tumeenda kufanya road show kila mahali. Watu wametupokea vizuri, decoders zimenunuliwa kwa wingi. Na sio kwa sababu ya World Cup peke yake. Kuna vitu vingine baada ya World Cup. So
1: mazuri yapo.
2: Tunaendelea kupasha watu habari kwamba Azam TV sio tu kuhusu mpira ama michezo, kuna vitu vingine.
0: Bila yani shaka. Ile mechi ya Egypt nilikuwa nimesema tu acha nitizame kwenye Azam leo. Kuna watu wanapiga Kiswahili mle ndani bro.
1: Unasema
0: bro,
1: watu wanaumilisi wa lugha. Sasa bili mia.
0: Naam. Wacha ni
1: nieke hii headset kando.
0: Naam.
1: Let me introduce this young man. This is Elijah Momanyi.
0: Mm-hmm.
1: Huu alikuwa first year wangu pale KMC.
0: Ah.
1: Hey.
0: Alikubuli?
3: Ah,
0: wapi. Eh. Number two bro, number two.
1: Oh, pole bana. Elijah.
3: Yes.
1: Najua nimekuona nikafurahi sana boss wangu.
3: Nimefurahi sana, Siku nyingi tukiwa kule KMC.
0: Kenya Institute of Making Celebrities. Huu ni Rosafi?
3: Ah, sana. Baruk, mwalimu.
4: Hey!
3: Na kama okay. Unashuku, muulize DJ Hila.
1: Hila,
3: Sidali. Kono kijana na mambo ya naenda.
0: Au sio.
1: Kwa hiyo mwanangu unaweza tumia jina yangu kuchukua mkopo. Elijah, wewe ni presenter pale.
3: Nashukuru, presenter pale Azam. Tunapiga ligi kuu Kenya.
1: Alright.
3: Kwa hiyo pia baada hii World Cup pia tutamsiende mbali ya msikae nje ya Azam. Sababu itakaa kama wiki mbili hivi. Tunarejea kwenye ligi kuu Kenya, ina maana ya Kenya Premier League bado ipo ndani ya Azam kando na kombe la dunia ambalo tumewapa. Na kule tunawafanyia analysis, tunafanya kila kitu na Azam TV kwa burudani kwa wote.
0: Au sio? Kubwa zaidi.
1: Nimeona hapa kuna kisimbuzi, nimeona kuna merchandise. Pengine Mr. Martin umekuepo kwenye road show, umekuwa Kwale kwetu kule.

0: wako na nini unataka kuona kwenye kingamuzi chako.
1: The last time tulongea kuhusiana local programs, tukatume promise kwamba pia angalau utapata programs za hapa nchini Kenya. Sijui imefikia wapi hiyo.
0: Bado tunaendelea kupambana. Tunataka kuanzisha station yetu wenyewe ambayo itakuwa ni Azam kama ya Kenya. So tunazungumza na watu kadhaa wa kadhaa, tuone kama tunaweza kuleta watu ambao wamesha produce programs zao. Pamoja watu wake hizo nini za hapa. Sasa hii tuna moja inaitwa Cinema zetu, lakini unapata content ambayo iko pale ndani sana sana ni content ya kutoka kwa Tanzania. Tungependa tupate content ambayo ni local, sio lazima kwa Kiswahili peke yake. Tutachanganya vitu vingi, itakuwa na muziki, itakuwa na kila kitu, itakuwa ni mchanganyiko wa kila kitu.
2: Ndio. Lakini bora tu msiguse Bimsumi. Siguse
1: Holy Land ile.
0: So kila wakati tunaendelea kuboresha.
2: Ndio.
1: Muhimu sana ni.
2: Mamani umefanya kazi mzuri sana, vijana wadogo nimetembea pale ofisini nimeona presenters vijana tu chipkizi ambao wanaupiga mwingi sana. Umefanya KPL na sasa tunafanya World Cup. Wewe who are you rooting for?
3: Kombe la dunia limekuwa na surprise nyingi. Nilikuwa na Senegal, tukabanduliwa, nikahamia Cape Verde,
2: mkabanduliwa,
3: nikahamia
2: Egypt.
3: Nikahamia Egypt juzi karibu pressure iniue na mechi. dakika za jioni kana kwamba zile dakika we are cast with the 80 minutes. I don't know. Nadhani football ingekuwa inaisha dakika 80
2: ya kitu ingekuwa shida ile kombe.
3: Kweli kwa sasa nasema ni Morocco. Sasa Morocco anapigana na Ufaransa leo na ni mechi kubwa ile. Nitakuwa nyuma ya Morocco sababu ni Afrika, geographically wanasema ni Waafrika, sisi ni Waafrika. Hata kama hatutaki tutakuwa nyuma yao, naamini ni mechi ambayo wamekuwa na they have been timu ambayo ina uwezo intense kila kitu, uwezo wa kushambulia, kuzuia. Kwa hiyo naamini leo watakuwa wanapiga surprise dhidi ya Ufaransa na mechi hiyo pia itakuwa live ndani ya Azam, Azam pale Kiingereza, kipo kama unataka ku Azam Sports 4 English, Azam Sports 2. Unapata Kiswahili chako safi, commentary bora kabisa. Kwa hiyo mimi team Morocco. Wewe team gani?
1: Ufaransa.
2: Ngoja tulia bili.
3: Ufaransa kumbe?
2: Tulia bili. Unaona vile ambavyo zile timu zote umesupport zimeenda nyumbani. Hivyo ndio Morocco anaenda nyumbani. Mr. Martin Abuya, labda tukizungumzia kuhusu hii World Cup tunapokamilisha sasa.
0: Ndiyo.
2: Kuna wale watu ambao saizi wanauliza paybill ni gani, ni namba gani ambayo nikitaka kupigia customer care napata, niweze kama nina shida ya reconnection na shida pengine ya connection, wanafanyaje?
0: Paybill yetu mboga kabisa na tunapatia wateja wetu wote.
2: Wacha nikwambie kisa kabla uendelee. Kuna shabiki alinipigia simu saa 7 usiku.
0: Ndiyo.
2: Nilikuwa nauliza ile paybill ya Azam ilikuwa ngapi. The only thing I was remembering ni
1: 8-2-2
2: 7 alafu inaishia hapo
0: 190.
2: Tusaidie.
0: Paybill ya Azam ni 827190.
2: All right.
0: Na tunatumaga messages kwa wateja wetu kuwakumbusha kwamba malipo yako iko due. Tunatumaga message kwa wateja wetu tukiongeza program mpya. Tunatumaga message kwa wateja wetu hata kuambia tu happy World Cup day ama whatever it is. So hiyo ndio paybill namba yetu. So kila mtu anayo, tunatuma kwenye nini, kwenye SMS, na pia tunakuwekea kwenye screen yako na inaitwa on screen display. Tunaweka kwa on screen display. Obviously kama ime disconnect hiyo haipati, lakini kama uko active inakuonyesha hapo hapo. Namba ya simu ya kupiga kwa customer care ni 0709 844 000.
2: 0709 844 000. Wacha ikae hapo, ile siku tutakuwa tunataka kuwa prank huko.
0: Ndio, ndio. Always tuko tayari.
2: All right.
0: Watu wetu wa customer care wanajua kitu ambacho wamefanya.
2: All right.
0: Tunapenda kuwapatia wateja wetu service ambayo iko hali ya juu. So hata ukifanya hata sasa hivi ukitaka piga. Tuna kitu ya kuficha, sisi tuko very open.
2: Okay.
0: Na tuko sure utapata ile service ambayo unataka.
2: Asante sana.
1: Baada ya World Cup pia mambo ya full HD yako pale pale. Hamna kushusha, sio?
0: Aya, sasa channel zetu za za Azam TV zote huwa in HD. Azam Sports 1, sorry, Azam 1, Azam 2, Cinema zetu, Azam Sports 1, 2, 3 and 4. Zote huwa in full HD all the time. Huwa tubadilishi.
2: Wow.
0: Hiyo ndio standard yetu.
1: Bwana msikizaji, bwana wewe ingia kwa mtaa pale, chukua decoder yako kwa shilingi 1000, decoder na dish 2500, lipia Azam Access pale sio, ambao
0: Azam Light,
1: Azam Light ambao ni 400 bob.
0: Ndio. Azam hiyo 400 bob unapewa bure.
1: Mm.
0: Ukinunua unapewa bure. Sasa wewe ndio ukitaka unataka kuweza ku upgrade. Hiyo ukinunua lazima upewe, ndio wende utizame Azam iko na nini.
2: Sasa uwe shahiri.

0: players. Yeah. Hawa tu au pia msiseme kwamba decoder peke yake. Azam Max ipo, ingia Play Store pale, yes. Unaidownload
1: una kila mahali ulipo.
0: Uko vizuri ukiwa na simu yako, mambo yanaenda tu.
1: Shwari zaidi mwanangu. Shukrani sana Martin kuweza kuongea nasi. Shukrani sana boss wangu Momanyi kufika studioni au sio? Kila laheri leo. Tutakuwa tunapigana simu siku yote. Niliwaambia jamaa. Manake World Cup round hii inaenda na Morocco. Morocco tunachukua. Gini wasekao. Bado kumwalimu.
2: Si ni wewe utawapatia concentration dakika 10 za mwisho?
0: Kama ni yeye sawa.
2: Kama ni yeye atawapatia concentration ni sawa. Lakini kama ni Ufaransa,
1: check ikifika 80 naambia tu refa.
0: Maliza.
2: Asanteni sana jamaa. All right.

0: itande. Jamani. Alafu leo nasikia raha. Niko tu in high spirits.
1: Nini imefanyika mwanangu? Nasikia
0: tu raha.
1: Una pesa?
0: Pesa? Mimi? Mbaruk mwalimu? Mbaruk mwalimu na pesa ni synonyms.
1: Kama si Mbaruk mwalimu ni pesa.
0: Yes, kama si pesa ni Mbaruk. Haya ni okote.
1: Sawa, kopiel pesa. Nasemaje?
0: Wacha zimemaye kiseme kitu.
1: Marubani.
0: Sasa ndio inabanga.
1: Jameni, Lea inalea. Lea inalea. Lea inalea. Lea inalea. Lea inalea.
0: Hiyo inakuonyesha ni ishara kwamba huyo ni mtu ambaye sio tu unga peke yake anajua, lakini iko sawa. Yaani nasemaje? Leo tunazungumzia unga wa Lea Premium 45 Sifted Maize Meal. Nabili ameshikilia Lea
1: Premium All Purpose Fortified Wheat Flour.
0: Yani hiyo baba.
1: Naam.
0: Nimeambiwa inatoa chapati laini.
1: Mm.
0: Laini kweli kweli.
1: Au
0: kama
1: sio.
0: Una kibanda, kama una hoteli, yani badala unga mmoja huo utoe chapati 24, unakutolea 30.
1: Pigo tena zaidi.
0: Kumaanisha unapata value for money.
1: Pigo tena zaidi.
0: Kumaanisha wateja wako wanapata chapati zilizokwenda shuleni.
1: Na chapati zinatoka pages.
0: Ah,
1: sio lazima, sio lazima. Yani ukitumia Lea, chapati zako zinatoka pages.
0: Correct.
1: Na yani wewe inakupatia nafasi rahisi kwa sababu ni unga laini, unapata nafasi rahisi katika kuroll ili kupata shape.
0: Ukitengeza ile tabaki yako.
1: Naam.
0: Ukishaiweka pale, ukishaifunika na ile foil whatever.
1: Naam.
0: Ndugu yangu, ukichukua ukiamua kuroll, chapati ya Lea inatoka sako leo, afikiri ni mchezo.
1: Yani mamuri. Ah, ni mandazi.
0: Mahamri baba.
1: Mamuri.
0: Mamuri ya uko
1: digo nini? Mamuri.
0: Non bread.
1: Kama mchizi unapenda kupika ngumu. Yani wewe
0: ukitaka kubake.
1: Yani keki. Angalia, this is all purpose fortified wheat flour.
0: Unapata bwana, mtoto ametumwa nyumbani anaambiwa atengeze keki. CBC. Mama, huna ujuzi wa keki. Lakini unaunga ambao ni all purpose flour.
1: Naam.
0: Jamani nasemaje?
1: Ilikuwa rahisi kwako.
0: Wakikupatia max huko nyumba huko shuleni.
1: Naam.
0: Niko shua mwanao max itakuwa pale juu kwa sababu unga wa Lea keki yake ni laini. Ni unga ambao jamani ni all purpose flour na unatoa bidhaa iliyoboreshwa zaidi na bei yake ni nafuu. Bili 100.
1: Naam.
0: Nipige simu.
1: Piga simu swa.
0: Nipige simu.
1: Piga simu.
0: Nitoe hela. Hela. Uko ready?
1: Kaka, toa hela.
0: Cha niangalia haraka upesi.
1: Toa hela. Maana hakuna hapa kuzubazuba. Wakenya wengi wamefuata maagizo paka mwisho. Wewe kwa nini usifuate maagizo, ingize hela? Kwa hivyo make sure kama unapiga star 216 hash.
0: Na mtafuta Esther
1: Ngeny.
0: Ngeny.
1: Ngeny.
0: Ngeny. Esther
1: Ngeny.
0: Ni ngeni ama ni ngenyi?
1: Ngeni yatoka hapi hapo, ngenyi.
0: Nge, ile ni nge.
1: Ng.
0: Sijiona ng.
1: Ngenyi.
0: Ni ngenyi?
1: Mm.
0: Kweli?
1: Afu zime Mike nkwambie.
0: Good one.

0: Anyone I well. Kutembea kwingi ndo ni kuona mingi.
1: Yani unatoka kuongea na Mungu tusame.
0: Esta ngeny, chukua simu. Iko sawa kweli hiyo?
1: Inaita. Inaita.
0: Yo Esta.
1: Huyu hey, kama hataki pesa tumwache. Hey. Kama hataki pesa tumwache. Ah, Esta shika simu bwana. Esta shika simu. Hii pesa ya Esta, whatever amount it is, tunaipea mtu mwingine. Tutareverse sisi, hataki mchezo.
0: Ushaongea na Nyakundi?
1: Nyakundi shaongea naye. Esta shiki simu.
0: Na
1: Esta was black. When Esta got money
0: established.
1: Sasa ndio amekataa kushika simu yetu, ameenda huko.
0: Fanya hivi boss wangu, tuwapatie muda, wapatie challenge mwanangu, tukirudi inakuwa shwari zaidi. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga star 216 hash.
1: Hello Billy na Baruk. Ni Dan Onyino kutoka Bungoma na wapata loud and clear. Huyu ni Balozi Black Beauty. Anasemaje?
2: Ukisema unakwenda, basi nenda na moyo wangu. Kweli penzi kilema, niachie magongo yangu. Habari zenu nyinyi?
1: Mzuri.
2: Kama kaida ni Black Beauty, tuned in kwa Maskani 47 TBT edition from Suneka KC. Bili nambaru kutafadhani niekeni yo nyimbo ya basi by ya moto band. Shout out to everyone we see by ya moto band. Shout out to everyone we see listening to Radio 47, Maskani 47, goodbye.
1: Ati mambo vipi wa Mbeya?
0: Fiti.
1: Napenda show yenu vinoma. Huyo mzee apewe steam kwa bili yangu. Njash Newton kutoka Kiriita, Cherengani pamoja wakuu. Yohana Misingu anasemaje?
0: Steam ni rahisi sana kuipata. Alkaduka lo karibu nawe, 400 ml unapata na 60 bob, 300 ml unapata na 50 bob. Steam energy drink inakuja katika ladha tatu.
1: Ndiyo.
0: Kuna Steam Power, Steam Original na Steam Recharge.
1: Ndiyo.
0: Yani unaweza itumia na chakula ama unaweza tumia peke yake na wakati wote kujisikia. Usiache uchovu ikuote ikufanye kwamba ukose game ya France na
1: Morocco.
0: Ndiyo. Chukua Steam boss wangu, kisha ingia katika mtandao wa Steam Energy Drink. Fanya pale, kuna zawadi kemp ambayo utakuwa unaweza shinda baada ya kuingia pale na kujibu maswali mawili matatu pale. Bwana, experience game na Steam.
1: Tunazama, tukirudi jamani ni hela tunatoa, usiende mahali. Alafu pia Yohana Mizingo utakuwa unakula hewa.

0: BCLB number BK0001203.
1: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
2: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani Last Expense Insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
1: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Samio. Tuanze na taarifa kwamba usalama haujengwi ofisini pekee, hujengwa kwa kusikiliza kilio cha wananchi, kufika kwenye maeneo yenye changamoto na kuchukua hatua zinazobadilisha maisha. Ndio kauli yake ye waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye anafanya mkutano wa amani katika wodi ya Suguta kwenye kaunti ya Samburu kwa ziara ya mashauriano na tathmini ya hali ya usalama pamoja na utoaji huduma kwa wananchi. Murkomen anasema ziara hiyo inalenga kusikiliza changamoto zinazokabili wakazi wa eneo hilo, kutathmini hatua zilizopigwa na kubaini maeneo yanayohitaji kufanywa kipaumbele ili kuboresha huduma za serikali. Pia ameonya wezi wa mifugo na wale wanaouza silaha hatari, pia risasi, kwamba watakabiliwa kwa mujibu wa sheria.
2: Hata kama yeye anakaa Lomuruti, we will come for him in Nairobi or in Eldoret or in Kabarnet or in Maralal. And I want to tell them, because I know they listen to good English, buy ammunition and guns and facilitating a continuation of this banditry across the country through intelligence-led operations, we will come for you regardless where you are. Ndakuja, ndakuja, baga ile wakati mliniambia sasa, hii itakuwa free, mliniambia basi, shamba yangu iko upande gani, mimi nikuje niishi na nyinyi.
1: Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha ushirikiano na wananchi, viongozi wa eneo hilo na maafisa usalama katika kuhakikisha amani na utulivu vinaendelea kuzingatiwa katika kaunti ya Samburu. Maison Leshom, ambaye alikuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Samburu katika bunge la kitaifa, anasema kulaumiana hakutosaidia katika kukabili visa vya utovu wa usalama na wizi wa mifugo kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa.
3: Kwa sababu wakati tu tunakaribia siasa, bana Murkomen, kama tu bado miaka moja siasa, hii vita tunakuja kupigwa. Tunatesa makura hata hapa, kwa sababu watu wanahama, wanaacha polling station yao. Kwa nini wakati mwaka moja inabaki, vita inaanza? Tukianza kura, tunanyamasa. Iko ugonjwa hapa, kila mtu akiongea na ngalaumu governor. Governor ndio anachukua watu hapa kwenda kuweka hospitali. Governor ndio anatoa watu hapa anapeleka Nakuru. Governor ndio anatoa watu hapa na majaraha kutolewa marisasi. Ndugu yangu, mimi nataka kuambia wewe, ni kama kijana yangu. Leo rudisha hii ng'ombe. Kama hii ng'ombe irudi, usilaumu mtu. Usilaumu mtu.
1: Tokio chana na hayo, maafisa upelelezi na makosa jinai DCI wameanzisha msako mkali dhidi ya wanachama wa genge lenye silaha hatari ambalo limekuwa likitekeleza misururu ya wizi wa kimabavu mchana kweupe upe kwenye mikahawa na maduka makubwa ya kibiashara katika eneo la Westlands hapo jijini Nairobi na katika eneo la pwani kule Watamu. Uchunguzi wa simu kabla na baada ya mashambulizi hayo ambayo yametokea hivi majuzi umeonyesha kwamba washukiwa katika kanda hizo mbili wana uhusiano wa karibu na wanachama wa mtandao mmoja wa uhalifu. Maafisa wa polisi wanasema genge hilo linatumia mbinu zinazofanana wakati wa operesheni zao, ambapo kila mara walikuwa wakitumia bastola walizozificha na kuzichomoa ili kuwashtua na kuwaibia wateja waliokuwa kila kwenye mikahawa na wanunuzi madukani. Wachunguzi walipata mwangaza kufuatia mafanikio baada ya kamera za CCTV kunasa picha za video zilizowazi za matukio yote mawili, hatua iliyowezesha timu ya kijasusi kuunda wasifu wa kina wa majambazi hao waliokuwa na silaha. Kulingana na DCI, tayari wamefanikiwa kupata vitambulisho vya washukiwa hao ambao walitoroka na kwa sasa wanafuatiliwa ili kukamatwa na kuwatia mbaroni. Aidha, maafisa hao wamefanikiwa kupata pikipiki iliyotumiwa na washukiwa hao kutoroka wakati wa wizi katika duka la kibiashara la Watamu Mall. DCI imewasihi wananchi walio na taarifa yoyote, picha au video kuhusu washukiwa hao kupiga ripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu. Na michezoni ni kwamba timu nne miongoni mwa nane zilizocheza hadi robo finali ya kombe la dunia mwaka 2022 zitarejea kucheza katika robo finali ya makala 23 ya kombe la dunia mwaka huu, huko kipote hicho kikirejea leo baada ya mapumziko ya siku moja. Ufaransa walioshinda katika finali ya mwaka 2022 na Argentina watafungua mechi za nane bora leo siku dhidi ya Morocco ambao walimaliza katika nafasi ya nne. Mechi hiyo itaanza saa 5 usiku na italetwa mubashara hapa Radio 47 na Hassan Mwana Ali na nguvu mpya Kakazema. Uingereza ambayo pia ilikuwa katika robo finali ya makala yaliyopita pia imefuzu mwaka huu ikipangiwa kuchuana na Norway ambao watakuwa robo finali kwa mara ya kwanza. Robo finali nyingine ya mwaka huu itaushirikisha Uhispania na Ubelgiji ambao wote walikosa kufika robo finali. Argentina walitoa kombe hilo mwaka 2022, watahitimisha robo finali dhidi ya Uswizi. Naam, ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Hii ni awamu ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia tovuti ya www.radio47.fm na Radio 47 hapo kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Simiu.
4: Edwin Simiu.
1: Naam.
4: Edwin Sichangi Simiu.
1: Naam.
4: Ulianza kuchanga? Ama bado wewe huchangi?
1: Sina la kuchanga bwana.
4: Unajua Simiu wewe ni mtu wa ajabu sana. Unatuona huko juu kwenye screen. Ama kiwambo huko juu. Unakuja hapa unashangaa mbona tunacheza na unga.
1: Anyi mnachezea unga bwana.
4: Hatuchezei unga.
1: Tunachezea unga bwana.
4: Tunawakumbusha tu wasikilizaji na watazamaji kwamba hakuna unga mwingine isipokuwa Layer Premium Wheat Flour ama Maize Flour.
1: Correct.
4: Fortified.
1: Correct.
4: Eh.
1: Correct. I can attest to that.
4: Mimi
1: natoka sehemu kuna kuliko na ugali.
4: Ndio.
1: Imeweza leo, umeweza.
4: Umeweza.
1: Eh? Umeweza.
4: Hii taarifa ya IEBC. Ndugu yangu, nini kinafanyika? Manake tumeona in broad daylight kwamba wapiga kura all kalao wanahongwa. Na wamenyamaza tu. Baada ya Wakenya kupiga kelele ndio wanajitokeza kwamba huenda ukaahirishwa. Itakuwa amesaidia nini? Hebu tusaidie ndugu yangu. Wewe kama mchambuzi wa haya masuala muhimu.
1: Ukojua ni hongo.
4: Ile ni hongo ndugu yangu bwana. Hata mtoto mdogo anajua ile ni hongo bwana. Tusidanganyane hapa. Ile ni hongo bwana. Mbona mimi wa Kwale siletewi?
1: Niliuliza kisheria.
4: No, mbona mimi wa Msambweni ni constituency siletewi sahihi? Ama wanangoja mheshimiwa wangu aondoke? Ni swali tu kwa sababu it doesn't make sense. Kama angalia, kama mnaleta maendeleo, leteni maendeleo kwa kila Mkenya equally. We are all equal before the law. We are all equal before the eyes of the Lord. We are all equal before any government of the day.
1: Ilikuwa nauliza hivyo kwa sababu ndivyo mawakili wanavyojitetea wakati
4: mwingine. Hamna, kuna
1: mawakili wanajitetea hivyo kifika koti. Wanasema uko shwa hiyo ni hongo. Anyway, ukweli usemwe.
4: Ngoja nikuulize.
1: Ukweli usemwe.
4: Ile ni hongo basi hongo.
1: Mimi si bwana sheria lakini hiyo ni hongo.
4: Asante. Okay. Endelea. Sasa tunaweza ongea.
1: Ukweli ni huo. Ikiwa IBC imewatuma watu wafanya kazi wake na pia timu ya uchunguzi kufanya ile pekua pekua ambayo tayari wanasema kwenye mitandao ya kijamii wameona, lakini sasa nao wanataka kuona kushika kwenye alama. Ikiwa watabaini ni ukweli ambao tayari wameambiwa na wafutilie mbali huo uchaguzi, I think wataanza kuaminika kama tume.
4: Okay.
1: Kwa sababu kwa muda mrefu IBC haina jina zuri kabisa. Haijakuwa na jina zuri kutokana na mchakato mzima wa uchaguzi, matokeo yanapingwa, wanapelekana kotini, mahakamani, unapata sasa inakuwa ni ile imani inashuka. Kwa hili la All Kalao.
4: Ndio.
1: Ikiwa wataamua vinginevyo.
4: Ndio.
1: Wataaminika sana.
4: Unajua?
1: Kwa sababu nduru inapigwa sana upande ule.
4: Alafu, we just want a level playing ground.
1: Alivyosema Ndindi Nyoro.
4: O, alisema hivyo pia. Kwa sababu, it is not the first time this is happening. Alafu, haiwezi kuwa kumekuwa na by-elections zengine, Western, kumekuwa na by-election, Nyanza, huko wanapeleka tu story. Ikifika ni hapa Central Olkalau, sasa wanaona kwamba kura ya Olkalau ni bora zaidi kuliko ya kura ya mtu wa Nyanza na kura ya hatutaki hiyo maneno. No, wacha kila mmoja auze sera. Hii bana si sawa. Yani unajua, in as much as tunaipenda hii serikali, tunaipigia upatu, tunaipigia campaign labda kwenye sehemu zetu mbalimbali, ikifika ni wakati wa haki kusemewa. Au kuongelewa au maovu kukemewa, bana tufanye hivyo. Tusiseme tu kwa sababu inanifavor mimi ama inakufavor wewe, sasa kwa sababu useme hii si ongo, bana that is bribery.
1: Na kauli ya leo ya ABC imewapatia ujasiri upinzani.
4: Na wapinzani pia tunaona pia picha zao wakituatua vitu. Sieti pia wao wako sawa. Si kwamba ni serikali peke yake.
1: Yani
4: kiufupi Olkalau shopping unapewa na upinzani. Meko na gesi unapewa na serikali.
1: Mattress.
4: Alafu mattress. Yeah. Unajua ile by election ya kule kwa Seth Panyako. Hey. Unakumbuka?
1: Hey.
4: Yule ndakwa.
1: Hey.
4: Watu walikuwa wanaleta mattress.
1: Hey.
4: Panyako akifanya asubuhi akiamka shaka, watu wamepelekwa mattress. Hey. Akiangalia budget, akiangalia kwa account, haitoshi kununua mattress. Una chizi, unaweza piga nduru bwana. Ni ukweli bwana. We want a level playing ground.
1: Hey. Ah, hata si tuokote unga wa leo basi.
4: Amta ukota. Unga tu. Shida ya Kenya ni hiyo. Unataka unga, ukipewa unga unanipatia ID yako, unanipatia kura yako. Hiyo ndio shida ya Kenya. Unga isikufanye upeane haki yako.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Zinduka. Watu wa music festival, huu wimbo wameimba sana.
1: Wameutumia. Hii ni Maskani 47 103.0 hapa. Ndipo Oliver Mtukudzi Todi ndio song of the hour.
0: Kwa Isani ya County Brandy.
2: You ready?
3: Song of the hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Anasema habari wa Mbeya, nilikuwa naomba usaidizi wenu, utaokota. Evening Wambea, Tina Nicole from Rongai, TBT Sikomia Diamond, tashukuru listening with my triplets. Wow. God bless you, na Sikomi itakuwa inashuka. Andrew Matunda nikiwa Nyamira Town, ndani ya Maskani, play na kupenda by Kasam, kisha katuma voice note hapa. Huyu kijana anasemaje, tumsikize.
4: Wanangu wei, huyu ni James Kwinyo Obsia Tangakona, niko ndani ya show, tunateremka na show hadi masaa zake. In the meantime, fans wote wanaosikiza hii show wakiwemo hapa Obsia Tangakona, Kenya mzima na East Africa mzima, tuwe ndani ya show, tuende nao vijana wetu hadi mataimu.
0: Anasema nauliza mlikuwa wangapi, alafu mtu anajibu ati tulikuwa watatu na wakisii wawili. Ni nini wadau?
1: Guys,
0: what is wrong with you?
1: Guys, msikizaji, tufanya hivi. Mbali na kuenjoy watu hapa na pale, kwa nini usitengeze tu hela?
0: You know, shame on you.
1: Anasemaje Yohana Mizingo?
0: Yohana Mizingo amelia sana, wacha leo tusikie anasemaje.
5: Ua, ua, nangwe.
0: Yo.
5: Alivaboza. Sio kwa ubaya jameni, ndugu zangu. Hili neno sisemi kwa ubaya, lakini nasikia tu hii kitu tu kwa kichwa yangu tu, yani juu ya yule mzee. Nasikia tu wimbo ikiimba.
0: Ehe, wimbo ikiimba, tokens zikaisha. Yohana. Ehe.
5: Imba. Ngombe ni ngombe tu, ngombe, ngombe ni ngombe.
0: Jamani, tulieni. Brand Kemboy unasemaje? Hebu turidim kidogo hawa mashabiki wenzetu.
6: Ni Wambea. Bila Nambarok. Ni Brand Kemboy kutoka hapa Nakuru. Tunapata loud and clear. Tu tayari tuko locked 20 kama kawaida. Kila panduka. Twende nalo hadi Damati.
0: We? Tuko logged tuned. Twende nalo hadi Damati. Tuko ndani kwa mpigo. Anasema what an addictive show. Bili Mia.
1: Naam.
0: Wape challenge pesa ito.
1: Msikizaji, fanya hivi msikizaji. In the next 5 minutes, kama toko bado tuko hapa hivi hewani, itakuwa tunapiga simu. Mkenya aliyefuata maagizo, make sure kwa unapiga star 216 hash, alafu sisi tunapiga simu, pesa inakwenda kwao. Lakini kabla bado ni star 216 hash. Baruk mwalimu.
0: Ndio.
1: Unajua bwana, wa Kenya ni watu ambao wanajipenda na wanapenda mambo mengi sana.
0: Correct.
1: Na unajua Wazito Maskani 47, leo unajua hustle mtaani imekuaje. Najua tangu asubuhi umekuwa ukijipiga kazi sana kutafuta coin hapa na kule. Lakini jioni ndio hii imefika, hata kama mambo yamekuwa magumu, jipo tumaini.
0: Ndio maana county nakwambia leo imejipa, kesho itajipa. Baada jua kali la mchana, huu ndio wakati mwafaka wa kutulia na kuburudika kistaarabu na county yako laini. Bili Mia. Tena form imejipa kinoma, unaponunua county ya 250ml au 750ml, scratch label utapata code, kisha dial star 459 star 9 hash. Utume code hiyo ili uingie kwenye draw. Kuna airtime, simu, laptops na zawadi kuu ya shilingi milioni moja. Kumbuka shindano hili ni kwa walio na umri wa 18 na zaidi pekee. Vigezo na masharti kuzingatiwa: kunywa kwa kistaarabu na kuwajibika. Draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCLB license number 000348.
1: Na ujue kwamba hii si chocha bro, itakuwa tunapigia Mkenya ambaye ameshinda 10,000 baada ya kuscratch form imejipa, au sio?
0: No.
1: So tulikuwa tunampigia simu any moment from now angalau aweze ku make sure kwamba anachukua 10,000 pesa taslim za hapa nchini Kenya. Burudani la Parkanda na Azam TV kama kawaida, mechi zote 104 unazipata ebwana in full HD. Decoder pekee yake 1,000, decoder na dish 2,500, lipia kifurushi cha shilingi 1,500 kupitia paybill number ambayo ni 827 190 au unaweza bonyeza star 309 hash alafu uweze kupata msaada. Ukitaka kupata msaada pia zaidi, unapiga simu nambari 0709 844 000 au unaweza kuwa WhatsApp Azam TV kwa 0703 749 872. Azam TV, burudani kwa wote. Kombe la dunia linaishi Azam TV.
0: Anasema sasa wambea mwasinda mana manato, msisahau kuweka wa signature song haki mimi na nani, Mungu aniwazie mema. Okay, huyu katuma voice note anasemaje?
1: Kijana wa Kanairo.
2: Si alinifunza mapenzi, tuwezijui kamwambie. Kanindekesha kishenzi, kwenye mbo nzuri ni mwimbie.
1: Asidanganye na gari, burudani na pesa.
2: Akanichukia. Akanishusha dhamani pesa na mpenda kisha mvinyo na bia.
1: Sikata kwa wapo. Asidanganye.
2: Asidanganye na gari, burudani na pesa.
1: Chukia mwenzi moyo wangu chomia, kamwambie kamwambie mwanangu nenda kamwambie jinsi ninavyompenda mimi, na kama mapenzi bado asema kamwambie.
0: Unajua Eriko, tusamee. Huyu kijana huwa akiimba tuwezi muangusha.
1: Tuwezi bro. Sikia wewe.

0: nenda kamwambie jinsi ninavyompenda mimi na kama mapenzi bado
1: mwambie tayaongeza mimi
0: ase kama

0: nanja. Oi mwanangu nieke mwanangu. Mwanangu nieke nitarejea. Kaka nitarejea. Mwanangu nieke mwanangu. Ai jameni.
1: Najua saizi mahali Eric wa Mbugu huko.
0: Na wanacheza. Oi mwanangu nitarejea. Kionjo tu mwanangu. Nitarejea. Nitarejea Chibu Dangote. Mondi Bin Laden mwanangu nieke angalau. Traki inanikumbusha Mbwani.
1: Unasema ngoja wewe, unasemaje?
0: Traki inanikumbusha Mbwani.
1: Nitarejea.
0: Vipi mizigo umeshaweka tayari? Tulia utaokota
1: bilimia.
0: Jameni. Vipi mizigo umeshaweka tayari? Sijechelewa kaja wachwa na gari. Basi jikaze usilie mpenzi. Minitarudi niombe kwa Mwenyezi.
1: Huu wimbo unaitwaje?
0: Unaitwa nitarejea.
1: Wacha wimbo.

0: pia
1: mapedophiles kila mahali.
0: Sikia kuvumilia.
2: Ah, jameni. Sasa kuna mtoto wa kike anaingia.
1: Naam.
2: Mtoto wa kike anaingia, msikie. Ah, jameni.

0: nipusha bala na maradhi
1: kama sasa kinililia.
2: Anasema kesho nitarejea.
0: Huu wimbo wa Diamond nitarejea reminds me far away how we parted ways due to long distance relationship.
2: Pego anyway, tena zaidi.
0: Love is painful and illiteracy
2: nasemaje? Hii ni Maskani 47. Hakuna kama hii ulimwengu mzima. Ukipata ndio tukulipe.
0: Anasema ana. Mnalichekesha walai. Ni salamu tu nimewamisi. Ana Chivuga from Dublin, Ireland.
2: Ana mwanangu, angalia passport zetu ziko valid. Tuma invite true. Fair tunayo.
0: Anasema jamani, nilikuwa nimehil. Mbona mnachubua kidonda changu? Mamae goli.
2: Mapenzi yanauma wadau.
0: Anasema sawa wasanii, tumekubali.
2: Himaskani 47.
0: Anasema hivi.
2: Huo ni waraka wa mani.
0: Billy na Mbaruk aki ile kuwapenda na wapenda, tuko pamoja hadi tamati. Kalav ama kalove mwenyewe.
2: Bosu wangu. Anasemaje huyu maskani, tuna wasanii wenye vipaji vikali.
0: Eric Wambugu anaandika email, presenters wanyang'anywe uwezo wa kujengea huko. Goodbye.
2: Pepe pepe pepe pe. Oi mwanangu, fanya hivi. Toa hela. Otherwise katika simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga star 2 6 2 1 6 hash.
0: Nitolee huko baba.
2: Star
0: nitolee huko.
2: 2 1 6
0: you
2: hash.
0: You have less than 30 minutes kuokota shilingi ni 10,000 saizi. 10,000 kila moja anaokota. Star 2 1 6 hash. Yani yeyote anaokota. Eric Wambugu anasemaje?
2: Joyce wa Gituro
0: anasemaje?
2: Ya leo hamkutoa mbegu. Amejuaje? Ah, mam tunakupenda bwana.
0: We? And I blame John Mudhui. Analeta makushabu banana alete first grade.
2: Alafu tulimwambia atoe pale ngong, ametoa juu ya makaburi ya pale Langata. Sasa itakuwaje? Tutalaumu sisi?
0: Alafu talking of cemetery bilia. Kwa nini wanapandisha rates alafu wanasema maisha ni magumu? Nini kimeongezeka hapo cemetery? Nini kimepanda bei?
2: Yani mwanangu wadi. Yani Kenya tunatabu.
0: Yani how? Correlation ni gani between cemetery na maisha kupanda?
2: Mumejaza sana kazi koni kwenu. Hello?
3: Hello?
2: Wanakuita nani, kutoka wapi?
3: Naitwa Dorothy.
2: Kutoka maeneo gani?
3: Naishi Kakuma.
2: Kakuma?
3: Eh.
2: Yaani kuanzia kule paka huku unasikiza redio?
3: Kabisa.
2: Wow, on your way to United States of America.
3: Karibu na pale.
2: Kwa mpigo tena.
0: Unajua huko huwa mnatumiaga zile dola zimewekwa stamp ya UN.
3: hizo zinatumika huko.
0: Uko nazo?
3: Niko nazo lakini mpaka tupite ile mpaka ingine.
0: So unaweza zi access eh?
3: Eh.
0: Hii ndio namba yako unatumiaga kila siku ama leo?
2: Hebu tulia. Umecheza mara ngapi mami?
3: Nimecheza mara tatu tu.
2: Box gani imekupa hela?
3: Box number 4 imenipea 15,000.
2: Enjoy your money mami.
3: Asante sana.
2: So simple as ABC. Wape challenge mwanangu. Wape challenge mwanangu.
0: Fanya hivi msikilizaji. Tunachukua pumziko fupi. Ili kupumzika, vocal cords zirudi sawa, kwa sababu bili mia saizi sauti imeanza kugwara. Unajua pia ukiwa msanii, fanya zoezi la vocal. Tunaporudi hewani ni hela tunatoa na kutafuta nani tunamkalisha kwenye hisi ya kusahau. Dial star 216 hash. Coming back in a few.
4: Mashabiki wa kandanda ulimwengu mzima utasimama tarehe 11 Juni hadi Julai 19, 2026. Tazama mechi zote 104 za kombe la dunia la FIFA World Cup live kupitia Azam TV. Jipatie dikoda yako ya Azam TV leo kwa shilingi 1,000 kwa dikoda pekee au shilingi 2,500 kwa dikoda na dish, na ufurahie kutazama kandanda vizuri kutoka kwa faraja ya nyumbani mwako. Tembelea wauzaji walioidhinishwa na Azam TV nchini kote leo au tupigie simu kwa 0709 844 000 ili kununua na kulipa.

0: Najua haiwahusu, lakini jana nili video call nyota ndogo akiwa Dar es Salaam.
1: Baada ya kuwa na meeting ya 5 hours,
0: yes,
1: hata kuna mtafuta alikuwa kwenye meeting.
0: Ndio.
1: Kanitumia ujumbe bwana, "Oh, nimekuwa waiting ya 5 hours." Au sio? Kwa hivyo yupo vizuri nyota ndogo to represent kule. Waambia mama Kizimkazi kwamba sisi si watu wabaya.
0: Wanaotuzunguka
1: ndio wabaya.
0: Lakini mimi Billy na Mbaruk,
1: ah mwanangu, sisi mwanangu pamoja na producer wetu nanio,
0: tunampenda
1: Rosie
0: sana.
1: Ah, tunakupenda sana mama.
0: Alafu unajua amepokelewa vizuri nyota ndogo. Kumbe after 14 years ndio amerudi Tanzania.
1: 14
0: good years.
1: Wow.
0: Hiyo inakuonyesha kwamba na si kwamba eti nyota atembei. Passport imegongwa sana.
1: Nzuri lakini
0: maisha unaweza ishi miaka 14 bila kutembea Tanzania, ni mambo ya kawaida.
1: Kuishi tu.
0: Kuishi tu. Kwa hiyo bili pia. Unajua mimi na wewe holiday zetu wa Dar es Salaam tu na Zanzibar ikienda sana. Sasa hivi tuanze kwenda Pemba. Unajua Pemba waweza na mashua tu.
1: Lakini kuna mahali nataka kwenda zaidi, nitaenda next weekend. Kunaitwa Kirwa.
0: O Kirwa. Ukileo. Kizaji, hili maskali 47 niti Mbaruk mwalimu kipenda faza about the story.
1: Mina itwa Billy Mio kipenda niti Yasmine Wadada. By the way, baada ya rakati zako za kutafuta koni mchana kutwa, jioni sasa hivi imefika na ni wakati wa kuunwind chali yangu. Angalia, shusha pressure siku na chupa ya county. The number one mainstream brown spirit, the 254. Na unapofanya hivo, usisahau kuingia kwenye form ya
0: form imejipa.
1: Form imejipa. Ndiyo. Scratch label kwenye chupa county 250 ml au 750 ml, kisha tume code kwa kubonyeza *459*9# kwenye simu yako, kisha code unaituma inakwenda kwenye nafasi nzuri sana kushinda milioni ya pesa. Na leo umejipa, bosi wangu kesho itajipa.
0: Hakikisha una umri wa miaka 18 au zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia kwal.co.ke. tafadhali kunywa kwa kiasi na kwa ustaarabu. Unywaji kupindukia unadhuru afya yako, na pombe hairuhusiwi kuuziwa walio chini ya umri wa miaka 18. Nasemaje? Draw ya form imejipa na county made na BCLB license number 0000348. Na kama tulivyo ahidi, kila anaye participate, kila anaye scratch label na kutuma kwenye *459*9# anapata zawadi ndani ya maskani mwanangu. Tafuta Mkenya hapa
1: aliyefuata maagizo, eh? Aka scratch.
0: Huyo aliyefuata maagizo huyo. Huyu ali scratch label. Chatusikie.
1: Kitu nani? Jibambe unapojitayarisha kuzuru Kirwa.
0: Halo.
2: Yes.
0: Ni aje bosu wangu?
2: Poa.
0: Huyu ni Mbaruk mwalimu, niko na Billy Mia, tunakupigia simu kutoka Radio 47.
2: Yes.
0: Brother unaitwa nani?
2: Eugene.
0: Unaitwa nani?
2: Eugene.
0: Eugene.
2: Yes.
0: Eugene uko maeneo gani?
2: Maeneo ya Bondo.
0: Maeneo ya wapi?
2: Bondo.
0: Uko Bondo. Brother uli participate kwenye draw hii ya form imejipa?
2: Yeah.
0: Ulinunua county brandy na ukakunywa, ilikuwa kakuota ama ilikuwa mzingare?
2: Nini fan bana? Kakuota hiko, kakuota
0: hiko. Oh, so umechanganya, umekunywa kuota, umekunywa mzinga, ujui ni gani ambayo imefanya upigiwe simu? Mimi ndugu yangu nakupigia simu kuambia kwamba wewe ni mshindi wa shilingi 10,000 kwa hisani ya form imejipa na county, yani wewe umeokota 10,000 Kenyan shillings. Brother, hii simu yako kidogo network inasumbua, lakini pesa utaipata kwenye simu yako and enjoy your money.
2: Thank you.
0: Make sure kwamba unapoendelea kunywa unakunywa kistaarabu. Sawa ndugu yangu?
2: Shukran, brother.
0: Karibu sana. Beautiful.
1: So simple as that, mwanangu, wewe scratch label tu pale, kisha tuma kwa SMS ama tuma katika code ambao ni *459*9#. Mambo yanakuwa shwari zaidi, au sio?
0: Eh
1: bwana, bosi wangu pondo kwako inasemaje?
0: Yaani bili kati ya sasa hadi mida ya saa 1 ni dakika 15 peke yake au kipenda robo saa. Yeyote anayefuata maagizo kati ya hizi dakika zilizosalia, nataka tumtolee shilingi 10,000 pesa taslim kila moja akateukie mbele.
1: Bismillah.
0: 216#
1: Bismillah.
0: Uko tayari?
1: Bismillah.
3: Hii si ya kusahau.
1: Ate nene.
3: Hii si ya kusahau.
1: Kareke.
3: Hii si ya kusahau.
1: Nempigia simbo swango ni mtu wa kike ambaye anaitwa Patricia Waigwa Thama.
0: Patricia
1: Waigwa Thama.
0: Okay.
1: Ikiwe ni mtu wa mitandao, ukiona tu 254 News, she has single-handedly handled 254 News.
0: Wow.
1: Pige simu mwanangu.
0: Wacha tumtafute haraka upesi Patricia.
4: Hello?
1: Patricia Waigwa Tome.
4: Tama.
1: Ni Tama.
4: Yes.
1: Habari ya jioni.
4: Poa sana.
1: Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk mwalimu, tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Oh, hi Billy.
1: Uko aje?
4: Niko poa.
1: You're live on air.
4: Okay.
0: Patricia.
4: Mhm.
0: Sasa nimeelewa kwa nini Billy anakutaja tajanga sana kwa show. He has something with Patricia's. Kuna mmoja tulifanya naye kazi Mombasa, Baraka FM, anaitwa Patricia Waiwa.
4: Walai.
0: Yes.
1: Mtoto wa Kikamba yule.
0: So ukiona Billy anakufuatilia sana na anakutajanga tajanga kila mahali,
4: mm-hmm.
0: Just know that he has sana na anakutajanga tajanga kila mahali.
4: Mm-hmm.
0: Just know that he has a thing with Patricia's. Whatever it is, I don't know.
1: Demu wangu wa kwanza alikuwa mm-hmm. anaitwa Patricia.
0: Ah.
1: So nikabandika jina li Pariat. We ndo my first love, bro.
0: Makes sense. Yeah. The first cut
1: is the deepest.
0: Well, big.
1: Hapo niko form 2, bro, ndo nimejua kukiss.
4: Hey.
0: Lil Pariat.
1: Hey. Ah, mwanangu noma.
4: Lil Pariat.
1: Yeah.
4: Lil Pariat. Hey, nimepata jina mpya leo.
1: Ukoaje?
4: Niko poa kabisa.
1: Ebu show me your ways, kwa sababu bro.
0: Naam.
1: Uh-huh. Huyu.
4: Mhm.
1: Ameandikwa kazi sehemu ambayo anafanya kazi peke yake. Peke yake hivi. Na hiyo page iko kubwa kushinda, acha ninyamaze.
0: Client.
4: Tulia.
0: Wapi?
1: Acha ninyamaze.
0: Ngoja uweze tupatie ubuyu na usemi.
4: Halo. Mpigo tena zaidi.
1: Uliroga wapi?
4: Ai. Kufanya tu ma one two, you know, Nairobi lazima 1 2 3.
0: Mm.
4: Kujuana na watu 1 2 3.
0: Mm. Kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
4: Uh-huh.
0: Where we call someone anatuambia kisa kimoja si ya kusahau.
4: Uh-huh.
0: Where we call someone anatuambia kisa kimoja au hadithi moja au incident moja iliyowahi tokea kwenye maisha yake ambayo hawezi kuisahau daima dawamu. Yako itakuwa gani?
4: Noma si noma.
0: Noma.
4: Aya, nikiwa campus.
0: Naam.
4: So I had a friend.
0: Mm-hmm.
4: So nilikuwa najua mimi ni rafiki yangu.
1: Naam.
4: But kumbe yeye kwa akili yake mimi si rafiki yake, akona marafiki wake.
1: Oh.
4: So kuna vile tunasaidiana, kama nikihela, una pesa, unanitumia na kutumia, tutasaidiana, chakula. So ikafika wakati bado nilikuwa nakaa nje ya hostel.
0: Mhm.
4: Ikafika wakati babangu hakuwa na hela poa, sasa ikabaki natafuta hela. Nilikuwa nafanya kazi za promotions, za EBL, za promotions, za kuuza pombe.
0: Mm-hmm.
4: So pesa yetu pia, hiyo pesa kidogo ikakuwa imekawia.
0: Mm-hmm.
4: So sikuwa nimelipa rent, nyumba yangu ikapigwa kufuli.
0: Uh-huh.
4: Rafiki yangu naye nilikuwa nimemtafutia kazi pia kwenye nafanya kazi, nikaambia huyo boss wangu, huyu ni rafiki yangu anafanya kazi poa, nikamuongelea na nikaambia wewe, amwambia kuje, hata akufanya interview mwambia kuje. Alafu tena akapatiwa kitengo kingine. Sasa mimi kuna venye singevaa 6 inch heels, yeye akapelekwa kwenye kuna 6 inch heels, alafu walikuwa wanalipa pesa zaidi kuliko.
1: Naam.
4: Sasa ikafika wakati wao wakalipwa mbele yetu, nisikuwa nimelipwa, nyumba yangu imepigwa kufuli, nikaambia rafiki, rafiki.
1: Saidia.
4: Saidia hata kidogo. Saidia rafiki.
1: Saidia maskini.
4: Rafiki saidia. Nasema serikali saidia, nasema rafiki saidia.
1: Uh-huh.
4: Rafiki akaniambia sasa, mami, hizi pesa niko nazo naweza kutengeneza kucha.
0: Mhm.
4: Naweza kunafaa kununua makeup palette.
1: Uh-huh.
4: Na sunaona pia nilikuwa nimeekesha tu viatu nafaa kwenda kulipa.
0: Nikafanya nini?
4: Kidogo tu, nataka tu kidogo, hata nusu kidogo nipatie deposit hivi kiateka siseme, sijaribu.
0: Mhm.
4: Jitoa nafaa kuwa kazini na sina nguo za kuvaa, sina kitu, ukilala kwenyewe pia mambo yako yaendi vizuri, kuna vitu nafaa kuwa nazo.

0: Baushinde!
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Radio 47. Bavu Garage.
3: Wee, ndugu!
4: Hey.
3: Kitu ni kuna kitu ni nisumbua agili sana. I'm disappointed kabisa. Kwa kitambo, DVD kitambo, sasile mtu wakona msiba maali.
4: Msiba.
3: Sawa. Watu wanaitana, wanasema sisi tunakuja kuchinja, tunaleta kuni, tunaleta machi.
4: Umeleta vibaya. Wewe tu unaangalia tu msiba tu.
3: Sinikuwa nakucha vizuri. Natoka msiba, mtu anaweza kuwa na harusi. Wedding. Atiambo anaolewa na Bilisendi. Sigichichi wanasema harusi ni yetu, watoto ni wetu.
4: Watoto ni wetu.
3: Mimi naleta guni trela mbili.
4: Ehe.
3: Hizo wanasema mimi nasimamisha mvua itanyesha. Ndio kwa nafanya kile mtu na roli yake.
4: Watoto rainmakers.
3: Na mvua ilikuwa na nyamaza. Paka siri inaisha. Siku hizi bwana mwanza kuleta watu wanatunyima chakula kichichini.
4: Wanakuja na pufe.
3: Ata
4: pufe au flani.
3: Sinema sana wamefunga pufe. Sijui hapa ni carrots. Wanatuwekea singine sinakaa minji. Wanatuwekea french beans hapa.
4: Unajua kitambo after sherehe unapata hii sahani ni ya Okello. Hiki kikombe ni ya Uma.
3: Kwa sababu kikombe ilikuwa imeandikwa okay, Okello.
4: Okello.
3: Yes.
4: CJ, Christine, Justice.
3: Mwingine leo amenafunga na uzi kabisa.
4: Uzi ya yellow na blue nasikia hii.
3: So, no. Sikishaoshwa sinatenganishwa. Ukiona ya uzi sinaenda kando. Ya okay ni ya Okello. Yaani mambo ilikuwa rahisi. Sai, hata ilikuwa naleta uchamaa, mtu ulikuwa na sub chakula unaweka kabisa sahani kubwa. Lakini hii unasabiwa.
4: Unasabiwa.
3: Tunaonewa. Tunaonewa.
4: Kitabu ulikuwa unapata ndio hapo ndio pepenye watu walikuja na groups. Neema Sako.
3: Ndio.
4: Samira self help group. Akina ngoo wao ufanya kazi sio wapi? Siku hizi tu ni matrack zinakuja kubwa wanapanga vitu hata unapata hata waongei.
3: Na sota wanakuja wanapaa glory tunapewa sota moja. Sota ni mtamu ikiganyanganya tukinyanganyana. Tusumbuane
4: tusumbuane. Hapo hao ndio wakali wa sababu na kusababu ni wakali kama wao ndio leta nje leta.
3: Sinizeme kama napenda kula. Sitangaze.
2: Radio 47. Ba

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: We'll be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether.
2: Hata kama yeye anakaa Lomuruti, we will come for him in Nairobi or in Eldoret or in Kabarnet or in Maralal. And I want to tell them because I know they listen to good English.
3: We will not be bogged down in semantics of summons and invitations. The procedure in the witness phase to appear is that Parliament may request the Inspector General of Police.
4: Ni saa moja usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, IBC atishia kuahirisha uchaguzi wa Olkalau. Je, ni afueni kwa upinzani? Haiti haitakuwa raisi kumshinda Rais William Ruto 2027. Ni kibarua, Mudavadi aonya upinzani. Tuna mahojiano kweli mambo, spoti na habari za DW. Aliwahi kusema mwana falsafa John Jacques, mamlaka ya kweli hutoka kwa wananchi huru, lakini pale ambapo uhuru unanunuliwa kwa fedha, mkataba wa kijamii huvunjika. Yani uchaguzi wa kweli haupaswi kuamuliwa na ukubwa wa mfuko mgombea, bali ukubwa wa maono yake kwa watu. Kura si bidhaa sokoni, wala dhamira ya mwananchi si kitu cha kununuliwa kwa noti chache. Uchaguzi unaochezewa kwa hongo huiba zaidi ya ushindi, huiba matumaini ya taifa. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC imeonya kuhusu uwezekano wa kuhairisha au kufutilia mbali kabisa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Olkalau kwenye kaunti ya Nyandarua ambao umepangwa kufanyika juma lijalo siku ya Alhamisi ambayo ni Julai tarehe 16. Mwanahabari wetu Silas Kemboi ameandaa taarifa hiyo.
1: We find any culpability or any breaches of the code of conduct, the proper remedies shall apply and up to including disqualifying some of those candidates.
5: Akizungumza jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa ripoti ya kamati ya kusuluhisha migogoro kabla ya uchaguzi, mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethekon ameeleza kuwa wamekuwa kipokea ripoti za ukiukaji mkubwa wa sheria na kanuni za maadili ya uchaguzi katika eneo hilo wakati huu wa kampeni. Kulingana na Ethekon, visa hivyo vinajumuisha utoaji wa hongo kwa wapiga kura, hasia zinazosababishwa na magenge ya uhalifu pamoja na kampeni za usiku. Ameonya kuwa vitendo hivyo huenda vikahatarisha uendeshaji wa uchaguzi huo mdogo na kusisitiza kuwa IBC haitasita kuhairisha au kutupilia mbali shughuli hiyo ikiwa mazingira hayataruhusu uchaguzi huru na wa haki.
1: If we find that the environment is not conducive enough for us to conclude the by-election in Olkalau, we will be left with no choice other than to take the most unfortunate and drastic step of postponing the elections in Olkalau. And if that's not enough, we will cancel it altogether.
5: Ameongeza kuwa watafanya maamuzi ya mwisho na ya kina siku ya Jumatatu ijayo kuhusu hatua ya kuchukuliwa na ikiwa watasonga mbele na maandalizi ya uchaguzi huo.
1: As of now, we have dispatched already our investigative teams to Olkalau to investigate those allegations. Because as of now, we can treat them as allegations. But what we are seeing even on social media is very disheartening, especially the kind of rhetoric.
5: Kauli ya IEBC inajiri huku viongozi wa upinzani wakiendelea kuishutumu serikali kwa madai ya kuwashawishi na kuwahonga wakazi wa eneo hilo. Kundi la Linda Mwananchi linaloongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna ni la hivi punde kueleza wasiwasi wake kuhusu ukiukaji wa sheria za uchaguzi katika eneo hilo. Muungano huo unaishutumu serikali ya Kenya Kwanza kwa matumizi mabaya ya mamlaka, huku ikikashifu IBC kwa kufumbia macho ukiukaji huo, jambo ambalo muungano huo unadai kuwa linaleta wasiwasi mkubwa sio tu kwa uchaguzi huo, bali pia kwa maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Silas Kimboi, Radio 47.
4: Shukran sana Silas Kimboi kwa siana na taarifa hiyo. Na pia tumekuuliza katika kitengo cha maoni, je, IEBC futilie mbali uchaguzi wa All Kalau, na je, itakuwa ni afueni kwa upinzani? Changia katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47 ukurasa uliodhibitishwa, na Radio 47 underscore Kenya upande wa X. Ndakuwa nasoma maoni yako mwishoni mwa habari hizi. Tukisonga mbele kuhusiana na swala hilo hilo la uchaguzi, urais si mbio za mita 100 ambapo mshindi huonekana baada ya hatua chache. Ni safari ndefu inayohitaji imani ya wananchi, sera na uwezo wa kuongoza taifa. Ndiyo kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye anasema kinyang'anyiro cha urais si jambo rahisi, na wanaodhani wanaweza kumshinda Rais William Ruto kiraisi wanapaswa kutafakari upya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo la madarasa katika shule ya sekondari ya Sihendo kwenye eneo bunge la Kiminini katika kaunti ya Trans Nzoia, Mudavadi anasema ushindi wa urais unahitaji mikakati, ushawishi wa wananchi na maandalizi ya kina. Mudavadi anasema serikali inayoongozwa na Rais William Ruto imefanya miradi mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti nchini, akidai umaarufu huo utakuwa nguzo muhimu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Anasema azma yao ni kufanya uchaguzi wa mwaka 2027 ukuwe na ushindi mkubwa utakaopunguza migogoro ya baada ya uchaguzi na kuruhusu nchi kuendelea na ajenda za maendeleo. Kuhusu siasa za eneo la magharibi, Mudavadi anasema chama cha UDA kitakuwa na wagombea katika nafasi zote za uchaguzi katika kaunti za eneo hilo, huku akiahidi kwamba mchakato wa uteuzi wa wagombea utakuwa huru na haki. Mudavadi pia amewarai wananchi katika kaunti ya Trans Nzoia kufuatilia matumizi ya rasilimali za kaunti na kuhakikisha fedha zinazotengewa zinaelekezwa kwenye miradi inayogusa maisha ya wananchi. Sasa tuangalie swala la usalama nchini, ambapo mhalifu mwenye bunduki si tishio pekee. Anayempa nguvu, anayefadhili na anayemlinda pia ni sehemu ya tatizo. Mkono wa sheria utawafikia wote. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ametoa kauli hiyo wakati akiongoza mkutano wa amani kwenye eneo la Lomlukluk kwenye wodi ya Suguta katika kaunti ya Samburu. Murkomen ametoa onyo kali kwa watu wanaofadhili na kuratibu vitendo vya ujambazi na majangili, pia wahalifu kwenye maeneo ya Samburu Magharibi, Pokot Magharibi, Tiati na katika kaunti ya Isiolo. Anasema vyombo vya usalama vitawafuatilia bila kuchoka hadi sheria ichukue mkondo wake. Anasema operesheni za kiusalama zitaendelea kuwaangazia sio tu wahusika wanaotekeleza uhalifu moja kwa moja, bali pia wale wanaowezesha vitendo hivyo kutoka nyuma ya pazia.
2: Wale wanunuzi wa ng'ombe na mifuko ambao wanaendeleza hii maneno kwa kupatia pesa wakora wanunue risasi, atachukuliwa hatua ya kisheria. Hata kama yeye anakaa Lomuruti, Laikipia Town, Nyahururu, na anangojea tu ng'ombe, kuna yeye ametoa pesa ya kununua risasi, we will come for him in Nairobi, or in Eldoret, or in Kabarnet, or in Maralal. It does not matter where you are. We know that, tunajua kwamba wale wanaitwa bandits sio wale tu wako hapa wanatembea na bunduki. They are also bandits wako Nairobi, wana coordinate vile watachukua ng'ombe kutoka sehemu hii waende wanyuuze katika masoko za Nairobi na kupata pesa na kuleta hiyo pesa ununue risasi. We will come for you.
4: Ziara hiyo ni sehemu ya juhudi za serikali kuimarisha ushirikiano na wananchi, viongozi wa eneo hilo na maafisa usalama katika kuhakikisha amani na utulivu inaendelea kudumishwa. Maison Leshomo ambaye alikuwa mwakilishi wa kike katika kaunti ya Samburu katika bunge la kitaifa, anasema kulaumiana hakutosaidia kukomboa eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa.
6: Kwa sababu wakati tu tunakaribia siasa, bana Murkomen, kama tu bado miaka moja siasa, hii vita tunakuja kupigwa. Tunatesa makura hata hapa kwa sababu watu wanahama, wanaacha polling station yao. Kwa nini akati mwaka moja inabaki vita inaanza? Tukianza kura tunanyamaza. Iko ugonjwa hapa. Kila mtu akiongea anamlaumu governor. Governor ndio anachukua watu hapa kwenda kuweka hospitali. Governor ndio anatoa watu hapa anapeleka Nakuru. Governor ndio anatoa watu hapa na majaraha kutolewa marisasi. Ndugu yangu, mimi nataka kuambia wewe ni kama kijana wangu. Leo urudishe hii ng'ombe. Kama hii ng'ombe irudi, usilaumu mtu, usilaumu mtu.
4: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba cheo si kinga dhidi ya wajibikaji. Katika mfumo wa sheria, mamlaka hupewa nguvu, lakini pia hupewa wajibu wa kujibu maswali ya wananchi. Ndiyo kauli ya mwenyekiti wa kamati ya seneti ya ukaguzi wa hesabu za umma SIPAC, Senator Moses Kajwang, ambaye ameagiza Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kumkamata na kumfikisha mbele ya kamati hiyo gavana.

0: gavana wa Isiolo Abdi Guyo. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya gavana huyo kushindwa kuhudhuria wito wa mialiko kadhaa kwenye bunge la seneti mara kwa mara. Kwa mujibu wa maelekezo ya kamati hiyo, gavana Guyo anatarajiwa kufikishwa mbele ya kamati hiyo mnamo Jumatatu Julai 20 saa 8 ya dhuhuri ili kutoa maelekezo au maelezo kuhusu matumizi ya pesa kwenye kaunti ya Isiolo.
1: We will not be bogged down in semantics of summons and invitations. The procedure if a witness fails to appear is that Parliament may request the Inspector General of Police to produce a witness. We hereby direct the Inspector General of Police to produce the Governor of Isiolo to the Senate on Monday, the 20th of July at 2 p.m. The Governor of Isiolo must be produced by the Inspector General of Police before the Senate on Monday, the 20th of July at 2 p.m.
2: Habari za kina na Edwin Simiyu.
0: Katika kitengo cha mahojiano leo hii tunaangazia kauli ya IEBC kuhusu kuahirisha uchaguzi wa kule Olkalou kutokana na visa vya hongo na uhuni. Mwanahabari wetu Sales Kemboi amezungumza na wakili Dunstan Riziki na ameanza kwa kumuuliza anahisi mbona IEBC imejitokeza wakati huu ambapo uchaguzi huo unakaribia, kuonya dhidi ya kuhitilafiwa kwa uchaguzi huo.
3: Jambo la kwanza ni kwamba kumekuwa na utumizi mbaya wa rasilimali za umma hasa katika masuala ya uchaguzi wa Olkalou, jambo ambalo ni kinyume na katiba. IEBC kujitokeza saa hizi ni wao wanajaribu kujikwamua toka kwa yale matope ya kuwa kwamba ni chombo ambacho hakiwezi kufanya uchaguzi ambao ni wa haki. Ni njia mwafaka ya kurudisha imani katika vyombo vya uchaguzi katika taifa letu. Kuna msukumo wa kisheria na msukumo wa kisiasa ambao unafanya wao waweze kujitokeza kwa minajili ya kuweza kufanya masuala ya kufanya kazi yao ionekane kazi ambayo iko na uwazi kidogo.
4: Naam, labda ni nini ambacho kitafuata ama ni athari gani ambazo zitasababishwa iwapo IEBC itafutilia mbali uchaguzi huo ama kuahirisha?
3: Jambo la kwanza, iwapo wataahirisha uchaguzi huo, wananchi watukufu wa sehemu ya Olkalou watakosa haki yao pia kikatiba ya kuweza kuchagua kiongozi ambao wataweza kuwakilisha. Ni jambo ambalo ni la kikatiba. Katika kipengee cha 38, wao wana haki ya kuchagua kiongozi wao wa kisiasa kuweza kuwakilisha matakwa yao.
2: Ukweli wa mambo.
0: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Katika zama za mitandao, uvumi unaweza kukimbia kuliko ukweli, lakini ushindi ndio unaotoa hukumu ya mwisho. Chapisho linalosambazwa mtandaoni likidai kuwa mbunge wa Marakwet Mashariki Kagongo Bowen maarufu KB amejiunga na chama cha DCP ni taarifa ambayo haijadhibitishwa. Wapotoshaji wamejaribu kulipa uzito chapisho hilo kwa kutumia maneno mfano breaking news ili kuvutia wananchi kuliamini. Meza ya ukweli mambo imebaini kwamba kuna tamko rasmi kutoka kwa Kagongo Bowen, chama cha DCP au chanzo cha kuaminika kinachodhibitisha madai hayo. Kwa sasa hakuna ushahidi unaonyesha kwamba Bowen ameondoka katika chama cha UDA au ametangaza kuhamia chama kingine. Mbunge huyo bado anahusishwa na chama cha UDA hadi pale atakapotoa taarifa rasmi tofauti. Huu ni mfano au hii ni mifano ni mfano mwingine wa jinsi baadhi ya watu wanavyotumia mitandao kutengeneza taarifa za kisiasa kwa lengo la kuchanganya wananchi, kuchochea mijadala au kuunda taswira isiyo ya kweli. Radio 47 na kupambania ukweli wa mambo kwamba siasa haijengwi kwa uongo wa mitandaoni. Mtu haondoki chama kwa sababu tu ya chapisho ambalo limeandikwa mtandaoni. Mabadiliko ya kisiasa yanahitaji kauli rasmi, si picha, maneno makubwa wala breaking news za kujitengenezea. Thibitisha kwanza kabla ya kusambaza. Katika vita dhidi ya habari feki, kila mwananchi ni mlinzi wa kweli. Ukweli ukidhiri, uongo jitenga. Ukweli mambo ndani ya bunge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Michezoni, mechi za robo finali kombe la dunia kuanza rasmi leo usiku. Je, wakilishi wa Afrika Morocco watatamba dhidi ya Ufaransa? Hassan Mono Ali anasimulia zaidi katika habari za spoti.

0: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
1: Ni kushukuru vipi mwenzangu Edwin Simiu. Ambaje mwanaspoti, na karibu tudunde viwanjani. Siku ya Jumapili ndio ile siku ya mangojeo. Timu ya taifa ya soka vijana wasiozidi miaka 17 Junior Scarlets wanapambano kali kuondoka na ushindi dhidi ya Afrika Kusini ili kuelekea Morocco kucheza mashindano ya kombe la dunia. Rais wa shirikisho la soka nchini Hussein Mohamed ana ujumbe kwa Wakenya kabla ya kitimtim hicho.
2: Fellow Kenyans, a very exciting period for Kenyan football. Our junior starlets are playing on the 12th of July at the Nyayo National Stadium. Entry for the main terraces is free, so please show up with your families. I also want to urge all our leaders to show up in big numbers. Come and support the junior starlets as we are on the brink of qualifying for the Under 17 Women's World Cup.
1: Nje ya mipaka ni kwamba baadaye majira ya saa 5 usiku nitakuepo na mwenzangu kaka Zema mtoto wa mjomba, matangazo mbashara robo finali ya kwanza mashindano ya kombe la dunia, mwakilishi wa bara la Afrika Morocco dhidi ya Ufaransa. Mara mwisho timu hizi mbili zilipokutana ilikuwa kule Qatar mwaka 2022, nusu finali Ufaransa ikiondoka na ushindi wa magoli mawili kwa yai. Kabla ya kuondoka, nilikupia jicho tetesi za uhamisho na taarifa zinaarifu kwamba Manchester United, kabla ya kuelekea Dublin maandalizi ya msimu ujao, itakuwa imetoa hatma kuhusiana na mchezaji wake mwenye umri wa miaka 28 Marcus Rashford, ambaye kwa sasa yupo na England wakijitayarisha kucheza dhidi ya Norway robo finali kombe la dunia siku ya Jumapili saa 6 usiku. Naam mwanaspoti, tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali. Na hapa ndipo,
0: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
3: Nchini India mwaka 2007, mwanaume mmoja kwa jina Manjit Singh aliwahi kuvuta ndege ya kuwabeba abiria yenye uzito wa takriban tani 155 kwa kutumia meno.
4: Sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
5: DW, habari za ulimwengu.
6: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Marekani yaendeleza mashambulizi Iran huku Ayatollah Ali Khamenei akitarajiwa kuzikwa leo. Na miito yazidi kutolewa ili kuisaidia Venezuela baada ya matetemeko ya ardhi yaliyosababisha maafa makubwa. Habari kamili. Tehran. Siku mbili za mashambulizi ya Marekani nchini Iran zimesababisha vifo vya watu 14 na wengine 78 wamejeruhiwa. Hayo yameelezwa hivi leo na Wizara ya Afya ya Iran. Marekani imeshambulia maeneo mengi ikiwa ni pamoja na reli inayounganisha Tehran na mji wa kaskazini mashariki wa Mashhad, ambako hivi leo anatarajiwa kuzikwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei. Caracas. Idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi la Juni 24 nchini Venezuela imeongezeka hadi 3,811, huku waliojeruhiwa wakifikia watu 16,740 na wengine 17,907 wakiwa hawana makazi. Hii ni kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na Rodriguez. Kinshasa. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola imeongezeka hadi kufikia 1,759 na vifo 600. Hayo yanaarifiwa wakati wa hudumu wa afya katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mlipuko huo wa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi wakisema hawajalipwa mishahara yao tangu Mei 15, huku wakifanya kazi katika mazingira duni. Na hatimaye kandanda. Mechi ya kwanza ya robo finali katika michuano ya kombe la dunia itachezwa usiku wa leo kati ya Ufaransa na Morocco ambayo inalenga kutinga nusu finali kwa mara ya pili mfululizo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
4: Namu msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari zetu, tulikuwa tumekuuliza katika kitengo cha maoni mitandaoni, IBC yatishia kuahirisha uchaguzi wa Walikalau. Je, ni afueni kwa upinzani au wananchi wa Walikalau? Ndakuwa nasoma maoni yako katika taarifa zetu zijazo. Endelea kushare, kulike, kucomment, itapendeza zaidi. Na ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa moja usiku. Tuungane saa mbili kwa habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kwamba wizara ya elimu imevunja bodi ya usimamizi wa shule ya watoto wenye mahitaji maalum, yani Eldoret Special School, katika kaunti ya Uasin Gishu kufuatia madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya baadhi ya wanafunzi pamoja na madai ya matumizi mabaya ya fedha za wafadhili. Usimamizi huo umefikia baada ya wazazi wenye hasira kuvamia shule hiyo wakitaka uchunguzi ufanyike kuhusu madai ya wanafunzi kunyanyaswa na fedha zilizotolewa kwa shule hiyo kudaiwa kutumika vibaya. Kizungumza na Radio 47 baada ya mkutano huo, wadau waliohudhuria na mbunge wa Aina Bukoi Samuel Chepkunga, naibu kamishna wa eneo bunge la Aina Bukoi Henry Rop, wanasema wizara elimu imechukua hatua hiyo ili kuleta utulivu na kutoa nafasi kwa uteuzi wa bodi mpya. Namo sauti hiyo utaipata katika taarifa zetu za baadaye. Tukisonga mbele kwenye taarifa, ni kwamba kwa upande wake waziri wa elimu kwenye kaunti hiyo David Koech amewahakikishia wazazi kwamba serikali inachukulia madai hayo kwa uzito mkubwa na imejitolea kulinda ustawi, usalama na haki ya elimu ya kila mwanafunzi kwa kuanzisha uchunguzi. Kwenye masuala ya dini, ni kwamba viongozi wa kidini chini ya mwavuli wa Pwani Patriotic Religious Leaders katika kaunti ya Mombasa wametangaza kuanza kuhamasisha wakazi wa Pwani kupinga tamasha za vijana zilizofanyika kwenye fuo za bahari, wakisema zimechangia utovu wa maadili, hasa ikizingatia kwamba mavazi wanayovalia na nyimbo wanazocheza. Wakizungumzia tamasha ya Summer Tides ambayo ilifanyika mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi juma lililopita, wamepinga mpango wa kuletwa kwa tamasha hizo katika kaunti ya Mombasa mwishoni mwaka huu, wakidai kwamba maadili ni muhimu kushinda mchango wa kiuchumi wa sherehe hizo. Wameishutumu serikali ya kaunti ya Kilifi kwa kuruhusu sherehe hizo kufanyika. Kisiasa, gavana wa Siaya ambaye ni mmoja wa viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi, James Orengo, amekashifu matamshi ya kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga baada ya kumuhimiza Rais William Ruto kukumbatia kile alichokiita udikteta wa kimaendeleo ili kuharakisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Oburu alisema kwamba demokrasia iliyopitiliza pamoja na maslahi binafsi ya baadhi ya watu vinachelewesha utekelezaji wa mipango muhimu ya maendeleo, hasa mfumo wa mamlaka ya afya wa jamii SHA. Akizungumzia akiwa jijini Mombasa, Orengo ametupilia mbali udikteta akisema kwamba ni kejeli kwa demokrasia ambayo ilipiganiwa na mashujaa wa taifa. Kauli zake zimesisitizwa na Brian Weke ambaye ni mchambuzi wa siasa na mwanachama wa Linda Mwananchi. Katika biashara na fedha, uvumbuzi wa vijana unatarajiwa kupigwa jeki kufuatia mpango wa serikali wa kuanzisha vyuo vya kiufundi ili kutoa mafunzo ya kiufundi. Kwa mujibu wa gavana Kilifi Gideon Mungaro, tayari vituo 30 vya uvumbuzi vinaendelea kutayarishwa na kwamba vitakuwa na umuhimu mkubwa katika kukuza na kuimarisha uvumbuzi, kuweka mazingira bora yatakayowapa vijana motisha na kuendeleza uvumbuzi wao. Vijana wanafaa kujiunga na vyuo hivyo vya kiufundi kupata mafunzo zaidi ya uvumbuzi, na kwamba ushirikiano na wanawake wa shirika la Umoja wa Mataifa, wote wanaojiunga watatengewa ada ya kuendeleza masomo yao pamoja na kuwasaidia kupata haki miliki za kazi zao. Katika ushauri wa kifedha, wanasema elimu ya kifedha ni mali ambayo hakuna mtu anaweza kukuibia. Usikubali mashindano ya maisha ya wengine ya kuharibia utulivu wako wa kifedha. Na ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 2 usiku. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Tuungane saa 3 usiku kwa habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brandy. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza *459*9#. Utume kodi yako. Leo imejiba, kesho itajiba. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Radio 47 Classifieds.
2: Taita Taveta National Polytechnic na furaha kukualika katika sherehe ya pili ya mahafali. Sherehe hii ya kipekee inafanyika Ijumaa hii tarehe 10 Julai mwaka 2026 katika uwanja wa TTNP kuanzia saa 2 asubuhi. Mgeni rasmi atakuwa Daktari Esther Dara Moria, katibu mkuu wa TVET. Wahitimu wote wanaomba kuhudhuria maandalizi rasmi Alhamisi tarehe 9 Julai kuanzia saa 8 mchana. Taita Taveta National Polytechnic. Skills for self-reliance. Nyote mwakaribishwa.
1: Radio 47 Classifieds.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban.
1: Mimi ni Alfred Lubawoi kutoka kaunti ya Nakuru. Kwangu Radio 47 ni mambo yote. Naipenda kwa sababu ya mikiki ya sporti.
0: Msikilizaji.

0: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
1: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kisporti na information wise
2: 92.1 na

0: anaitwa Valeti pale, sijui kama sasa saa hivi yako sawa. Kwa wakati mwingine juzi Faji Mazuzi majuzi alikuwa ameshikwa ametiwa mbaroni kuhusu kesi ya kunajisi bara, sijui kama aliachana na bondi or I don't know what happened. Right, wacha tuingie basi ndani ya vidokezo, alafu tuingie na uliza chairman.
1: Vidokezo vya habari za kina.
0: Mondavadi Itosha mwaka 2032 baada ya Rais Ruto, wasema viongozi wa Kenya Kwanza Magharibi na DCI wameanzisha msako dhidi ya genge la silaha hatari hapa Nairobi na kule pwani. Hayo yote ndani ya Radio 47, hapa nipo hapa baadaye saa 3 tutakuwa na kijana Edwin Simeo akipoporomeshia habari za hivi punde ndani ya Radio 47. Meanwhile, chatungi ndani ya uliza chairman.
1: Vidokezo vya habari za kina.

biashara katika maeneo ya Westlands hapa jijini Nairobi na mjini Pwani kule Watamu. Uchunguzi wa simu kabla na baada ya mashambulizi hayo ambayo yalitokea hivi majuzi umeonyesha kwamba washukiwa katika kanda hizo mbili wana uhusiano wa karibu na wanachama wa mtandao mmoja wa uhalifu. Maafisa wa polisi wamebaini kwamba genge hilo lilitumia mbinu zinazofanana wakati wa operesheni zao, ambapo kila mara walikuwa wakitumia bastola zilizoficha na kuzichomoa na ili kuwashtua na kuwaibia wateja waliokuwa wakila kwenye mikahawa na wanunuzi madukani. Wachanganuzi walipata mwangaza kufuatia mafanikio baada ya kamera za CCTV kunasa picha za video zilizo wazi za matukio yote mawili, hatua iliyowezesha timu za kijasusi kuunda wasifu wa kina na wa majambazi hao waliokuwa na silaha. Kulingana na DCI, tayari wamefanikiwa kupata vitambulisho vya washukiwa ambao walitoroka na kwa sasa wanafuatiliwa ili kuwakamata na kuwatia mbaroni. Aidha, maafisa hao wamefanikiwa kupata pikipiki iliyotumiwa na washukiwa hao kutoroka wakati wa wizi katika duka la kibiashara la Watamu. DCI imewasihi wananchi walio na taarifa yote, picha au video kuhusu washukiwa hao kupiga ripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu. Na kwenye taarifa tofauti usiku huu ni kwamba kushinda uchaguzi wa urais si jambo rahisi na kwamba upinzani unafaa kujiandaa. Ndiyo kauli ya waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye anasema kinyang'anyiro cha urais si jambo rahisi na wanaodhani wanaweza kumshinda Rais William Ruto kirahisi wanapaswa kutafakari upya. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jengo la madarasa katika shule ya sekondari ya Sehendo kwenye bunge la Kiminini katika kaunti ya Trans Nzoia, Mudavadi anasema ushindi wa urais unahitaji mikakati, ushawishi na wananchi na maandalizi ya kina. Mudavadi anasema serikali inayoongozwa na Rais Ruto imefanya miradi mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti nchini, akidai umaarufu huo utakuwa nguzo muhimu kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Anasema azma yao ya kuiona ni kuona uchaguzi wa 2027 ukiwa na ushindi mkubwa utakaopunguza migogoro ya baada ya uchaguzi na kuruhusu nchi kuendelea na ajenda za maendeleo. Kuhusu siasa za eneo la magharibi, Mudavadi anasema chama cha UDA kitakuwa na wagombea katika nafasi zote za uchaguzi katika kaunti za eneo hilo, huku akiahidi kwamba mchakato wa uteuzi wa wagombea utakuwa wa haki. Mudavadi pia amerai wananchi wa Trans Nzoia kufuatilia matumizi ya rasilimali za kaunti na kuhakikisha kwamba fedha zilizotengewa miradi zinaelekezwa kwenye miradi hiyo inayogusa maisha ya wananchi moja kwa moja ili kukabili ufisadi. Na kuhusiana na usalama mipakani ni kwamba mhalifu mwenye bunduki si tishio pekee anayempa nguvu, anayemfadhili na anayemlinda pia ni sehemu ya tatizo. Mkono wa sheria bila shaka utawafikia wote. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameyasema hayo leo wakati akitoa onyo kali kwa watu wanaofadhili na kuratibu vitendo vya ujambazi, ujangili na pia uhalifu mwingine katika maeneo ya Samburu, Pokot Magharibi, eneo bunge la Tiata katika kaunti ya Baringo na kaunti ya Isiolo, akisema vyombo vya usalama vitawafuatilia bila kuchoka hadi sheria ichukue mkondo wake. Akizungumza katika eneo la Lolmolok kwenye wodi ya Suguta katika kaunti ya Samburu, Murkomen anasema serikali haitavumilia watu wanaowapa nguvu wahalifu kwa fedha, mipango au msaada mwingine unaochochea mashambulizi dhidi ya wananchi. Anasema operesheni za kiusalama zitaendelea kuwaangazia sio tu wahusika wanaotekeleza uhalifu moja kwa moja, bali pia wale wanaowezesha vitendo hivyo kutoka nyuma ya pazia. Waziri Murkomen amesisitiza kwamba usalama wa nchi na wa wananchi na ulinzi wa maisha na mali zao ni jukumu la msingi la serikali. Bali na taarifa hiyo, pia leo hii kumekwepo na taarifa kuhusiana na Gavana Abdi Guyo kwamba atakamatwa, na ndiyo kauli iliyotolewa na kamati ya seneti ya ukaguzi wa hesabu za umma CPAC
kiongozwa na Senator Moses Kajwang' ambaye

Nyekete ambaye ameagiza Inspector General wa polisi Douglas Kanja kumkamata na kumfikisha mbele ya kamati hiyo Gavana Guyo mnamo siku ya Jumatatu. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya gavana huyo kushindwa kuhudhuria wito na mialiko ya kamati hiyo mara kadhaa. Kwa mujibu wa maelekezo ya kamati hiyo, Gavana Guyo anatarajiwa kufikishwa mbele ya kamati hiyo mnamo Jumatatu, ikiwa ni Julai tarehe 20 mwaka huu saa 8 ya dhuhuri, ili kutoa maelezo kuhusu swala hilo la kutofika mbele ya kamati ya seneti na kuelezea kuhusiana na matumizi ya fedha kwenye kaunti ya Isiolo. Hatua hiyo imeibua tena mjadala kuhusu wajibikaji wa viongozi wa umma na umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya taasisi za kikatiba zinazotekeleza majukumu ya uangalizi. Seneti ikisimamia jukumu lake la uangalizi, macho ya umma sasa yanaelekezwa kuona hatua zitakazofuata katika sekta ama katika sakata hiyo. Hasa haya yanajiri wakati ambapo swala la magavana kualikwa mbele ya seneti lilikuwa limezua mjadala mkubwa na lilikuwa limesuluhishwa. Sasa hili la Gavana Guyo kukamatwa na kufikishwa mbele ya seneti litakuwa linaibua mjadala mwingine atakapo kamatwa na kufikishwa mbele ya seneti. Hayo ya kijeri, wakili Ndegwa Njiru ameachiliwa huru baada ya shitaka la kuzuia maafisa wa usalama kimakusudi kutekeleza wajibu wao kushindwa kuendelea mahakamani kufuatia thibitisho kwamba ofisi ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka ya umma ODPP haikuwa imeidhinisha mashtaka yote dhidi yake. Njiru alikamatwa mapema leo asubuhi kwa madai ya kosa hilo la kuwazuia maafisa wa polisi, lakini upande wa mashtaka ulimfahamisha pamoja na mawakili wake kwamba hakuna mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake. Akizungumza baada ya kikao cha mahakama kupitia mawakili wake Nelson Harvey Kibe Mungai na Vincent Lempa, Njiru ameeleza kwamba ODPP haikutoa idhini ya shitaka hilo ambalo polisi walinuia kumfungulia. Jopo hilo la mawakili lilieleza mahakama kwamba kukamatwa kwake mteja wao na kuendelea kuzuiliwa kwake kulikiuka haki zake za kikatiba na uhuru wake wa kimsingi, wakisisitiza kwamba hapakuwa na msingi wote wa kisheria wa kumshikilia kwenye seli bila mashtaka yaliyoidhinishwa. Kufuatia tukio hilo, Njiru ametangaza kwamba ataelekea katika mahakama kuu kutafuta haki na fidia kwa kile alichokitaja kuwa ukiukaji mkubwa wa haki zake za kikatiba wakati wa kukamatwa na kuzuiliwa kwake. Ameongeza kwamba wale wote waliohusika na kile alichokiita ukamataji na kuzuiwa kinyume na sheria wanapaswa kuwajibishwa kisheria. Tukikumbuka kwamba katika mitandao yetu ya kijamii tulikuuliza swali kuhusiana na taarifa zetu kuu leo kwamba IEBC inalenga kuahirisha uchaguzi wa Olkalou. Je, kwa manufaa, hii ni kwa manufaa ya upinzani au mwananchi mpiga kura kwa eneo la Olkalou? Changia katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47 na pia ule wa X at Radio 47. Nitakuwa nasoma maoni yako, maana kuna baadhi ambao wameshawasilisha, kwa hivyo endelea kuwasilisha maoni yako. Nitakuwa nasoma maoni yako muda si kitambo. Katika dunia ya leo, anayemiliki teknolojia ana nafasi kubwa ya kuongoza kesho. Mpango wa digital superhighway ni swala la internet, si swala la internet pekee, ni daraja linaloweza kuunganisha huduma, biashara, ndoto na ndoto za kizazi kipya. Ni kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Kosgei mapema leo, ambapo anasema mpango wa digital superhighway unaendelea kuwa nguzo muhimu katika kuifanya serikali kuwa ya kisasa, yenye ufanisi na inayowafikia wananchi kwa urahisi zaidi. Katika tathmini ya maendeleo ya mpango huo, viongozi wameongezea hatua zilizopigwa, maeneo yanayohitaji kupewa msukumo zaidi, pamoja na mikakati ya kuhakikisha kwamba utekelezaji unaendelea kwa wakati. Kosgei anasema mpango huo unalenga kujenga serikali yenye huduma za kidijitali zinazopatikana kwa urahisi, kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi na kufungua fursa mpya za ubunifu na uwekezaji. Mpango wa Digital Superhighway utapanua miundombinu ya kidijitali, kuunganisha taasisi za umma na kuboresha utoaji wa huduma za serikali
kwa kutumia teknolojia, pia utekelezaji wa miradi ya kidijitali unaokwenda kwa kasi inayostahili ili kufungua nafasi za ajira kwa vijana. Na tukiangalia taarifa tofauti pia usiku huu kuhusiana na swala la kisiasa kule eneo la Pwani, ni kwamba gavana wa Siaya ambaye ni mmoja wa viongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi, James Orengo, amekashifu matamshi ya kinara wa chama cha ODM Oburu Oginga baada ya kumuhimiza Rais William Ruto kukumbatia kile alichokiita udikteta wa kimaendeleo ili kuharakisha utekelezaji wa mipango ya maendeleo nchini. Gavana Orengo kizungumza leo jijini Mombasa ametupilia mbali kauli hiyo akisema kwamba udikteta ni kejeli kwa demokrasia ambayo ilipiganiwa na mashujaa wa taifa. Kauli zake zikiungwa mkono na Brian Weke, mchambuzi wa siasa na mwanachama wa Linda Mwananchi. Ikumbukwe kwamba wamezungumza hayo leo kupinga kauli aliyoitoa Oburu Oginga mnamo siku ya Jumatano ambayo ni hapo jana katika ikulu ya Nairobi, ambapo alisema demokrasia iliyopitiliza pamoja na maslahi binafsi ya baadhi ya watu vimechelewesha utekelezaji wa mpango muhimu ukiwemo mfumo wa mamlaka ya afya ya jamii. Na mkundrathi leo usiku msikilizaji, katika taarifa zetu za saa mbili na saa tatu, mtambo wetu wa kurushia sauti umekumbwa na tatizo. Lakini kabla ya kusoma maoni yako katika kitengo cha ukweli wa mambo, kuna taarifa ambazo zinasambazwa kuhusiana na usajili wa wachezaji wa Arsenal ambazo si za kweli bali ni uongo mtupu. Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Chapisho linalosambazwa mitandaoni likidai kwamba Arsenal imemnyakua mchezaji aliyekuwa kilengwa na Liverpool kwa thamani ya pauni milioni 100 na tayari amesaini mkataba wa muda mrefu kujiunga na klabu hiyo hayajathibitishwa. Wapotoshaji wametumia maneno ya kuvutia kama finally done, congratulations Arsenal fans, na kudai kwamba mchezaji huyo amekuwa usajili wa tatu wa Mikel Arteta ili kuvutia hisia za mashabiki na kuongeza usambazaji wa chapisho hilo mtandaoni. Meza ukweli mambo mbaya ni kwamba hadi sasa Arsenal haijatangaza rasmi usajili wa mchezaji yote kwa mujibu wa taarifa rasmi za klabu. Madai yanayosambazwa kuhusu usajili kukamilika, mchezaji kuwasili leo au kuwa ndiye usajili wa tatu wa Mikel Arteta, yanabaki kuwa ni uvumi tu na machapisho yasiyo na udhibitisho rasmi. Usajili haukamilishwi na maandishi makubwa kwenye mtandao, hukamilishwa kwa makubaliano rasmi, vipimo vya afya na tangazo la klabu. Kwenye soko la leo la usajili, si kila here we go mtandaoni ina tiketi ya ukweli. Radio 47 na kupamba ni ukweli mambo kumba. Kabla ya kushangilia usajili mkubwa, dhibitisha chanzo. Katika soka, jezi haipewi kwa mtu kwa sababu ya chapisho mtandaoni. Inatolewa baada ya klabu kusema rasmi. Kabla ya kushangilia usajili, subiri muhuri wa ukweli. Naam, msikilizaji, nilikuwa nimekuarifu kwamba katika mtambo wetu wa kurushia sauti kumekuwa na tatizo. Kwa hivyo kabla ya kuondoka hewani ni kusomee baadhi ya maoni yako. Ambayo ulikuwa umewasilisha mapema kuhusiana na swali ambalo tulikuwa tumekuuliza. Je, IBC ikihairisha uchaguzi kule Olkalau itakuwa ni kwa manufaa ya upinzani au kwa mkazi wa Olkalau au mpiga kura wa Olkalau katika kaunti ya Nyandarua? Niangalie baadhi ya maoni hapa kabla ya kuondoka kuhusiana na swala hilo, maana tulikuwa tumekuuliza mapema kuhusiana na uchaguzi wa Olkalau ambao umekumbwa na madai ya hongo. Naam, nikiangalia upande wa mtandaoni kuhusiana na swala hilo ambalo limezua gumzo mno, na ikiwa IBC itachukua hatua, basi Jumatatu inasubiriwa kutangaza hatua zitakazofuata. Je, itaahirisha uchaguzi huo au haitaahirisha? Na ikiwa itaahirisha, ni kwa manufaa ya nani? Kumbuka kwamba katika taarifa zetu za saa 1 usiku
tulikuwa tumezungumza na mchambuzi kuhusiana na hatua zitakazochukuliwa zitakuwa na madhara gani kwa

na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2, sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza star 667 hash, tumia Go Bank app au Yeah app, uone limit yako na zaidi. Tegea Breakfast 47 na Maskani 47, ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank, we are you.

0: Ai, hiyo simu ni kama amekata umami.
1: Oho, amekata.
0: Eh, amekata hiyo simu.
1: Ni kama ameona namba mpya.
0: Oh, achukua ingi namba mpya.
1: Ni kama ameona namba mpya ndio mama.
0: Kuzabu achukui. Aye, sawa sawa, asante. Lakini hiyo wachana tu, hiyo hata imalize tu hivyo. Hata usichukue block tu na udelete namba.
1: Sawa sawa.
0: Huyo sikazania nayo sana, itakusumbua akili ya bore na ikunyime peace.
1: Ah,
0: okay. Mami. Aya, wacha tuangalie mwingine hapa anasemaje. Hello Brian.
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Hello, nakusikia.
0: Mimi naitwa Dr. Foneke na pigia kutoka Radio 47, Ni maono umenitumia message hapa ya ukiacho wachika.
2: Nimetuma.
0: Nini inafanyika baba?
2: Kuna huyu msichana nilikuwa nakaa na yeye hapo December. Alikuja December holiday niko pia za Busia. Sasa huyu msichana akaniomba allowance arudi Nairobi afanye kazi. Lakini wenye anarudi Nairobi ananipa tu stress.
0: Mulikuwa mna date?
2: Tulikuwa tuna date. Sasa nimemtobika hata kwa wazazi. Lakini wakati amefika Nairobi. Amekuwa kiburi, ananijibu vitu yenye anataka, yani ina stress.
0: Alienda Nairobi lini?
2: Imekuwa January, imekuwa date 10.
0: Date 10 mpaka saa hii?
2: Mpaka saa hii. Fika tu February date 10. Mpaka akaniblock.
0: Aya.
2: Sasa imefika saa hii. Yani hadi nikituma text hizi reply. Tu niachane na yani hizi stress ananipea.
0: Sasa hii uko sure ni wewe umeachwa ama wewe ndio unataka kumwacha?
2: Mimi ndio nataka kumwacha kwa sababu unajua ilifika place kwanza. Akaanza kunikola ananiambia nimsamehe kwa sababu ati alikuja tu kwetu kujikinga mvua. Basi nikamuuliza sasa hivi ni nini? Sasa imefika place tu mimi naona badali nimwambie tu kweli kwa sababu bado ananisumbua. Ukiwa ukiingia bia anaposte amepata mkalifu, nashangaa kwa nini, shida ni nini? Na tuna communicate tu vizuri. Sasa fikia February the 10th nilipata tu mshahara ya kwanza. Akachange tu sasa hivi, shida ni nini?
0: Na mlikuwa mko pamoja for how long?
2: Like 1 year.
0: 1 year. Na hiyo wakati mlikuwa na mapenzi kabisa?
2: Nilikuwa na mapenzi, hata wakati nilikuwa na Nairobi nilikuwa tuna communicate vizuri. Imagine the whole day inaisha. Hata ukimpigia simu anakwambia tu ako busy, ako busy. Hata ukipiga saa 5 usiku unapata amefunga simu. Mpaka nika change line na nikipiga mwenye alisketi ni nini, ananiambia ako busy, tutaongea.
0: Aye. Wacha tumbi. Anaitwa nani?
2: Anaitwa Magi.
0: Magi?
2: Magi.
0: Aye. Wacha katu wapo, wacha tumpigie simu basi. Usikate simu.
2: Aye.
0: Aye.

0: Shakira msikilizaji, unaweza pia ukaitizama ile video, amehusisha pia watoto kutoka bara letu la Afrika. Maana 2010 alikuijia na Wakawaka, sasa hivi akishirikiana pia na Kinapana Boy, wanakukaribisha rasmi. Maana ukipata hiyo rindimo msikilizaji, kiashiria tosha matangazo ya kabumbu ndani ya Radio 47 Mexico, Canada na Marekani. Zimesalia timu nane msikilizaji, zilianza 48 makala 23. Rero ni rero, tunaanza mechi ya kwanza robo finali, wakilishi pekee wa bara la Afrika, nazungumzia Morocco dhidi ya bara la Afrika kwa maana ya Ufaransa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, nina mjomba hapa mwenyewe.
1: Vipi
0: kaka Zema? Mimi hata siamini wewe.
1: Kwa nini?
0: Yani wewe tangu mashindano yameanza,
1: naam,
0: kila ukija studioni ni jezi ya timu ile tupo nje.
1: Nazivaa kumalizia, kwa sababu sitazivaa tena. Sitazivaa tena. Sasa kesho Maulana akijalia nitavaa ya Brazil. Maulana akijalia.
0: Sasa baada hapa unaweka wapi hizi jezi? Baada ya kombe la dunia? Kuna ndugu jamaa marafiki ama
1: hizi wanaziweka tunaziangika pale kwangu tu, zinakaa zaninginia tu. Huyu yani huku nyuma, baada hapo nitaandika quarter final, group stage, round of 16. Semi.
0: Mimi naona utaanza hii biashara ya kuuza mtumba. Maana ni nyingi sana.
1: Sitakuuza, si tatizo.
0: Anza hiyo biashara, ni nyingi sana.
1: Sasa itabidi zile za 2022 nikuletee.
0: Souvenir niletee mimi. Niletee moja ya Qatar.
1: Walikuwa Saudi.
0: Qatar wenyewe wenyeji.
1: Qatar wenyeji. Haya, sasa 2018?
0: 2018 tafutie moja ya Ureno.
1: Ya Portugal. Sasa utapata.
0: Ile je, nikumbushe Cristiano akitoka uwanjani akilia baada ya kupigwa Morocco kwa sababu itaendana na ya leo.
1: Aha.
0: Mbappe akiondoka uwanjani akilia baada ya kupigwa na Morocco.
1: Mbappe alie juu ya nini?
0: Kuondolewa na Hakimi. Rafiki yake.
1: Hakimi atalia. Na leo Hakimi atalia.
0: Msikilizaji pia atakupa nafasi ya kutupigia simu, utoe ubashiri wako na matarajio mechi hii kubwa, Morocco dhidi ya Ufaransa, kwenye 0793047047 ama 0783047047. Na ujuavyo pia ukisikiliza haya matangazo hatukuachi mkono mtupu.
1: So, dakta,
0: kaka Zema, michuzi ipo.
1: Michuzi ipo kwa msikilizaji ambaye yuko ndani ya Bonga la Radio, Radio 47, Alhamisi leo siku ya 9 mwezi wa 7 2026. Tukianza kudadavua tu mechi kubwa, mechi ya kwanza kabisa robo finali, Ufaransa dhidi ya Morocco. Kumbuka msikilizaji ni *883#. *883#. Msikilizaji, kwa haraka upesi pale, kuna hela kwa shilingi 50 tu peke yake msikilizaji, angalau mara mbili unaondoka pale na pesa za kwako 1030, 1070, 1082, kuna 1069. Lakini hapa kabla ifike saa 4:30 kauleni,
0: robo saa ijayo.
1: Robo saa hapa nataka tupeane shilingi 1000 tatu tu watu kuenjoy.
0: Yani
1: kufungua simu tu zianze kazi. 1000 tatu kwa watu kama 200 hivi, wale ambao watakuja raka upesi *883#.
0: Mpaka naanza kujiuliza baada ya kukuona Zema kwa ukarimu huu.
1: Naam.
0: Kwamba hii robo saa hii ni 1000 tatu.
1: Ndio.
0: Wewe umeshinda au kushinda.
1: Yani bora tu.
0: Naipata kauli ya Rais William Ruto.
1: Kwamba
0: amesema juzi kwamba pesa hizo wanazipata na miradi ambayo tunaiona. Mpaka naanza kujiuliza.
1: Naam.
0: Huko nyuma hizi pesa zilikuwa zinaenda wapi? Nimeuliza Max, ni manake huwa na mwenzangu hapa Rocho, Zema, nani no Wadi na Laki,
1: Katela.
0: Bonus wao wanapeleka wapi za wasikilizaji?
1: Sasa
0: manake unaona tatu.
1: Kwanza Laki.
0: Laki.
1: Anakuanga na kimkoba chake wanakiweka hapo chini hapo.
0: Kwa anabana bonus.
1: Kuna mahali hapo wanaweka kijimkoba chake hapo. Labda wanazisunda hapo alafu msikilizaji anasubiri kula nyumbani.
0: Kwa hiyo msikilizaji, umempata kaka Zema, mtoto wa mjomba. Hii robosani tatu
1: zinakuja.
0: Ndio tubadilishe. Na ikiwa hujawahi kushinda chochote kwenye huu mchezo, pia kwenye 24047 tutumie tu ujumbe unasema sijawahi.
1: Naam.
0: Au sio?
1: Kabisa.
0: Unaweza kuwa una kismat na hawa wenzetu wamekuwa wakitembea na
1: sasa hawa ambao wataingia pale kwenye *883#. Ukishaweka hiyo 50 bob. Alafu kama haujawahi kushinda
0: chochote,
1: andika sijawahi.
0: Tangu umeanza kusikiliza,
1: andika tu neno sijawahi.
0: Lakini ni baada ya kushiriki leo,
1: baada ya kuingia kwenye *883#. Sasa hivi tunavyozungumza 50 bob peke yake, alafu pale kwenye 24047 kauleni sijawahi. Kuna wale ambao Kiswahili kitawasumbua,
0: andika tu basi never.
1: Ama kama
0: tunataka kusema I've never won,
1: na sisi wa kuisero
0: tawi. Tukiona tu never ama tawi tutajua hujawahi tangu umeanza kusikiliza Radio 47 Nam. Hili shindano la Sokomurwa *883 hujawahi kushinda.
1: Nam.
0: Tutumie tu never. Lakini wewe umecheza ndo tukuone kwenye system.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Mambo mazuri hayo msikilizaji, na usisahau mitandao yetu ukurasa wa FB wa Radio 47. Ametoka hapa Razak, amechukua video, amechukua ubashiri wetu, mie inye isinye Hakimi anaingia nusu finali.
1: Kwangu mimi waje walioalikwa, wasije ambao hawajaalikwa, waje ambao hawakualikwa, wasije ambao wamealikwa.
0: Wote watakula.
1: Kylian Mbappe kwenye nusu finali.
0: Msikilizaji, unakwenda na kijana zema ama mzee wa kazi Hassan hapa. Ngome ya kitoto haikeshi.
1: Pumzi wazee nao hawana siku hizi. Wazee mpaka vitembe bwana.
0: Wazee dhahabu.
1: Vitembe bwana. Alafu mda
0: na ni dakika moja. Alai tele hii. Tupo na Zema. Wewe fuatilia pia ukurasa wetu FB. Unakwenda na Zema ama unakwenda nami msikilizaji, utatupigia simu pia uchangie changie. Kwa hiyo Zema baada kama dakika mbili tukirudi, tutawapa vikosi ya timu zote mbili.
1: Sahihi.
0: Alafu pia ndo wakipiga simu wapige simu wakijua nani anaanza, nani ameachwa nje, sio?
1: Kabisa.
0: Na pia tuanze kuwapigia simu hao tukiwapa mapema mapema, manake mechi ikianza sidhani kama tutakuwa na muda wa kuwapigia simu na angalau kwa julia hali itakuwa ni kuwataja tu tukienda mbele. Lakini Zema hapo hapo kabla tujaanza matangazo, nilikuona nafikiri ni Jumaa ngapi? Jumanne. Sherehe zile za Police FC. Maana kweli faa nije. Lakini tukaenda Isili tulikuwa na kikao. Tutakuwa na kongamano la Kiswahili pale St. Teresa siku ya Jumamosi. Kupindukia naona ni saa moja na robo. Na wakati huo unaelewa tena msafara na nini. Wakati huo ngasema acha nitizame nani Messi akicheza na Mo Salah. Lakini sherehe linoga, nimeona picha, video kwenye mitandao mbalimbali. Na watu wakatuzwa uzuri.
1: Sherehe
0: hii beki bora katuzwa na karidhika. Abuda karidhika.
1: Abuda alishinda matuzo, alishinda matuzo ndio kasema kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kung'ara vizuri sana pale kwenye tuzo zile za timu ya Police FC sawia na Police Bullets katika hoteli moja hapa Nairobi. Naweza nikasema haujadanganya, nilikuwepo. Unajua usije ukasema nilisema Zema alikuwepo, lakini mbona hakukubali kwamba alikuwepo?
0: Maana picha mitandaoni watakuona na microphone.
1: Kuna kuna AI bro. Wewe sasa hivi uko hapo studioni. Mtu anaweza kukufanya uko baharini uogelea hivi.
0: Upowezekano.
1: Mkubwa sana. Sasa nilikuwepo na shughuli ilifana vizuri, tunamshukuru Maulana. Wachezaji waliweza kushukuriwa, kuzawadiwa wale kwa upande wa kina dada vile vile. Na kikubwa kabisa nilipenda jinsi ambavyo mtiririko unaendelea. Hivi tunavyozungumza kuna ya Taska labda imeisha muda mchache uliopita ama inaendelea bado, watu wako kwenye ile awamu muhimu kabisa. Hiyo ndio awamu.
0: Na exchanging contacts.
1: Hiyo ndio
0: 07 0728.
1: Hiyo ndio ya maana. 0783 247 247. Yaani hiyo ndio ikifika hapo
0: sherehe sasa
1: ndio sherehe. Kwa hivyo ni kitu ambacho napenda jinsi timu zinajitokeza kuweza kuona kwamba hata kama mdhamini wa ligi aliandaa Gala Awards kwa upande wake, lakini meona Nairobi United waliandaa, Homeboys waliandaa, Police FC, Bomet waliandaa, Ingwe waliandaa. Kwa hivyo moja kwa moja unaweza kusema kwamba ni mtindo ambao unapendeza kabisa.
0: Na ndio mara ya kwanza mwaka huu timu mbalimbali yani ambazo hazikuwa kuandaa sherehe kama hiyo.
1: Naam, kwa hivyo ni kitu ambacho kwa msimu wa 2025-26 utofauti wake utasema kwamba timu zimewazunga sana, zimeappreciate jinsi wachezaji walivyojituma kwa msimu mzima. Ni kitu ambacho kikiendelea kuigwa basi mambo yatakuwa mweje jechambilecho.
0: Na hata NSL kule nafikiri Migori Youth pia waliandaa, hata Mombasa, Mombasa United sio.
1: Kwa hivyo ni kitu kizuri, ni kitu kizuri kauleni. Sasa tunasubiri tu ile ya shirikisho.
0: Kweli.
1: Tunasubiri ya shirikisho sababu ile ya juzi, ile ya kwanza kabisa ilikuwa ya mdhamini wa ligi. Sasa taarifa zimfikie tu ndugu yangu Jeff Kinyanjui, afisa wa habari na mawasiliano wa shirikisho, kwamba tunangoja rasmi sasa ya shirikisho. Ama ilikuwa ile ile ya mdhamini ndio ya shirikisho?
0: Shirikisho bado. Hii ya mdhamini wetu na tunaye hapa tukoje matangazo, utamsikia service kwa pesa waliandaa yao. Yeye ndio amedhamini ligi.
1: Sahihi.
0: Unaona kila kitu zilikuwa ni mbwembwe. Ndio maana tulisikia ile kauli ya Abud.
1: Ya Abud.
0: Akirejelea hivi na hivi, lakini FKF tunangoja yao sio?
1: Tunangoja shirikisho.
0: Hey,
2: kwa muda huo
1: kwa sababu unakumbuka wakati ya mwisho ikiandaliwa pale Safari Park
0: ilikuwa ya shirikisho
1: ilikuwa ya shirikisho
0: na ilinoga
1: sana nilikuwepo
0: nilikuwepo
1: jojo kwa pale na ilishika vizuri kwa hivyo shirikisho pia na wao waseme sasa vilabu mmefanya vyenu mdhamini wa ligi mmefanya yako lakini sasa hii sasa
0: ni ya shirikisho alafu zuri wa shirikisho hawa wadhamini wote utaona au sio
1: swadakta
0: utaona iwe ni wale walioshiriki kwenye kombe la FKF wale walioshiriki
1: yani yani wale wote ambao wanafanya kazi pamoja na shirikisho njoni
0: vyombo vya habari wapeperushaji wa mechi
1: kabisa
0: manake kweli ukisema kwa mfano hii ilikuwa ni mdhamini SportPesa na wapeperushaji labda Azam
1: naam
0: wanajiuliza na sije kwa hiyo kweli
1: mshaji anaweza fanya yake lakini bado the climax inafaa ya
0: shirikisho itafurahisha na bado wana muda kabla za msimu na hapo pia tuna
1: A second World Cup
0: alivyokuwa Dominica
1: alivyokuwa Dominica alikubali Checha akasema kwamba zema kweli tuko under pressure kwa sababu ndio tunaongoza 2-0 lakini South Africa wanaweza kuja wakatugeukia lakini sisi kama Kenya tayari tunajua kwamba tunaongoza na tutakubali hii nafasi ambayo already tuko 2-0 win away tuzi tuipoteze nyumbani kwa hivyo akasema kwamba watajituma wao kama makocha kuhakikisha kwamba timu inakuwa sawa.

0: wa Jumapili na kikosi kiko tayari na imani pia akasema kwa mashabiki kama ulivyosema kauleni waje kuhakikisha kwamba tunaipatia morale Junior Starlets kuweza kuingia kwenye kombe la dunia kule nchini Morocco.
1: Yeah, manake uliona walikuja hapa Waganda nusura wazue nuksu.
0: Ah,
1: unakumbuka
0: sana sana, yeah. sana.
1: Pia kuna kauli ya rais wa shirikisho amesema njoni kiingilio ni jicho tu.
0: Isipokuwa
1: kule VIP ndio shilingi 500.
0: Naam. Sasa mimi na wewe kina Mwazilambe ni bure.
1: Bure bilashi. Kiingilio ni jicho. Na pia tunawatakia heri Harambe Stales.
0: Naam.
1: Maana watakuwa wanaelekea Morocco.
0: Naam, wapo kwenye
1: Mona Odemba. Beldin pia alikuwepo.
0: Alikuwepo coach Beldin Odemba akasema kwamba yeye tayari na kikosi chake pia yupo tayari na tunasubiri tu ile ambayo tutakuwa tunaitwa pale moja kwa moja kuweza kuagana na timu kabla ya kuelekea kwenye WAFCON. Na hii pia unaweza ukasema kwamba ni kitu ambacho binafsi kama Zema nafarijika kauleni kwa sababu napenda sana women football. Napenda sana. Yaani kuona kwamba hii timu ya kina dada hii inazungumziwa, hii nyingine inazungumziwa, sasa bado tu pale mahali pamoja tu. Mdhamini wa ligi ya kina dada nchini. Kitu ambacho Cap Media, sisi kama Cap Media tulijaribu kuwekeza kwenye ligi ya kina dada, lakini bado tunahitaji washikadau wengine tuje pamoja. Tunahitaji pia mechi za ligi za kina dada zionyeshwe. Nadhani CEO anatusikiza. Ongea na CEO
1: mwanzo hivi na atatuma ujumbe.
0: Mwambie tu kwamba tuko tayari sisi.
1: Na FK ndugu mngo atakaa kikao. Kweli ulivyosema manake na bala zote zile.
0: Naam.
1: Na ligi kutokuwa na mdhamini na hata posho la mwishoni mwa msimu.
0: Naam.
1: Lakini angalia timu za kina dada
0: zinafanya vizuri.
1: Zinatupeleka kombe la dunia, zinatupeleka WAFCON bila pressure.
0: Bwana we. Kwa hivyo ni vizuri kwamba
1: na hata amezungumza hilo Beldin, unakumbuka kuzungumzia marupurupu na akisema labda na imani rais atawamotisha kabla hajaondoka alivyowafanyia Stars wakati wa chance.
0: Yaani ni kauli moja tu ya rais. Nitawapanga. Rais William Ruto akishakwambia tu nitawapanga, ondoeni wasiwasi.
1: Sasa tunaomba, najua kabla hajaondoka ile siku amekwenda sasa ikulu kumuaga.
0: Mimi juzi nikiwa na wadi hapa nilituma ujumbe kwa CEO wa Cap Media Mwenda Njoka. Kikosi cha wanahabari ambacho kinasafiri kuelekea Morocco WAFCON. Kaka Zema jina liwe pale ndani. Na nairudia hii kauli. Hata kamanda Mungou pamoja na kiongozi Linda Uriaso nasema mapema. Raha 47 mtatafuta mtu ambaye atafanya.
1: Bado naomba mpaka leo. Majina yashatumwa tayari. Zema unataka tufute jina la wadi. Tufute jina la wadi. Huyo wadi uliokuwa.
0: Yeye kwanza alisema hana passport. Hana passport. Tukienda tena sasa junior Starlet na 17 jina lazima liwe pale. Na siku hiyo hiyo ujumbe wapo CEO. Wapo ujumbe wa CEO.
1: Akasema
0: sasa nikupe usome au nikusomee?
1: Yani kwa kifupi tu aliridhia.
0: Akisema count it done. Najua yeye zinjibu Kiswahili CEO. Count it done.
1: Okay.
0: Hii hapa.
1: Wish you all the best. Wish you CEO wetu. Huyo ni CEO wa Media Cap. Huyo si wa Cap Media. Dakika 25 msikilizaji, baada ya saa 4 ni maandalizi tu ya pambano kali. Tayari tuna vikosi vyote viwili, tunapumua kiduchu.
0: Naam.
1: Tukirejea tunavitaja na pia kukumbusha tu michuzi tunayo. Aliposema Zema, ndio hiyo saa 4:30 inakaribia Zema.
0: Kabisa.
1: Tumebaki dakika 4.
0: Kabisa. *883# msikilizaji, shilingi 50 cheza mara moja, tuchukua box number 3. Ukishachukua box number 3, hata kama ulicheza mara ngapi na haujawahi shinda hata mara moja, andika neno never. Kama wewe unakula kwetu kuisira, andika tawe ama sijawahi. Tuma kwa 24047 msikilizaji, tukianza kugawa 3-3 nawe uo miongoni mwao.
1: Bwana sema box number 3 na haya mabox mengine
0: wachukue pia. Waingie. Viboxi vipo.
1: Vipo sio?
0: Vipo vipo, viboxi vipo.
1: Jamaa washaanza kutuma. Jamaa sema cheza mara ngapi?
0: Mara 6.
1: Hebu nione mwingine anasema ai
0: never.
1: Sijawahi.
0: Never.
1: Huyu aliambiwaje?
0: Aliweka na 49 badala ya 50 bob.
1: Alafu sasa hapo ndo kuna tafuta maneno bure.
0: Hapo ndo kuna tabu.
1: Ati sijashinda nini na hajafuata maagizo. Sio? Maneva ni mengi.
0: Tutashughulikia.
2: Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufwenike kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Msisimuko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya Supersport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tuma Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv. Aluta futa.

0: Zaushinde.
1: Excessive consumption of alcohol is harmful to your health. Strictly not for sale to persons under 18 years.
2: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 1,500. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.
3: Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA. Bima bora kwa taifa.
4: Original.

0: Hata kama ni kina Fali, ni kina nani, watazungumza Kifaransa chote, lakini kitaisha leo hii. Hakuna mali wanakwenda na hiki Kifaransa. Leo ni Morocco hadi nusu finali, ndio maombi na dua. Je, wewe msikilizaji unasemaje? Tutaifungua line yetu ya simu, lakini kabla hapo dakika 34 sasa hivi baada ya saa 4 usiku yetu ya simu, lakini kabla hapo dakika 34 sasa hivi baada ya saa 4 usiku, usiku mtulivu, usiku Alhamis, mechi ya kwanza kabisa robo finali, ambapo ni Morocco dhidi ya Mfaransa. Mimi ni Hassan mwana wa Ali.
1: Mimi ni Tengo Vumpia Kakazema.
0: Kakazema, kabla kuwapigia washindi wetu kwenye *883#, mzee Mandevu anasema hivi, anategea anatema Ufaransa ishinde leo. Aha, hali shwari Hassan, tayari kwa pambano kati ya Mwafrika na Mwarabu. Oh, laheri kwa Mwafrika mwenzetu. Mpe salamu Kakazema.
1: Mesipokea.
0: Naye amsalimu Mcharuko. Ndivyo alivyosema, twapenda yeye sana, ndugu wa mache, ndivyo alivyosema. Usikia ni Mwafrika na
1: na Mwarabu.
0: Mwarabu.
1: Lakini uko hapo kwa salamu za nani?
0: Mcharuko.
1: Asante.
0: Ndugu wa mache huyo.
1: Mmefikisha.
0: Anasema anasikiliza, kila laheri ni Amfapidi.
1: Asante sana senior.
0: Mzima ipo nasi. Alfayo Kombo kutoka Kisii. Anasema nipo hapa na Dolphin, Debora kwa Mboka, Ondieke Esther Dokia, na tuatizama nyuma ya Ufaransa. Ndio timu ya Afrika. Anasema Debora, amsema hajawahi kusikia kitajwa redioni kwamba ameshinda. Anatamani kusikia kitajwa. Komba Alfayo. Fuata sheria. Mwambie manake sasa ametuma ujumbe kwenye nambari yangu. Hebu tuangalie kwenye system.
1: Napo hasipo penye hela. Hela zipo pale kwenye *883#.
0: Yeah.
1: Kicheza mara moja na hiyo 50 bob kabla ya matangazo.
0: Tutacheza kama sisi. Joshua Lameki kutoka Mlolongo Phase 3, nategea matangazo pamoja na Faith Kerubo. Let the best team win. Timu mbalimbali zimeenda sherehe za funga msimu. Shabana pia walizindua bwana mtali wao, ndivyo walivyoandika. Msisahau hilo kwa faida ya mashabiki wao. Tukutane Nyayo Jumapili.
1: Shabana alifanyaje?
0: Walizindua mtali wao. Joshua Lameki.
1: Yule kocha wao mpya.
0: Mumisri.
1: Al-Fateh.
0: Mbona unamuita mtali wewe? Wewe Joshua Lameki.
1: Labda ni wengi tu kama yule wa bandari alivyokuja akatalii.
0: Unakumbuka? Basi kama ni hivyo utasema Nairobi United pia wamezindua.
1: Yule atakaka.
0: Atakaka.
1: Yule anajua East Africa vizuri. Yule alikuwa pale Yanga, kaja FC Leopards, akatulia karudi tena Tanzania, amerejea tena Kenya. Yule naye shida ya yule bwana ni moja tu. Wana habari muwe tayari kusoma Kifaransa.
0: Anakujibu atakavyo.
1: Yeye unaweza coach 90 minutes, can you sum up the 90 minutes for us? Je m'appelle Tokushu Vatari Joto Vata. Sasa hayo yote ya dini.
0: Na kumbuka mwisho tumezungumza naye alipokuwa Simba TZ. David Moriasi, Kijauri Nyamira, anasema France kichwa. Nyinyi wote watu wa France, nafikiri bonus atawapa yeye Zema. Mimi natafuta watu wangu wa Morocco nione.
1: Pale kwenye *883#, msikilizaji, ni shilingi 50 peke yake unacheza nayo. Miela ipo. Miela ipo, vikosi vishakuja, na baada ya kucheza mara moja unaenda pale kwenye 24047, kama ni tawe, kama ni sijawahi, kama ni never. By the way, kusema sijawahi kwa Kikamba ni Razak.
0: Never.
1: Razak.
0: Never. Morocco atambe siku zote LD na sikiliza Kipto Vincent. Razak, utueleze.
1: Na hata Kimeru.
0: Yupo na wife brand. Hata Kimeru.
1: Hata Kimeru. Ita producer.
0: Yupo.
1: Ayupo, nimetoka huko. Bado yupo.
0: Umethibitisha.
1: Nimemuona bado yupo. Rita Kinya. Kusema sijawahi kwa Kimeru. Toria tu vamba. Toria tu tukupange vamba. Si te pegué a querer, mamá.
0: Oye, rafiquetos.

0: Rudi atakuwa anasikiliza. Msambazaji wa mabata.
1: Msambazaji pale maeneo ya chuka pale. Msudi Marjan.
0: Msudi Marjan.
1: Ah, yule bwana. Ah, zile avocado alituwaye.
0: Alituwaye.
1: Ah, pale kwa avocado? Ah. Avocado tamu bwana. Unajua kuna watu wanakulaga avocado akiweka chumvi. Lakini zile za Sudi Marjan pale chuka sio anaziweka nini?
0: Yule.
1: Ah. Ah.
0: Amejaliwa.
1: Ah, sana tu. Ah.
0: Nimempigia kwanza sema amekata.
1: Aha. Okay. Bahati yake mbaya. Star 883 hash msikilizaji. Sisi tunapiga tu.
0: Alafu anasema sisi wabaya. Sio?
1: Situlaumu.
0: Haya, nijaribu mwingine. Haya. Alafu tupate vikosi, sio?
1: Kabisa. Tunao dakika 30 ama 20 na ngapi na 2. Alafu mimi nikupe tu ile orodha ya angalau 10 ambao wameondoka na 3-3 kila mmoja. Huyo acha umlete confess. Kumbuka ni star 883 hash. Star 883 hash.
0: Haya, wakati mzee Arthur pia, acha nijaribu hii ya mwisho. Ikishindikana hapa nitatumia mbinu nyingine zema.
1: Kilemea unaniita tu, niko hapa kwa kukusaidia. Hata kama isi ubavu wako wa kushoto. Hata kama mimi isi ubavu wako wa kushoto bwana. Tajitolea.
0: Hii sawa.
1: Mashallah.
0: Hii sali. Huyo ni mtoto wa kike naambiwa.
1: Aha.
0: Nora. Tujue hali yake, alafu tatupa wako wa tatu. Awa never tawe, never sijawai. Halo. Shida ni hii, akipokea
1: Nora amenikumbusha mtoto julikana kama Nora Ann.
0: Nora Ann. Ah, Nora ujambo?
2: Jambo.
0: Habari za leo dadangu?
2: Nzuri sana.
0: Tunazungumza nawe kwa wapi Nora?
2: Nazungumza nami kwa Kisumu.
0: Nambari ya simu inaishia na 129 Nora Vyambo, eh?
2: Naam.
0: Kekazema hapa mwenzangu asema hili jina Nora limemkumbusha mbali sana.
2: Wapi? Ama ni mimi?
1: Shida ni vile tuko Kisumu. Yule ambaye namjua mimi yupo Nairobi.
0: Labda huyu amesafiri.
1: Ah, umesafiri lini kwenda Kisumu?
2: Last month.
0: Kutoka Nairobi eh?
1: Sasa nilikuwa naye Jumanne. Huyo no, Nora wangu nilikuwa naye Jumanne.
0: Sasa si Nora huyo. Nora, Nora, hali imekuendeaje dadangu?
2: Hali imeniendea safi sana.
1: Imekuaje?
2: Nimecheza mara 3.
1: Aha.
2: Nimefungua box namba 5.
1: Aha.
2: Mimi huyo 25,000.
1: 25,000 Kenya shillings.
2: Naam.
1: Sasa Nora.
2: Yes.
1: Ubavu wa Nora kwa hiyo 25 atapata ngapi?
0: Nora. Nora hana ubavu wote.
1: Nora. 500 tu.
0: Nora yuko hivyo hivyo alivyo.
2: 500.
1: Ama ni ukweli Kaulena anasema kwamba hamna ubavu.
2: Ubavu unasungua.
1: Ai.
0: Nora kama Nora, Nora kama Nora. Kisumu sehemu gani bwana?
2: Kondele.
0: Kondele makao makuu.
1: Pako vizuri siku hizi pale Kondele.
0: Makao makuu.
1: Asante sana, hongera sana Nora na wasalimie watu wa Kisumu. Erokamano.
2: Erokamano pia.
1: Asante.
0: Manake ungepata chini ya 20 ndio ungepata bonus. Lakini 25 wewe umeshinda na tunakutakia usiku mwema eh?
2: Nawe pia.
1: Na uendelee kucheza usiogope.
0: Ah, mwingine pale anambia mimi nipo na Morocco, Mbappe aende Real atayarishe chumba cha Jose. Ni Jose wataita. Ah, sawa, hakuna neno. Zema sasa kabla kusema na wengine, vipate vikosi, sio?
1: Naam, vikosi vya timu zote mbili. Nianze na kipi?
0: Chochote kile. Anza na timu ambayo itapoteza, Ufaransa.
1: Wacha nianze na mgeni ambaye atapoteza, Yassin Bono, yuko Mchumani, Ashraf Hakimi, Anas Salah Eddin, yupo Issa Diop, yupo Nasir Mazraoui, yupo Ayoub Boadi, yupo Nail El Anoui, yupo Chamsdin Talbi, yupo Azidin Onahi, Bilal El Khanous na Ibrahim Diaz, 11 wa kwanza ambao timu ya taifa ya Morocco kupitia kwa mwalimu Mohamed Wahbi wamekuja nao. 11.
0: Aha. Sasa kabla ya kupata 11 wa Ufaransa, nimeambiwa tuende chap chap.
1: Sawa sawa.
0: Nimearifiwa na producer hapa tuende chap chap.
1: Sawa sawa.
0: Ikiwezekana angalau watatu.
1: Aha.
0: Kabla ya kupokea simu.
1: Kwenye star 88 hash msikilizaji.
0: Pokea simu tupate kikosi bwana.
1: Ni
0: mtoto wa kike na shuku.
1: Atuseme urudishe, hiyo ni ya kwako. Unajua watu wanaogopa labda Ni pesa imeingia sasa wewe anapiga ni anaje simili
0: mashalala mapema bado
1: sana kauleni hata saa 5 hajafika
0: Immaculate pokea simu
1: robo finali World Cup imefika unalala unaanzaje
0: ai Immaculate tutamtafuta baadaye sio
1: tutamtafuta baadaye kama atakuwa tu atuambie tu zimeingia ngapi lakini kikubwa kabisa msikilizaji ni star 883 hash cheza win sokomuru haraka upesi kwa ajili yako wewe unaondoka ondoka na ela ukipata chini shilingi 10,000 tunakupiga na bonus yake lakini bado kuna wale ambao shilingi 3,000 kina Hillary Kibet ameondoka na 3 Derek Mwanje ameondoka na 3 Douglas Mondo ameondoka na 3 Robert Kibiwot ameondoka na 3 Jairus ameondoka na 3 Lawrence za kwake 3 Anthony 3 Bahati 3 Yegon 3 Peter Ouma 3 Cynthia Washira pia ameondoka na 3 miongoni mwa wale wengine wengi ambao washafunguliwa simu zao yani hapa sasa wewe ni kuingia pale kwenye star 883 hash 50 bob peke yake
0: haya radio 47 ujambo
3: jambo
0: jina ni Deno naona hapa Dennis sio
3: Dennis
0: Deno kwapi
3: niko maeneo ya Sihendu
0: Sihendu ni Bungoma kule
3: yeah
0: huyo atakuwa anamjua Tomkins Baraza wa tulimpigie Immaculate hakupokea simu lakini wewe una bahati sana umepokea simu. Tumeomba tu kwa kifupi tujue ni nini kimekufanyikia usiku wa leo.
3: Leo nimekelea box nambari 2.
0: Tuasirendu alafu.
1: Alafu box lekaleta nini papa?
0: Rendu pungoma efwe.
3: Ikanipatia alfu 36.
1: Alfu 36 papa.
0: Huyu ni miongoni mwa wale ambao hawezi wakatutumia ujumbe wa never sijawahi na tare sio. Huyu ameridhika. 36 is good money sema.
1: Asante sana mwami.
0: Asante mwami.
3: Asante.
1: Asante. Sasa ananikumbusha bwana mmoja. Unaona pale Kandui pale.
0: Ukishuka pale uwanja uko pale pale.
1: Kuna uwanja pale. Sasa ukishuka pale ile junction, ukishuka pale Kandui sasa kabla ndio uingie,
0: kuna junction kwenda Bungoma.
1: Bungoma town sasa.
0: Na kwenda Malaba.
1: Sasa pale kuna hoteli inaitwa
0: zipo barabarani vile.
1: Highway.
0: Naiona.
1: Ya papa before wa koli.
0: Naiona.
1: Alikuwa tu anaongea kama before wa koli.
0: Dennis enda hapo highway unywe mkate.
1: Fika tu hapo highway.
0: Unywe mkate na ule chai.
1: Sasa mimi na sako kuongea kama mwenye hoteli papa before wa koli.
0: Zema umetembea Kenya hii mpaka highway hoteli. Kikosi cha Ufaransa mlangoni pomenyo, alafu mabeki.
1: Sema kikosi cha timu ambayo inashinda.
0: Kikosi cha wale ambao wanaaga mashindano, mabeki yupo Kunde, kijana huyo wa Barcelona. Nimeona msema pa makano, experience tupo. Saliba, huyo amechukua EPL jana tu. Dinya. Huyo Dinya na nino Zema nilikuwa namwangalia. Yaani huyo kijana ametembea Everton, Barcelona, PSG, yupo leo pale. Ai miaka 32 alafu pale katikati Kone huyu bado anachukua nafasi ya Shomani.
1: Yeye Chomeni na nafasi nzuri sana amejituma vizuri kwenye mchezo uliopita.
0: Namuona yupo Rabio na huyo Kone ana kadi ya manjano kama ataila nyingine leo nusu finali nje. Dembele yupo kijana ule wa Ballon d'Or alafu mzee mzima Mbappe anahitaji goli moja amfikie tena Messi sio? Alafu manake Messi pia kalipiga na assist. Yupo Lise ana assist za kitano alafu kijana due anahitimisha kikosi cha Le Bleu.
1: Kauleni
0: naanza kuogopa.
1: Nitakupeleka hadi tarehe 14 mwezi wa Disemba 2022.
0: Tarehe
1: 14
0: Disemba
1: 2024. Timu hizi mbili zilikutana kwenye nusu finali ya kombe la dunia. Ufaransa akachomoka na magoli mawili kwa bila akifunga Theo Hernandez na Randal Kolo Muani. Lakini unapozungumzia vikosi vya timu hizi mbili, kikosi kilichoanza kwenye mechi ile kwa Ufaransa ni wachezaji watatu peke yake
0: ambao wangalipo.
1: Tunaona zungumzia Jules Kunde, mchezaji Osman Dembele pamoja na Kylian Mbappe kama sijakosea, labda kama kuna mwingine. Lakini ukija kwa upande wa Morocco kuna wachezaji wanne ambao walikuwepo, zungumzia Yassine Bounou kama sijakosea, Ashraf Hakimi mchezaji na Sid Mazraoui na Azedine Onai. Kwa hivyo ukiangalia ni timu ambazo zimekuja kivengine kwenye mchezo huu. Kwa hivyo matarajio yangu ama kwa nini nimekurudisha pale ni kwamba tutaupata mchezo mzuri kwa sababu Morocco si ile Morocco ya 2022. Ufaransa pia nayo si ile Ufaransa ya 2022. Kila mmoja amewekeza kivyake, kila mmoja wamechanganya vikosi, wachezaji wenye experience na wachezaji wapya kwenye kikosi. Kwa hivyo moja kwa moja tutarajia mchezo ambao utakuwa unavutia kwa pande zote mbili. Lakini hapa ukiangalia Ufaransa jinsi safari yake ilivyokuwa hadi kufikia sasa, amekuwa na mtiririko wa matokeo ya mechi za dunia hadi kufikia sasa. Ukiangalia mechi ambazo zimepita, ameweza kupata kusumbuliwa mchezo mmoja, tuzungumzie mechi yao dhidi ya Paraguay, ni mchezo ambao aliweza kusumbuka sana Mfaransa, akaweza kupata goli moja kwa bila. Lakini dhidi ya Sweden magoli matatu akatoa ushindi, magoli mane kwa moja dhidi ya Norway, magoli matatu kwa bila dhidi ya Iraq, alafu akapiga Senegal magoli matatu kwa moja. Kwa hivyo moja kwa moja ukiangalia hapo unapata kwamba Mfaransa amekuwa na safari nzuri kivyake. Lakini pia naye Morocco sio kama amekuja kilele mama, kumpiga mwenyeji Canada magoli matatu kwa bila kauleni ilikuwa ni mechi ambayo Morocco alikuwa ametuma salama. Lakini pia kuweza kutoa sare ya moja moja na Uholanzi, timu ambayo ilifika kwenye finali mwaka 2010 kule Afrika Kusini, kupoteza dhidi ya Uhispania. Lakini hapo nasema kwamba moja moja dhidi ya Netherlands ilikuwa ni mchezo mzuri, magoli manne kwa mbili dhidi ya Haiti. Wengine wanasema kwamba Haiti ilikuwa ni timu ya hivi hivi tu walivyoitafsiri wao wenyewe. Lakini pia kupata ushindi wa moja bila dhidi ya Scotland na vile vile kutoa sare ya bila dhidi ya moja moja dhidi ya Brazil.
0: Ni wazuri.
1: Ni wazuri.
0: Na pigo tu ni kwamba unatajia hiyo sare ya Brazil, unazungumzia hiyo ushindi wa goli moja dhidi ya Scotland, mfungaji Saibari ni pigo hayupo, manake alijeruhiwa mechi iliyomalizika. Radio 47, alo?
4: Hello.
0: Unajisikiaje dadangu?
4: Niko poa, labda mimi.
0: Salama Mildred, waitwa Mildred sio?
4: Yeye ni Mildred.
0: Uko wapi Mili?
4: Nataka side down Homa Bay.
0: Wapi?
1: Homa Bay.
0: Leo wajomba hataki mashara Homa Bay wameamua. Wanahitaji power Haya, tumezungusha hapa sanduku na tunataka kuthibitisha ni wewe na hali imekuendeaje dadangu?
4: Nimecheza mara mbili na takufuna.
1: Imekuwa ngapi? Ngapi?
4: Imelipea 2K.
1: 2000.
4: Nimecheza mara mbili.
0: Huyu anahitaji bonus.
1: Sasa acha Mildred.
0: Mildred.
1: Mili.
4: Yeah.
1: Kati ya Hasani na Zema, unataka nani akupatie bonus?
4: Unataka Hasani.
1: Unataka ya Hasani?
0: Huyu mtoto alijua ni mahali gani kuna bonus moto moto. Unake Zema hangepita 5.
1: Mpesa kwako basi.
0: Nampa 7,000.
1: Kwa sababu
0: iwe nani ifike 10.
1: Ifike 10.
0: Nani?
1: Mimi ningempa 15 lakini kwa sababu yeye mwenyewe ametaka za kwako, mpeza kwako 8 tu.
0: Afadhali hichi kidogo ulicho nacho mkononi kuliko hicho cha.
1: Mimi ningempa 15.
0: Haki ya nani? Top up.
1: Yeye mwenyewe Mildred.
4: Yeah.
1: Umesema za nani unazitaka? Za Hasani, si ndio?
4: Yeah,
0: wajua Zema anajaribu kutumia mbinu ambazo baadhi ya watu wanatumia kule Olkalao. Zema anakuja na mitungi. Zema hata uje na mitungi ya gesi. Huyu mtoto ameamua.
1: Ni Hasani si Huseni. Hongera sana Mildred, enjoy your money darling. Asante sana.
0: Msikilizaji, Zema wakumbushe ni
1: *883#, msikilizaji, *883#. Umewasikia au kina Mildred wamekuja, wameondoka na mihela bonus juu yake. Na kama wewe tukianza matangazo bado haujacheza, I say utakuwa umechelewa sana. Kumbuka ni *883#, cheza pale Sokomoro, cheza una haraka upesi kwa shilingi 50 peke yake. Kuna mtu ataondoka na 150,000 ndani ya 90 minutes za match. Kama 90 minutes, kama ni 120 minutes, kuna mtu mmoja ataondoka na 200,000 tukitamatisha matangazo kauleni.
0: Haya, tukirejea tunakwenda zetu uwanjani.
1: Sahihi.

0: www.sportpesa.co.ke to start your journey with us.
1: Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
2: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekele bet zako na ukumbuke, tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia, usisahau kulisten in World Cup Live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly. Not for persons under the age of 18 years.
3: Dakika 6 kabla saa 5 tutachukua angalau simu mbili kabla tujaanza kipindi cha kwanza. Morocco na Mfaransa, sasa hivi ni wakati wa nyimbo zile za mataifa yao. Na zema kabla kupokea simu niliona hapa.
4: Naam.
3: Jose Pinheiro. Mreno huyu ndio atakuwa mechi Argentina dhidi ya Uswisi. Jumapili saa 10 alfajiri. Wajua kuchezesha Argentina kimekuwa ni kizahazasa hivi.
4: Ukitoka pale utakashifiwa vibaya.
3: Hata kama mtu ameshinda kialali.
4: Kuna kashfa zinakuja.
3: Haya, star 883 hash, msikilizaji wangu, leo hii umewasikia wenzako wameondoka na ushindi. Tungali nawe, tunatoa hizi bonus, na bado kama hujawahi kushinda chochote unawasiliana nasi kwenye 24047, bora tu tuambie never, au sio?
4: Ama sijawahi.
3: Halo Radio 47.
5: Halo kaka Sema.
4: Naam, niko na kauleni hapa. Sauti ya nani?
5: Mimi ni Kimalele Sarefos Kinesi kitake.
4: Habari ya hapo baba?
5: Hapa tuko msima kabisa.
4: Sema nasi.
5: Siku ya leo natakia timu ya Morocco ya Afrika.
3: Good man.
5: Thank you.
3: Good man, tuko pamoja.
5: Sawa, thank you.
4: Asante.
3: Good man. Radio 47.
4: Hello, Radio 47.
3: Huyu kama hayupo, tunakwenda na hii. Halo.
6: Asana, katusema, habari zenu?
4: Salama.
6: Huyu ni Augustine, kutoka Shikumu.
3: Habari za Shikumu, Augustine?
6: Shikumu kwema sana.
3: Aya, uwanja ni wako.
6: Morocco bana. Ipike mtu mbili mtungi.
3: Na wewe hujawahi kudanganya kwa faida ya kakazema.
6: Hujawahi kudanganya.
3: Zema, unaona kura za mapema.
6: Kura za Morocco lazima ishinde.
3: Kura hizo ni za mapema tu.
4: Bado tunasubiri za Tarakanithi.
3: Aya, tuende na moja Tarakanithi.
4: Tarakanithi zikija mtatulia. Halo.
3: Tarakanithi tutapokea moja Tarakanithi alafu
4: Radio 47, hello. No. Mambo inakwaje?
3: Halo. Hayupo huyo hapo mtu, sio?
4: Hayupo.
3: Haya, tutachukua mwingine hapa. Zema, manake dakika kama mbili hivi.
4: Naam.
3: Itakuwa ngoma inaanza, sio?
4: Sahihi kabisa.
3: Kumbuka msikilizaji, ni Morocco dhidi ya Mfaransa.
4: Tatukanana sana pale leo. Watatukanana leo. Hello.
7: Mambo.
4: Poa, sauti ya nani?
7: Ni Ramirez Kifaroni kutoka upande wa Bomet.
4: Habari ya Bomet, Ramirez.
7: Salama.
4: Sasa mimi nataka kesho uende hapo kwa soko ya Bomet, hapo kwa entrance. Kuna maaskari na kuaga wako hapo wa county. Uwasalimie wote tu waambie mmesalimiwa na watangazaji wa Radio 47.
7: Sawa, nitamfikisha salamu.
4: Unasema Morocco ama France?
7: Sasa unajua Waafrika tuna Waafrika ubizani France.
3: Unasema nini?
4: Unasema France anakaa Mwafrika.
7: ni Mwafrika jao jama wenzetu alituruka ni kama South Africa alituruka.
3: Bwana wewe unaangusha watu wa Bomet, ungejua unaangusha watu wa Bomet. Mpaka hata watu wa Bomet wanasema wewe si mmoja wao.
7: Hawa
3: waliruka kwamba wao si Afrika.
7: Afrika sisi ni wazungu.
3: Lakini wameomba msamaha wamerudi.
7: Aye, magic magic ya Bomet.
4: Asante ndugu yangu, salimia sana watu wa Bomet. Asante sana. Na salamu zako hapa kauleni kutoka kwa Douglas Karori Kajeuri.
3: Kajeuri mwenyewe.
4: Kajeuri anasema kaka zema mwambie kauleni atulie kabisa tumpange. Unajua yeye ni Mfaransa.
3: Wajua Kajeuri ana ujeuri mwingi.
4: Ala.
3: Na huo ujeuri utaisha leo.
4: Ala. Kwa hivyo atulie yeye umpange.
3: Yeye wajua yeye tangu amezaliwa.
4: Usiseme.
3: Hajawahi kumsikia kijana anaitwa Hakimi.
4: Ashraf.
3: Hajawahi kusikia beki bora duniani anaitwa Hakimi.
4: Ai.
3: Yeye tu ameamka tu anasikia Mbappe.
4: Anasikia tu Dembele.
3: Dembele.
4: Sijui Rabio. Lakini
3: na hajawahi sikia kuna kipa anaitwa Bono.
4: Yasin.
3: Na huyo Yasin amefanya kazi pale Sevilla.
4: Labda nimkumbushe tu nikusaidie. Yasin ni sura nzima ndani ya kitabu kitakatifu cha Qur'an.
3: Alafu wewe unataka kushindana
4: na ndio hiyo sura ina aya inasema idha arada shay'an an yakula lahu kun.
3: Alafu
4: fayakun.
3: Kun fayakun.
4: Yaani Mungu akisema kuwa
3: na inakuwa. Wewe Kajauri, ujeuri utaisha wewe. Radio 47 hello. Hello. Karibu sana, nani mwenzetu?
8: Naitwa Benjamin.
4: Benjamin uko wapi?
8: Niko Taita Msauga.
4: Habari ya Msauga?
8: Msauga.
4: Oh, kwa sinda maana abo.
8: Namana na bongomo chako.
4: Karibu sana abo. Unasimama na upande gani wewe? Morocco ama Mfaransa?
8: Mfaransa.
4: Unasimama na Mfaransa.
3: Wewe una

0: Leo unaweza ukasema mwenyeji kwenye mabano ni Mfaransa kwenye mpambano huu. Timu ambayo kwamba inajua wazi wachezaji wake watatu. Kone, Olise, na Barcola. Wote wana kadi tatu za manjano kabla pambano hili. Kama wataokota kadi nyingine, wataikosa nusu finali dhidi ya ama Ubelgiji au Hispania.
1: Bradley Barcola ambaye amewekwa kwenye bench, nianzisha mchezaji Desire Due ambaye aliweza kuingia kwenye mchezo wa raundi ya 16 bora, akaonyesha makeke makubwa kabisa, kadhabisha penalti ambayo iliweza kuzamisha Paraguay.
0: Na ndio hapo sema utasema Olise ndio muhimu kama atakula kadi, wasiwasi, lakini unaona Barcola Due mmoja wao anaweza kufanya mambo mazuri.
1: Sio
0: haya, Diaz anacheza kishikino. Kumbuka Diaz anacheza na huyu Mbappe pale Real Madrid. Na majeruhi Shomeni anaanza huko nyuma, Diop. Issa Diop sasa hivi anacheza Fulham. Mchezaji mwepesi sana huyo. Kabla hapo alikuwa West Ham na alianzia huko alikozaliwa Ufaransa.
1: Naam.
0: Alafu pia wazazi amechanganya, wa Senegal wamo.
1: Hata ukilisikiza jina lenyewe
0: Diop, huyo ni Msenegal.
1: Isalaye Lucas Jean Diop. Mfaransa. Leo Januari 9 1997.
0: Na ndio maana tunaona Morocco na nini nosema? Ni vigumu kupata mzao wa Morocco. Tangu zama za kina Hakimi na nini Ziyech, ni wa Holanzi nini, sio? Haya,
1: babake ni Msenegal ambaye aliwahi kuishi Morocco au Faransa.
0: Mama Mfaransa, sio?
1: Mama Morocco ambaye ana Ufaransa ndani yake.
0: Wamechanganya kweli kweli. Hata unakumbuka huyu Diaz, angetaka angechezea Uhispania.
1: Kumfuatilia sana Issa Diop, babu yake alikuwa julikana kama Mzee Libasse Diop. Leoweza kuchezea klabu ya Bordeaux, ligi kuu ya Ufaransa,
0: Ligue A. Twende kazi. Anaucheza ule mpira Kylian Mbappe, anaweka upande wa kulia kule. Dembele anaweka langoni, lakini Olise anachelewa. Anaanza tena huko nyuma, Saliba. Hawa ni wachezaji wametoa mataji mbalimbali. Kina Barcola hao tunawataja, wamechukua Ligue A na klabu bingwa. Kina huyo Saliba amechukua EPL. Alipiga shuti Kylian.
1: Kina Dembele shinda klabu bingwa barani Ulaya, sawia ligi kuu ya Ufaransa na PSG.
0: Kwa hiyo itakuwa kona ya kwanza.
1: Yassine Bounou anaiokolea hapa Morocco, anaanza fupi.
0: Manake alianza haraka haraka, msikilizaji, Dembele na Kylian Mbappe. Anaweka langoni kule, kichwa kinapigwa goli. Goalkeeper Bounou anautema ule mpira, msikilizaji. Kwa hali hii, naanza kukalia ni nino moja. Kwa hali hii naanza kukalia ni nino moja. Wallahi tena.
1: Kwa hivyo nikuletee kigoda badala ya kiti hicho sasa.
0: Itabidi. Kwa sababu inanikumbusha mechi iliyopita Canada na Morocco. Nakumbuka kipindi cha kwanza. Morocco aliutafuta mpira. Kipindi cha pili wakarudi wakawa na utulivu, na wakaondoka na ushindi wa magoli 3-0. Wameanza vizuri. Anakwenda kurusha mpira, bado ni Mfaransa. Manake alipiga kichwa pa makano.
1: Na labda lingekuwa tukio ambalo linakumbusha tena sasa kwenye mechi yao ya nusu finali makala aliyopita kwa dunia, kwa sababu dakika ya 5 tu Theo Hernandez alikuwa tayari ashawafungia Ufaransa.
0: Haya, Mbappe. Anaingia Kylian Mbappe, mpira unakuwa mwingi unamzidi. Kijana na moto huyu. Manake anamuona Messi ana bao moja zaidi yake. Manake kule Qatar alichukua ile golden boot.
1: Sahihi.
0: Upemakano hivi ni vitu wanafanya pale Bayern.
1: Lakini pale kauleni nitasema kwamba ni gari la pombe limeanguka mbele ya nyumba ya ustadhi Sheikh muadhini wa msikiti ama nyumba ya pasta. Pale
0: linaangaliwa
1: tu. Kwa sababu kile kicho kingekuwa ni kama Dembele ama Olise ama Mbappe.
0: Wavu.
1: Asante. Umenielewa vizuri.
0: Na hii ndo imekuepo sana, tunazungumzia timu zetu za bara la Afrika. Zile dakika za jioni, alafu pili defense. Unakumbuka Senegal dhidi ya Ubelgiji. Hata tu Morocco nani inazungumzwa, Misri na Argentina.
1: Juzi tu mwalimu huyu Mohamed Wahbi.
0: Na huyu mwalimu alichukua nafasi kutoka kwa Walid Regragui, ndio alifikisha nusu finali kule Qatar. Alafu pia alichukua kombe la dunia vijana wasiozidi miaka 20.
1: Naam.
0: Na amewahi pia kufunza timu za vijana kule Ubelgiji Anderlecht alikozaliwa.
1: Zungumzia Chan. Sasa hao majuzi tu pale Kasarani
0: wakachukua. Fanya

0: Kazi huko na kina Doku.
1: Na bado kwenye rekodi za CAF, wao ndio washindi wa AFCON.
0: Bila shaka.
1: Kwenye rekodi za CAF.
0: Na kina Al-Khnous wamekuwa nao Belgiji. Na unajua kabla mashindano hajaanza nafikiri, haswa vituo vyote vya habari, watangazaji walitumiwa official communication.
1: Mm.
0: Kwamba refer to Morocco as the winners wa AFCON. Haya, anautuliza Kimi. Anaucheza maridadi mpira ule. Diaz. Alicheza penalti ile inakumbukwa dhidi ya Senegal. Anaanza mwepesi sana huko nyuma Morocco. Anajaribu kuwavuta wa Faransa dakika ya sita, manake wameanza kwa kasi kweli kweli. Alivyosema mwenzangu Zema, nusu finali kule Qatar walikuwa shatiwa chuma
1: dakika tano za kwanza.
0: Waambiwa kupigao ndio kufunzao.
1: Lakini unasema pia radi haipigi mti mara mbili kauleni.
0: Au sio?
1: Mhm.
0: Masroi amecheza na Diop. Diop anacheza na Diaz. Diaz anaucheza nyuma kumtafuta tena Diop. Kumbuka baadhi ya wachezaji wanatafuta soko. Saibari pale PSV sasa amekwenda zake Bayern.
1: Mm.
0: Kuna huyu kijana huyu Zema miaka 18, Ayub Wadi.
1: Hata Nasser Mazraoui anatafuta taji kwa sababu sioni pale Man United
0: kama atakaa. Na amekuwa na mashindano mazuri.
1: Naam.
0: Manake amecheza Bayern, amecheza Ajax. Utamwambia nani mzo wa kazi? Yupo Man United. Nilikuwa naona timu kama Arsenal zimeulizia huyu kijana wa Lille, Ayub Wadi. Mazraoui. No, no, no, mzo wa kazi kama Mrabat wanakaa bench.
1: Umesema vizuri. Unajua kuna timu zimezoea kuulizia, sio kununua.
0: Alafu tangu kitambo zikishaulizia
1: wache timu nyingine zinawakuja kununua.
0: Tunajua kumbe yule ni mchezaji mzuri.
1: Mm.
0: Tangu wakati wa Professor
1: Arsene Wenger.
0: Anaanza huko nyuma Saliba. Olise. Olise, twende kazi Rabiot. Wa Faransa wanapanda. Anatiliwa muuaji. Oi! Anakwenda nayo mpira wapi? Anaingia kwenye msitu. Kumbuka dhidi ya Paraguay, ingawa anasema referee Igis hakuwalinda. Maana tangu 98 ile Ufaransa Paraguay wakicheza na Afrika Kusini, ndio tena tumeona mara hii wanamaliza mechi bila hata mchezaji wao mmoja kula kadi ya manjano. Paraguay is very physical
1: sana tu,
0: na walokula kadi siku hiyo ni wachezaji wengi tu wa Ufaransa, kinaulisha wakiwa baadhi. Ilitokea penalti yake Due akafunga Kylian Mbappe. Diaz anaiweka ndefu kumtafuta Hakimi. Hakimi, mpira unamzidia kasi ya Hakimi.
1: Mwamuzi wa kati julikana kama Facundo Tello Figueroa, raia wa Argentina.
0: Naam.
1: Kisaidiwa na Argentina wengine pale kwenye VAR, yupo Hanan Mastrangelo, lakini Juan Pablo Pelati na Gabriel Chade wanasimama kama mwamuzi wa kwanza na wa pili. Mwamuzi wa nne wa mawakiba ni Dario Herrera, vile vile kutoka taifa la Argentina kwa kina Lionel Messi.
0: Bila shaka anatiliwa ile ngoma Kylian Mbappe, anashukuma chini kwa chini. Wanaanza kuvituma wewe Due.
1: Ni kitu ambacho kauleni Ufaransa wanakitaka, wanamtaka Morocco afunguke, acheze mpira, sibane kama alivyobana Paraguay, kwa sababu Paraguay alikuja na mfumo wa tano, wachezaji wa tano pale nyuma, kitu ambacho kiliweza kuwatatiza sana. Lakini Morocco amekuja na 4-2-3-1. Hii ni kusema kwamba Mfaransa pia amekuja na 4-2-3-1. Wote kimfumo wana uiano hapa kauleni. Kwa hivyo Morocco anataka Mfaransa acheze, Mfaransa anataka Morocco acheze, uwanja upanuke, uwanja ufunguke.
0: Bila shaka. Manake iliwa vigumu kupata bao dhidi ya Paraguay, wakazidiwa.
1: Naam.
0: Leo Morocco achezi kama Paraguay, yeye pia anafanya kushambulia.
1: Kwenye hela ni *883#, msikilizaji usisahau *883#. Cheza mara mbili kwa shilingi 50 peke yake. Mara ya kwanza 50 bob, ya pili shilingi 50 futulia. Andika kama unaona kama ni France anashinda ama ni Morocco anashinda. Tuma pale kwenye 24047. Sharat la kwanza ni *883# kwa shilingi 50. Sokomoro acheza win.
0: Kazi kwako. 2022 nusu finali, Ufaransa kaibuka kidedea.
1: Naam.
0: Leo Morocco amesema ukupigao ndio ukufunzao. Anaweka chini inaonekana. Issa Diop. Anacheza na teenager huyu. Buadi. Tupande sasa Hakimi. Huyu ni mtoto wa mama na ni mwenyekiti wa vijana na wanandoa. Na kesi pia. Kuna kakesi kana muandama. kama dai ya ubakaji.
1: Mwenyekiti wa?
0: Ah, mwenyekiti. Mwenyekiti wetu ba. Namna kuwekeza kwenye ndoa. Alitufungulia milango.
1: I say. Unasema next of kiru kiona mahali popote tu.
0: Kutafute. Ah, watu ni wabaya sana, ni wabaya. Ni wabaya watu.
1: Unasema hata kama mama alikufa sana. Wewe andika tu jina lake hapo.
0: Atachukua huko kaburini miradi.
1: Amsiwe hivyo bwana. Amsiwe hivyo.
0: Hakimi alituchanua.
1: Andika tu mama nani? Andika tu Fauzia Abdulrahman mama nani?
0: Hakimi alituchanua.
1: Waringia wa Faransa kwa makini kabisa pembezoni kule kushoto.
0: Haya. Tuone atatumiaje nafasi hiyo. Lise anacheza na kone kwake Upamecano. Ha, kuna yule goalkeeper maarufu sana wa Paraguay.
1: Naam.
0: Shilavan. Unamkumbuka Yoshi Shilavan?
1: Mm.
0: Nitakueleza baada ya shambulizi hili la Morocco. Diaz anaanguka mwenyewe. Diaz angecheza na mwenzie. Manake alikuepo Unai. Alisema juzi wakati Ufaransa wanacheza na Paraguay kabla ya mechi.
1: Naam.
0: Kwamba yeye akiwa anaichezea Paraguay ilikuwa ni Paraguay dhidi ya Ufaransa.
1: Mm-hmm.
0: Lakini hii Paraguay waliocheza nayo juzi haiko Ufaransa, bara la Afrika. Haya. Watafuta goli. Kailin anachendavyo naokoa. Anarudi tena. Saliba kwake Kone. Ufaransa wana kasi ajabu. Mpishi huyo assist kabla ya mbio. Alafu wanafuata kina Diaz. Alikuwa assist mbili mechi ya Canada. Twende huko. Diabio. Dinya anachonga golini lakini yupo Mazraoui. Anaucheza kichwa. Kwa bado wanarudi Ufaransa, wanalisaka lango hili la Arc Lions. Wanaitwa Le Blue. Magwa 2018 walipiga Croatia. 2022 finali wakapigwa na Argentina. Ya wao kama ni pabaya sana.
1: Nusu finali.
0: Hicho niki wamejiwekea.
1: Kwa pia kwa timu ya kwanza na Afrika angalau kuza kuingia kwenye robo finali.
0: Na ikaingia nusu finali.
1: Naam.
0: Nusu finali ile. Manake wamegana wafika robo finali.
1: Mm.
0: Senegal wamefika.
1: Mm.
0: Magano angi kwanza zema ingia nusu finali. Unaka ile penalti
1: ya Samoa Gian.
0: Kwa hivyo chezewa visivyo hapa. Olise.
1: Zogomzio Olise. Assist tano sawizaje. Diaz ya kuna assist nne. Kwa hivyo wanaangaliana. Ni Diaz atakona pigi assist moja. Amwezi kuunganisha na Michael Olise. Olise tampiku.
0: Haya. Olise. Anaweka rangri. Inajua. Kone. Manake enda aliwapiga Senegal kwa kumassist Kailine Mba. Na Senegal cheza vizuri kipindi kwanza. Najua mko wameitizama video ya Paraguay. Doe anampaline Mbappe. Mbappe bado. Twende sasa kazi. Morocco anageuka na ucheza ule mpira nyuma. Anafanya matakeni amekwisha kufika Mzroi. Mzroi anacha upande ule wa kusho. Mbayo ine kijana AS Roma. Anamaridadi kwa Kenoda Akimi. Akimi katikati ya uwanja anatiliwa Bram Diaz. Kopa wake Mohamed anamwambia twende. Anapia tu refa anasema twende nitarudi. Ah, refari hata sasa ndio alichezewa visivyo hapo chini. Unai
1: mwamuzi wa kadi raia wa Argentina huyu ama namna gani?
0: Na huyu raia wa Argentina nafikiri lengo lake kubwa FIFA ni kuhakikisha Morocco ndipo popote.
1: kuna picha imeonekana kwenye mitandao ya kijamii. Sijui ilikuwa ni AI ama yupo Gianni Infantino
0: amembeba.
1: Kwa pembeni yake kuna maana anatembea pale amevaa jezi ya Morocco. Sasa watu kabisa wanasema kwa hiyo Ufaransa. Jamaa wanatoka nini?
0: Kwa sababu wanajua
1: inaitwaje hapa ta. Sasa Sabina?
0: Tishio kwa Argentina ni Ufaransa.
1: Toka Sabina. Funguo room number.
0: Infantino.
1: Kaguluwa.
0: Infantino alibadilika kadi nyekundu ya bunu. Na akacheza. Hey. Hakimi. Anaweka mrefu na toka nje maeneo anauacha.
1: Sata alijibu lakini.
0: Alimrushia.
1: Alimrushia.
0: Alimrushia kwa kweli. Kwa hiyo msikilizaji angalia. Wameona matokeo mazuri hawa wafadhili wa Morocco. 2007 ilishia saa mawili kwenye mechi ya rafiki. 2000 wakaipiga matano kwa moja.
1: Mm.
0: Na kabla hapo 99 wakaipiga goli moja na 95 yalikuwa mabao saba kwa mawili mechi za kirafiki. Lakini kubwa ni hiyo robo finali kule Qatar. Fungu langu 15 alishika bila goli. Kwa maana hiyo namshia mikrofoni Kakema, labda ana kismat chao la Morocco. Kazema.
1: Shukran Jidan. Kismat cha kile ni mbaka Faransa. Anageuka lakini Ashraf Hakimi anakubana kuja hapa kuweza kumsaidia. Makini kabisa mchezaji sasa Edin
0: na msalimiwa na bwana mtu Alex Hamas.
1: Sante sana.

0: Chadema, Youth Television, akiwa na familia.
1: Asante sana.
0: Junior wote na mke Denyi Pamela.
1: Shukran.
0: Asa.
1: Mama Pamela, asante sana. Hiyo ndio raha kwa na familia karibu. Sio kaki. Yeye pri mko tarbo. Simuuliza mke anakuja dilini na sema na wewe uko tarbo.
0: Mafuta bei imepanda.
1: Tutamchangia siku moja. Uwezi uko kwa ndobe alafu bibi yuko tarbo.
0: Alafu umri wake huo.
1: Na maamua mwepoka kae tarbo basi angazia huko huko tarbo. Tuambia CEO mwenda njoko OB special.
0: Kazi ipo.
1: Mano ukone ele. William Saliba. Mali ya Arsenal. Lucas Digne. Pezoni huko. Pia nayo Digne. Anza pale katikati Adrian. Rabio Saliba. Saliba do Upamecano. Jules Kounde. Tulia nayo sasa Jules Kounde. Utamali pa kuipekechea. Pekete kwa Michael Olise. Mali ya zamani ya Crystal Palace. Olise. Ana assist tano Olise. Anawa pembezoni. Anatafutwa. Ndio sasa ukuna Desire Due. Kichwa kali atoka nje. Goal kick.
0: France is in control. Ya France hawana para wametulia. Anasema anavona mtu.
1: Naam.
0: Leo hajajaribiwa sana. Bono unaweza ukasema lakini Defi itafanya kazi leo na wenzake kule nyuma kazi kwa sababu hii ni mara ya pili tu heda.
1: Kapo
0: pemekano sasa ni mbele.
1: Nikifika ya Mbappe kwenye kamba ya Simba.
0: Ya tatu hata.
1: Kumbuka ni star 883 Hashim Sezaji haraka upesi. Sokororo wa chezo in angalau mbili. Alafu nende kwenye 24-07 tuambi ni fast. Ama ni Morok. Ashraf Hakimi.
0: Na yeye pia ni miongoni mwa wachezaji wenye kadi za njano. Yeye ndio mmoja wa kadi ya manjano kifuzu wataokuchezwa no nusu fainali sio? Ningekuwa na wewe sema ukimaliza ya makundi sema ama raundi ya 10 futilie mbali.
1: Zinafaa, zinafaa.
0: Sio?
1: Zinafaa.
0: Tano manjano bwana.
1: Zinafaa. Rabio. William Salib. Katikati anakuwa makini wake. Desdue pembezoni. Osman Dembe. Dembe babatizi kwenye bongo. Dayo Pamecano. Bembeleza bembeleza. E5 E2 3 1. Morocco amekuja kuangalia kwenye kijisanduku 18 wako
0: imebadilika.
1: Dayo Pamecano ile ile ya Paraguay kwani.
0: Naam, naam.
1: Ile ya Paraguay uzuri wa Morocco na wachezaji wenye kasi. Sasa Faransa lazima awe makini sana.
0: Counter.
1: Naam. William Saliba. Dembe. Osman Dembele. Ballon Dina. Jules Kounde anapiga cutback. Kwa nikoa ile anapata sasa cheza kwa maki kabisa hapa na Serma Zawi.
0: Namuona Kounde mzumbufu sasa hivi yupo Barcelona na alifanya kazi na huyu goalkeeper uno.
1: Naam.
0: Wote wa Sevilla para liga. Wanapendeza zema hapa Boston. Wanaita Gillette Stadium, Massachusetts.
1: Ma?
0: Massachusetts.
1: Ma?
0: Ah, ndio. Wao wataombea. Ulimi ni huu mmoja. Watakapiga
1: kwa mpiga kichwa.
0: Ulimi ni huu mmoja. Watakaoke.
1: But what?
0: Massachusetts. Sangapi kisumbua sumbua hapa.
1: Isa dio. Rafa Kimi. Wala kataa Faransa Rabio. Gusa Digne. Cheto Lise. Mali sasa de zire due. Zire due. Due kwa ki Rabio. Ajun Rabio. Alianza nyuma kwa Saliba William. William Saliba ayo Upamecano. Saliba.
0: Morocco anaomba sana hydration break.
1: Lakini unaugusa lakini kauleni hawaendi ufarsa. Wengine bado kijisanduku. Sasa anajaribu kukia. Ajun Rabio. Kecha. Michael Olise. Kwa kulia. Jaribia pasi kwa kina taifikia yu sekunde na chile. Anja na kwa ni golki.
0: Wanaomba sana hydration break. Na watu wanasatimu za Afrika zi hydration break. Ni kama kuna vingwa na pewa. Vinalewewa. Sana sana hydration break ya kipindi
1: chako. Uwa kuna babu pa.
0: Wakirudi basi ni kipindwa. Lakini kama unapokweli asilimia mchua nayo. Naona ni na tatu. Kini kweli hawafikii bunu. Amelindwa sana kina iline mazana diop. Na kina haki.
1: Sante sana Tiriko Shiriko. Kutoka pale maeneo ya mi. Sema kakazema hapa sina usemi maana timu zote mbili ni za kwangu zote mbili.
0: Atakayeshinda nange.
1: Salamu sana ustadh kaule.
0: Bila shaka. Na unajua die kipoteza huo mchezo hivi.
1: Maana
0: baada ya shindano aondokea timu. Na nafikiri kama atakikombe tema kwa heshima ya marehemu wake. Ukatua makundi tuacha kidogo. Akienda maziko na kabi.
1: Kitu ambacho

0: Ahmed wa hawezi kubali penaye.
1: Eh bwana.
0: Nasema as a desire Michael Ote, Kylian Mbappe, Mike Olise, kijana Ryan, piga pembe lakini pass rafiki ndio. Ma PSG, Aus Dembele, peke yake kwake wapi? Anakataa kata na Salahidin. Salahidin paki Ayub Wari. Wanaanza sasa yao ni Morocco. Weko kwenye njia, anakwenda mlango wa Faransa. Anakuja mtu mzima mzima. Dayo pa mekano mbele cha Mzidin Talib. Wanapoteza. Sasa hapo mje. Waite kone. Katikati ya duara Olise. Ose Mbappe. Meminyo Mbappe chini mwamuzi kutoka Katiba. Anatuma mpira uchezwe. Bali wanao sasa Morocco. Rangi nyeupe kijani kibichi. Anapo Ibrahim Diaz. Anakuja mzima. Ibrahim Diaz pembezoni. Ashraf Hakimi. Anaangalia, anamwona Diaz kwa mbali, anamwambia tulianza, anampaza Diaz toka.
1: Nilikuwa na wasiogo hata kabla hii kona. Yasija kata yale yale ya Misri. Wamewekea wakafunga ba. Tukarudi Martinez likatolea hapa alichezewa visa.
0: Mbappe na Ashraf Hakimi ndio.
1: Wangerudi.
0: Anakata rufaa hata Hakimi kwa mwamba. Ibrahim Diaz anaiskomeza. Wanakataa Ufaransa. Dakika 23 msikilizaji. Duration break ya kwanza karibia, bado ni bila bila. Kwako kama bado cheza msikilizaji ndio pale kwenye star 883 hash angalau mara mbili. Ibrahim Diaz cheza na 50. Ibrahim Diaz areguza kwa kona hii potea bali anapewa sasa Ayub Junjo Manuel areguza uzuri kabisa kwa Belarus El Kharous anamwanzia Onahi katikati na miliki sasa anayo Azad Onahi tin anamguzia Junjo Ayub Buari Hakimi Ibrahim Diaz mali ya Real Madrid Ibrahim Diaz kwa Ketalba pezoni kule Diaz tena. Diaz anapewa, ananyanyua, wanaingia Morocco, wakata Faransa, anaondoa Saliba. Ashraf Hakimi, anakata Desire Doué. Olise sasa, Olise kwa heri, watatu kwa wanne. Olise, pezoni, wangi wa Faransa, mpe, Kylian, mpe, kwa tu penalti.
1: Penalti.
0: Mwamuzi naangalia kando. Nasa Zrawi. Anasema nukta liwa ibeba, Old Trafford and United Bottom Stadium. Anamkatua mcheza Kylian Mbappe.
1: Lakini sema ile move kime alichezewa kabla. Yale yale waliorudi kumbuka.
0: Naam.
1: Unakumbuka Argentina.
0: Desire Doué hapo.
1: Angalia.
0: Aliopata lakini Desire Doué.
1: Alipata goti la.
0: Alipata baada ya mpira lakini hapo. Pia tena VAR.
1: Pia alijirusha. Hebu tuone.
0: Advantage Mbappe gusa mpira kwanza.
1: Kwa hiyo
0: lakini, ni penalti. Ach.
1: Mazuri ya kupata mpira. Kwa hiyo wata. Ni penalti.
0: Na uliwa
1: sema kumbuka lile bao lolikali lile la Misri. Amba alichezewa visivines.
0: Nyuko kulikuwa foul kwa build up.
1: Anyway.
0: Kikashira 5 mskili Nasser Mazraoui.
1: Acha weke lake la nani.
0: Anakuja sasa Kylian Mbappe.
1: Nyonge ana.
0: Ana mpira mchezaji Osman Dembele ndio mwenye mpira. Isa anaongae VR inatazama.
1: Kwa hiyo unafikiri Mbappe atamwachia?
0: Ah, anapewa. Eh.
1: Manake Golden Boot unaiona.
0: Bado tuko VAR.
1: Yeye Messi amepoteza penalti zake mbili angekuwa mbali sana. Mbappe alifunga siku ya Paraguay. Kwa hiyo atacheza penalti.
0: Penalti. Kylian Mbappe. Amecheza dakika 526. Zombe la dunia likufikia sasa. Ana magoli 7 Kylian Mbappe assist 2. Asili ya Cameroon. Kylian Mbappe. Afunga kwenye final. Ule Qatar alichukua golden kwa Russia 2012 tawalia 2006 Mexico Canada Marekani tuko ndani Boston Stadium. Kylian Mbappe kick shot sakia chick arms akio anaangalia kando kana kwamba hataki kumuso Yassin Bono anataka wanyani Didier Deschamps yeye kutabasamu kwa Kenya fifth sana muuzi anasema nini.
1: Hivyo wanangoja nini hawa?
0: Bado tuko VAR.
1: Kuna nini?
0: Unasemaje?
1: Bado nasema wachezaji ni penalty.
0: Muamuzi sawa sasa. Yassin Bono kaa unapostahili kaa. Simama na kupataji. Check over. Penalty. Kylian Mbappe dhidi ya Yassin Bono.
1: Kipa devu.
0: Mzoe sana mikwaju ya penalty ya Yassin Bono.
1: Nimeona hili.
0: Fakotelo muamuzi wa kutoka Argentina. Kylian Mbappe. Mbappe.
1: Amekatia
0: Yassin Bono mikononi mwake inyaka Yassin Bono.
1: Nakwambia nini?
0: Amemkama za

0: TV. Alimuonyesha tu rais kwenye Yasin Bono. Weledo mikoja penalti. Bado nila bila kauleni.
1: Ma Bono. Wakati bwana alitupigia simu nipia kuhusu nani
0: Yasin Bono.
1: Na tukaduku.
0: Na sura nzima kitabu kitakatifu cha Arkiluta. Sura tukisim. Desire Due.
1: Haitishe leo vipi.
0: Asasa ndo atakuja saa.
1: Dakika 30.
0: Makone. Anachukua sasa Lucas Digne. Kiga kigino. Anakataa katakata kwa mchezaji Ayub Wadi. Toka nje. Hydration break ya msikilizaji. Amekosa penalty Kylian Mbappe. Wewe usikose ile pale kwenye star 88 hash msikilizaji haraka pesi. Bonyeza 83 hash alao mara mbili. Weka shilingi 50. Alafu andika neno Mbappe. Andika neno Mbappe. Andika neno Mbappe tu kwa 2047. Ame penalty.
1: Na hivi virusi kwa alivyocheza penalty ambukizwa na mchezaji mwenzake Real. Diaz, kumbuka ile penalty yake
0: la kwanza kombe la AFCON.
1: Na unakumbuka fanyika siku hiyo Diaz. Penalty ilichukua muda sana kupigwa. Waraji wakaondoka wapi? Wajua na shemishe ile uliona jua anashukumana sanduku wao inamtoa mtu time. Na ndivyo walivyofanya Paraguay wakicheza.
0: Unakumbuka unaoshika mpira mchezaji Dembele kakaa nao. Mwamuzi akasema ni bado kule VAR check inaendelea. Sasa ile alikuwa shampa mapema mchezaji ape
1: toa timing.
0: Na mtoa timing sana.
1: Tunarudi vitu hivi.
2: So the hour inaletwa kwako na County Brandy. Nunua mpaya 250 au 70ml. Scratch label, bonye star 459 star 9 hash. Utume kodi ko ili ujishidie zawadi. Form imejia na County. 1, 2, 3.

0: vamiwa mchezaji hapa Nael El Anoui akanyanganywa mpira akafanya madhambi, na ile nafasi aliyopoteza mchezaji Desire Due ilikuwa tukio kama hili hili kauleni kwa mchezaji Izzedine Onahi. Kwa hivyo wao wanabaki na mpira afu wanajikuta wanapoteza, wanafanya makosa. Hilo ndio linafanya mtu akizungumzia
1: achunge sana, maana angekuwa referee mwingine angemuonesha kadi ya manjano
0: naam
1: huyo kijana wa Roma Inoi. Due anacheza huko nyuma kumtafuta Dinya Lucas. Manake Dinya anacheza Roma sawa na Inoi, wachezaji hawa wa Morocco. They're hanging on. Anautuliza Olise. Olise anaingia sandukuni, anashikwa swa. Bado anaingia Faransa kule Dembele anachelewa.
0: Na usishangae kauleni hapo kaona penalty nyingine anapewa wa Faransa. Kwa sababu wa Faransa na wachezaji wa kukatakata, wachezaji wenye udambu udambwi. Alafu wa Morocco wataka kubana sana. Kumbana Dembele, kumbana Mbappe, kumbana Desire Due, kumbana Olise. Kumruhusu mruhusa wengine kwenye kijisanduku cha miguu 18 ni hatari kubwa hata kuliko kupura mpira.
1: Haya Diop. Nilicheza safe zema nkaona hii kienda 45 ongeze kama 10. Hasa unaona nilizivuta. Kaziweka huko kwenye kati. Huko unaweza zicheza huko.
0: Wakati wote. Unakwaga na akili.
1: Hata ukivuta huko huko safe.
0: Akili unao lakini mara nyingi kuitumia ndio unakosea kuitumia.
1: Na umestop pale. Sasa ningeanza kuitumia je? Ingekuwa Al Jazeera. Anaanza Diop ambaye huyu tumesema amechanganya kweli kweli uraia.
0: Naam.
1: Kama ambavyo amechanganya wachezaji wengi wa Ufaransa, Diop anamtafuta Bonu. Yasin Bonu naye anacheza tena na Diop. Anamwambia mzigo ni wako. Hii miguu ni yako ndani ya Radio 47 Hassan mwana wa Ali.
0: Mimi naita nguvu mpya kaka zema.
1: Bado hatujaona bao.
0: Naam.
1: Mbappe amepoteza penalty. Wanapanda sasa wachezaji wa Morocco. Shambulizi la dakika 40 langoni kule kinapigwa kona, bado mpira hujatoka. Anaocheza kwa kichwa. Dembele wanarudi tena Morocco. Goal kick. Goal kick. Piga counter moja nzuri. Namuona kocha amesimama. Mzee mzima Mohamed. Anaanza Lucas Digne anapanda upande wa kushoto. Miaka 32 unaweza ukasema labda huenda akawa anacheza kombe la dunia kwa mara ya mwisho. Tumemwona Everton, tumemwona Barcelona, tumemwona Roma, tumemwona PSG na Aston Villa. Mechi ijayo kama atakuepa Aston Villa Super Cup dhidi ya PSG, mwamuzi atakuwa ni Omar toka Somalia. Anaanza huko nyuma Saliba na Upamakano. Upamakano anamwambia John bwana chukueni mpira, Kone anatiliwa. Kone naye anamwandalia Kailini Olise anaupoteza. Hapa msikilizaji ni pagumu.
0: Middle block. Na ukiangalia defense ya wachezaji wa Morocco kauleni hawapandi.
1: Hapa utapanda
0: endapo. Muangalie tu mchezaji alipo Ashraf Hakimi na Salah Eddin. Wamekuwa na nidhamu sana sawia na mchezaji huyu mwite Mazraoui na vile vile Issa Diop. Wana umakini sana wakisho kwa buku nyuma. Hawapandi hawaangalie.
1: Manake angalia kasi ya Kailine Mbappe na Due.
0: Naam. Wakijaribu kupanda tu.
1: Mara mbili tatu umeona Hakimi alipopanda akagongwa ilisababisha ile penalty. Unakumbuka ilikuwa counter moja Mbappe sandukuni. Kwa hiyo unahitaji discipline ya hali ya
0: juu. Hata kama Hakimi amepanda, kuna mchezaji huyo ajulikana kama Izzedine Onahi anakuja kuweza kubana kuziba ile space ambayo ameiacha pale nyuma.
1: Nimemuona.
0: Kwa hivyo ni vigumu sana kuweza kuwamaliza wachezaji wanne kwa either pembeni ama katikati.
1: Shakira ile.
0: Mashallah.
1: Hai.
0: Alhamdulillah. Bado tumeniambia niwe na mke mmoja.
1: Sijakwambia mimi. Ni uamuzi wako.
0: Bwana. Tabini yenyewe iruhusu niwe na mmoja bwana.
1: Makosa.
0: Ni makubwa sana. Huko hapo tu mke mmoja kazi yake.
1: Dada zetu atapata tabu.
0: Mmoja ni mamako mzazi peke yake bwana. Ndio unafaa kuwa na
1: wataolewa na nani?
0: Mama wengi unakuwa nao lakini mama mzazi ndio unafaa kuwa mmoja. Mama wa kambo na mama msaidizi, mama wa kufua nguo,
1: mama mlezi.
0: Mama mlezi lakini mama mzazi mmoja, lakini mke pia una mmoja. Hata maandiko na kataba.
1: Dambi.
0: Kubwa sana.
1: Haya. Nimeona asilimia inapungua ya Wafaransa kiasi. Dakika kama hizi tano zema wameupiga Morocco.
0: Morocco wanacheza ile polepole sasa. Wamepunguza pace ya mechi. Wanagusagusa pasi ambazo
1: very technical.
0: Naam.
1: Haya anatiliwa Guardi. Uwezi ukamini ni miaka 18 kijana huyu wa lile Ufaransa. Anachuana na hawa wachezaji wanacheza Ufaransa wakina kina Due wakiwa PSG. Wengi wachezaji hawa. Kylian Mbappe alikuwepo kabla ya kwenda zake Real. Aha. Hakimi alikuwa ameponyoka kutoka tunduni. Lakini mpira unatoka nje, wataurusha wa Faransa. Unamwona Didier amekuwa ball boy, kocha yule wa Faransa.
0: Anajua kama amekosa penalty na hii ni robo finali kauleni, ukipata nafasi kama vile unafaa kuitumia kwa sababu hauwezi jua labda mwenzako atakuja na nguvu za ziada akafunga bao moja aka lock match.
1: Tuliona Brazil na Norway. Baada ya Bruno Guimaraes kupoteza penalty, waliupoteza mchezo, sio? Diaz amerudi nyuma pia naye anatiliwa tena ile ngoma. Alipiga assist mbili walipocheza dhidi ya Canada. Anazubaa. Nini wewe unafanya? Bwadi. Haya. Kone anacheza nyuma kumtafuta. Kylian Mbappe anashikwa shikwa. Anaurejesha kwake Upamecano. Hawa ni wa Faransa. Le Bleu. Muungano wa bara la Afrika. Niliona seneta mmoja kule Paraguay. Niona kuna checha alimrushia Mbappe za ubaguzi wa rangi. Wengi wameizungumzia kauli hiyo. Anaucheza mrefu, unakosa kumfikia Kunde na kwa goal kick kwa faida ya Morocco. Dakika 44 inaingia ile. Didier sasa mguu ameutundika ba.
0: Na hapo hapo dakika ya 44 ikiingia, msikilizaji usicheze kando, cheza kwenye star 883 hash. Star 883 hash msikilizaji. Sokomoro acheza win angalau mara mbili. Alafu andika neno Yasin. Ukishacheza andika neno Yasin. Tuma pale kwenye 24047 star 883 hash. Ukishacheza msikilizaji mara mbili. Beckham akiwa ndani ya uwanja, yupo pia Griezmann.
1: Antoine Griezmann.
0: Wako wengi ndani ya uwanja, wewe usikae nje msikilizaji. Andika neno Yasin. Y A S I N E. Ama bora lisomeke tu Yasin. Tuma kwa 24047. Baada ya kucheza mara mbili pale kwenye star 883 hash kauleni.
1: Bila shaka wakati wa half time tutazungumza nao. Mabonus kuna yale ulikuwa umearusha. Tutayarusha zaidi. Antoine Griezmann atakuwa anaelekea kucheza hapa Marekani.
0: Naam.
1: Anaondoka zake Atletico Madrid. Anatamani angekuwa uwanjani aisukume timu yake ya Ufaransa bwana. But he's in a happy mood.
0: Sana tu.
1: Umetaja Beckham, Beckham siku hizo unajua anaishi maeneo haya bwana. Na mpaka ana timu kwenye MLS. Anamiliki Messi bwana. Lucas Digne beki kushoto huyu anaweka
0: dakika 5 zinaongezwa.
1: Dakika 5. Maana kuna zile za hydration 3 na ile VAR. Ile penalty iliyokuwa na couscous. Haya Olise. Olise. Anaucheza kwa madaha kwake Kone. Kone, Kunde, Kunde, Dembele. Usije ukasema Hassan mbona umetaja Kunde na hukutaja sukuma wala mchicha. Haya. Anatiliwa ngoma ile Lucas Digne beki kushoto huyu wa Ufaransa, anamtafuta Edue Due. Saliba. Kuna sukuma shoti lakini. Kijana anajiamini mashuti bwana.
0: Ndio hata kwenye mchezo wa Paraguay alipiga mashuti matatu.
1: Haya wanaingia tena Olise. Olise. Olise anazuiwa. Wanarudi tena wa Faransa. Digne! Ulipiga cross by ile msikilizaji na kwani goal kick.
0: Wanadai kona kwa Yasin Bono kwa uwahi mpira.
1: Sioni kama aliugusa.
0: Lakini ndakaka ile inawaepusha.
1: Alisukuma leo kasinya shot msikilizaji kimo cha ngederi.
0: Kipa aliupata. Nafai iwe kona.
1: Wamenyimwa?
0: Ndio, nafai iwe kona kabisa.
1: Lakini wajua sheria hizi
0: mpya. VAR. Nafai iwe kona. Kwa macho yetu hapa. Nafai iwe kona.
1: Kama mumenyimwa kona ya wazi, VAR inaingilia. Aliugusa. Aliugusa. Dhulma.
0: Faiwe kona ile.
1: Inaonekana hapo wamedhulumiwa. Aliugusa kiduchu Yasin Bono na ukagonga ule mtambaa panya ile crossbar msikilizaji. Shuti lake Lucas Digne. Wanarudi tena wa Faransa msikilizaji. Utafikiri ni Ufaransa inacheza dhidi ya Ufaransa. Maana tuwataji sana wa Morocco. Zimebaki dakika 3 twende zetu mapumzikoni. Na tuachilie bonus kwenye star 883 hash. Anaingia Due. Aha! Ile ni kona. Anasema Kimi aliguswa. Lakini Hakima alitumia maarifa gani pale Zema? Ukiona alicheza raga,
0: ndio
1: alitumia maarifa sija yao na yale ni. Angalia alianguka,
0: alimvuta,
1: walivutana. Alafu hapo
0: lakini Desire Doue alimwachilia Hakimi mapema na unaambiwa kule kumvuta jezi kukiendelea mpaka ndani ya kijisanduku.
1: Umeona?
0: Mara nyingi inakuwa ni penalty. Matukio bado shawe yaona kwenye ligi ya Premier nchini Uingereza na ligi kadhaa, ligi mbalimbali. Unapomshika jezi alafu umshikilie mpaka ingie kwenye kijisanduku.
1: Wana bahati sana, wanaponyoka tena. Haya, Mbappe anamwandalia Dembele, wanaingia, dakika zimebaki mbili. Dembele, Osmane anapiga chenga, anaanguka chini sandukuni. Lakini hajadai chochote.
0: Ndio. Alijua kwamba ile chenga yake imekataa. Alifikia kwenye mpira haraka pesi.
1: Ulimuona Colina wila anasimamia waamuzi. Amejitokeza akamtetea sana mwamuzi wa mechi ya Misri na Argentina.
0: Wajukuu Farao pia nao bwana waliipoteza mechi wenyewe.
1: Mawili sufuri
0: yale ya Senegal. Maneno sio mengi bwana.
1: Dakika bado moja na nusu tuende zetu half time. Bado sufuri Morocco, 0 Ufaransa. Hakimi anacheza na Brahim Diaz. Taratibu anaurejesha mpira ule. Anatiliwa Hakimi. Nahodha Brahim Diaz. Anasukuma. Ah, ulimpata mkono. Refa na polisi akipenga. Simba ali sana na sanduku. Rabiot aliudaka.
0: Hapa Rabiot labda anaweza kuonyeshwa njano. Kila mwamuzi.
1: Angalia, alinyosha mkono. Mchezaji wa AC Milan. Kwa hiyo ni mahali pazuri sana hapa kwa Morocco.
0: Sababu ulimgonga bega alafu kaenda kwenye mkono. Ingekuwa ni sehemu ya chini ukaja kwenye mkono, basi hapo naambia kwamba umecheza mpira umecheza kwenye sehemu tofauti kwanza.
1: Kwa hiyo haihesabiki.
0: Haihesabiki. Sehemu nzuri sana. Ashraf Hakimi ni mzuri kupiga pale, Diaz ni mzuri vile vile, mchezaji Unahi pia ni mzuri sehemu kama ile.
1: Kwa hiyo tunaweza tukazungumzia tukio la mwisho kabla ya half time.
0: Maana
1: dakika ni 4 na nusu. Zimebaki sekunde 30. Morocco wana nafasi ya kupata goli kabla kwenda zetu half time.
0: Mike Maignan hajasumbuliwa sana.
1: Amekuwa mtulivu na amekuwa likizoni. Namuona Hakimi na Brahim Diaz. Nani? Hakimi. Hakimi anaupoteza
0: pale kwa mguu wa kulia uongo. Mguu wa kushoto pale
1: kwa Diaz labda.
0: In swing na Brahim Diaz ingekuwa na ubora sana kuweza kupiga. Bali amepiga moja kwa moja ukakataa kukunjika ule mpira. Kimpi utapongeza ukuta wa mchezaji Olise na Dembele amesimama ile pazuri kuweza kumvuruga na kumnyima nafasi ya kuweza kutazama na kuona vizuri.
1: Refari huyu kutokea Argentina, tunamuita mzee mzima Facundo Tello. Anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu kutokea hapa Boston. Gillette Stadium, Massachusetts. Morocco 0, Ufaransa 0 na wamepoteza penalti. Bwana
0: nimeona umetaja haraka haraka.
1: Ah, njoo nalo taratibu. Njoo nalo taratibu. Njoo nalo taratibu.
0: Ma
1: Massachusetts.
2: Kupata mkopo kuanzia shilingi 100 hadi milioni 2. Sasa si lazima utoke kwako. Bonyeza *667# tumia Go Bank app au Yeah app. Uone limiti yako na zaidi. Tegea breakfast 47 na maskani 47. Ujue mengi jinsi ya kupata unsecured loans kwenye simu. Cooperative Bank. We are you. Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza *423# au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DStv Aluta Futa.
3: Dad, teacher said no school fees, no class. What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
4: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow bila stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
2: Katambe Sport Pesa inakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa.
5: Maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindo kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
6: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
5: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance,
6: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
7: Kila hatua unayopiga kwenye maisha yako inasogeza karibu ndoto zako. Stanbic Bank wanatambua juhudi zako na wako tayari kukuboost kwa maarifa na nyenzo thabiti za kifedha ili ufikie malengo yako. Huu ndio wakati wa kujikuza wewe na biashara yako kutawala soko. Tegea Breakfast 47 ufahamu jinsi ya kugrow na kufanya mipango yako live. Stanbic Bank, keep growing.
2: Radio 47 Classifieds.
8: Taita Taveta National Polytechnic ina furaha kukualika katika sherehe ya pili ya mahafali. Sherehe hii ya kipekee inafanyika Ijumaa hii tarehe 10 Julai mwaka 2026 katika uwanja wa TTNP kuanzia saa 2 asubuhi. Mgeni rasmi atakuwa Daktari Esther Dara Moria, katibu mkuu wa TVET. Wahitimu wote wanaomba kuhudhuria maandalizi rasmi Alhamisi tarehe 9 Julai kuanzia saa 8 mchana. Taita Taveta National Polytechnic. Skills for self-reliance. Nyote mwakaribishwa.
2: Radio 47 Classifieds.
9: Watu wangu, for moto ya World Cup imejipa. 48 teams, one trophy, Katambe. Wekelea game yoyote daily kwa platform yetu na ustand a chance kugrab share yako ya 5 million shillings. Washindi watatangazwa every Monday kwa social media pages za Sport Pesa. Every bet, every casino round counts. Usilalishe champe. Ingia pale ke.sportpesa.com. Uwekelee bet zako na ukumbuke tuko na boosted odds noma. Malipo nayo hukua instant. Na pia usisahau ku listen in World Cup live audio commentary kwa app na website yetu ya Sport Pesa. Form ni Katambe na Sport Pesa. Authorized and regulated by the Gambling Regulatory Authority of Kenya. Play responsibly.
1: Haya, dakika tatu kabla saa sita, msikilizaji wangu, tungali mapumzikoni na zema tutawatendea haki pia baadhi ya washindi wetu.
0: Naam.
1: Kwenye *883#. Anaambia nimecheza mara tatu nikiwa Mumias Ingo.
0: Asante.
1: Ni Ashinga, tutaangalia
0: Arusha kule tena sasa kwenye 24047.
1: Manake kapu la bonus anatembea nalo. Zema, unajiuliza hawa washindi wenzangu walikuwa wanapeleka wapi bonuses zao? Louden Clear nikiwa hapa Shimaloli Shinyalu Kakamega, macho kwa TV, masikio Radio 47, volume ya TV nimemute. Nipo hapa na Lastborn Junior Cleo, Junior Obi Mikel, Kylan na mama yao Purity Kadenyi. Mimi nilitaja Pamela, naweza nikaleta bala. Ni macho alifunga kiza. Ni usiku umekuwa mwingi. Ni Purity. Najua sasa ameshikwa mashati. Hasani aweza kadanganya, amesema Pamela. Who is this Pamela?
0: Nani?
1: Ni Purity. Purity Kadenyi.
0: Asante.
1: Aya, asalamualaikum, mimi ni mwenyekiti wa vijana pale Supkem. Msalimu sana kaka Zema.
0: Shukran Jidan.
1: Morocco na Green Commandos ni mapacha AKA Apili FC. But yote kumi, Morocco kichwa, kazi nzuri. Huyu ni DCI, anajiita Charles Mugendi. Anasema anawapata vizuri. Finali itakuwa Morocco na Argentina. Morocco inapiga Ufaransa leo. Alafu tukutane na Ivasha mashindano ya top shooter. Sante sana Charles Mugendi.
0: Sante sana.
1: Kwa hiyo Zema tukisharudi tutaangalia angalau washindi wawili kabla ya kurudi zetu uwanjani.
0: Muhimu kabisa kwa sababu kuna wale ambao wanataka kurusha rusha shilingi 10,000 kwa watu 7. In the next 3 minutes 10,000 kwa watu 7. Hiyo itakuwa ni kiasi cha shilingi 70,000 kwa sababu nina 100,000 hapa ya kurusha rusha. Kwa hivyo msikilizaji kwa haraka yako angalau mara moja sasa hivi. Mara moja dakika kabla tuingie kipindi cha pili. Nataka popote pale ulipo chukua simu yako *883#. *883# msikilizaji weka 50 bob mara moja peke yake. Ni session ya kurusha rusha 10 kwa watu 7.
1: Umesikia wewe, Sudi mwenyewe Marijani.
0: Aha.
1: Anasema anatusikiliza bwana.
0: Ah bwana pale chuka
1: pazuri. Msambazaji wa maparachichi.
0: Maparachichi.
1: The best avocados in Eastern Central.
0: Na maziwa.
1: Maziwa
0: sasa maku. Toka hapo kwa maziwa. Alberta.
10: 47.92.8 Mombasa. Hapa ndipo.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Apa Ndipo.
1: Hii ni kali sana, kubwa sana.
2: Radio 47, ila Adena White. Radio 47, tunayipenda 101.8.
3: Mandera, Mandera, Mandera, Mandera.
4: Hey, Mandera kuna seba na mnagani huko Mofaya.
3: Mandera tunasema Radio 47 inapamba vizuri.
4: Mafianta.
3: Wafiana.
4: Akuskus.
3: Akuskus, mambo ni fiana.
5: Sante sana.
2: Radio 47, wanjialnai. Radio 47, hapa ndipo. Na tunaipenda kaskazini mashariki.
0: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, tupo na bado. Radio 47
6: hapa ndipo. Haya, zema kabla tujarudi kipindi cha pili.
7: Naam.
6: Tulipe madeni hapa.
7: Madeni ya pale kwenye star 883 hash na ambao mimi ananihusu sana msikilizaji kwa sasa hivi. Nimesema kwamba kuna watu wangapi 7,000 na ama naona hapa tayari Titus Ambani ya kwake imeingia, Wycliffe Otunga ya kwake imeingia, Beldin Muende ya kwake imeingia, kwa mujibu wa mashine hapa Paul Kisai ya kwake imeingia, Desmond Atuti, au kila mmoja mpigo na 10 pale kwenye star 883 hash. Msikilizaji, cheza angalau mara moja kabla kipindi cha pili kuanza.
6: Haya, Radio 47, Hasani hapa anasema ujambo.
8: Ujambo.
6: Naona hapa tarakilishi nasema ni David wa Mungai.
8: David Mungai.
6: David uko wapi?
8: Niko Nakuru.
6: Habari za Naikuru.
8: Naikuru ni jua imekuwa kali.
6: Umeshindaje lakini?
8: Nimeshinda tu tukingangana tu na hii jua.
6: Aya, asante sana. Kwa kifupi tu nini kimekufanyikia kabla tujaendelea mbele na matangazo?
8: Nilikuwa nimecheza box nambari 5. Nikacheza mara ya kwanza, ya pili nikarudia tena mara 7. Sasa kusikia hivi nikapata message ya M-Pesa.
6: Ukapata?
8: Message ya M-Pesa. Inasema you have received 49,000. Nimeshtuka kidogo.
6: Hiyo umetumiwa na kaka Zema.
8: Asante sana. Furaha ilioje.
7: Sasa binafsi unataka tukuongeze kitu ama hiyo 49 unaona kwamba haitamaliza shida zako lakini itapunguza kitu?
8: Mkeza niongezea ifike hata 50 bado nitashukuru.
7: Kwa hivyo tukuongezee shilingi 1,000.
8: Nataka hiyo tu ifike 50 peke yake.
7: Na wacha nikupe bonus. Umecheza na shilingi 50 mara 7, hiyo ni 350 bob umetumia. Ndani ya hiyo 350 bob, 350, mimi nakurudishia 350 yako na nakupatia bonus ya shilingi 1,000. On top ya hiyo 49 uko na 50,350.
8: Asante sana.
7: Hongera sana my brother kutoka maeneo ya Naikuru.
6: Hesabu zimekuchanganya mpaka unafikiri uko Eldoret badala ya Nakuru. Asante sana tena sana Devi. Anasema Hasani, mnaona tumezidiwa power. Anyway, mshindi wa pambano la leo atainua kombe
7: ni wao kama
6: Otinya Duncan. Anasema sijui ati si hata nyinyi mnaona tumezidiwa power.
7: Kama
6: hakufafanua ni timu gani, lakini nashuku ni Morocco.
7: Okay.
6: Haya, combination nzuri sana Hasani na Zema.
7: Shukrani.
6: Na ni combination kali kama wahusika kwenye riwaya Vumba. na Masi Suleiman Welfare Comprehensive School Cherengani. Huu bwana utusikiliza sana na utuma sana ujumbe.
7: Aha.
6: Lakini hajatuma ujumbe kwamba bado sijapata ama nini.
7: Hajaingia pale kwenye star 883 hash.
6: Hata
7: Sudi Marjani nadhani hajaingia pale kwenye star 883 hash.
6: Hilary Kemtai akiwa fadhili maeneo ya Mala. Anapenda sana matangazo ya Kabumbu. Athanas Joseph pia yupo nasi. Kaka Zema, naona watu wamechangamka.
7: Shukrani.
6: Nafuatilia matangazo. Kefas Ferdinand pia yupo nasi. Timu zinarudi.
7: Timu zinarejea. Timu zote mbili, kiongozi upande wa Faransa ni Kylian Mbappe amekosa penalty na marefari anaongoza pale Facundo Tello kutoka Argentina. Bado kuna kitu mwalimu Didier Deschamps anajaribu kuwasilisha kwa waamuzi tangu
6: hata kabla hujakwenda half time. Analalamika. Sio?
7: Na amelalamika sana. Analalamika sana. Sijui ni tukio gani ambalo analalamikia hapa. Unajua sisi hatuelewi, lakini analalamika sana tangu mwanzo sana. Mohamed Wahbi yeye ametulia tu.
6: ndio maana haya matangazo pia tunahitaji mtaalamu wa lugha ishara. Sasa angekuwa anatuambia anaona nini
7: kina, sio? Kina Yula Nzale waje hapa.
6: Sio.
7: ama kina Witi.
6: Maana kweli wakiona wao watajua anasema nini.
7: Witi kina Rita Kinya.
6: Ule ni wa lugha ishara.
7: Wanaweza kufanya hiyo kazi kina Irene.
6: Huyu Razak.
7: Razak akae tu pale pale atulie. Razaki atulie tu, atakuwa na tafsiri vile ambavyo sisi tunaongea. Msikilizaji, kumbuka ni star 883 hash. Kipindi cha pili jamani, hapa ndo kuna mwejeje, mambo ni mwejeje, zitakuwa zinarukaruka bonus za shilingi 10,000 tu. Watu 300 ambao sasa hivi wanasikiliza Radio 47, watu 300 peke yao. Msikilizaji, watu 300. Hello.
6: Ujambo bana?
5: Kwa salama mkoaje?
6: Huni Andrew, sio?
7: Tuko vizuri. Huni Andrew?
5: Yani Andrew.
6: Wajua anaitikia ni kama hataki.
7: Kwani hiyo pesa bro, nafikiri tutakwambia urudishi. Hapa ni Radio 47.
5: Sijafikiria hivyo.
7: Ama uliambiwa, ulisema mimi sipigiwangi simu usiku. Don't expect to call. Eh? Na uko na yeye hapo anashangaa hii simu ni ya wapi?
6: Sang mwenyewe uko wapi bwana?
5: Sai usiku nishapigiwa na nani?
6: Oh, waambie tu ni watu wa radio, una ubaya da mtu.
5: Ni hivyo.
6: Brian Cliff yeye anasikiliza na Catherine Moragwa, wanaitakia Morocco ushindi. Wewe unaitakia timu gani ushindi? Ni Morocco, Ufaransa ama Harambee Stars?
5: Mimi niko tu Ufaransa, lakini sasa hivi naona ni mbaya, ni ngumu.
6: Ni ngumu.
5: Bila hisi.
6: Haya, tunaangalia kwenye kopo letu hapa. Nini kimekufanyikia mjomba, tuthibitishe?
5: Nimecheza hapo kwa maboksi. Nikacheza mara 4. Lakini sasa box number 1 ndo ikanipea ushindi wa 20,000 Kenyan shillings.
7: 20,000. Hiyo inakutosha ndugu yangu, inakutosha. Iko sawa, iko sawa kabisa hiyo.
6: Baki hivyo hivyo.
7: Wacha hii bonus turushe kwa watu wengine. Enjoy your money my brother.
6: Ndio maana watu wakipata pesa wakipigiwa wanakuwa na woga kiasi.
7: Kuna ile unajua kuna ile falsafa kauleni.
6: Na amecheza.
7: Kuna ile falsafa kauleni kwamba matajiri huwa pesa ipigi kelele. Pesa ipigi kelele. Unaweza mtu tajiri amevaa tu like.
6: Tulia. Leo nipo mpaka mtakapolifunga jamvi la utangazaji wa mpira. Nipo kwenye zamu shuleni. Saa 11 lazima niwe nimerauka. Lakini nayo ni raha nyingine, sitaki nifutu. Anasema Moroka tatamba. Msalimie sana kaka Zema.
7: Nimesalimika.
6: Kevin Otieno Odhiambo.
7: Kevin Otieno Odhiambo, asante sana.
6: Zema, tuweza tukapokea simu moja kabla kurudi uwanjani?
7: Naona washajipanga wale pale.
6: Wameingia tayari.
7: Washaingia tu, washaka akawa wanangoja kipenga cha mwamuzi Facundo Raul Telo Figueroa. Walikuwa bado wanapiga dua ya mwisho wa Morocco. Nipe moja.
6: Haya, Radio 47, alo.
9: Hala.
6: Ujambo.
9: Sijana.
6: Karibu sana. Nani mwenzetu na uko wapi?
9: Huyu ni Kennedy kutoka Kilifi County.
6: Habari za Kilifi? Kilifi sehemu gani Ken?
9: Kilifi Tezo.
6: Haya, habari za Tezo. Watu wanasemaje huko, ni Morocco ama ni Mfaransa?
9: Huko ni kwema tu, sijui huko.
6: Salama tu. Tunafurahi unatusikiliza 92.8. Mechi unaizungumziaje, kipindi cha pili na ama labda cha kwanza?
9: Mimi niko nyuma ya ya Morocco.
6: Aha, uko nyuma ya Morocco,
9: eh? Mhm.
6: Hii tunamaliza 90 ama extra time?
9: Tutamaliza.
6: Extra time ama tunakwenda 90?
9: Tutamalizana kabla ya mwisho.
6: Haya, asante sana baba. Kipindi cha pili kinaanza, tutazungumza, eh?
9: Lakini ni hivi hasa, ni hivi.
6: Naam.
9: Mimi kutoka hiyo mechi zianze za World Cup, nacheza nini box, lakini sijapata kitu.
6: Lakini tukwambia utume ujumbe, hujatuma Sheikh.
9: Lakini simu yangu haitumi ujumbe.
6: Sasa umeshiriki vipi kama simu haitumi ujumbe?
7: Pale kwenye 24/47.
6: Haya, kipindi cha pili kinaanza. Manake Zema, uwezi ukanambia umeshiriki, hujai kushinda. Na tumesema utume ujumbe kwenye 24/47, ukisema hapa sema simu yako haitumi ujumbe. Tutampigia. Nambari yake ndio inaisha na 963.
7: Asante.
6: Haya, kipindi cha pili kinang'oa nanga. Manake nilianza ukaja nikamaliza, kwa hivyo ni wewe Zema.
7: Mimi kama nataka kuanza
6: hata Zema nisije kufanya hiana. Wewe tufungulie kipindi cha pili.
7: Asante, karibu tena msikilizaji. Kama tumeanza pamoja matangazo haya, robo finali ya kwanza kombe la dunia Mexico Canada Marekani, karibu sana kama ndio kwanza jiunga nasi. Watu wangu wa Tezo, santeni sana. Usisahau bado kuna mtu ikienda 90 minutes, 150,000 bob ndio tunaizungumzia. Ikienda extra time, 200,000 Kenyan bob.
6: Angalau tupate washindi kutoka Tezo bwana.
7: Naam.
6: Jamaa anambia hivi.
7: Naam.
6: Aitaki Ufaransa ushindi.
7: Mhm.
6: Asema Morocco aliongea vibaya kuhusu Afrika mwaka 2022.
7: Mm.
6: Wakifika nusu finali. Ni Victoria Josh. Yuko Lake Victoria Josh.
7: Sante. Wanatoka vizuri kabisa Morocco, tare kwa mlango wa Faransa, wanaingia vizuri kabisa wa Morocco. Na wewe kambezoni kushoto kule. Na leta shofa kwa tule na bara tare. Bado kichwa kinakataa cha mchezaji Losukunde. Anakanyaga kwa uzuri kabisa kwa Shemdin Talbi. Talbi. Talbi anatulia nayo. Talbi anaangalia angalia pekee cha miguu yake, apige kasia la kwanza, kasia la pili Talbi. Naletwa vizuri pale, bado tari kwenye mlango, anakata Faransa inaondoka baro. Pigwa dude bado gagabaro, anakata Faransa. Oho, wanaponea. Morocco ameamka na kitabu chengine msikilizaji.
6: Unakumbuka siku ya Canada?
7: Naam,
6: kipindi cha pili.
7: Waliamka vivi hivyo kapata magoli matatu. Morocco amekuja nyumbani sasa. Anachukua mzigo mchezaji Izadin Onahi. Tulia nayo kwa Kebwadi. Bwadi. Hakimi Ashraf. Onahi. Wanatulia sasa. Wanasema tushushe pumzi kabla tuanze nyingine ndefu. Ainoi. Cheza kumtafuta mchezaji James Dean Talbi. Talbi anawekewa mbele lakini goalkeeper Shafika. Mwite Mike Manyan.
6: Na nasema tukua tunazungumzia mchezaji anapopoteza penalti.
7: Mm.
6: Inaweza ikamwamsha ama ikamaliza
7: sana tu. Lakini wachezaji kama kina Messi, kina Mbappe, kina Cristiano, wachezaji wale ambao ni mahiri kabisa ulimwenguni, hata kikosa penalti yeye anapata kama anaamka uwanjani.
6: Ona baada ya mechi amelia sana, akiulizwa kwa nini akasema nilikuwa nawaza nitakaa wapi bwana kwa kuiangusha nchi yangu kwa kupoteza penalti Messi eh.
7: Kipindi cha pili hiki. Tumeanza matangazo haya ilikuwa ni saa 4 kamili kauleni.
6: Tumeingia saa 6. Manake tulichukua saa nzima ile build up. Alafu saa 5 ndo mechi yenyewe. Nafu kesho mechi inaanza mapema sana.
7: Naam. Ndio mapema kesho ndio nzuri. Unatoka matangazo unaenda ku
6: kutangaza. Unaenda kutangaza.
7: Unaenda kwenye matangazo. Na wewe kwa pembezoni kwa Talbi. Talbi ataiwahi. Inamzidi kasi kinda huyu mchezaji mwite James Dean Talbi, jezi nambari 7 Gongos, mchezaji wa Sunderland. Yupo chini ikone.
6: Aliguswa.
7: Naam. Kitu ambacho mwamuzi lazima kichungulie, na jinsi alivyo pale chini Manu Kone.
6: Alafu unaona kwenye bench ni huyo Shomeni ambaye aliumia akaingia yeye kone, sio? Ah, mwanaume atapambana. Kijana wa AS Roma.
7: Manu Kone. Mchezaji mzuri
6: sana, sana. Amefunga tangu ameingia. Uwezi ukajua kwamba Shomeni alipata jeraha na yupo nje. Ufaransa wana wachezaji nani kaka Zema bwana.
7: Sana tu.
6: Wewe angalia kina Sharki wapate nafasi.
7: Bwana wewe.
6: Na madoido yote yale. Kina Barcola.
7: Kwenye jeraha. Wekwa pale kina Ngolo Kanti wa kwenye bench bado.
6: Hajagusa.
7: Kuna mebebwa. Teo na Lucas Hernandez wamebebwa vile vile.
6: Angalau tulimuona. Mzee Turam hapo bench.
7: Na Marcus Turam.
6: Kina Gusto. Konate.
7: Kina Jean Philippe Mateta.
6: Mateta mwenyewe mzee mzima.
7: Wanaingia Faransa. Morocco na Qatar. Naanza nyuma kwa Issa Diop. Goalkeeper Yassin Bono paka sasa ametenganisha Ufaransa na kupata goli. naweka mchezo kwa sawa.
10: Mabawa
7: manam
10: unakumbuka ile ya due
7: na penalty ya Mbappe
10: kichwa vi wao anahusika
7: ile shoot la Manukone. Mwamuzi asema tucheze raia wa Argentina. Mali wanayo sasa wa Morocco. Anawekewa kwenye njia sasa mchezaji mwite Ainau. Pekecha Talbi. Shafika upa mekano.
10: Na nikona. Hakujua. Aliuzuia mpira hakujua nikona.
7: Faransa wenye mapenzi na kile ya Mbappe. Wenye mapenzi na timu yao.
10: Manake wa Argentina wakija na ya Messi. Wa Reno wakija na Cristiano. Wa Faransa wanaleta
7: ya Mbappe. Mbappe. Sasa sisi Cap Media FC tunaweka picha ya Manucho. Kwani sasa tunakosa picha mchezaji wa maana tunaweka picha ya Manucho? Sasa hata kuna wahadaa mashabiki. Watu wengine hizi mechi mnaniambia bana nipatikane mapema. Na Morocco na mzigo ule. Izadin. Naletwa kwenye kijisanduku kubatiza mtu. Bado kichwa kinalia. Inasoko mezo alipo goalkeeper Mike Mannion. Star 883 hash msikilizaji. Kuna mtu ataondoka na shilingi laki moja na nusu endapo itaisha 90 minutes. Kama ni 120 extra time shilingi laki mbili.
10: Kazi kwako.
7: Star 883 hash. Shilingi ni 50 peke yake. Hata kama tumeanza na wewe dakika zile. Sasa tunazungumzia shilingi laki moja na nusu.
10: Umeipata hiyo Saidi, Saidi ya Shinga.
7: Yani hata kama umecheza mara tatu, mara mbili, mara moja. Ya hiki kipindi cha pili kuanzia sasa saa 6 na dakika 17. Huo ndio muda ambao tutakuwa tunauangalia umecheza saa ngapi.
10: Utaja saa 6 nikashtuka tumeingia saa 6.
7: Dembele. Anapekecha miguu Dembele. Desire Doué. Leo kuweka kwenye njia. Wanakataa katakata wa Morocco. Wanaiondoa kwenye eneo la hatari sasa. Anapewa vizuri kabisa pale mchezaji mwite Anawi. Cheza Talbi. Talbi anapekecha Chemsidin Talbi. Talbi ananyimwa nafasi.
10: Pemekana ametumia maguvu.
7: Naam. Na hapa kwa Talbi lazima awe makini sana.
10: Mchezaji mzuri.
7: Mwepesi. Ana kasi. Chemsidin Talbi. Mali ya Sunderland.
10: Miaka 21.
7: Mchezaji ambaye aliwahi vile vile kukipiga na klabu ya Club Brugge, aliwahi kuwakilisha taifa la Ubelgiji yani Belgium. Under 15, under 17, under 18.
10: Yale yale akina Diaz na Hispania.
7: Kabla ya kuingia ndani kikosi cha Morocco.
10: Tupo pia live ukurasa wa FB wa Radio 47 unapata burdan. Nipo pia TikTok pale Ali Kauleni. Tunasubiri bao la kwanza nikiwa na mwenzangu kaka Zema.
7: Naam.
10: Usisahau ile penalti ameipoteza Mbappe. Wangekuwa wanaongoza sasa hivi lakini ndo hali ya mchezo.
7: Na kuita tena pale kwenye Star 883 hash msikilizaji. Ukishacheza mara moja kuanzia sasa hivi call time ni ya saa 6:17 mpaka tumalize mechi. Bonuses zitashuka shuka lakini ukishacheza mara moja Kylian Mbappe utakopatia unafanyaje? Wanakuja tena sasa ukatari kwenye mlango wapi? Golikipa Yasin Bora na kufa nao. Desire Doué alimuona kwa mbali Yasin Bora na tabasamu. Ilikuwa moto akaipoesha kwanza Yasin Bono.
10: Nasema sikutarajia kijana atapiga lile shuti.
7: Mpigaji mzuri wa zile.
10: Hata alijua ni kama kipa anafikiria kina Mbappe watatiliwa pasi. Kina Dembele huko. Alimshtua wana.
7: Pale kwenye Star 883 hash msikilizaji. Kisha cheza mara moja. Hata kama tumeanza na wewe ukacheza mara tatu. Hii call time ya sasa mtofauti. Mara moja tu, sio mara mbili. Wala sio mara tatu. Wala si mara nne, mara moja. Na shilingi 50. Tunatafuta naita overall winner Wa shilingi laki moja unusu.
10: Hiyo ni jackpot.
7: The jackpot. Ikienda extra time shilingi laki mbili. Olise. Olise. Mbappe! Fadeba.
10: Ishara tosha mchezo unamkataa. Wad. Na nisema Mbappe tumjuae.
7: Pale ilikuwa ni kwenye kamba tu.
10: Na nani angehesabu ile assist?
7: Michael Olise.
6: Angalia.
7: Ameshikwa lakini kwa offside Mbappe.
6: Tungekuwa VAR sasa hivi.
7: Lakini kulikuwa na kama mchezaji ule mpira kuligonga mchezaji.
6: Ingekuwa
7: offside.
6: Bao lingekataliwa.
7: Naam. Star 883 hash msikiliza cheza mara moja. Na ukishacheza mara moja, kama uko Mombasa andika neno Mombasa. Kama uko Kisumu andika neno Kisumu. Andika sehemu ulipo. Tuma kwa 24047. Wanaingia wa Faransa. Kylian Mbappe. Mbappe. Anaanza nyuma kiasi. Yupo Digne kwa Kirabio. Rabio kisigiro kinaleta Desire Doue. Anakuja Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dhidi ya Hakimi Ashraf. Kylian Mbappe. Mbappe bado ako na mzigo. Hataki kupeana mzigo, analinda mpira.
6: Na uliona Mbappe alivomsukuma Hakimi. Fair charge ile.
7: Wewe kakando.
6: Ya Hakimi ni awazi tu.
7: Desire Doue.
6: Alafu wajua ni marafiki wakubwa sana.
7: Sana.
6: Tangu wakiwa PSG wote. Na Mbappe na Hakimi.
7: Dembele Olise. Olise. Michael Olise anapiga makasia. Zunguka kama tiara. Kwake Dayo Upamecano. Manu Ukone. Saliba William. Pasi kwenye njia. Wanaingia sasa Faransa Desire Doue. Pembezoni kule kisigiro. Anapatuliwa mtu. Hatari kule. Kuna mtu kumalizia toka nje kwa goal kick.
6: Hapa ndio unaambiwa nyota. Mchezo ukiwa mgumu kama huu, kuna kile Mwingereza anasema individual brilliance. Na umemuona Mbappe alichokifanya hapo.
7: Naam.
6: Nusura tena mtu aguswe penalti. Na nafikiri ndio Dembele tutamuona akifanya hivi. Doue tumemuona mara mbili tatu. Mbappe, kwa sababu wanatafuta bao kwa kila hali hawa. Hawataki tena yale ya Paraguay yawafike wa Faransa.
7: Msikilizaji pale kwenye Star 883 hash. Unajua kama ushasafiri na ndege, kuna last call. Naitwa, kuna abiria amechelewa. Tunakuita msikilizaji pale kwenye 150k mara moja tu. Ukishacheza pale kwenye Star 883 hash. Ukishaweka hiyo 50 bob, andika mahali ulipo. Kama uko Kisii andika Kisii. Hebu niangalilie pale zimekuja za watu wa wapi.
6: Sana.
7: Mahali ulipo andika tu mahali ulipo andika tuma kwenye 24047. 24047. Huu ni wa Mombasa, Nandi Hills, Maungu, Taita, Kisii, Mombasa nyingine. Shuka kauleni.
6: Kisii, Mombasa.
7: Kisumu Pacho. Umera, thank you Kisumu. So much. Zije kuja. Cheza mara moja tu. Only once. Na 50 bob. Star 883 hash. Kama haujacheza, cheza. Kama ushacheza, cheza mara moja. Bonyeza Star 883 hash. Sokomoro wacheza win. Alafu andika mahali ulipo. 10,000 bonuses zinaenda kwa watu bado. Ukikosa laki moja unusu, labda 10,000 itakuja kwako. Ufaransa wana mzigo sasa. Desire Doue. Lucas Digne. Doue. Mbappe anachelewa. Doue anaingiza mguu. Ibrahim Diaz anakatana na Rabiot. Rabio anaileta na kataa Mazraoui.
6: Mazraoui.
7: Panda juu na dundo ile mpira. Anakataa Rabiot nayo. Desire Doue anaushusha chini. Kylian Mbappe. Mbappe! Aliyempatia jina la Kylian Mbappe akukosea. Kwa maana ya Kylian ni muuaji. Amekuja hapa dakika 60 kwenda kuingia Boston. Anamchungulia Yasin Bono mahali aliposimama. Anamzungushia. Kamba zinatikisika. Nyevu zinacheka. Kylian Mbappe anamwambia Lionel Messi nifukuze kama unaweza. Fika kama unawahi. Anawapeleka Ufaransa kwa uongozi. Goli suri moja bila Ufaransa.
6: Moja bila. Bao zuri kakasema. Na sijui ni kwa nini wachezaji wa Morocco wanamzingira referee. Sijaona kosa lolote, sijaona balaa lolote. Alichofanya Kylian Mbappe, alimwangalia goalkeeper kasimama wapi. Akamwangalia Issa Diop na Mazraoui. Anauweka mpira katikati yao. Yasin Bono akiukaribia ule mpira, nyavu zinatikisika. Na hata kabla ile bao, uliona mashabiki wa Ufaransa walikuonesha picha ya Mbappe.
7: Ndio.
6: Kazi nzuri.
10: Bao safi.
7: Ndio pale ukasema kauleni kwamba unaweza kukosa penalti alafu
10: bao safi.
7: Ndio pale ukasema kauleni kwamba unaweza kukosa penalti alafu mechi ikaenda kukukataa.
10: Ama ikumotishe.
7: Ama mechi ikukubali tena.
10: Imemkubali.
7: Kylian Mbappe.
10: Ni bao.
7: Goli linasimama msikilizaji wa Ufaransa. Walienda kutazama pale kwenye VAR. Lakini Kylian Mbappe rasmi anaipeleka Ufaransa uongozini. Hawajaenda kwenye nusu finali bado ndio. Baliliko likifanyika. Akiletwa mchezaji Rahimi na Amrabat pale uwanjani. Studioni baliliko linafanyika. Anatoka Kakazema, anaingia Kauleni.
10: Haya na vile vile Buadi pamoja na Elhanush. Elhanush tineja huyu wa Stuttgart. Anaingia Amrabat na Rahimi. Huyu Rahimi ndo alifunga bao la tatu dhidi ya Canada. Alafu mengine mawili yakafungwa na Unai. Sasa tunauliza na Morocco watatumia mbinu na formation gani kusawazisha kama walivyofanya dhidi ya Uholanzi.
7: Naam.
10: Manake Uholanzi alifunga hivi kipindi cha pili na akaliregesha kijana Diop akitumia kichwa raundi ya 32 ile, kisha wakawai matuta ya penalti. Robo finali walipiga Canada matatu. Yupo chini Kylian Mbappe. Wachezaji wa Ufaransa wanaambia Morocco chezeni nje. Morocco anasema hilo hatujaliona. Tunacheza na kipenga cha mwamuzi huyu Ferkundo Tello, ambaye tangu mwaka 2019 amekuwa mwamuzi wa hadhi ya FIFA akiwa na beji ya FIFA. Morocco anatafuta bao la pili, anapigwa kiatu. Diop amempiga Mbappe. Ile ni kadi
7: Kadi ya njano ya kwanza ya mechi. Frustration kwa wachezaji wa Morocco. Diop awe makini sana, Issa Diop.
10: Na ni wale wachezaji tuliozungumzia walikuwa na kadi. Kwa hiyo hata kama watafuzu Morocco atakosa mechi ya nusu finali. Ile ni kadi asubuhi na mapema. Amekula kadi ya manjano manake Kylian Mbappe alikuwa amemtoka.
7: Yeye angeenda juu kidogo tu pale VAR angeangalia kama
10: ni nyekundu. Diop
7: kama kuna
10: nyekundu. Diop
7: kama kuna aggressive. He says next match sahihi Kauleni.
10: Naam. Na huyo nafikiri Mbappe anatamani bao la pili kumaliza mchezo na pia kumuwai Messi. Bado wanavurugana, angalia. Muda mfupi tu baada ya kula kadi.
7: Yaani hapa wanasema kwamba ni matukio ya mumo kwa mumo chambilecho.
10: Kwa hiyo bao ni moja, anaongoza Mfaransa Olise. Anacheza kwa Rabiot. Kylian Mbappe amekuwa mnyama tofauti. Rabiot anaweka lakini

0: anacheza Diop, watarusha Wafaransa mpira ule dakika 63. Mfaransa amegeuka mnyama tofauti, amekuwa akimbembeleza kuku na punje za mahindi.
1: Naam.
0: Kumbe ana kisu mfukoni.
1: Magoli manane Messi, magoli manane mchezaji Mbappe, magoli 7 Haaland, magoli 6 Harry Kane, magoli 6 magoli 4 mchezaji Dembele, magoli 4 Ismail Assar, wakishuka kushuka tu.
0: Cristiano?
1: Eh?
0: Cristiano?
1: Huyo nani?
0: Kuna mchezaji pale Ureno na hodha. Pia ndiye amefunga funga bwana. Hata kama ameondoka usiache mabao yake
1: kutaja. Matatu amecheza mafungu magoli matatu.
0: Taja miongoni mwa.
1: Nilikuwa sikofika kwa matatu, nimeishia kwa 4.
0: Umeisha.
1: Sasa
0: hayuko kwenye apatikani kabisa.
1: Ile I'm back ndio limponza.
0: Top 10 hayuko. Haya. Elisa anapoteza mpira.
1: Yuko namba 26 25 huko.
0: Referee anasema tuendelee na kabumbu. Kone anacheza kwake Olise. Umeona nyele za Olise, Kone na Kunde. Haya.
1: Raisi sana kuwatambua. Kuna mtoto mmoja mzuri amesema ni kusalimie Kauleni, yuko maeneo ya Kangeta kule Meru. Nakumbuka tulivyoenda kumstiri mwenzetu wakati ule,
0: ulikutana naye.
1: Anaitwa Asha Azuka.
0: Ulikutana naye siku hiyo. Tukiwa mazikoni. Tumebeba jeneza lakini wewe.
1: Sasa alikuja kutusa. Hata sisi tulisalimia tukiwa pamoja pale. Ile tukienda kule tulipita tukaenda hivi. Alafu tukarudi sasa. Faransa rengia! Mshindi wa Ballon d'Or! Ousmane Dembélé! Anamwambia Ali Hassan Kauleni, Morocco kintu gani? Morocco vindishi!
0: Luwere.
1: Bili bili wanapiga cha pili. Wanapiga cha sunna. Bado kimoja cha alfajiri. Mwadhini ya kiadhini. Bili bili Ufaransa.
0: Taweka api uso wangu. Manake zema, tumesema ukupigao ndio ukufuzao. Hawa walipigwa mawili nusu finali kule Qatar. Tena yanapigwa mawili bwana. Angalia defense iko wapi? Defense iko wapi bwana? Zema. Angalia Diop, Basrai wanarudi wote nyuma.
1: Kwa kosa lilofanya mwalimu Mohamed Wahbi ni kumleta Sofiane Amrabat.
0: Mzee mzima amechoka. Angalia. Mzee mzima amechoka. Mawili sufuri, mchezo umemalizika huu. Sudan.
1: Hapa walichokifanya Argentina vidi ya Mfarao, sidhani kama Morocco anaweza kufanya dhidi.
0: Na ulikuwa unawataja wafungaji. Na huyo yeye Dembele anakusikia anasema ongeza bao.
1: Anasema piga plus 1 kaka Zema. Ousmane Dembele niwekee chango cha 7 niweke pamoja na mchezaji Erling Haaland.
0: Kwa hiyo Dembele, na usisahau kijana alikupiga hattrick siku ya Norway. Leo amepiga bao ambalo litawaondoa pressure, taondolea pressure kabisa wa Faransa. Ballon d'Or. Tunakwenda hydration break.
1: Tukienda pale kwa hydration break, msikilizaji, kumbuka kwamba ni star 883 hash. Tunatafuta overall winner wa 150,000 kabla ya saa 7 usiku. Bonuses tutakuwa tunarusha 10 10 10 10 kwa watu wengi tukauleni.
0: Kwa hiyo hii ni wazi kwamba tutakwenda ile 120.
1: Inavyo

0: Allô? Allô? Son excellent.
1: Eh. Zema bwana leo.
2: Mbona tena una nini?
1: Siku ya Faransa hii.
2: Mbona uso umekuwa kijani kibichi?
1: Ah, sasa upigwe mawili.
2: Eh.
1: Na Mfaransa tumjuae, wajua anaweza piga hata mengine mawili.
2: Na badiliko linafanyika sasa, huyo ambaye analetwa ndiye anakuja kuamaliza wa Morocco kabisa. Zoyo mchezaji Warren Zaire Emery mali ya PSG.
1: Eh,
2: anamtoa kwa sababu asipewe kadi ya njano.
1: Eh.
2: Manu Kone. Zaire Emery anaingia.
1: Na unaona angewazia pia nani? Kijano Lise.
2: Eh.
1: Manu Lise ni miongoni mwa wale ambao pia wana.
2: Sasa Lise kitoka Ryan Sherrick atakuwa analetwa.
1: Manake unaona mababu mawili tayari na bado dakika kama ngapi? 15. Bado dakika 20 ndio.
2: Na tumesema pale kwenye star 883 hash. Kicheza mara moja msikilizaji, andika mahali ulipo. Kama uko Nairobi andika neno Nairobi, tuma kwa 24047.
1: Hili joto limewaathiri sana wa Morocco msikilizaji. Hali ya hewa Marekani ni mbaya sana kwa kwa Arabu. Ni mbaya sana hali ya hewa hapa. Hapa Massachusetts.
2: Huo ni mbazi sasa huo.
1: Hali ya hewa mbovu sana hapa. Hawajazoea mazingira kama haya. Alafu walikuja kuchelewa mo. Faransa walikuja mwezi mzima kabla. Wakapiga kambi hapa.
2: Wanagundua hilo baada ya mechi za makundi, mechi ya 32, 16.
1: Haya. Unajua hawa Morocco unishangaza. Kabla ya kombe la dunia kule Qatar, walifanya mabadiliko nafikiri miezi mitatu kabla wakamleta Walid. Alafu pia unakumbuka kabla ya mashindano tu, baada ya mashindano ya AFCON.
2: Naam.
1: Wakafanya mabadiliko ya kocha. Kwa hiyo walitaka kutumia hiyo mbinu, lakini draw imewakataa. Unakutana na kigogo Mfaransa. Na Qatar walimpiga Mhispania, Mbelgiji, Mreno. Haya, Talib, dakika 71. Tushamaliza hydration ya pili ambayo huwa ni mbaya sana kwa bara la Afrika. Wanapewa juice. Juice ile parachichi za Juma na nino Masud. Marijani mwenyewe. Dakika 72. Mawili Ufaransa, sufuri Morocco. Hata tuna kufutia machozi.
2: Mnaweza pata wa Morocco.
1: Tuweza.
2: Naweza.
1: Yaani kufanya mchezo ingiwe na mchecheto kiasi.
2: Lakini mtapata kama la Brazil dakika za mwisho.
1: Haya. Kona.
2: Upamecano anafanya nini hapa?
1: Nusura ajifunge.
2: Dayo Upamecano.
1: Atlas Lions wanapata kona dhidi ya Loblu. Manake kijana Upamecano, teenager huyu wa Bayern, aliubuatua.
2: Kijana mwenye asili ya Guinea Bissau.
1: Naam. Anakwenda kucheza kona.
2: Mkalia ujana wa John Maloba.
1: Hakimi, wana ukoo. Haya, pana mshike pale mlangoni. Referee anawaangalia wachezaji, anawaambia nyawaona nie. Sana sana we Diaz na Lucas Digne. Hakimi anaichonga ile kona mlangoni. Mpira unatoka mpaka huku. Anautuliza kwenye kifua. Wanapuliza kipenga kwamba Unai ulichelewa. Unai anawajua sana baadhi ya wachezaji alipokuwa akicheza Marseille kule Ufaransa kabla ya kwenda zake Girona Hispania. Haya mashindano mpaka sasa Zema.
2: Naam.
1: Wakati wanafanya badiliko hapo wa Morocco.
2: Nawekwa nje Ana Saladin.
1: Beki yule. Na vile vile anatoka Diaz.
2: Diaz. Aletwa mchezaji Elwadi na Yasin.
1: Yasin tunao wawili. Mlinda mlango na huyu wa ndani. Ukiangalia mbali na vita vile vya mshindi wa kombe hili, tuna vita vikali sana balo na nino mfungaji bora.
2: Ni vita vikali sana kwa sababu ukiangalia wachezaji watatu ambao wako pale juu, magoli 8, 7, zungumzia Messi, Mbappe na Haaland, bado wako ndani ya raundi ya robo finali. Kwa hivyo tayari Mbappe ashajipigia plus 1 yake. Messi itakuwaaje, Haaland itakuwaaje? Na wote wana uwezo kuweza kila mmoja kufunga si tu goli, zaidi ya goli moja.
1: Alafu pia Zema, tuzo ya mchezaji bora wa mashindano haya.
2: Naam.
1: Manake Mbappe unamuona bila shaka. Messi pia unamuona.
2: Dembele.
1: Yoyo Haaland, Dembele uliyemtaja.
2: Martin Odegaard pale Norway ameonyesha uwezo wake zaidi alivyokuwa anacheza klabu ya Arsenal msimu uliopita.
1: Sana. Alafu utaokota pale wa Hispania.
2: Naam. Naam.
1: Haya,

0: Lucas Digne anaocheza kwake Upamecano, anabadilisha upande wa anachelewa. Dembele itarushwa ngoma kuelekezwa mlango wa Ufaransa, anaanza haraka haraka. Nguvu mpya hasa, kuna wakongwe wawili Amrabat Azrawi wachezaji wawili pekee, miaka imechupa 100.
1: Si makosa yao,
0: na nasema makusudi huenda ndio wanacheza kombe la dunia kwa mara ya mwisho, sio?
1: Alafu pale Old Trafford pia huwa waulize Bruno Fernandes.
0: Amrabat alipita pita ikashindikana,
1: kaenda Fenerbahce.
0: Haya, anaucheza nyuma, anatiliwa Zarui, anaucheza kwake Inui.
1: Kuna swali hapa naulizwa,
0: dakika 75,
1: ambapo muulize kaka Zema, nauliza kwa hizo timu zilizobaki kwenye robo finali, ni mchezaji yupi wa Manchester United ambaye bado anacheza?
0: Kaka Zema, uwanja ni wako sasa, dakika 15 zilizobaki.
1: Ungefikisha 80 dosi.
0: Ah, kwa sababu ya hydration. Alafu zitaongezwa mbele safi. Aino swali anaulizaje huyo, na ni nani mwanzo?
1: Anauliza kwa hizi timu zilizobakia kwenye robo finali, Mbappe akiwa chini, si hali nzuri kwa Ufaransa, Jean Philippe Mateta akiambiwa nyanyuka, kuna mchezaji yupi wa Manchester United ambaye bado anaendelea kucheza World Cup? Cheni acheni maswali mengine mna tuweka kwenye
0: hao
1: wasema na watu tu.
0: Hao ni wa bududu, watu wanaabudu EPL. Tuko kombe la dunia.
1: Nashangaa pia mimi bwana. Maswali kama hayo.
0: Sisi tuna wasiwasi Mbappe amepata jeraha.
1: Wewe unatuliza mambo ya Manchester United.
0: Anatolewa mchezoni.
1: Wewe unatuanza kutuliza sijui mchezaji yupi wa Man United ambaye bado anacheza. Yeye anatuhusu nini sisi hapa studioni?
0: Waambie wali.
1: Si hata Malogusto wako ameenda World Cup na hajacheza mechi hata moja.
0: Waambie walienda na kina kunya.
1: Kylian Mbappe anatolewa, msikilizaji.
0: Na anashangiliwa. Tunaona bao lake. Itakaocheze bao lake, lakini ndio hivyo.
1: Philippe Mateta,
0: na wengi waliulizana sana itakuwaje anamchukua Mateta, na akajibu huyu kocha Didier.
1: Naam.
0: Na pia ameingia Barcola.
1: Naam.
0: Akajibu akamwambia, Mateta ninavyomuona na mabao kama mawili matatu pale mlangoni wakati wa kona, kile kimo chake na ule urefu wake, anapata nafasi kuonja mpira. Kuna wachezaji Zema,
1: naam,
0: timu zao zitaaga mashindano, hawataonja hata dakika moja.
1: Usitake niseme David Raya wa Arsenal mpaka saizi hajacheza ndani ya Spain. Usitake yeah, niseme.
0: Ni kulinda vibeti vya wenzake tu akiingia training.
1: Eh? Eh?
0: Na kuna mjomba anaitwa Kobe. Ya Allah. Haya, Mateta ameingia mchezoni.
1: Sudi Marjan anasema, kaka Zema na kauleni, tangazeni mpira, wachana na mambo ya Arsenal na Manchester United.
0: Au wanauliza wenyewe wasikilizaji. Haya, mpira umeanza tena. Olise anammegea lile tonge, maliziaji kule. Nusura mpira umfikia Mateta. Yani unaingia alafu unapachika bao, alafu kocha anasema nilijua, ndo nikakuleta hiyo dakika. Haya, tunasubiri angalau kama Moroka atapata la kufutia machozi, ndio pawe na improvement Zema. Manake Katari alikuwa 2-0. Sasa leo kama inezaishia 2-1, patakuwepo na ukomavu na ukuaji. Dakika 78 bado, mabao ni 2-0 Morocco, 0. Hassan Mwana Ali na kaka Zema, asante sana Ali Kauleni TikTok na Radio 47. Razaka amefurahi kweli kweli kwamba hakuna extra time. Haya, anautuliza katikati. Bwana anacheza kumtafuta Amrabat. Manu imewapenda sana wa Morocco. Ananyunyiza pale mlangoni, nani atamalizia? Nguvu mpya anaupoteza. Amrabat hatari pale. Referee anasema tuendelee na ngoma. Sasa ni zamu ya Barcola. Huwa anapanda yule.
1: Mzuri pia. Like to like yeye na Desire Due.
0: Naulise Barcola. Mlangoni wanaingia kule kumaliza kazi. Kona.
1: Ameipiga vibaya, angepiga cutback, maana alikuwa anataka Jean Philippe Mateta. Naam.
0: Sasa wengi watasubiri kujua hatima ya
1: Mbappe. Lakini naona pale amemtoa kwa sababu ya precaution.
0: Alafu unajua hata kabla ya mashindano alikuwa na kipindi kigumu cha majeraha.
1: Naam, akiwa na klabu yake Real Madrid.
0: Kuna mechi wenzake wanacheza na yeye amekwenda likizo. Picha ambazo zilifanya mashabiki wa Real amemaliza msimu kama amemwandaa kweli. Na atakwenda kumhudumia Mourinho. Anaucheza huko nyuma Pemekano. Anatiliwa mpira ule Lucas Digne. Ananyunyiza mlangoni kule, kichwa chake Mateta, lakini goalkeeper babatiza pale mlangoni mpira ule.
1: Na hata ukiangalia vichezo wa France wameanza kubadilika, kuingia kwa Bradley Bacola na Mateta. Anajua kwamba Mateta ni mrefu, ni mchezaji mwenye kimo, anapenda mipira ya cross ya juu.
0: Anaileta.
1: Naam. Ni kama Police FC akiingia Clinton Kinanga tu. Wewe jua ni hivyo.
0: Kimo chake kile. Naam. Kakasema 80 dakika. Maliza ngoma.
1: Haijaandika the end, msikilizaji. Asha Zuka anasema kakazao mwambie kauleni pia yeye nilimsalimia. Wewe pia wewe ulisalimia usifanye.
0: Hebu tumie picha Asha, labda nitakukumbuka.
1: Haya, kwenye WhatsApp utaangalia kwenye WhatsApp ya studio. Usomee namba ya WhatsApp ya studio.
0: Watu walikuwa wengi.
1: Aisha usitume.
0: Huko huko ulikotuma ujumbe tu.
1: Asha usitume. Wala kuja Morocco huko. Dakika 80 msikilizaji. Bado tunatafuta mtu ambaye ataondoka na 150,000 bonus. Niangalie machine hapa, wale ambao wameondoka na bonuses 10 10 10 10 10 10 10.
0: Naona kina Beatrice Jama akiwa Kakamega na wengineo.
1: Solomon Mjomba ameondoka na za kwake. Brian Mutinda ameondoka na za kwake. Ambrose Ligami za kwake. Eunice Natasha, John Msaga, Derek Makoha, Jacinta Ambani, Fidelis Sakwa pia hao wameondoka na 10 10 10 10 10 10 10 10 kila mtu msikilizaji. Bado ni *883#. Mara moja tu. Alafu endelee kutegea bonge la Radio 47. Cheza win soko murwa. Shilingi ni 50 peke yake. Ukishacheza hiyo mara moja. Shilingi ni 50 peke yake. Ukishacheza hiyo mara moja, njoo pale kwenye 24047. Tuambie uko wapi. Nimeona Kisii, nimeona Lamu, nimeona Embo, nimeona Migori, nimeona ile ni wapi ile? Kuna mali kunaitwaje hii hapa yake inaisha na 300. Na Narma.
0: Narma.
1: Narma ni wapi?
0: Fikiri ni nje nje.
1: Naona Kisii. Tuambie uko wapi, utanifreshia. Nione zimekuja vipi pale. Cheza Ashraf Hakimi. Hakimi. Dakika 82. Wanakuja wa Morocco bado. Wanabana Ufaransa. Anachukua mzigo kwa makini kabisa pale za Dino Rai.
0: Naona Kapenguria Mwananyamala.
1: Asante. Machakos.
0: Kisii Kapenguria.
1: Kisii
0: wapo juu.
1: Napendeza. Machakos, Kisii.
0: Nyeri. LD.
1: Eldoret.
0: Nyinyi mlikuwa nyuma ya Morocco, sema sasa. Sijajua nyinyi nani.
1: Huyu amecheza na 49 bob. Sisi tutamsaidia vipi?
0: Nje.
1: Ni shilingi 50 msikilizaji. 50 bob mara moja. Ashraf Hakimi. Anaipiga pasi fupi. Kwa mara ya kwanza Mike Maignan aletwa kwenye shughuli. Kwa mara ya kwanza Mike Maignan.
0: Ona hii sema.
1: Anaambiwa na Izzedine Onahi usilale mchezoni.
0: Ile GG ilikuwa inaonekana. Ninja uwezo wangu. Hasani hii imeenda kabisa. Africa is officially out of the World Cup. Alex Hamasi amesalimu amri.
1: Sante Hamasi.
0: Hasani nasema tumejikunyata Iregi Girls. Wellington Wakuha, tunafurahia matangazo.
1: Iregi
0: Girls.
1: Iregi Girls ni ile ya kule
0: Vihiga. Vihiga Kakamega. Viga. Ni Viga pale Iregi. Maeneo ya Kaimosi yale.
1: Aha.
0: Anasema naitakia Morocco ushindi ila Ridankote Kakamega hiyo imezama. Matchcom Steven Nyonga, asante sana kwa nasi.
1: Sikiliza kona, dakika 87. Ashraf Hakimi pigwa kichwa bafu nyavu na wala cheka msikilizaji. Kichwa chake Nail Al Aounoui. Kipenda sema El Nail Aounoui.
0: Ai, kajeuri alikuwa amehesabu bao ananiambia.
1: Ai!
0: Steve Mariga, kinachomponza Morocco ni kiburi ya kujifanya sio Mwafrika.
1: Ala.
0: Wajua sema ukiangalia mataifa ya Afrika katika mashindano haya yamekuwa akiongoza kama anavyoongoza Mfaransa.
1: Naam.

0: lakini anaishia kupoteza.
1: Kweli.
0: Lakini sasa angalia ile discipline walionayo wazungu bwana.
1: Analetwa. Kwa
0: sababu unakumbuka ile shoti lililopigwa na hiki kichwa, angekuwa ni yule mzungu angekuwa ameregesha lile goli na unaingia na mchecheto. Kuna badiliko.
1: Sana tu. Naam. Amin Mohamed.
0: Kuna badiliko.
1: Sana tu. Naam. Amin Mohamed Shai ambaye ameletwa.
0: Athanas Joseph anakubaliana nami, joto limewathiri sana hawa Morocco. Kama si hali hii ya joto na ukungu kungu
1: mambo yangekuaje? Toa kauli yako ya mwisho, nakwambia kajeuri, toa kauli yako ya mwisho wewe na Yasin Bono wako.
0: Mpira ni 90.
1: Asante, hiyo ndio kauli. Amin Sai, Amin Mike Manyan. Dakika tano msikilizaji zinasalia. Star 883 hash. Nikitaja majina ya bonus usiachwe nje. Anakoja bako na yote na gagagagagagaga. Anafanya nini huko Lise?
0: Lise. Assist na nini, mchezeshaji nini, lakini mabao kufunga yamemkataa. Nakumbuka hata mechi waliocheza dhidi ya nafikiri ni Senegal ile, unakumbuka?
1: Alijaribu sana.
0: Kwanza Mbappe alikuwa anamtilia, manake baada yake kumwekea wekea vitu hata dhidi ya Norway.
1: Ndani ya Bongla Radio, Radio 47. Anatoka mchezaji Jules Kounde kwa upande wa Ufaransa. Anaingia mzima mzima kijana Malo Gusto. Kakazema toka hapo ulikuwa unasema Malo Gusto pia alisafiri na Ufaransa na hajacheza. Mashabiki wa Chelsea sisorini basi.
0: Afu mashabiki wa Chelsea wana feelings wale.
1: Kina Douglas Karori kajeuri.
0: Nawajua sana. Tumekwenda Bomet. Mimi Arocho na jamaa anaitwa Useful Idiot. Nusura ammalize ule mjomba.
1: Ona vile alivyotusi Brazil. Jean Philippe Mateta pasi na kuwa fupi yake Dembele. Nasema Ancelotti alimwacha mchezaji wao. Sasa kaka Zema utaongea nini tena? Malo Gusto amecheza World Cup tena quarter final. Lakini kuna mchezaji wanaingia Ufaransa. Olise kipa anacheza kona.
0: Yale yale
1: la yule ndio
0: ya kumpiga Canada matatu, wanaishia wao watapigwa yayo hayo.
1: Unajua wewe ananiambia kaka Zema, sasa wewe ulikuwa unaongea mbaya kuhusu Chelsea. Kuna mchezaji sijui alishinda Golden Boot za ligi sijui ngapi, na hajacheza mechi hata moja ya World Cup. Yupo tu na timu ya taifa. Hata alishinda Premier League na Golden Boot. Sijui Golden Glove, sijui nini, sijui Man of the Match, sijui ngapi. Ana barafu, pande la barafu kwenye kifundo chake cha mguu wa kulia Mbappe. Kona wanapata wa Faransa. Dakika 87. Inaletwa ile Jean Philippe Mateta over the bar.
0: Anahusika
1: sana.
0: Manake ile mipira ya angani anatumia vizuri kimo chake na urefu wake ule. Ana unaona mfano kama huo. Na hapa Buno angeulizwa maswali goalkeeper.
1: Sana mfu.
0: Na hapa Buno angeulizwa maswali goalkeeper.
1: Sana mfungwaje pale. Chukua mzigo sasa kwa mchezaji mwita Amin Sai. Cheza nyuma kwa mtafuta Nasser Mazraoui. Sasa ni Issa Diop. Dakika mbili za mchezo zinasalia kabla za nyongeza. Mazraoui. Wanacheza wa Morocco. Anapewa mzigo sasa pale mchezaji Sofyan Rahimi. Kwake Mazraoui. Anaanza pale katikati kumtafuta Anas Salahuddin.
0: Katela Messi asema.
1: Naam.
0: Hii timu yake ya Waluya inamfurahisha. Osman Wepuhulu Dembele.
1: Aya. Lakini napenda discipline ya mchezaji Upamecano na William Saliba.
0: Sana.
1: Unaweza sema ni wachezaji wawili ambao wamecheza mechi nyingi sana kwa wakiwa pamoja
0: kama anavyofanya na Magalese.
1: Naam, naam. Kila mmoja anajua weakness na strength ya mwenzake, wanasaidiana kwa jahazi la timu ya taifa Ufaransa.
0: Na haya mashindano tangu yameanza Zema, sijaona timu ambayo imeipa Mfaransa ule ushindani wa kihakika.
1: Naam. Wengi walitarajia kwamba Morocco atakuwa mpinzani mzito sana wa Ufaransa. Amekuwa mpinzani mzito kipindi cha kwanza ndio, lakini kwa kipindi cha pili Ufaransa amejua kuweza kuishinda mechi vizuri. Dakika 66.

0: Na nafikiri nusu finali ndio atapata kisiki mmoja wapo Mhispania ama Mbelgiji sana sana na ukiangalia
1: vita vyao akija Mhispania atabondwa akija Mhispania atapigwa
0: na vitikitaka vyake
1: vile maana Mfaransa yote akatima mwe na tikitaka nyingi timu ambayo inampatia mwanya akija Mbelgiji akibana vizuri labda anaweza msumbua kwa sababu ukiangalia hii mechi na ile mechi ya Paraguay hii hapa Mfaransa hajasumbuka sana.
0: Sana
1: ya Paraguay Mfaransa alipata tabu kauleni
0: na ndio maana hata watu walikuwa wanasema Colombia ingefuzu kucheza na Argentina kingekuwa kibarua ikilinganishwa na nani na Mswisi.
1: 6 dakika za nyongeza mwamuzi wa 4 ukipenda muite mwamuzi wa akiba na alipandisha bango lake juu anasema ni 6 za nyongeza Star 883 Hashim msikilizaji haraka upesi
0: sijui atasemaje yule kiongozi kutoka Paraguay Celestina Marila alo mkejeli Kailine Mbappe na Macron akajibu akasema Mbappe usijali funga bao la kukata mzizi wa fitna na ubaguzi wa rangi na Mbappe amefunga bao.
1: Hizi dakika 6 msikilizaji na watafuta watu 17 peke yake ambao hawajashiriki. Kama haujacheza msikilizaji, final boarding call kwenye Star 883 hash anakuja sai. Inaanza pale katikati. Rahimi anapiga pekecha na katao pamekano. Rahimi bado yuko nayo pekecha kwa mguu mwingine pembezoni kushoto kulia inapelekwa mguu inaletwa tayari kwenye mlango na kataa kata kupiga poti ile poti ya Faransa anapumua Lucas Digne
0: hata na kufutia machozi hapa mpagumu zema
1: washakubali wa Morocco wenyewe mashabiki mikono kichwani kona wanapata anakuja kuipiga kona ni Amin Sai Mohamed Amin Sai kichwa wanakataa katakata baro ndoa uchafu cheza nyuma Mazraoui anakuja onai bado anayo Ashraf Hakimi Morocco wana kijisanduku cha Mfaransa wapi anakataa William Saliba shindwa ligi ya premier nchini Uingereza. Dembele sasa Osman Dembele anaitanguliza kwa mguu wa mtu Bradley Bakola Osman Dembele Jean-Philippe Mateta anaitaka kwake Dembele bado Dembele anachelewesha cheza na muda sasa.
0: Na nasema ukiangalia huu mchezo ni kama zile pictures huwa zinasambaa mitandaoni.
1: Naam.
0: Kwamba picha za Mfaransa na Morocco timu zao.
1: Ndio.
0: Alafu mtu anasema ni vigumu kumwaminisha mtu kwamba huyu Mfaransa ndio kutoka bara
1: Ulaya
0: na huyu Morocco kutoka Afrika.
1: Wanaingia Faransa Jean-Philippe Mateta touch yake ya kwanza inampokonyea mpira ule. Anakuja Sasnael Ainawi.
0: Tuweza tukasema Mwafrika amemshinda Mwarabu leo.
1: Ni Mfaransa amempiga Morocco. Anaunawa huku mamuzi asemaje? Anasema ndio, ameunawa kabisa. Star 883 hash. Dakika 4 za lala salama msikilizaji. Na watafuta watu 17. Haraka upesi. Cheza na shilingi 50 kwenye Star 883 hash. Sokomoro wacheza win. Mtu ataondoka na 150,000. Asante sana baraza. Jina moja tu. Edgar Kahi. Jen Ligami. Abdurrazak Omar. Hao kila moja 5K zimeingia za bonus. Mr. 883 hash. Atukai sana msikilizaji.
0: Maana umemwona John Maloba anaotea hotel.
1: Aninga Jean, Mateta Philippe, Jean-Philippe, Mateta goalkeeper kata Yasin Bon hakupata ile mpira. Hakupata Jean-Philippe Mateta mpira kwenye mguu wake. Lakini Yasin Bon angetoa kwenye kamba.
0: Mtulivu.
1: Anakuja Sofyan Rahimi. Rahimi piga chenga zake lakini wapi? Wanakataa kata huko nyuma mchezaji huyo zamani mbili muite Malo Gusto.
0: Alifunga bao la 3 dhidi ya Canada. Rahimi leo amemshika kweli. Didier ameifanyia kazi timu hii ya Morocco na kama unavyosema alikuwa amesema na mbeba Mateta.
1: Naam.
0: Atanipa mawili au matatu. Angalia alichokuwa amekifanya. Hili gula bonu wajua limenikumbusha nini?
1: Naam.
0: Kipindi cha kwanza dhidi ya Canada. Alisave vivi hivi na mechi kaishia 0-0. wajua wamefungwa mawili, kama si yeye ukiondoa yeye kuisave penalty Morocco angekuwa na matatu manne. Unakumbuka lile shoot la Edue pia?
1: Naam,
0: amehusika Yasin.
1: Yasin Bono miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kuwataja kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Morocco. Mechi 95 akipitwa hapa na Ashraf Hakimi ambaye amecheza mechi 101 kwa timu ya taifa. Dakika moja ndio ambayo inasalini tuna kauleni
0: bara la Afrika.
1: Kunywa maji kidogo kaka.
0: Ile Senegal na Ubelgiji ile. Hapa nilijua kashkash.
1: Lakini sisi nilikuambia tangu kitambo kabla hata mechi kuanza
0: kwamba
1: mbili bila.
0: Nisikusikia.
1: Razak, njoo mkumbushe kauleni.
0: Razak, hebu njoo tumalize.
1: Njoo mkumbushe kauleni. Nilisema wazi mimi mbili bila.
0: Wewe
1: ukaanza wewe sijui ngoma ya watoto, sijui ngoma ya watoto. Razak njoo bwana. Sijui ngoma ya watoto haikeshi. Wewe sijui nini.
0: Wewe sauti yangu nafikiri una confuse na ya Rocho.
1: Rocho hajakuwa Rocho.
0: Nisikusema chochote mimi.
1: Razak,
0: wananisingizia watu. Mimi ulisikia mimi.
1: Pole bwana.
0: Mimi.
1: Razak anasema anakuja. Dakika msikilizaji ni sita za nyongeza. Sekunde ni 15 zinasalia. Mfaransa anapiga miadi. Makala matatu ya kombe la dunia mtawalia, Mfaransa anaingia kwenye nusu finali. 2018 Mfaransa kafika na kachukua. 2022 akaingia nusu finali mpaka finali akapigwa. Anaingia tena kwenye nusu finali Mfaransa kwa mara ya tatu. So doctor. Kylian Mbappe anachelewa kunyanyuka kwenye kiti cha kwake. Lakini sherehe tayari ashaianzisha Boston. Inaenda mpaka Marseille, inaenda mpaka Paris, inaenda mpaka Lille, inaenda Ufaransa yote. Wanajua kwamba ndio wamejitahidi. Wamesumbuka kipindi cha kwanza, lakini kipindi cha pili mambo yakawa nywe. Ousmane Dembele alichokianza Kylian Mbappe, dakika 60 sita baadaye Ousmane Dembele akamdungua miongoni mwa makipa bora barani Afrika kutoka taifa la Morocco, Yasin Bono. Mechi ya finali inatamatika ndani ya uwanja wa Boston. Inamfanya Ashraf Hakimi mate machungwa hayamezeki. Inamfanya Yasin Bono mate machungwa hayamezeki. Mechi inamfanya mchezaji Sofiane Rahimi haamini kilichofanyika. Mchezo ukitamatika, France magoli mawili, Morocco 0.
0: Kwa mara ya pili wanapigwa walivyopigwa nusu finali kule Qatar, yalikuwa mabao yaya haya mawili, wafungaji ndio tofauti. Anaweza katabasamu Hakimi na baadhi ya wachezaji anaocheza nao pale PSG na rafiki yake mkubwa sana Kylian Mbappe wakifanya naye kazi kubwa pale PSG. Razak, kabla hatujaondoka,
1: chukua mic hapo kaka. Unajua tukate huu mzizi wa fitna. Unajua sisi sote Razak ni watu wazima na hatuwezi enda nyumbani na mtu anakataa kauli ambazo amezisema yeye mwenyewe mashahidi wakiwe. Razak, mambo vipi?
2: Kweli freshi.
1: Uko sawa?
2: Kumsi kumsaa.
1: Lakini kuna jamaa mmoja nilimsikia akasema kwamba ngoma ya watoto haikeshi. Ngoma ya watoto haikeshi Morocco. Morocco.
2: Venue ilikuwa wapi vile?
1: Venue. Yayo maneno.
2: Unasemewa yeye.
1: Okay. Kwa hiyo pia wewe unasema ukijasikia hayo maneno.
2: Sasa nimeuliza swali. Unajua
1: ngoma venue ilikuwa hapa kwenye studio za Radio 47.
2: Okay. Saa ngapi?
1: Ilikuwa saa 4 dakika kadhaa hivi. Ilikuwa haijafika saa 4 na robo.
2: Akasema
1: kwamba ngoma ya watoto haikeshi. Morocco anapiga France.
2: Nawe ukasemaje?
1: Mimi nikasema France anapiga Morocco 2-0.
0: Kwa hiyo shida kwa wapi?
1: A confirm kama hizo kauli zilitolewa na mtu ambaye niko naye hapa studioni.
0: Muulize swali, maana umemuulizi swali.
2: Subiri, nimemalizana na Zema. Sipo kwako. Hali vipi kwanza?
0: Salama nashukuru.
2: Sasa ulikuwepo saa 4 wakati ambao umetaja vidakika?
0: Sikumbuki.
2: Ni edo ulikuwepo ama ukuwepo?
0: Kama nasema sikumbuki inamaanisha sijui kama ulikuwepo ama sikuwepo.
2: Kwa bahati nzuri ama bahati mbaya ulisikia hiyo kauli kwamba kama kitoto wa
3: jaji sikuisikia.
2: Eh, una ushahidi kwamba ukuisikia?
3: Na ushahidi jaji.
2: Sasa mimi na ushahidi kwamba hiyo kauli ipo na naibeba. Na
1: kama unayo icheze hapo.
2: Nicheze.
1: Icheze tu wasikilizaji. Usisime, usicheze chochote, cheza, acha. Tulia, tulia, cheza, cheza, cheza.
3: Wajua mpira wa kabumbu na matokeo.
1: Ah, tulia, tulia. Unaweza sikiza msikilizaji.
3: Atacheza.
1: Acheza, cheza, cheza.
2: Naiweka vizuri.
3: Ngoja, unaweza ukashinda. Ukenda sare. Ama ukapoteza la kwanza. Pili, wakati naitoa hiyo kauli sikuwa nimeangalia viwango vya joto. Nyuzi joto zimefika
1: 45. Tunangoja ushahidi.
3: Ndio tuondoke bwana.
1: Eh, cheza hiyo sauti tu msikilizaji isikie.
3: John Malomo.
1: Tulia, tulia kauleni. Ndio sikiza sauti.
3: Uhispania watacheza.
1: Tulia kauleni.
3: Leo saa 4 usiku
4: wa Afrika ambao walipotelea Ufaransa. Kila mmoja yuko nyuma ya Morocco. Ameuliza yangu, ameuliza yangu kauleni. Wewe hata
1: sana. Cheza, cheza.
4: Na Umarai Cup ni France na Spain na sijaficha. Hiyo nilitangaza kitui. Wambua tuliongea naye. Juza aliniambia Norway itapiga Brazil. Hii mechi Morocco itashinda. Usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi.
5: Sasa kama ni lugha Morocco, lugha tuwafundisha, lugha yetu tulafundisha. Lugha yetu Kifaransa.
4: Nakwambiaje?
5: Tunafundisha. Ije tena sasa baada ya kuwatawala, kuwafundisha lugha yetu, alafu
3: John Malombo uko tayari?
4: Football is one language.
1: Tulia, kiza kule.
4: Where, wherever, wherever.
3: Mimi nimeondoka, mnaweza
1: kuondoka.
4: Sema mimi sikudanganya.
6: Na kukwepa sikiza wewe.
4: Morocco inashinda na ni bao 1-0.
5: France inashinda. Zikiwa chache 2-0.
4: World Cup gani hii tulionayo?
5: Hii mechi tutatangaza usiku wa leo hii.
4: Na tuko na wewe.
5: Eh, hapa hapa sasa.
4: Utarudi baada ya mechi?
3: Nitarudi.
4: Rudi baada ya mechi. Ngome akitoto ikesha.
5: Wazee pia pumzi hapa sasa.
4: Usemi dhahabu.
5: Wazee, wazee hapa na pale.
2: Na kwa faida ya msikilizaji ambaye labda afahamu hizo sauti za nani, aliyesema Morocco tu ni 1-0 ni Hassani ama Ali Hassan Kauleni, Hassan mwana wa Ali. Ni majina yako yote, sio? aliyesema 2-0 kwa faida ya Ufaransa ni kaka Zema.
3: Kwa mimi shida kwa api? Sijakataa mimi baada ya kucheza, maana AI inafanya mambo mengi sana. AI inaweza chukua sauti ya mtu, AI inaweza ika, yani AI ina mambo mengi sana.
7: Inaongea.
8: Haifichiki, number 1.
9: Kwa ground ni radio.
10: Radio 47.
11: Radio 47.
12: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
13: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
12: Tusiwashtue hata kidogo.
11: Ground inaongea.
14: Ground imesema radio ni radio 47.
15: Vitu kwa ground vile ziko like nyinyi mna hit.
14: Mitandao inaongea.
11: Tafiti zinaongea.
12: Tafiti ziko wazi.
13: Hazifichiki.
12: Haiwezi fichika.
13: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
11: Msikilizaji anaongea.
16: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
14: Radio 47 ni tosha.
11: Ubora unaongea.
17: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
18: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
19: Wanaelezea what's fake, what's good.
14: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
20: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo Radio number 1, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
11: Kwa heri namba 2.
18: Bye bye.
21: Nambari 1. Coming there very soon.
14: Hii ni namba 1.
18: Sisi hao.
11: Hii.
14: Tumeichukua asubuhi.
21: Tunachukua.
11: Tunachukua kwa kishindo.
12: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
13: Wengine wote tuseka chini.
12: Wamelala. Wewe.
13: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
11: Sisi.
12: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
11: Ground inaongea.
12: Inaongea. Ewe.
11: Hapa.
12: Hapa tulipo.
11: Ndipo.
12: Ndipo.
11: Na bado.
12: Maneno haya.
11: Radio 47. 104.9. Nandi Hills. Hapa. Ndipo. Unasikiliza. OB 47.
22: Ay, ay, ay.

Masika, Slip and Slide. Katika fungua kazi rasmi mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47, hapa ndipo na mimi wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Karibu sana msikilizaji popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi tamati ya posa 10 asubuhi. Tufuate kwenye mtandao wa X, Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa. Mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nambari yangu SMS 24047. Nakuaje mtu wangu? Nairobi, Machakos 103.0.

0: B47 Danny, you're Radio 47. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 Pangwa OB47. Nasema na nani?
1: Ah, unaongea na Brenda Koech.
0: Nani?
1: Brenda.
0: Oh, nimesikia Brenda. Unajua mimi ni Mluya. We. Nimesikia Brenda. Brenda Koech uko wapi?
1: Mimi niko hapa Elgeyo Marakwet hapa Iten.
0: Kwema?
1: Kuzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Brenda, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili tu.
0: Peke yake?
1: Peke.
0: Yani umeinvest in 40 bob na tayari utafuzungumza Brenda, uko na hela kwenye simu.
1: 49,000.
0: Unajua nimesikia waliotangulia hapa kina Hasani leo wanapeana hela za juu sana. Nikana kwamba hiyo nini imenishika hiyo line. 49k. Unajua Brenda leo pia vile vile tumeongeza hela za boost.
1: Sina habari.
0: Kwani nikizungumza kwa unasikia jamani? Nimezungumza sana nikianza mpango kwamba boost naongeza. Boost naongeza.
1: Mm-hmm.
0: Brenda.
1: Yes.
0: 49,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: 69,000.
0: Brenda, kuna 49,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kwisha. Usianguke jamani. Najua wewe uliingia tu ukabonyeza na ukarelax.
1: Ukweli.
0: Mhm. Sasa iko hivi, kabla ya saa 10 katika mpango huu. Washindi 5,000 watakuwa wanapokezwa bonuses. Kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, and you are still eligible. Brenda, endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Thank you so much. Subiria boost yako saa hizi.
1: Asante kabisa. Shukrani.
0: Karibu. Na vile vile msikilizaji, uko na fursa kubwa sana kupokea mihela katika mchezo wa Loto Bora. Wakubwa wamesema kwamba Maloba, wale ambao unazindikisha na boost sio wengi hewani. Mbona unapatia 10 bob? 10,000 kunradhi. Mbona 10k na si wengi? Ni washindi wachache sana. Fanya hivi Maloba. Yeyote unayempatia boost hewani, maana yake sio wengi, wapatie 20k. Ehe. Wa kwanza kupokea hela hizi boost ni Brenda Koech. Kapokea 20k extra kana unalichoshinda. Kwa hivyo msikilizaji, kazi kwako msikilizaji, rahisi sana kushiriki katika Loto Bora. Unabonyeza *216# hash, *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Mm-hmm. *216# cheza win.

0: Kevin Asuza wa Oyugis, karibu sana mpangoni. Maloba, tupatie bonus manake Morocco imeenda. Acheni jokes. Bonus zipo, ila lazima ujitume mtu wangu. Hela zipo, hela hizi sio zangu, ni zako msikilizaji. Na hela hizi nikibaki nazo, nikisalia nazo, hazinisaidii. Okay? Kwa hivyo makinika mtu wangu, hela zipo. Wewe shiriki kamilifu kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Nchagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Mko kwamba kwa yote atakayeshinda chochote kile, kiwa nitampiga simu hewani na maanisha kwamba kario nalichoshinda tamzitikisha na booster shilingi 20,000. Kwa hivyo makinika mtu wangu.
1: Hii ni OB47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47 hapa.

ana afande. Mada yetu ni ile ile ambayo imekuwa very sensitive, imekuwa big issue, imekuwa na mafunzo mengi na inahitaji ujasiri kwako kuchangia, manake ni real life experiences ambazo zinatupatia mafunzo. Sikiza kwa makini ili uweze kuchangia, na ikiwa ulichangia wapishe wenzio, manake ukija tena mara ya pili mimi nitakuchuja. Usisahau mimi. Msizaji, ni kosa lipi ulilofanya? Ni sheria ipi uliivunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa jela ama kuishia rumande? Usinipigie simu hapa kusema kwamba sijui ulifikishwa police station ukajitetea ukaenda. Nataka watu ambao wamefika kotini wakafunguliwa mashtaka, wakasomewa mashtaka, aidha wakafungwa ama kazuiliwa rumande. Okay? Ni kosa lipi ama sheria ipi uliyovunja na kupelekea wewe kufikishwa kotini na kushtakiwa na kufungwa ama kuzuiliwa rumande? Sema na afande 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Rudia tena 0783 047 047, vile vile 0793 047 047. Semana afande OB 47. Hello.

0: 0783 047 047. Semana Afande. Number SMS 24047. OB47. Hello? Hello? OB47. Hello?
1: Hello, Afande Mambo.
0: Naam, kwa hewani semana Afande, waitwa nani na uko wapi?
1: Naitwa Florence Kitale, kutoka Kitale Kiungani.
0: Florence, ni kosa lipi lulofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa?
1: Na mwenzangu alinisumbua sumbua kichwa kazini, nikamtishia na shoka.
0: Ukamgonga na shoka?
1: Nikamtishia na shoka.
0: Oh, ukamtishia?
1: Yeah, akanipeleka huko.
0: Alafu?
1: Ikafika kotini.
0: Kotini ukaambiwaje na ikaisha vipi?
1: Kufika kotini?
0: Yes.
1: Kufika kotini, saa yeye alikuwa amejifanya ako na doa atalipa, lakini mimi nikamkeuzia kesi.
0: Ukamu?
1: Nilimkeuzia kesi.
0: Ulimchenjia?
1: Eh.
0: Kwa hivyo hukufungwa?
1: Mimi kufungwa maana?
0: Eh.
1: Nilikeuza kesi?
0: Ehe.
1: Si nilimkisha na shoka?
0: Ehe.
1: Nikaruti nikasema u mama andaa kunipeleka mimi nifanye kazi ya prostitute.
0: Ala?
1: Eee.
0: Kwa hivyo ulikana mashtaka. Ulipokana mashtaka ulipelekwa rumande?
1: Aa, si kupelekwa.
0: Ulilipia bond?
1: Nililipa 5,000.
0: Ehe.
1: After nimelipa 5,000, sasa wakati nilisema u mama andaa kukeusa kunifanya mimi kunipeleka kazi ingine si ofyo.
0: Aha.
1: Asa wakaniandikia cash fund 5,000 yangu ikarudi.
0: Okay. Na baada ya hapo, kwa hivyo kesi iliisha?
1: Kesi ikaisha hivyo hivyo.
0: Ulipata funzo hapo?
1: Aa, nilipata adabu bana. Kulala kwa simiti si raha bana.
0: Ulala kwa simiti wapi sell kabla ufike kotini, eh?
1: Nilala kwa simiti siku ine baba, eh.
0: Umwaye kutishia mtu mwingine tena?
1: Ai, siwezi.
0: Asante Flo.
1: Karibu.
0: Haya. Ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, underline mahakamani, na kufunguliwa mashtaka na ukafungwa ama ukaishia rumande? OB47. Hello. Uko hewani?
2: Vipi kaka?
0: Sema Afande.
2: Uko fiti mimi.
0: Naongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Rogers kutoka Malaba, Busia County.
0: Rogers, ni kosa lipi lilofanya na kufikishwa mahakamani na kufungwa ama kuishia rumande?
2: Mi hadi si ati nimefungwa.
0: Aha.
2: Nimefurahishwa na mwenzanga ambaye ametoka kwenye mtambo sasa hivi.
0: Aya, asante sana Rogers, endelea kutegea. Rogers ameonja kitu, anakuja hapa kutupozea wakati. Ameonja kitu Rogers. Ai. Watu wangu, mnacheza na Afande nyinyi. OB47, hello?
3: Hello, Radio 47.
0: Hapa ndipo, nasema na nani na uko wapi?
3: Afande, John Malova.
0: Naongea na nani na uko wapi?
3: Naongea na Useni kutoka Wito Lamu bwana, naomba bonus, mecheza tumemaliza pesa ya chai asubuhi.
0: Useni, pia wewe umeonja kitu. Manake mimi niko katikati ya mada, unakuja na mambo ya bonus. Leo mnatakaje na Afande nyie?
3: Bonus
0: ipo Useni, jitume. Bonyaza *216# hash. Haya. Leo mnajaribu Afande, mnanijaribu? Ai! Mnanijaribu leo? Mnakiuka ninachosema. Yaani hamzingatii kabisa. Tuko katikati ya mada. Mnakuja mkiwa vitu zenyu. Hussein na Rogers. OB47, hello? Hello?
4: JM.
0: Uko hewani, nani huyu na uko wapi?
4: Huyu ni Glado.
0: Glado?
4: sema.
0: Umewahi kufikishwa kotini?
4: Nilikuwa karibu sana. Saa hiyo imeamka asubuhi, saa Monday ya ndio naenda.
0: Ule

0: Hello.
1: Uko hewani, changamka, changamka. Waitwa nani na uko wapi? Wewe uliyesema hello, uko hewani. Yaani watu wameamuelewa taribu kitengo cha sema na fande. A very serious segment like this, watu wameamua taleta jokes. Including Glado. Na umesikia tu nikisema, tuko katikati ya mada. Tunataka mtu ambaye anapatia experience yake ya kotini. OB47, hello?
0: Hello, afande.
1: Salama sana, uko hewani, wetu nani na uko wapi?
0: Naitwa Sifuna.
1: Sifuna, wewe ndio Sifuna?
0: Naam.
1: Uko wapi?
0: Niko Rongai.
1: Sifuna, umewahi kufunguliwa mashtaka kotini na kufungwa?
0: Nilisikizwa na nikaekwa rumande.
1: Kosa lipi na ilikuwa vipi?
0: Okay, kosa ilikuwa kuna wizi ilifanyika kazini.
1: Aha.
0: Uchunguzi kufanya katemekana nilihusika.
1: Aha.
0: Lakini baada ya muda mwenzangu ndio akapatikana mwenye alikuwa na kosa, nikaachiliwa.
1: Kwa hivyo wewe ulifika kotini ukakataa, ukapelekwa rumande?
0: Rumande nikapelekwa, baada ya mwezi kukuja tena nikakataa uchunguzi kufanya, nikaachiliwa.
1: Ulikaa rumande mwezi mzima?
0: Mwezi mzima ndio kesi ije iamuliwe.
1: Unajua hakuna vile ungefungwa manake hakukuwa na evidence. Wewe ulikuwa mshukiwa tu.
0: Lakini nilisoma funzo.
1: Ulipata funzo?
0: Marafiki ambao natembea nao.
1: Aha.
0: Wajue vyema, usitembee tu na kila mtu.
1: Wajue rafiki zako. Your best friend could be your worst enemy, na kikulacho kinguoni mwako.
0: Naam.
1: Pole sana Sifuna.
0: Asante.
1: Okay. Je, ni kosa lipi ulilofanya ama sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa kotini na kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande? 0783 047 047. Sema na fande. 0783 047 047. OB47, hello? Hello? Uko hewani, hello? Nah. OB47, hello? Hello? OB47, hello? Hello? Uko hewani, changamka, sema na afande. Wetu nani na uko wapi?
2: Huu ni Rogers bado kutoka Malaba.
1: Rogers, kwa heri. Jesus. Ningelikuwa na uwezo, kuna watu angekula nyaunyo sana. OB47, hello?
3: Hello, unaongea na Francis Wanjala kutoka Bukoholo.
1: Francis Wanjala, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikisha kotini na kufunguliwa mashtaka, kufungwa ama kuishia rumande?
3: Mimi ile kosa nilifanya?
1: Yes.
3: Niliwekelewa kesi ya nimekuwa na mtoto wa shule.
1: Ehe, uliwekelewa?
3: Niliwekelewa nimekuwa na mtoto wa shule na nikapelekwa rumande.
1: Ehe.
3: Na nikatolewa na pondi ya 100,000.
1: Ulipoenda rumande inamaanisha kwamba ulipofikishwa mahakamani ulikataa?
3: Nikataa.
1: Kwa hivyo kena rumande?
3: Nikaenda rumande.
1: Mhm.
3: Nikakaa wiki moja, nikatolewa na bondi ya 100,000.
1: Aya, ukawa nakuja mahakamani. Mention.
3: Naenda mahakamani.
1: Ehe.
3: So mahakamani bado hata naenda, sitamaliza, naenda kumaliza hii mwezi.
1: Haijaisha?
3: Haijaisha.
1: Na unasema kwa unakataa katakata kwamba wewe ukuvunja sheria yote.
3: Si kuvunja sheria yote.
1: Na ilikuwaje mpaka ukachaguliwa wewe kwamba tu umechafua mtoto underage?
3: Ah, unajua mali na
1: ulionekana na yeye?
3: Ikoonekana na yeye.
1: Eh.
3: Yaani kuna mtu ambaye tuelewane naye.
1: Ehe.
3: Na alijaribu kuniwekea tu hiyo ili nifukuze kazi.
1: Oh. Okay. Yeah. Na akiulizwa yule huyo msichana?
3: Msichana alisema hakuna kitu chochote tulifanya naye.
1: Haya, ni time tu kidogo utaachiliwa wewe. Pole.
3: Asante.
1: Haya. Napokea simu ya mwisho. Ni kosa lipi ulilofanya? Rogers, usipige simu tena. Rogers. Maana kulipiga

0: na ukakiuka ukuzingatia. OB47, hello?
1: OB47.
0: Uko hewani, unasema na nani?
1: Unaongea na Mika.
0: Mika, uko wapi?
1: Elevation Power.
0: Uko wapi?
1: Maeneo transfer Endebase.
0: Okay. Mika, ni kosa lipi lilofanya na kupelekea kufikishwa mahakamani na kufungwa ama kuishia rumande?
1: Sasa yangu?
0: Yes.
1: Nilikuwa ni marafiki.
0: Ehe.
1: Kutembea na marafiki, kutembea na marafiki.
0: Alafu?
1: Kwa rafiki yangu ndiye alinifikisha huko.
0: Tueleze rafiki alifanya nini, arakopesa rafiki alifanya nini na ukashikwa, alafika kwa vipi, please?
1: Alipiga mtu yenyewe.
0: Mtu yenyewe ni nani? Bibi ya mtu?
1: Alipiga mtu yenyewe, kijana yenyewe.
0: Aha.
1: Sasa fenye nilikuwa na mimi kumwambia achana na mtu yenyewe, ikabidi tukapelekwa hivyo wote.
0: Oh, baada ya kupigana na nyote mkashikwa? Ukafunguliwa mashtaka gani? Kotini?
1: Atakuibia mtu mali yake.
0: Mhm.
1: Na kucheruhi mtu vibaya.
0: Ukafungwa?
1: Kufungwa tu. Tulitolewa na boni ya 30,000 kila mtu.
0: Kwa hivyo baada ya kukana, kwa hivyo kwanza mlienda rumande?
1: Tulikaa rumande 4 days kila mtu.
0: Okay. Ulipata funzo tokea hapo?
1: Sasa nimekuwa mtu mzuri, nimepata funzo kabisa.
0: Umekuwa mtu mzuri, kwa hivyo unakubali kwamba ulikosa. Umekuwa mtu mzuri. Mika, unakubali kwamba ulikosa?
1: Hiyo ni makosa.
0: Lakini hukupigana?
1: Nimekosa.
0: Ulikosa vipi na hukupigana? Unasema hukupigana wewe? Ulikuwa tu hapo kwenye area, kwenye scene.
1: Kutembea na.
0: Aha, wajue rafiki zako. Okay. Asante Mika. Haya, mada itaendelea. Yaani nusu ya uliochangia ilikuwa ni mchezo tu na kupotezea wengine wakati. Asante Mika. Wengine waliochangia. Ni kitengo ambacho kinatoa mafunzo sana. Tunajifunza tokea kwa wahusika. Makosa waliyoyafanya. Kifungo walichopewa na funzo walilopata. Ni katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hapa nina hela kibao ambazo ni hela zako, sio zangu. Na hela hizi nataka uzipate, manake nikibaki nazo hazinisaidii. Nazungumzia Loto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Hussein, bonus zipo Hussein, jitume mtu wangu. Watu wako goka, mogox ile mbaya. Hai.
2: Kericho, Nandi, Eldoret.
3: Radio 47
4: imeshika chini kila mahali, mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
5: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
6: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses,
7: mpaka Kiblombo huko kutoka Kaptagat, hata ila Kimumu yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonge la radio.
8: Tungependa tuwakaribisha hapa Eldoret wapige road show kubwa, alafu sisi tuwapee mursik.
9: Kipindi ya Chemba. Oja jamaa wa Phonika anasema

0: You are julikana kama Shiba, wimbo wake wa kikubwa katika awamu ya kwanza mpango mzima wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Ninaongea na Collins Kasuti.
0: Collins?
1: Kasuti.
0: Kasuti?
1: Yeah.
0: Suti nguo?
1: Kasuti.
0: Collins Kasuti, uko wapi?
1: Niko Kakamega.
0: Collins, umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara mbili.
0: Peke yake. Collins, unajua umetumia 40 bob peke yake na tayari kuna pesa kwenye simu?
1: Yeah, peke yake niko nayo.

Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo OB 47 na John Malone.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Tukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Ripoti ya kundi la Benki ya Dunia sasa inaonya kwamba kati ya Wakenya milioni 1 na milioni 2.4 wako katika hatari ya kutumbukia katika umaskini ifikapo mwisho wa mwaka wa 2026. Na katika toleo lake la hivi karibuni la hali ya uchumi wa Kenya, Benki ya Dunia imesema kwamba makadirio yake inaonyesha kuwa kiwango cha umaskini kinaweza kuongezeka kwa kati ya 2% na 4.5% mwaka huu. Hii ina maana kwamba karibu wa Kenya milioni 2.5 zaidi wanaishi chini ya mstari wa umaskini na hawawezi kutumia angalau shilingi 387 kwa siku, sawa na takriban dola 3 za Marekani. Ili kupunguza hatari hiyo, benki hiyo inatoa wito wa kuundwa kwa ajira rasmi zaidi. Inabainisha kuwa kati ya Wakenya takriban 800,000 wanaoingia katika soko la ajira kila mwaka, ni takriban ajira rasmi 100,000 pekee zilizo salama, huku wengine wakijiunga na sekta isiyo rasmi. Waziri wa Elimu Julius Ogamba amethibitisha kwamba kikosi maalum kilichoanzishwa kuchunguza wimbi linaloongezeka la machafuko ya shule kote nchini kitatangazwa katika gazeti la serikali ndani ya wiki mbili zijazo. Ogamba amesema timu ya wadau mbalimbali ambayo kwa mara ya kwanza itajumuisha wanafunzi na wazazi itazunguka nchi nzima ikikusanya maoni na mapendekezo kabla ya kuwasilisha ripoti yake ndani ya siku 90. Nchi imeshuhudia matukio kadhaa ya kusikitisha kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na moto wa shule ya upili ya Kianguli mwaka wa 2001 katika kaunti ya Machakos, ambapo zaidi ya wanafunzi 60 walipoteza maisha yao katika moto unaosalia kuwa mbaya zaidi wa shule nchini Kenya. Waziri pia alionya kwamba wale watakaopatikana wamepanga matukio ya machafuko ya shule watakabiliwa na nguvu kamili ya sheria.
1: Amini. Amini. Usiamini.
0: Msikilizaji, ndege ya kivita aina ya Lockheed Martin F-22 Raptor inaogopewa sana kwa sababu ni ndege ya kivita yenye nguvu zaidi duniani, ikichanganya usiri usio na kifani, kasi ya super cruise na wepesi mkubwa zaidi angani. Amini usiamini, ndege hii ina uwezo wa kufuatilia na kuangamiza ndege za maadui kutoka mbali bila kuonekana kwenye rada, japo Marekani haitumii sana. Vilevile nchi ya Marekani haijawahi kukubali kuuzia nchi nyingine aina hii ya ndege. Imekataa kata kata. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Awamu nyingine ya matukio inapotimia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.
1: Dundoo za kombe la dunia.
4: He is an awesome force of nature.
1: Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
5: Hali gani mwanaspoti, tungali kwenye safari yetu ya dundoo za kombe la dunia, na leo hii nakupa tukio la matukio. Ufaransa wao wanakumbukwa wakati walitoa taji hili la kombe la dunia na kina Mbappe wakihusika, lakini amini usiamini, hawa wa Ufaransa walikuwa na balaa sana kule Afrika Kusini mwaka 2010, mgomo wa wachezaji dhidi ya mkufunzi. Hii ni baada ya mkufunzi Raymond Domenech kumtoa mchezoni Nicolas Anelka wakati Ufaransa inacheza dhidi ya Mexico, na ikagundulika baadaye kwamba Anelka alipapurana na kocha wake wakati wa mapumziko. Hali hii ilisababisha vurumai zaidi, maana hata mazoezini Patrice Evra alivurugana na kocha wao wa mazoezi. Na mechi iliyofuatia Faransa walipigwa na Afrika Kusini 2-1, wakamaliza mkiani pa kundi lao, na mpaka leo huo mgomo wa wachezaji wa Ufaransa unakumbukwa na kuwasha wa Faransa kama mwasho wa upupu. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali, eh?
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia.
6: There ain't no stopping him now.
1: Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

24047. Ningali na watafuta washindi wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Na leo kuna mageuzi kadhaa. Hela kibao katika Lotto Bora. Hela ambazo ni zako. Hela ambazo ni kusalia nazo hazinifaidi. Kwa hivyo hela hizi nataka uzipate msikilizaji. Kushiriki rahisi sana katika mchezo wa Lotto Bora. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitamzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Maanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda, underline, kando na ulichoshinda, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Hii imeongezewa up from 10,000. Sasa ni 20,000 boost. Kwa yote ambaye nitampigia simu hewani kama mshindi, whatever you get on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza *216#, cheza win katika mchezo.

0: Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hello. Hello.
1: Yes.
0: Mimi naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Job Kazungu.
0: Nani?
1: Job Kazungu.
0: Job Kazungu.
1: Kabisa.
0: Kazungu changamka, Kazungu changamka mtu wangu. Hapa tunataka energy, energy.
1: Kabisa.
0: Kazungu umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara tatu tu.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Kazungu wajua umetumia 60 bob peke yake. Ninavyozungumza tayari kuna hela kwenye simu.
1: Kabisa, niko na 35.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Hey, Kilifi watakukoma, watakutambua. 35K.
1: Watanitambua.
0: Na umetumia 60 bob peke yake mtu wangu Kazungu.
1: Kabisa, kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Nimekuwa nikishiriki lakini sijaiwahi pesa.
0: Wala ukwahi kukata tamaa?
1: Ah, si urongo.
0: Haya, Kazungu haraka upesi. 35,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Kwa 55.
0: Kazungu una 35,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 20,000 mtu wangu.
1: Shukrani zaidi, shukrani sana.
0: Aha, watakutambua Kilifi.
1: Watanikoma.
0: Watakukoma. Sikia jinsi umeanza kununua kiburi mapema. Wewe.
1: No,
0: majukumu ni mengi. Lazima tuwe na busara, okay? Majukumu ni mengi. Wewe tekeleza majukumu yako kikamilifu. Lakini kabla hapo kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 pia watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora and you still qualify, kwa hivyo endelea kubonyeza Kazungu, okay?
1: Nitazidi.
0: Haya, najua sasa hulali tena. Hapalali mtu hapo.
1: Hapalali mtu, makeleweke sasa.
0: Haya, asante. Lawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana katika mchezo wa Lotto Bora kupata mihela. Kushiriki rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Utapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Akisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana, unabonyeza *216#, cheza wing katika mchezo wa Lotto Bora.

kama imeshika kushika. John Say endelea kujituma, manake hela zipo hapa, na hela hizi nikibaki nazo hazinifaidi, manake sio zangu na sina uwezo wa kuzichuna. Ni hela zako katika mchezo wa Lotto Bora. Kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo mengine, niachie mtu wangu, okay?

0: manake OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Nilezeni pende kujua area code yako ni ipi, msikilizaji? Uko wapi? Wanakuita nani? Na hali ikoje? Agenda ni nne: hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Nipe ripoti yako kwenye reporting desk, sema na afande 0793047047, vile vile 0783047047. Number SMS 24047. Aha, 0783047047, vile vile 0793047047. Leta ripoti yako kwenye reporting desk, sema na afande OB47. Hello. Hello. Yani simu ya kwanza lazima iwe ni swara tu. Area code yako ni ipi, msikilizaji? Wanakuita nani? Hali ya usalama ikoje? Hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya wax, hali ya anga? OB47. Hello.
1: Manoba.
0: Naam, uko hewani. Waitwa nani na uko wapi?
1: Bila shaka nashukuru Maulana kuingia ndani ya Radio 47.
0: Nani huyu?
1: Mwite balozi wa Mungu, natoka Malakisi, Bungoma County.
0: Balozi wa?
1: Balozi wa Mungu.
0: Balozi wa Mungu, jina lingine nipe.
1: Pius Juma Machina la kitambulisho.
0: Jo?
1: Pius Juma Machina Pius. La kitambulisho.
0: Aya, lakini na, mimi nakuita balozi Pius.
1: Au sio?
0: Kwa faida ya msikilizaji, balozi Pius.
1: Balozi wa Mungu, mwenasa vija Bungoma County, na shukuru sana kuingia ndani ya Radio 47.
0: Ndio mara ya kwanza hii?
1: Kwa mara ya kwanza niliongea nayo ndikuwa maeneo ya Waluweka lingine huko.
0: Zama zile. Ala. Kwa hivyo tumetoka mbali, karibu sana hapa. Sasa hapa ndipo. Now uwa, this is home. Sana. Hapa ndo nyumbani sasa.
1: Nikisikia hii sauti huwa najivunia tena, nafurahi sana.
0: Karibu sana mtu wangu. Owefwe.
1: Aba ye.
0: Aba ne. Aba ye. Aba ndubosi.
1: Aba ye.
0: Uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
1: Niko nyumbani, Maulana ametuwezesha, tuko salama.
0: Usalama upo? I like that.
1: Nimeona amani ipo. Sijaona mbwa sikipweka.
0: Mbwa hawabweki. Mbwa asipobweka kuna utulivu. Lakini tu Bosco akibweka kuna jambo. Lazima uchungulie kiasi mbaya. Na unachungulia kimpango.
1: Lakini nimetoka nje saa hizi, nimeona salama upo.
0: Aha.
1: Wale ambao wanapika magengeo wametulia.
0: Aha.
1: Hali sio mbaya, nashukuru Maulana.
0: Asante Balozi Pius. Na usipotee tena. Hapa ndipo. Yeah. Okay, asante. Inakuaje mtu wangu? Hali ikoje katika area code yako? Wanakuita nani? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri, hali ya anga? Sema na afande 0783047047 OB47. Hello.
2: Hello Radio 47.
0: Amate. Hapa ndipo, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Oh, ni Godfrey Kwara mmoja, ule wa Mkura Teso.
0: Godfrey.
2: Huyo ndio huyo Godi.
0: Teso kwema?
2: Teso iko kwema kabisa.
0: Godi uko nyumbani, uko kazini, uko masehemu?
2: Ah, niko tu nyumbani, nimerelax tu kwa bed kiasi.
0: Kwa bed. Familia?
2: Familia wako wazima.
0: Haone nikana kwamba unapigia mtu wako kelele kama uko kwa bed?
2: Hapana bwana, lakini siko karibu naye kwa wakati huu.
0: Kwani amshei, kwani amshei bed moja? Wewe Godi wewe. Hey. Hizi ndio gani hizi? Saa hii uko na mtu wako na mko nyumbani yote?
2: Hapana.
0: Eh.
2: Iko shida kidogo inatokea tu.
0: Haya, nimeelewa hapo. Sitachoma tena. Okay. Kasafiri.
2: No, hiyo sasa.
0: Haya.
2: Sasa ukuje unisindikize kwa mkono wako bwana.
0: Ala, maombi yetu uko nayo.
2: Safi sana.
0: Nakwambia dua njema. Malize yote vizuri. Poleni sana. Kama kuna usalama area, nashukuru.
2: Salama iko area, asante.
0: Asante Godi. Okay. Area code yako ni ipi? Uko wapi? Wanakuita nani? Hali ikoje? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga? Sema na afande 0783 047 047 vile vile 0793 047 047 OB 47. Hello.
3: Hello, Maluba.
0: Na mko hewani, sema na afande, waitwa nani na uko wapi?
3: Ini ko Bungoma hapa bwana. Uria naona?
0: Mno Bungoma kwema, waitwa nani?
3: Aidio Oscar.
0: Oscar?
3: Hey.
0: Na mbona unaongea kujivutafuta? Kwani umepitia kwa mama nani? Marcela? Unaongea kujivutafuta kama Rogers. Umepitia kwa mama Marcela wewe kabla ukuje nyumbani.
3: Hapana bwana.
0: Nimekushika. Ama umekuona nyungu hapo na mrija.
3: Puza.
0: I know, I can detect it. Na hapo kwa busa, ukikaa mbaya afande atakupata.
3: Ndio afande bwana, useme hivyo inaweza kuaka pombe bwana.
0: Sai ere koje, kuna usalama kwa area?
3: Usalama iko sawa.
0: I like that. Nashukuru Oscar eh?
3: Sawa.
0: Ore mna Oscar? Haya, nitapokea simu moja ya mwisho nipate kujua hali ikoje katika area code yako msikilizaji. Wanakuita nani? Hali ya kazi ikoje? Hali ya usafiri ikoje? Hali ya usalama ikoje? Hali ya anga ikoje? 0783047047. Kwenye reporting desk, leta maralimisha yako, leta reporti yako mtu wangu. Nipate kujua hali ikoje. OB47. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Uko hewani, sema na afande. Unakuita nani na uko wapi?
4: Na kusikia. Niko hospitali.
0: Unakuita nani?
4: Naitwa Debora.
0: Debra.
4: Debora.
0: Ni Debra ama ni Debora?
4: Debra.
0: Aya, Debra kwa nyumbani ama kazini ama sehemu?
4: Kwa nyumbani na lala.
0: Ah, ulali, unalala na unazungumza, sema uko kitandani. Yaani wazungumza ukilala.
4: Nimeamka kitu hapo hivyo. Like nimeamka ndo nikashtuka.
0: Okay. Sasa hapa ndipo uko ndani ya mpango wa OB47. Elezee, kuna hali ya usalama, hali ya usalama ikoje katika area yako?
4: Huko kuko poa, kumetulia.
0: Na hapo home uko na nani?
4: Niko mwenyewe.
0: Na nakupatia security hapo?

0: kutokea Nigeria, jina lake ni Horizon, wimbo wake Ofeshe. Awamu ni ya pili mpango mzima OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
1: Unasema na Martin Maraka.
0: Martin Maraka.
1: Ndio.
0: Mato uko wapi rafiki yangu?
1: Mimi niko na sehemu ya Nangili, Kakamega County.
0: Nangili.
1: Nangili.
0: Umetaja vizuri Nangili. Nilikuwa nataka useme Nangili. Yeah. Ungesema Nangili tungekosana. Martin, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara 4.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Hiyo umetumia 8 bob Martin. Tunavyozungumza tayari kuna hela kwenye simu. 8 bob only na uko na chapa kwenye simu already.
1: Hela iko.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Martin?
1: Box 3 mpatia 15k.
0: Hey. Leo watu wanavuna kuvuna. Mato, umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Sijawahi kushinda.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nashiriki.
0: Wala hukukata tamaa?
1: Sikukata tamaa, nikajua ipo siku.
0: Ipo siku. Aha, aha. Mvumilivu?
1: Kula mbivu.
0: Martin.
1: Ndio.
0: 15,000 ukiongezea 5,000 alafu ongezea 15,000 nyingine na kwa ngapi?
1: Inakuja 35,000.
0: Una hakika?
1: Na hakika hapo na siwezi kosea kwa hela hapo.
0: Una hakika?
1: Ina hakika.
0: Una hakika? Najaribu kukupoteza lakini hupotei. Umeshikilia tu. Malaki 5 na 15 ni 20.
1: Ndio.
0: Afu kuongeza kwa yako inakuja 35. Wewe ni mkora. Yaani hesabu ya pesa wa Kenya haiwezi kuwapita. Kwanza kama ni hesabu ya kuongezea pesa haiwapiti.
1: Haiwezi tupita hapo.
0: Martin, kuna 15,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020, yani zaidi ya ulichoshinda. Imagine.
1: Hey.
0: Nilisema
1: kazi ya tuingii.
0: Na tunapozungumza Mato, tayari bonuses zimeanza kupeanwa and you are still eligible, manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses. Na tunapozungumza tayari bonuses, jamaa ameanza kujishindia bonuses, kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
1: Sawa.
0: Asante.
1: Sasa.
0: Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili. Hela kibao katika mchezo wa Loto Bora. Hela hii inakuhusu msikilizaji, manake hela hii ikisalia hapa inifai, wala sina uwezo wa kuchomoa kiasi nijijenge. Hela hii ni yako msikilizaji, sio yangu, na kuipata rahisi sana msikilizaji. Jitume tu kwa kubonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Makinika mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash, cheza win.

Benjamin Kiprop, hongera. Kongoi, endelea kubonyeza star 216 hash cheza win katika mchezo wa loto bora, hela kibao, bonus kibao, kabla ya saa 10 washindi 1500 watakuwa washapokezwa bonuses katika mchezo

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo